0: і слухай, насолоджуйся. Не дарма ж у тебе такий дорогий телевізор.
1: Додаток MyTuner. Така іконка червоненька.
2: Три помаранчі. Італійська народна казка. Жили собі колись давно король та королева. Мали вони палац, мали королівство і багато підданців. Тільки не мали король з королевою дітей. От якось король і каже:
3: якби в нас народився син, то я поставив би на площі перед палацом водограй, з якого 7 років поспіль била б не вода, а солодкий мандариновий сік.
4: А я наказала поставити поряд з вашим другий водограй,
2: мовила королева.
4: І з нього бив би не сік, а запашна олівкова олія. 7 років приходили б до нього жінки з глеками і благословляли б мого сина.
2: Невдовзі у короля з королевою насправді народився гарненький хлопчик. Щасливі батько з матір'ю виконали свою обіцянку і на площі перед палацом забили 2 водограї. Першого року вони били соком та олією вище від палацевої вежі, другого вже трохи нижче, третього ще нижче. Одне слово, що вищий ставав королівський син, то нижче били водограї. Наприкінці 7-го року обидва водограї вже зовсім не били, з них лише поволі капали сік та олія. І трапилося так, що саме тоді вийшов на площу перед палацом пограти в кеглі малий королевич. На той час придибала до водограю з 2 великими глеками якась стара сива бабуся. Вона по черзі вибирала губкою з кам'яного ложа водограю то сік, то олію і видушувала губку то в один, то в другий глек. Коли обидва глеки були майже повні, королевичева кругла куля влучила не в кеглі, а в бабусині глеки. Удар був такий міцний, що від глеків на всі боки полетіли черепки. Тієї ж миті обидва водограї і висохли, бо королевичеві саме виповнилося 7 років. Бабуся посварилася на хлопця карлючкуватим пальцем і сказала:
5: «Слухай, ну, королівський сину, за те, що ти розбив мої глеки, я накладу на тебе закляття. Як мине тобі 3 по 7, на тебе нападе нездоланна нудьга, і буде вона тебе мордувати, доки ти не знайдеш дерево з 3 помаранчами. Якщо тобі поталанить знайти це дерево і зірвати 3 помаранчі, тобі дуже захочеться пити. Тоді й побачимо, що буде далі».
2: Сказавши це, бабуся засміялась і пішла собі. Тим часом королевич далі грався у кеглі і за якихось півгодини забув і про бабусю, і про її розтрощені глеки та грізне закляття. Згадав він про те закляття аж тоді, як минуло йому рівно 3 по 7, 21 рік. Бо саме того дня його змогла така нудьга, що ні ловецькі розваги, ні бучні бали, ніщо не могло її розвіяти.
6: «Де мені
3: знайти 3 помаранчі. Одно казав він. Почули це його батько-король і мати-королева. І насипали перед королевичем цілу гору золотавих помаранчів. Та королевич тільки хитав головою.
6: «Ні, це не ті помаранчі», – казав він. «А які ті, що мені треба, то я і сам не знаю. Осідлайте мені коня, поїду я їх шукати».
3: Підвели йому коня, він скочив у сідло і поїхав. Довгенько він їздив усіма шляхами, але так і не знайшов, чого шукав. Тоді звернув коня і поїхав навпростець до річечки. Під'їжджає, коли чує тонесенький голосок.
7: «Агей, королівський сину, обережно, щоб твій кінь часом не розтоптав моєї хатки!»
3: Озирнувся королевич навкруги. Ніде нікого. Тоді глянув він коневі під копита, аж там у траві лежить шкаралупка від яйця. Зіскочив тоді королевич з коня, придивився, а в тій шкаралупці фея. Усміхнулася вона юнакові та й каже:
7: «Давно до мене ніхто в гості не приходив і подарунків не приносив».
3: Як почув це королевич, зняв свій перстень з ясним самоцвітом та й надяг його на фею замість пояса. Поглянула на себе фея, засміялася на радощах та й каже:
7: «Я добре знаю, чого ти шукаєш. Отож слухай. Знайди діамантовий ключ, і ти пройдеш у садок, де на дереві висять 3 помаранчі».
3: «А де ж того ключа шукати?» – спитав королевич.
7: «Це, мабуть, знає моя старша сестра, що живе у каштановому гаї».
3: Подякував королевич феї, скочив на коня і поїхав до каштанового гаю. Там справді жила сестра цієї феї в каштановій шкаралупці. Королевич зняв з плаща золоту пряжку і подарував її феї.
7: «Дякую тобі»,
3: – сказала фея.
7: «Тепер я матиму золоте ліжко. За це послухай, що я скажу. Діамантовий ключ лежить у кришталевій скриньці».
3: «А де ж та скринька?» – спитав королевич.
7: «Це знає моя найстарша сестра, яка живе у ліщиннику»,
3: – відповіла фея. Довгенько попоїздив королевич, поки натрапив на той ліщинник. Там, у шкаралупці ліщинового горіха, жила найстарша сестра феї. Королевич скинув з шиї золотий ланцюжок і подарував його цій феї. Вона накинула його на гілочку і сказала:
7: «От добре, тепер у мене буде гойдалка. За такий гарний подарунок я тобі скажу те, чого не знають мої менші сестри. Кришталеву скриньку ти знайдеш у палаці, який стоїть на горі ще за 3 горами і за 3 пустелями. Стереже скриньку одноокий сторож. Затям собі тільки, коли сторож спить, в нього око розплющене, а коли не спить, воно заплющене. Тепер їдь і не бійся нічого».
3: Скільки їхав королевич, того ніхто не відає. Проте подолав він усі 3 гори, проїхав 3 пустелі і під'їхав до тієї гори, де стояв палац. Скочив він з коня, прив'язав його до дерева, а сам став роздивлятися довкола. Аж бачить, неподалік пролягла стежка, якою давно вже ніхто не ходив. Він вийшов на неї, вона й повела його все вище та вище нагору. Так він дійшов аж на вершину, до палацу. Над ним саме пролітала сорока, і королевич попросив її.
8: «Сорока білобока, заглянь у вікно палацу і скажи мені, чи спить сторож?»
7: «Око заплющене, спить»,
3: сказала сорока.
8: «Що ти знаєш, дурненька сорока?»
3: сказав сам до себе королевич.
8: «Усе навпаки!»
3: Зачекав він, доки смеркло. Коли де не взялася сова, королевич і спитав у неї.
8: «Люба совенько, заглянь у вікно палацу і скажи, чи не спить сторож?»
3: Сова підлетіла, зазирнула у вікно і заухкала.
4: «Угу, не спить, так і зорить на мене».
8: «Ага, тепер саме час»,
3: сказав сам собі королевич і зайшов у палац. Там побачив він одноокого сторожа. Коло нього стояв триногий стіл, а на столі кришталева скринька. Підняв королевич віко скриньки і взяв діамантового ключа. Взяв, але що ним відмикати, не знає. От став він ходити по палацу і шукати дверей, замкнених цим ключем. Але ключ до жодних не підходить. Залишаються вже тільки золоті дверцята у найдальшій залі. Підбіг до них королевич, застромив ключа в шпарку, повернув, і дверцята відчинились. Королевич зайшов ними в сад. Там росло помаранчеве дерево, а на ньому три помаранчі. Та які великі, запашні, з золотавою шкоринкою, мов троє ясних сонць. Королевич зірвав їх, заховав під плащ і мерщій геть із саду. Тільки-но збіг стежкою згори і сів на коня, як одноокий дідуган заплющив своє око і прокинувся. Зазирнув він у скриньку, а вона порожня. А королевич з трьома помаранчами був уже далеко від палацу. Щодуху летів на своєму доброму коні вже аж через пустелю. Сонце пражить немилосердно, пісок розпечений, і над ним мерехтить марево. Королевичу так захотілось пити, так захотілось, що він і думати ні про що інше не може.
4: «З'їм одну помаранчу», – подумав він собі. «Може, хоч якось утамую спрагу».
3: Не встиг розломити шкірку, як помаранча розкололась на дві половинки. Із неї вийшла небаченої вроди дівчина.
4: «Хочу пити, дай пити»,
3: попросила вона жалібно. Що тут королевичеві діяти, коли в самого пересохло в горлі?
4: Пити,
3: вже кволішим голосом благала дівчина. Потім замовкла і впала мертва на пісок. Посумував над нею королевич та й поїхав далі. А коли невдовзі оглянувся, то побачив на тому місці зелений помаранчевий гай. Здивувався королевич, тільки не захотів повертатися назад. Незабаром пустеля скінчилася, і королевич під'їхав до лісу. Там на узліссі дзюркотів струмок. Королевич зіскочив з коня, сам напився досхочу, коня напоїв і сів спочити під крислатим каштаном. Сидить отак, дістав з-під плаща другу помаранчу, поклав її на долоню та й став розглядати. І так йому закортіло подивитись, що там під її золотавою шкуркою, що витерпіти не може. Узяв він та й надрізав помаранчу. Плід розпався на дві половинки, і вийшла з нього дівчина така гарна, ще гарніша від першої.
4: «Хочу пити, дай пити»,
3: попросила вона.
8: «Он струмок», сказав їй королевич. «Вода в ньому чиста та холодна».
3: Дівчина вмить припала до води і випила весь струмок. Навіть пісок на дні став сухий.
4: «Пити, дай ще пити».
3: Жалібно застогнала вона, знеможено схилилася на траву та й умерла. Засмутився дуже королевич, устав і сказав:
8: «Ні, тепер я і краплини в рот не візьму, доки не нап'ється досхочу дівчина з третьої помаранчі».
3: Скочив у сідло та й поїхав щодуху. Коли оглянувся, а на тому місці стіною зеленіють помаранчеві дерева, і вода в струмку аж шумить. Та королевич не вернувся назад подивитись, хоч йому дуже кортіло. Він притиснув до грудей останню помаранчу і подався далі. Як йому тільки хотілося в дорозі пити! І їхав він так ще довго, та нарешті зупинився перепочити коло річки неподалік від свого королівства. Тут надрізав королевич третю, найбільшу помаранчу. Вона розкрилася, наче квітка розгорнула пелюстки, і стала перед ним дівчина небаченої вроди. Які вже були гарні ті дві перші, але поряд із цією вони б здалися просто непоказними. Королевич не міг очей відвести від неї. Обличчя її було ніжніше від пелюсток помаранчевої квітки. Очі зелені-зелені, немов зав'язь плоду. А коси золоті, мов шкурка достиглої помаранчі.
4: «Пити, пити»,
3: попросила дівчина. Королевич узяв її за руку і підвів до берега. Дівчина схилилась і почала жадібно пити. Проте річка була глибока і широка. Тож, хоч скільки дівчина пила, а води в ній не меншало. Нарешті красуня відірвалась від води. Підвелася, всміхаючись до юнака, і промовила:
4: «Дякую тобі, королевичу красненько, що ти дав мені життя. Я – дочка короля усіх помаранчевих дерев. Я так довго мучилася, чекаючи на тебе, золоті в'язниці. Та не я сама, а й сестри мої на тебе чекали».
8: «Підолашні твої сестри, – сказав королевич, – це я винен у їхній смерті».
4: «Але ж вони не померли,
3: – сказала дівчина.
4: Хіба ти не бачив, що вони стали помаранчевими гаями. Вони даватимуть стомленим подорожнім затінок і будуть вгамовувати помаранчами їхню спрагу. От так мої сестри тепер ніколи вже не стануть живими людьми.
6: «А ти мене не покинеш?»
3: – запитав дівчину королевич.
4: «Ніколи, якщо ти не розлюбиш мене»,
3: – відповіла вона. Тоді королевич посадив дівчину поперед себе в сідло і пустив коня у чвал до рідної домівки. Нарешті вдалині замріли вежі палацу. Королевич спинив коня і сказав дівчині-красуні:
6: «Зачекай на мене тут. Я приїду по тебе в золотій кареті і привезу шовкову сукню та атласні черевички».
4: «Не хочу я ні карети, ні убрання»,
3: – сказала дівчина.
4: «Краще не лишай мене саму. Мені тут страшно».
6: «Та я ж хочу, щоб ти зо мною в'їхала до палацу мого батька так, як належить нареченій

0: одне око і крива служниця. Нахилилась вона над водою, та й побачила там відображення дівчини чудової вроди.
1: Господи, невже це я така гарна стала?
0: Вигукнула здивована служниця.
2: Певно, навіть сонце заздрить моїй красі.
0: І служниця звела очі вгору, щоб порівняти себе з небесним світлом. Тут вона й побачила в зеленій гущавині дерева дівчину. Збагнувши, що то не її відображення красується у воді ставка, служниця з пересердя гукнула до красуні.
1: Агей! Ти! Хто ти? І чого заховалась на дереві?
2: Я королевичева наречена і чекаю, доки він приїде по мене.
0: Служниця нишком і подумала.
1: Ось коли трапилася мені нагода перехитрити долю. Побачимо ще, по кого він приїде.
0: Відповіла вона дівчині і заходилася щосили трясти дерево. Сердешна дівчина з помаранчі трималася на гілці як могла. Проте дебела служниця щораз дужче трясла дерево. Нарешті дівчина не втрималася і впала додолу. Але падаючи, вона знов перетворилася на золотаву помаранчу. Служниця вмить її схопила і сховала в пазуху, а сама вилізла на дерево. Щойно вмостилась на гілляці, аж тут і королевич під'їхав у золотій кареті, запряженій 6 білими кіньми. Як побачив королевич свою наречену сліпою на одне око і кривою, то аж відсахнувся. Служниця те помітила і квапливо сказала.
1: «Не турбуйся, любий, це в мене скоро минеться. В око мені влетіла смітинка, а ногу я пересиділа на гіляці. Після весілля я стану ще краще, ніж була».
0: Що мав королевич діяти? Він бо заприсягся на своєму мечі взяти її за дружину. От і повіз її до палацу. Батько-король і мати-королева дуже засмутилися, побачивши таку негарну наречену свого сина. Чи треба було їхати аж на край світу, щоб знайти таку каліку? Проте, давши своє благословіння, вони вже не могли взяти його назад і стали готуватися до весілля. Аж ось надійшов і день весілля. Увесь палац засяяв вогнями. На столи понаставляли найвишуканіших наїдків і напоїв, а гості просто сяяли у найдорожчому вбранні. Лише королевич був сумний і невеселий. Його знов огорнула страшна нудьга, так, ніби він ніколи не тримав у руках 3 помаранчів, не їздив так далеко, щоб позбутись цього лиха. Ударили в дзвін, і всі посідали до столу. На найпочеснішому місці, як і годиться, посадили молодих. Служники підносили молодим усілякі вишукані наїдки та напої. Молода, що не візьме в рот, а ковтнути не може без того, щоб чимось не запити. Невдовзі на неї найшла така спрага, що ніякими напоями не можна було втамувати. Тут і згадалася молодій, захована в пазусі помаранча. Та тільки-но вона

0: витягла, як помаранча з рук, стриб на стіл, і покотилася собі, промовляючи срібним голоском.
1: «Сліпа кривда сіла за столом, та й годує лишенько нам двом».
0: Усі гості аж завмерли від подиву, а молода зблідла, мов стіна. Покотилась отак помаранча через увесь стіл, та й зупинилася перед молодим. Тут вона раптом розкололась навпіл, і з неї вийшла чудової краси дівчина, дочка короля помаранчевих дерев. Королевич узяв її за руку і підвів до батька та матері.
2: «Ось де моя наречена!» – сказав він.
0: Лиху служницю негайно прогнали геть з палацу, а королевич з дочкою короля помаранчевих дерев справили бучне весілля і жили довго і щасливо. Плутько. Португальська народна казка. Колись давно, не за нашої пам'яті, жили собі чоловік та жінка, і було в них троє дітей. Усі троє хлопці. Старший був одважний і сміливий. Підстарший не такий сміливий, як найстарший, та дужчий за найменшого. А найменший, хоч слабкий і кволий, та хитрий і спритний. Були вони дуже вбогі. Ото всього добра, що хатка, і стояла та хатка край самого моря. Нині там село Фузета, а тоді його і сліду не було. Найстарший син, як виріс, то надумав піти найматися. Покинув він рідну господу і пішов по світах. Іде та йде, коли бачить, стоїть палац, а на палацових дверях залізне кільце висить, дуже велике. Стукнув він тим кільцем у двері, вийшов з палацу велетень, та й питає:
3: «Чого тобі?»
0: «Я найматися. Може, є якась у вас робота?»
3: «А чого ж?»
0: – каже велетень.
3: «Є. Свиней пастимеш. Але знай, я хоч одну заріже вовк, то твоя голова з плеч!»
0: «Гаразд!» – каже старший брат. «От тільки нема у мене нічого, чим вовків лякати!» А велетень:
3: «За цим діло не стане! Дам тобі рушницю!»
0: Другого дня з рушницею за плечима пішов хлопець пасти свиней. 8 штук їх було. Ввечері по дорозі додому напали на свиней вовки. Як міг відбивався хлопець от тих вовків? 3 повбивав, але так і не зумів пригнати усіх свиней цілих у Саш. 2 таки не долічився велетень. А як не долічився, то взяв і вбив свинопаса, а одежу його на кілочку повісив. А підстарший, як виріс, то надумав і собі піти найматися. Попросив батька і матір благословити, та й пішов по світах. Усе до того ж таки велетня привели його путі дороги, і до того ж кінця, як і найстаршого. Минув час, виріс і найменший. І цей надумав піти найматися. Хоч як не хотіли батько і мати, а мусили його благословити. Все до тих же дверей з залізним кільцем прийшов він. На превелику силу підняв кільце і стукнув у двері. Велетень прочинив двері та й питається:
3: «Чого тобі?»
4: «Та от хочу узнати, чи не треба вам працівника?»
3: «Треба! Треба свинопаса! І притьмом! А то вовки свиней крадуть!»
4: «Вовки? Та вовки мене бояться!»
0: Здивувала така відповідь велетня.
3: «Заходь!» – каже.
0: Зайшов хлопець і став озиратися навколо. Побачив велетневу жінку, велетку, таку завбільшки, як він сам. Потім і одежу своїх братів. От другого дня вранці пішов він зі стадом свиней на пашу. Вломив гілочку, зробив із неї сопілку і продудів цілий день. Ввечері по дорозі додому напали на свиней вовки і відбили двох. А свинопас, знай собі, дудів на сопілку. Так сопілкою в роті і в палац увійшов. Велетень одразу виявив пропажу свиней і, побілівши від люті, закричав:
3: «Ти умреш! Двох свиней вовки украли!»
0: А хлопець на те:
4: «Навіщо так кричати? Свині пішли з мого дозволу. Скоро вернуться».
0: Велетень вгамувався трохи та й питає:
3: «Хіба вовки не з'їли їх?»
0: А хлопець:
4: «Хе, таке скажеш. Як це вони можуть з'їсти? Вовки мене знають і навіть підійти близько не важаться».
0: Замовк велетень і пішов до жінки розповісти про те, що сталося, і сказав:
3: «Або цей хлопець і справді дужий, або великий він шахрай. Треба б випробувати його, а то я вже сумніватися починаю».
0: Всю ніч провела велетка біля дверей комірчини свинопаса. Все дослухалася та в шпари підглядала. А той, знаючи про їхню розмову, похвалявся своїми подвигами, балакуючи сам із собою. От прийшла велетка до чоловіка та й каже:
5: «Твоя правда, це дуже смілива людина, і я боюся його».
0: На другий день знов вирушив свинопас пасти свиней. Знов напали на стадо вовки і відбили двох. Розлютився велетень ще дужче, ніж раніше, а той знов за своє:
4: «Та кажу ж я вам, що свині йдуть з мого дозволу. Скоро вернуться».
0: Назавтра була неділя, і сім'я велетнів розважалася, змагаючись у силі та спритності. Стоячи на белебні, кидали вони хто далі важкий зливок золота у море. А палац їх стояв на березі моря. Хлопець дивився та тільки реготав:
3: «Чого ти смієшся? Може, гадаєш, кинеш далі?»
0: А він:
4: «А вже ж!»
3: «Ану, спробуй!»
0: каже велетень. От хлопець став поряд із велеткою і, перш ніж узяти зливок, почав махати рукою то вправо, то вліво.
3: «Що це ти робиш?»
4: «Та кораблям гасло подаю. Хай розійдуться в різні боки. А то чого доброго впаде ця штука на палубу?»
3: «Ні! Золото моє! Не хочу, щоб пропало!»
0: Так і не дали велетні хлопцеві показати свою силу. А тому тільки це й треба було. Наступної неділі не пішов він пасти свиней. Сказав, що хоче дочекатися, коли вернуться вкрадені. А в суботу вийшов хитрун у двір, піймав куріпку і сховав у надійному місці. Як почали чоловік і жінка знов змагатися в спритності, він став неподалік і посміюється.
3: «Ось що! Жінка дорожить цим золотом! Але ж ми з тобою можемо і камінь кинути!»
0: А хлопець: «Згода! Ви кидайте з белебня, а я звідси знизу кину!» Кинув велетень камінь і кинув далеко. А хлопець узяв приховану куріпку, брудну, всю в куряві, і підкинув у повітря. Опинившись на волі, змахнула птиця крилом, пісок і пилюка запорошили очі велетню.
3: «З якою силою він кинув камінь, аж дим пішов!»
0: сказав велетень своїй здивованій жінці.
5: «І я нічого не бачила»,
0: мовила велетка.
5: «В очі мені земля попала!»
0: Відтоді став велетень боятися хлопця, а тому тільки це і треба було. От якось уночі каже велетень своїй жінці:
3: «Давай сьогодні вночі його вб'ємо!»
5: «Це як же? Ти щось придумав?»
3: «Так, придумав! Свинопас спить у комірчині під горищем, а я зробив діру в покрівлі, таку діру, через яку легко пройдуть два здоровенні камені. Ось як тільки він засне, я їх і поскидаю на нього».
0: Жінка схвалила чоловіковий намір. Проте свинопас усе чув і ту ніч ліг спати в іншому місці. А скинуте велетнем каміння зіштовхнулося між собою і утворило ніби склепіння. Побачив хлопець, що утворене над його постіллю склепіння міцне, і надумав лягти спати, ніби нічого не було, на своє звичайне місце. Вранці прокинувся велетень і пішов глянути, що сталося з його служником. Відчиняє він двері до комірчини та:
3: «Гей, хлопче!»
0: кричить. А той: «Чого треба, хазяїне?» А велетень тоді:
3: «Щось сталося?»
4: «Та нічого особливого. Звалилися два камінці зі стелі, але я їх піймав і утулив у дірку під стелею. Тепер принаймні пилюка в лице не сипатиметься».
0: Неабияк був вражений велетень усім почутим. Пішов він до жінки і розповів усе докладно. А та...
5: Ой, лишенько, краще вже його розрахувати. Хай йде на всі чотири сторони. І то скоріш.
3: Скажи йому про це,
0: погодився велетень. От пішла велетка до свинопаса та й каже:
5: ми оце днями їдемо, так що можеш бути вільний, збирайся.
0: Зібратися, то зберуся, сказав хлопець. Тільки давайте мені трьох ослів, нав'ючених золотом.
5: А то ж, це саме і ми думали тобі запропонувати.
0: От як дістав трьох вантажених мішками з золотом ослів, покинув хлопець проклятий богом палац. Може, година якась минула, як поїхав хлопець, а велетень і каже жінці:
3: ні, подумати лишень! Віддати негідникові стільки золота, га? Ні, не можу я так. Піду дожену його.
0: А велетка на те:
5: не роби цього, не роби. Забув ти, або що, як він камінь піймав і стелю собі зробив.
0: Та де там? Велетень і чути нічого не хоче.
3: Хай би там що, а я попробую його здолати.
0: І кинувся навздогін за хлопцем, навіть не глянувши, що жінка сльози гіркі ле. Здалеку помітив погоню хлопець. Помітив, сховав у густім лісі ослів, а сам вийшов на дорогу, згорнув руки на грудях і втупився в небо. Побачив велетень втупленого в небо хлопця та й питається:
3: чого це ти в небо задивився?
0: Та ось, ослів дожидаюся. Дуже повільно вони плентали, то я дав доброго штрухана під зад, вони тепер по небу летять. Звісно, перший появиться той, що перший дістав прочухана. Нічого не захотів більше слухати велетень. Кинувся він назад, тільки його й бачили. А хлопець любісінько з ослами до батькової господи прибув. Ось батько його і заснував село Фузета. І тому в легенді про походження Фузети мовиться, що збудована вона із золота, яке велетень навантажив на трьох ослів.
6: Повтор цієї передачі слухайте за 8 годин.

0: Іван Франко. Украдене щастя. Драма сільського життя в п'ятьох діях. Дієві особи. Микола Задорожний. Чоловік літ 45, невеликого росту, похилий, рухи повільні. Анна, його жінка. Молодиця літ 25. Михайло Гурман, жандарм, високий, здоровий мужчина, літ 30. Олекса Бабич, селянин, літ 40, сусіда Миколи. Настя, його жінка, літ 35. Війт, селянин, літ 50. Шльома, орендар, селяни, селянки, парубки і дівчата, музики і таке інше. Діється коло 1870 року в підгірськім селі Незваничах. Дія перша. Нутро сільської хати, ніч, на дворі чути шум вітру, сніг б'є об вікна, в печі горить огонь, при нім горшки. Анна і Настя пораються коло печі. На лаві, на ослоні, на припічку і на печі дівчата і парубки. Одні прядуть, другі мотають пряжу на мотовилах. Насеред хати при стільці один парубок плете рукавиці, другий на коливороті крутить шнур. Ява перша. Парубки, дівчата, Анна і Настя. Парубки і дівчата – співають, ой, там за горою та за Креміною не по правді жиє чоловік з жоною. Вона йому стелить білу постеленьку, а він їй готує дротяну нагайку. Біла постеленька порохом припала, дротяна нагайка біле тіло рвала, біла постеленька порохом присіла, дротяна нагайка кров'ю обкипіла. Настя перериває, махаючи стиркою. Та тьфу на вас! Що це ви вигадали такої плаксивої? Мов по покійнику голосять. Перший парубок регочеться. Ага, а у вас мурашки по шкірі забігали. Настя, тю на тебе та на твою голову. Ти гадаєш, що я твого тата-жінка? Що небіжка ніколи синців не виходила? Перший парубок: «Го-го, мій тато небіжчик усе говорив, як чоловік жінки не б'є, та в ній утроба гниє». Другий парубок: «О, твій тато добрий цирульник був, він і хлопом умів кров пускати». Перший парубок: «І задармо, то так же щось варто». Настя: «Та повинні сте стидатися хоч тут, у цій хаті, таке говорити та співати. Пек, осина! То так, якби не при хаті, кажучи, злого духа при малій дитині згадав. Тут ангели Божі літають. Одна хата в цілім селі, де святий супокій та згода, та лад, та любов. А ви якесь таке завели, що гидко й в губу брати». Перша дівчина: «Та не бійтеся, тітко. Ми своєю співанкою святих ангелів із хати не виполошимо». Настя: «А ти відки се знаєш? А може якраз виполошите? Знаєш, як старі люди кажуть, не викликай вовка з лісу. А то буває таке, що як у злу годину скажеш кому лихе слово, то воно зараз сповниться. Мої небіжка мамуня розповідали, що раз один такий…» Перший парубок: «Та пипоть вам на язик. Ідіть до печі та глядіть, чи швидко ті вареники будуть. Бо далі Микола з міста приїде, то нас понаганяє додому». Настя: «Гади, який швидкий. Не бійся, вареники будуть. Гляди тільки, щоб ти свою рукавицю доплів». Іде до печі. Перша дівчина: «Ну, кінчим, сестрички, то ту співанку. Вона дуже красна, а така жалісна, аж плакати хочеться». Анна від печі: «Почекайте, ну, як замуж повиходите, та на своїх плечах того добра зазнаєте, то вам ще й не так плакати захочеться. Дівчата, от тобі й на, а ви совітки знаєте, хіба ви сього зазнали? Анна, ну я не про себе говорю, а втім, що зазнала, то досить мені знати та Богу. Дівчата хвилю мовчать, потім починають співати. Ой, мужу ж, мій мужу, не бий мене дуже, в мене тіло біле, болить мені дуже. Пусти ж мене, мужу, вишневий садочок, на я собі урву рожевих квіточок. Урву рожу квітку та й пущу на воду. Плини, плини, роже квітко, аж до мого роду. Плини, плини, квітко, плини по Дунаю, як побачиш мою неньку, приплини до краю. Настя тим часом повиймала вареники, відсідила їх, полила їх олієм, посолила і ставить на столі. Ну, годі вам співати, кидайте роботу, вареники на столі. Парубки й дівчата покидають роботу і з веселим гамором сідають за стіл і їдять. Настя з Анною коло печі. Вона відсипала собі також вареників і сідає на припічку, обернена до столу плечима. «Ну, кумо, помагай і ти!» Анна глядить до вікна. «Господи, яка там шаруга! Коли б тільки наші де з дороги не збилися!» Настя, не бійся, їм не першина. Анна, не знаю, але мені так чогось лячно, так чогось сумно, як коли б якесь велике нещастя надо мною зависло. Настя, та я то не Бога виджу, цілий день, як сама не своя ходиш. Та й уже сама собі міркую, чого б тобі журитися. Живеш, як у Бога за дверми. Анна, я? Настя, чоловіка маєш доброго, тихого, роботящого, що трохи не молиться на тебе. Анна зітхає. Та що ж з того? Настя тихіше. Ага, ти про те, що дітей не маєш, не бійся. Бог ласкав, будуть іще. Анна махає рукою. Ей, я не про те. Настя, а про що ж? Чого тобі ще треба? Що брати тебе на посагу скривдили? Тьфу, наплюй ти на їх посах. Їм твоя кривда боком вилізе. Анна кидається, мов ужалена. Йой, кумо, та хіба я про посах? І по що ви мені згадуєте моїх братів? Адже знаєте, що вони мої найтяжчі вороги. Настя, знаю, не Бога, знаю. Наслухалася про твоє керваве дівування. Анна живо. «Що? Про моє дівування? Що ви про нього знаєте?» Настя добродушно. «Все знаю, небого моя, все знаю. Як тебе, брати, побивали, за наймичку мали, між людей не пускали, і в кінці за найми та замуж випхали, ще й на посагу покривдили. Ой, та чи тільки те?» «Анна, як то? Ще й більше щось знаєте?» Настя сміється. «Та ти, кумо, мене не бійся. Кажу тобі, що знаю все, хоч то від нас не близька сторона, аж у другім повіті, а братів твоїх я й на очі не бачила. Анна, а відки ж ви все те знаєте?» Настя сміється. «Через сороки ворони, любонько. Були вже такі люди, що мені доповіли. Навіть бись ніколи не вгадала, хто. Анна, певне сте, десь якусь мою посестру на ярмарку бачили. Настя, ой, кумонько, чи то я так на тих ярмарках часто буваю? Ні, таки до моєї хати сама звістка прийшла. Та й то не коли, а вчора. Анна, ну то я вже ніяк не вгадаю, хто то міг бути. Парубки й дівчата встають від їди. «Спасибі вам, тітко Анно, і вам, тітко Насте, за вечерю!» Перший парубок. «Господи, тобі слава, що ся душа напхала!» Настя б'є його стиркою. «Іди, іди ти, негосподарська дитино!» Дівчата: «Ну, пора нам додому, а то позамітаю дорогу, то не докопаємося вулицею». Другий парубок: «Не бійтеся, мої ластівочки, нас тут хлопців досить. Кожний по дві вас на плечі візьме та й додому занесе». Перша дівчина: «Оуа, які мені силачі! Ще подвигаєтеся та болячки постручуєте». Збираються, забирають куделі та пряжу і виходять. «Ну, добраніч вам!» Цілуються з Анною, вона світить їм скіпкою до сіней. Анна: «Добраніч, дівчата, добраніч. Та приходіть і завтра, будьте ласкаві». Зачиняє за ними двері. Ява друга: Анна і Настя. Настя: «Та було хіба й мені йти?» Анна спрятує за стола: «Ой, посидьте ще трохи. У вас хата не сама. А як ваш чоловік буде їхати, то й так попри нашу хату, то почуєте. А мені веселіше буде ждати». Настя помагає прятати: «Та воно-то так, а все-таки хата рук потребує. Ну, та вже для тебе все зроблю». Зупиняється серед хати перед Анною з мискою в руках. «Ну, а ти не цікава, від кого я дізналася про твоє дивування?» Анна: «Та що мені? Я невдатна загадки розгадувати». Настя лукаво: «А твоє серце нічого тобі не говорить?» Анна: «Серце? А вам що таке? Що воно мені має говорити?» Настя: «Ага, а на лиці мінися, бліднеш, то знов червонієш. Ну-ну, не лякайся, я знаю все від нього самого». Анна: «Схаменіться, що ви говорите? Від якого нього?» Настя: «Від Михайла, а від кого ж би?» Анна: «Від якого Михайла?» Настя: «Ей, кумо, то не прикидайся, що нічого не розумієш. Адже ми обі не діти. Михайла Гурмана знаєш, а?» Анна відступає крок взад і хреститься: «Свят, свят, свят! Ви що це, кумо, говорите? Михайло Гурман? Так, я зналася з ним, але його давно на світі нема. Він у Боснії згиб». Настя: «Хто це тобі сказав?» Анна: «Я це знаю. Брати говорили». Настя: то-то, що є. Брати». Анна: «Його мати сама лист мені показувала. Плакала». Настя: «Ну, то мусив бути лист фальшивий, бо Михайло живісінький». Анна: «Кумо, бійтеся Бога, не говоріть цього. Може, вам приснився? Може, дух його вам об'явився?» Настя: «Ні, кумо, Анно, я тобі кажу, він живісінький. У жандармах служить уже 3 роки. Десь був у іншій стороні, а тепер його до нас перенесли. Вчора до нас у хату заходив, про тебе розпитувався». Анна: «Господи, що це таке? Що зі мною діється? Кумо, голубонько, кажіть, що це вам привиділося, приснилося, адже ж все таке, що здуріти можна. Адже ж я тому Михайлові клялася, присягала, що радше в могилу піду, ніж з ким іншим до шлюбу стану. А тепер він по мою душу прийшов. Та ні-ні, ви жартуєте, ви тільки так говорите». Настя: «Хрестися, кумо, чого ти так перелякалась? Тут видима річ, що брати ошукали тебе. Значить, на тобі нема ніякої вини. Він і сам це казав. Він зовсім не винуватив тебе. О, якби ти знала, як він гарно та щиро говорив про тебе». Анна: Ні, не говоріть мені нічого. Не хочу чути про нього, не хочу бачити його». Ходить по хаті, ламаючи руки. Ой, Господи! Ой, Боже мій, та невже цьому правда? Невже і тут мене одурили, ошукали, мов кота в мішку продали? Настя: «Та вспокійся, кумо. Що вже про те говорити, що пропало? На їм за все Бог заплатить». Анна все ще в нетямі ходить по хаті. І за що, по що? А знаю, знаю, вони Михайла боялися, щоб не відібрав від них моєї батьківщини. О, так, так, а сей покірливий наймит, сей рад, що що-небудь дістав. Господи, рятуй мене, не дай одуріти. Настя бере її за плече, та отямся, бо куму, що ти торочиш? Чи не гріх тобі? Ти тепер замужня жінка. Треба про це все забути. Анна вдивлюється в неї по хвилі. А так, правда ваша. Правда ваша, забути треба. Хоч би мало серце розірватися, а забути треба. Ой, Господи, і як воно досі не трісло. Кілько я намучилася за ті роки, а тепер гадала, що от-от давні рани перестануть боліти. А тут на тобі маєш. Той, що досі був для мене помершим, являється наново. Кумонько, матінко моя, порадь мені, що маю робити. Дай мені якогось зілля, щоби тут, отут перестало боліти. Настя, де вже мені не Бог до зілля? Не пораджу я тобі нічого, хіба одно. Молися Богу, чи він відверне від тебе селихо. Анна молилась, куму, молилась. Товкла чолом о кам'яні сходи при церкві, слізьми плити вмивала. Нічого не помагає. Настя надслухує. А, чуєш? Мабуть, дзвінок теленькає. Певно, наші їдуть. Анна при вікні. Теленькає. Ледво чути за свистом вітру, а теленькає. Господи, тобі слава, що їдуть. Ходімо зустрічати. Обидві сквапно одягаються і виходять. Ява третя. По хвилі входять Анна, Настя і Бабич увесь у снігу з батогом у руках. Бабич: дай Боже, вечір добрий. Анна: дай Боже, здоров'я. Так, кажете, мій з вами не їхав? Бабич: ні, куму. Я його ще на соляній жупі лишив. Ще докладав своєї купи дров і щось там почав з війтом перемовлятися, та я не дочікував до кінця, та й поїхав за іншими. Анна: бійтеся Бога, як же ж ви могли його самого лишити в таку страшну негоду? Бабич: не бійтеся, сам він не буде. Певне, поїхав на купіння з передільничанами, а наші всі на Радловичі гостинцем їхали. Але він швидко приїде, не бійтеся, конята у нього добрі. Анна: ой, я чогось боюся. Кажуть, у лісі вовки появилися. Ще не дай Боже, якого нещастя. Бабич: та вспокійтеся, куму. Ще Бог ласкав, відверне від нас лиху пригоду. А Микола не дитина, він за худобу дбає. Ну, стара, ходімо їхати додому. Там десь коненята перемерзли. Настя: ну, добраніч тобі, кум. Молися не Богу, Богу, все добре буде. Бабич: добраніч, Анна. Оставайтеся з Богом. Бабич і Настя виходять. Ява четверта. Анна, сама, одягнена в кожусі і хустині, сідає коло вікна і надслухує. Не чути. Тільки вітер свище і виє. Заламує руки. А він жиє, жиє, жиє. Одурили мене, отуманили, загукали, обдерли з усього. Ні, не хочу про це думати. У мене є чоловік, шлюбний. Я йому присягала і йому додержу віри. Надслухує. Ах, ось він їде. Ну, прецінь, Господи, тобі слава. Виходить. Ява п'ята. Микола і Анна. За сценою чути брязкіт нашийників. По хвилі входить Микола, весь присипаний снігом, в гуні надітій поверх кожуха, в баранячій кучмі, в рукавицях із батогом. Він стає насеред хати, виймає батіг із-за ременя і починає обтріпувати сніг, стукаючи при тім об землю чобітьми. Відтак, охаючи, починає роздягатися. Микола: Ось тобі і заробок. Ось тобі жий та будь. Ой, Господи, як це я душі не згубив по дорозі, то й сам уже не знаю. Ох, та й утепенився ж я. Та й промерз до самої кості. Відсуває вікно і кричить: «Анно, а коням треба пити дати. Думав напоїти на купінні, та не мож було». Анна за сеною: «Добре, добре, я вже й воду зладила». Микола засуває вікно, знімає гуню, потім кожух і вішає їх на жерці. Ну, заробок нема що казати. За 8 шісток головою на ложі оплатиться. Цілий день роби, двигай, волочися, худобу збавляй. Мерзний, мокний, як остатня собака. І за все те 8 шісток. А прийдеться платити, то й того їм, людоїдам, жаль. І то би зажерли. Як дають чоловікові той кровавий крейцер, то так і вийде, що їм і за тим колька-нколи. А бодай вам уже людська праця розсадила та розперла, щоби сте лиш очі повивалювали, нелюди погані. Сідає кінець стола і починає стягати чоботи. От ти ще, бідонька моя, кричить: «Жінко, гей, жінко, Анно, де ти там?» Анно входить: «Ти мене кликав?» Микола: «Та же кликав. Ну що, коні пили?» Анна: «Ще й як. Так біднята перемерзли, мов риби тряслися. Бідна худібка. Я їм трохи сировиці до води долила. Випили по 2 коновці. Микола: «А їсти мають там що?» Анна: «Ну та вже я не спустилась на тебе, поки ти їм даси. Мають по гарцеві вівса, та й січки я нарізала у заступника на машині, ну та й сіне поза драбину понапихала». «Ба, та чого ти так запізнився?» Микола: «Ет, волиш не питати. От ходи та поможи мені чоботи стягнути. А ти позамерзали, як костомахи, та боюсь, щоб ноги не повідморожувати». «Анна, пек за пек, що ти говориш? Ще би нам лиш того бракувало». Бере за чобіт, тягне, та, заглянувши Миколі в лице, опускає ногу, відступає на крок узад і хреститься. «Свят, свят, свят, Миколо, а тобі що такого? Ти весь у крові». Микола: «Я? Анне, бійся Бога, а це що таке? Чи бійка де була? Чи, може, ти скалічився де?» Микола: «Та ні, ні, не бійся». Анна кидається до нього і розпинає лейбик. «Та почекай лишень, Господи, сорочку покровавив. Ну що це таке з тобою сталося, Миколо?» Микола: «Та то наш Вітенько гідний та поважний». Анна: «Що? Бив тебе?» Микола: «Та певно, що не гладив. Гримає кулаком об стіл, але я йому не подарую. Я на нім своєї кривди пошукаю». Анна: «Ба, та що таке між вами зайшло? За що?» Микола: «Питайте мене, а я тебе буду. За ні за що. З доброго дива мене вчепився, бодай його той вчепився, що в болоті сидить». Анна все ще оглядає його: «Та не клини, Миколо, не гніви Бога. Ой, Господи, та з тебе тут кварта крові зійшла. От ти ще не доля моя. Давай я обмию. Десь тут іще тепла вода лишилася». Іде до печі. Микола кричить: «Ні, не треба. Я його до суду завдам. Я завтра, ось так, як я до самого пана судді піду. Най пани побачать. Не мий». Анна наливає в миску води і наближається. «Іди, іди, бідна ти голово, не роби себе сміховище людське. Вій тобі, нічого не зробиш, тільки себе сміх зробиш». «Миколо, як то нічого не зроблю? То цісарське право дозволяє отак над людьми збиткуватися? Як він віт і підприємець від довозу дров на жупу, то йому вільно ж чоловіка й душу вигнати.
1: Анна, ти, певно, знов поліна продавав.
0: Микола, ну та певно, що мусив продати. Бійся Бога, чоловік намучився в лісі, намерся, як собака. Край царика при душі немає, а треба прецінь чимось душу підкріпити.
1: Анна, ей, Микола, Микола, кілька разів я тобі говорила, радше притерпи, а не роби цього. А тепер ще до суду хочеш іти, адже вій тебе за таке до арешту борше запакує, ніж ти його.
0: Микола глядить на неї з острахом. Агій, жінко, та се ти правду кажеш, а мені се й в голову не прийшло.

0: ти, що я пару тих дурних полін продав?
1: Анна, а може він і сам видів?
0: Микола, а дідько його знає, може й видів. Досить, що він до мене, я тобі, каже, не заплачу, поки латер не буде цілий. А я кажу, який був у лісі, такий тут є. А він мені каже, брешеш ти, 5 полін продав. А я йому кажу, як продав, то все не сам продав, і інші продають. А він до мене пристав, хто продає, та й хто, що я мав йому казати? По правді чоловік нічого не бачив, а так на першого ліпшого говорити стидно. От я візьми та й скажи йому, та й ви самі, доки сте не були підприємцем, то сте продавали. Не встиг я йому все сказати, а він, як не кинеться на мене, як не почне гаракати мене палицею, та через голову, та куди попало, то вже я й не стямився, коли і хто, і як мене відборонив, та на сани посадив.
1: Анна хитає головою. Я так і думала, що ти щось таке мусив ляпнути. Віть не такий чоловік, аби когось задармо вчепився.
0: Микола гірко.
1: О, та певно, у тебе кожний чесний, кожний розумний, коби тільки не твій чоловік.
0: Анна, я тобі честі не уймаю, але полін не треба було продавати.
1: Микола, а мерзнути та о голоді бути треба?
0: Анна,
1: було собі з дому взяти пару крейцерів на горівку, коли вже без неї не можеш обійтися. Адже ж ми вже не такі остатні.
0: Микола, от. Таке, на заробок їхати і ще гроші з дому брати.
1: Анна, ну коли так, то маєш заробок, якогось хотів.
0: Застелює стіл і заходиться давати вечерю.
1: Ну, але де ж ти так довго барився?
0: Микола гнівно.
2: А тобі що до того? Не твоє діло.
0: Коли я тобі такий не любий, то не питайся мене ні про що.
1: Анна ставить миски на стіл. Ну, коли так будеш зо мною говорити, то певно любіший не будеш.
0: Мовчанка. Микола тарабанить пальцями по вікні. Анна заставляє вечерю. Микола обертається і починає мовчки їсти.
1: Втім, чути стукання до вікна. Анна здригається. Микола випускає ложку з рук.
0: Анна.
1: Свят, свят, свят. А це що таке?
0: Микола. Хтось до вікна стукає.
1: В таку пізню годину, в таку негоду. Ой, може, яке нещастя.
0: Голос за вікном.
2: Гей, люди, отворіть, не дайте душі загинути.
1: Анна. Хтось, певно, з дороги збився. Біжу отворити.
0: Микола.
2: Анна, стій, може, якась зла душа.
0: Анна.
2: Ба, та що, дати чоловікові загибати? Та й що нам зла душа? Взяти у нас нема що. Нікому ми нічого не винні, то чого нам боятися?
0: Виходить, чути калатання засобів. Ява 6. Микола. По хвилі входить жандарм з карабіном, увесь присипаний снігом. За ним Анна.
3: Жандарм. Дай Боже, добрий вечір.
0: Микола.
1: Дай Боже, здоров'я.
3: Жандарм. Перепрошаю, що в таку пізню пору непрошений до вашої хати набиваюся. Але там така страшна буря, куревільниця,
1: що не дай Господи.
3: Я з дороги збився. Думав вже, що або замерзну де в наметі, або вовкам на зуби попадуся.
1: Анна хреститься. Господи!
0: Жандарм озирається на неї, витріщує очі, потім перемагає себе.
3: А так, недалеко вже було до того. Там під лісом чути, як вони виють. Кожної хвилі могли бесті зо мною привітатися.
0: Микола, та роздягніться, пане, сідайте. Адже ж тепер під ніч, далі не підете.
3: Жандарм, та куди вже? Ніг своїх не чую, так промерз та змучився. Ой, Господи, тобі слава, що з душею з того снігового пекла вихопився.
0: Обтріпується зо снігу і починає роздягатися.
4: Микола придивляється.

0: Це йому ближче. Микола. А ви відки, пане Шантаре? Жандарм. Та ходом з міста. Микола. Ну так, ходом, але родом. Даруйте, але мені здається, що я вас десь колись бачив. Жандарм сміється. Ну, чи не ще? Миколо, старий побратиме, хіба ж ти не пізнав мене? Клепле його по плечі Микола. Михайло Гурман. Та це ти. А ми гадали. Анна, ба, а ти хіба не пізнала Михайла? Анна, зовсім забувшися, стоїть кінець столу і, не дивлячись на них, шепче молитву. І остави, і ослаби, і відпусти, Господи. Жандарм регочеться. Анно, господине, що це вам на побожність зібралося? Що ж то, не привітаєтеся за старим знайомим? Анна подає йому руку. Якся маєте, пане жандар? Жандарм хвилю пильно глядів на неї, потім пустив її руку, зціпив зуби і відвернувся. Говорить далі тільки до Миколи. Ну, нинішньої ночі не забуду, доки життя мого. Знаєте, як я почув крізь вітер ті вовчі голоси, та й то так недалеко, ну, гадаю собі, вже по мені. І так мені нараз, мов би, хто приском поза плечима посипав. І в тій самій хвилі я побачив збоку світло. Зразу подумав, що то вовк очима блимає, але далі бачу, що то стоїть на місці. І вже я нічого більше не думав, не міркував. Тільки як не пущуся бігти півперек снігів, через якісь рівчаки, замети та плоти. І Бог його знає, відки в мене стільки сили набралося. Гримнув чоловік собою з 10 разів, то правда, але Богу дякую, що хоч кості цілі. Микола. Ну що ж, Богу дякувати. Але скажи ти мені, будь ласкав, що це з тобою? Відки ти взявся? Адже ж казали, що ти, жандарм регочеться. Що я? Що такого? Микола. Ну та що ти погиб? Умер? Жандарм сміється ще дужче і підходить до нього. Микола цофається. Та це й правда, адже я не біжчик. Не віриш, Миколо? Я вмерлий, я з гробу приходжу. Микола переляканий хреститься, свят, свят, свят. Слабо всміхається. Ну що ти, дурниці, говориш, Михайл? То не годиться з такими речами жартувати. Жандарм грізно. Ти думаєш, що я жартую? Ану на, доторкнися мене! Простягає руку, Микола відскакує. А вийдеш? Та проте дарма. Знаєш, Миколо, по що я прийшов? Микола, ти? До мене? Жандарм, по твою душу. Регочеться. Ото не лякав. Ну не бійся, бідолахо. Твоя душа не така-то дуже цінна річ, щоб аж мерці з гробу по неї приходили. Не бійся, гади, я живий чоловік, такий, як ти, плеще його по плечі. А відки я тут узявся? Все я тобі зараз скажу. Вернувши з війська, я продав ґрунт і хату і вступив до жандармів. Ось уже 3 роки служу. Зразу на границі був, пачкарів ловив. А оце 2 неділі тому перенесли мене в сей повіт. Микола, і чи не можна було відразу все сказати? А то на тобі. Взявся страшити мене небіжчиком. Ей, Михайле, Михайле, ти, як бачу, все ще такий збиточник, як був колись, хитає головою. Ну, сідайте, от вечеряй разом з нами. Жандарм, оце справді розумне слово. Бере за ложку і сідає коло столу. Ба, а ви чому так пізно вечеряєте? Адже, певне, вже північ буде. Микола, адже я в таким самим був, як ти, тільки недавно з дороги приїхав. Жандарм, з якої дороги? Микола. «Та з міста. Латри возив на жупу, та й так припізнився. На силу додому допхався. Їсть. А ще мені лиха доля казала їхати на купіння. Думав, що ближче буде. Півперек лісу. А тим часом там замило, так що я трохи худоби навіки не збавив». Жандарм кладе ложку і глядить на нього здивований. «Що? Ти сієї ночі на купіння їхав?» Микола. «Та ж їхав, жандарм, попри купінську корчму?» Микола. «Ну, та ж нікуди. Все зупинився, хотів коні напоїти, та якась мара відро урвала. Почав було стукати до жидів, але якось ніхто не виходив. А я подумав собі, ей, уже й так додому близько. Та й не достукавшися нікого, взявся та й поїхав». Жандарм. «А давно все було?» Микола. «О, певно, що вже за 3 години тому. Хоч від нас до купінської корчми ледве півмилі, але як я почав їхати, як почав стрягнути та з дороги збиватися, то здавалося, що принаймні півроку їду. А тут чоловік сам самісінький, у лісі». Жандарм. «То ти сам їхав? І не тямиш? Їхав ще хто за тобою?» Микола. «Де там? Усі наші геть поперед мене виїхали, та й усі їхали на Радловичі гостинцем». Жандарм. «Ну, а в корчмі світилося?» Микола. «Та було світло, але вікна були заслонені, та й двері замкнені. Мабуть, жиди вже спали, бо на мій стук ніхто не обізвався». Жандарм буркоче. «Ну, певно». Їдять мовчанка. Анна сидить на припічку, силується їсти, та не може. «Ну, спасибі вам, пане господарю, за вечерю!» Кладе ложку і встає. Микола. «Замало, видихай здоров!» Встає також, оба сідають на лаві. Анна мовчки спрятує за столу. Жандарм придивляється Миколі збоку. «Ба, що це у тебе, Миколо? Таке лице обдряпане. Я щось не тямлю, аби ти був охочий до бійки». Микола змішаний. «Я? Ха-ха-ха. Та куди мені до бійки? Я чоловік спокійний. А все ті нещасні латри сьогодні так мене доїхали. Тільки що я почав брати з купи поліна, а вся верхня верства гур-гур на мене. Ще щастя, що мене на місці не забило». Жандарм. «О, то погана пригода». Микола. «Ой, най Бог боронить від такого зарібку». Жандарм. «А багато заробляєш за день?» Микола. «Е, тільки того зарібку, як кіт наплакав. 8 шисток на день. А кілька чоловік надвигається, намерзнеться, намучить себе і худобу, і нагризеться, то відрікся б і от того зарібку». Жандарм знову придивляється його лицю. «Але тебе, брате, таки порядно ті поліна мусили заїхати. Ціле праве лице, мов, граблями подряпане». Микола. «Та кажу ж тобі, що як на мене з правого боку поліна гуркнули, то я думав, що вже мені голову на камуз розбили». Жандарм встає, проходиться по хаті і сідає ліворуч від Миколи, а потім глядить на нього. «О, та бо у тебе і з лівого боку ще гірше каліцтво». Микола змішаний. «А то я тим боком на землю впав, на ріще, та й так направився. Ще щастя, що ока на сук не висадив». Жандарм заглядає йому в очі. «Е, та бо і спереду шрам на чолі зовсім, якби хто подряпав. Ще й синці попід очима. Ей, Миколо, признайся, се не від полін». Микола ще гірше змішаний. «Що ти знов? До чого маю признатися? Бігме Боже, я ні з ким не бився. Та й по що би я тебе дурив?» Жандарм сміється і клепле його по плечі. «Ну-ну, Миколо, не бійся. Я нині твій гість, то не потребуєш мені ні до чого признаватися. Але все одно тобі скажу, небоже, ти на крутаря не вродився. Видно відразу, коли хочеш щось брехати, а воно тобі ані руш не вдається. Микола заляканий. Але ж скажи, що мене, Господи. Анна, Миколо, та покинь же божитися. Ось подумай радше, де ми пану Шантареві постелимо. Пізня година, а ви оба помучені, пора спати. Микола, ай-яй-яй, твоя правда, не Богу. А я, дурень, забалакався та й забув про все. Я зараз, зараз. Хапається сюди й туди по хаті, та не може потрапити на лад. Надіває шапку та й кожух. Анна, ба, ти куди? Микола, я зараз. Знаєш, я так думаю, околот соломи принесу. Постелимо Михайлові отут, на землі. Ти тільки верет яких приладь, подушку, а кожухом накриється. Жандарм, о, спасибі вам, у мене є свій плащ. Анна, та я би сама за соломою пішла. Микола, ну, куди тобі? Я сам. Зараз, зісько, принесу. Бере шапку і виходить. Ява сьома, ті самі без Миколи. Анна порується коло постелі, жандарм підходить до неї і бере її за плечі. Жандарм, Анно. Анна, ледве чутно. Чого тобі? Жандарм, що? Ти навіть поглянути на мене не хочеш? Анна обертається на нього лицем, але зараз спускає очі вниз і мовчить. Жандарм довго дивиться на неї. Нелюди, поганці, таки додержали слова, закопали тебе живцем у могилу. Бог би їм цього не простив. Анна, про кого се ти? Жандарм, а про кого ж би, як не про твоїх коханих братчиків? Знаєш, як мене взяли до війська, та один із них у корчмі виразно сказав мені, ти, Михайле, іди в Божий час, але про Анну і не думай. Не буде вона твоя, хоч би ми мали її живцем у могилу закопати. Я тоді розсміявся йому в очі, але бачу, що вони таки поставили на своїм. Анна несміло. Так ти не гніваєшся на мене? Не проклинаєш мене? Жандарм, на тебе, бідна сирота. Хіба ж я не знаю, що ти тут нічого не винна, що у тебе не було власної волі, що тебе загукали, одурили, замучили? Анна плаче. Та ні, признаюся тобі, в першій хвилі, дізнавшися, що ти вийшла замуж за оцього тумана, я був лютий на тебе. Я був би вбив тебе, коли б ти була де близько. Я цілими днями бігав, мов одурілий, по полю і кляв тебе. Просив на тебе у Бога найтяжчої кари, найстрашнішого лиха. Анна, перелякано, Михайле, жандарм, не бійся. Бог не дитина, щоби слухати прокльонів одурілого чоловіка. Анна крізь сльози. Ой, боюсь, що він таки вислухав тебе. Жандарм радісно. Що? Значить, ти не забула мене? Любиш мене ще, Анно? Анна з переляком відпихає його від себе. Мовчи, мовчи, що ти говориш? Не смій до мене так говорити. Я шлюбна жінка, я чоловіка маю. Жандарм, що такий чоловік? Нині є, а завтра може не бути. Анна, як то? Що це значить? Що ти говориш? Жандарм, нічого. Так собі. Але якби його не було, то ти... Анна, мовчи, мовчи, не говори. І про чоловіка мого не смій думати нічого злого. Жандарм, говори собі. Все ми вже побачимо. Що я про нього думаю, то моя річ. Анна бере його за рам'я. Михайле, що ти думаєш? Скажи мені. Жандарм, дай мені спокій. Завтра побачиш. Анна, завтра? Значить, є щось? Ти щось задумав? Щось страшне? Отак, я бачу все по твоїх очах. Чула се з твого голосу. коли ти розпитував його про ті шрами. О, я знаю тебе, у тебе кам'яне серце. Я не буду просити тебе, щоб ти змилувався над нами, не погубляв нас. Одно тільки тобі скажу, що двоє невинних людей візьмеш на душу. Жандарм, я маю в Бозі надію, ані одного не візьму. Але те одно тобі скажу, що твій чоловік був би дуже добре зробив, коли би був нині дома сидів і не їздив на заробок. Анна, звір ти, звір лютий, наострився пожерти нас, і тепер думаєш, що найшов притоку. Але Бог тебе покарає, тяжко покарає. Жандарм сміється. Ось і гарно. Двоє мерців зійшлося, що за життя любилися, і по смерті одно за друге не забули, а зійшовшися, не мають що ліпшого робити, як сваритися. Анна, серце моє, невже ж я такий ненависний тобі? Анна, чого ти хочеш від мене? Чого прийшов у сі сторони? Жандарм, Богом тобі клянуся, що я не хотів. 2 місяці я вже тут, а знаєш сама, що я досі оминав вашу хату. Аж сьогодні, не знаю, чи Бог, чи зла доля завели мене до вас. Анна, годі, чоловік іде. Стелить постіль, жандарм сідає кінець столу і ніби дрімає. Ява 8. Ті самі і Микола з околотом соломи. Микола кидає околіт насеред хати.
1: Ну, та й шаруга ж там, господи. Завтра, мабуть, нашу хату рівно зі стріхою замете. Адже я ледве докопався з хати до стодоли. Роздягається.
0: А ти що, Михайле, дрімаєш? А я думав, що ти з давньою знайомою, моргає на Анну, хочеш побалакати. Адже ви колись любилися, жандарм. Чи одні тут дурниці чоловікові по голові стріляли, поки молодий був. А тепер, як чоловіка в війську промуштрували та по боснянських горах прогонили та на шандарській службі підгартували, то куди вже йому давні любощі згадувати? Та й твоя жінка, вибачай за слово, якась, мов, прикисла трохи. Мабуть, міцно її в руках держиш, га? Микола. Я? Її? Господи, та вона мене, та я би її. Але що таке говорити? Смішно мені, старому. А от що сумує та тоскує вона коло мене. Це правда. Жандарм. Ну, це вже ваша обоїх річ. Що мені в те мішатися? Микола. Так, брате, твоя правда. Муж і жона – одна сатана. Чужому нема що туди пальців теркати. Анна стелить жандармові на землі. Ти, Микола, двері позамикав? Микола, ба, а як же? Позіхає. О, пора в стебло. Хреститься і шепотом молиться до образів. Жандарм, та хіба й собі роздягатися? Роздягається, хреститься і лягає на землі. А якби я завтра рано не збудився, то будьте ласкаві збудити мене, скоро встанете. Анна, добре-добре. Кладе його карабін на лаву, заглядає до печі і затикає її. Тим часом Микола, скінчивши молитву, розперізується і лягає на постель. Микола, ти спиш уже, Михайле? Жандарм, та дрімаю. Або що таке? Микола. Та нічого. Добраніч тобі, жандарм. Добраніч. Анна хреститься, відтак стає за припічок і гасить лампу. Заслона спадає.
2: Повтор цієї передачі слухайте за 8 годин.

0: випадках, коли хтось із мешканців джунглів полює поза межами своїх володінь. У перекладі цей клич означає «Дозвольте мені тут пополювати, бо я голодний». А відповідь, звичайно, така – «Полюй, але не для забави, а тільки для їжі». Самі бачите, як багато доводилось Мауглі вчити на пам'ять, і він уже дуже стомлювався, повторюючи те ж саме сотні разів. Одного разу, коли Мауглі одержав від свого вчителя доброго ляща і сердитий втік у ліс, Балу сказав Багірі:
1: «Людське дитинча, це людське дитинча, і воно повинне вивчити всі закони джунглів».
2: «Але поглянь, яке воно маленьке», – заперечила чорна пантера, що, напевно, розпестила б Мауглі, коли б виховання було б доручено їй. «Як же може його маленька голова вмістити всі твої довгі речення?»
1: «А хіба є в джунглях настільки мале створіння, що його не можуть убити?» «Нема. Ось чому я вчу його всіх наших законів і б'ю легенько, коли він забуває».
2: «Добре собі легенько. Хіба ти з твоїми залізними лапами розумієш, що таке легенько?» – промурчала Багіра. «Сьогодні в нього все обличчя у синцях від твоїх легеньких дотиків. Соромся!»
1: «Краще нехай я, люблячи, наставлю йому синців, аніж він постраждає коли-небудь через своє неуство», – запально відповів Балу. «Тепер я вчу дитинча владичному слову джунглів, яке захистить його від птахів, гадюк і всіх чотириногих мисливців, крім його власної зграї. Якщо тільки він запам'ятає ці слова, то зможе зажадати захисту у кожної істоти в джунглях. Хіба це не варто легенького стусана?»
2: «Ну, гаразд, але гляди ж, не вбий людського дитинчати. Це тобі не стовбур, щоб гострити об нього свої тупі пазури. А що то за владичі слова? Я хоч і звикла сама допомагати, а не просити допомоги, але мені цікаво було б їх почути».
0: І Багіра, піднявши голову, з гордістю подивилась на свої сталево-сині, чудово загострені пазури.
1: «Я покличу Мауглі, і він тобі їх скаже, якщо схоче. Іди сюди, братику!»
0: «У мене в голові гуде, як у бджолиному дуплі», – відповів зверху похмурий голос, і Мауглі, дуже сердитий, обурений, сковзнув з дерева. Ставши на землю, він додав: «Я зліз заради Багіри, а зовсім не заради тебе, старий, гладкий Балу».
1: «А мені байдуже», – сказав Балу, хоч слова хлопця образили і засмутили його. «Ну, повтори, Багірі, владичні слова джунглів, яких я навчив тебе сьогодні».
0: «Для якого племені?» – спитав Мауглі, радіючи, що може визначитись. «У джунглях багато мов, я знаю їх усі».
1: «Дещо ти знаєш, але далеко-далеко не все. От бачиш, Багіро, від них не сподівайся, дяки. Не було ще випадку, щоб хоч одне вовчення прийшло до Балу подякувати за науку. Ну, ти великий вчений, скажи мені слово всіх ловецьких племен».
0: «Ми з вами однієї крові, ви і я», – сказав Мауглі, вимовляючи ті слова по-ведмежому, як то звичайно роблять ловецькі племена.
1: «Добре, тепер Хто ж

0: Чиних. Мауглі повторив ті самі слова і свиснув шулікою в кінці речення.
1: Тепер для зміїного племені, попросила Багіра.
0: На відповідь почулося сичання, яке зовсім неможливо змалювати. А потім Мауглі, радіючи, що так відзначився, підстрибнув, заплескав у долоні, скочив Багірі на спину, сів там боком і почав лупцювати ногами по блискучій шкурі, перекривляючи на всі лади Балу.
2: «Славно, славно! Це вартує легеньких стусанів», – ніжно промовив бурий ведмідь. «Настане час, коли ти мене добрим словом згадаєш».
0: Потім він обернувся до Багіри і почав розповідати їй, як він випросив владичні слова у Хаті, дикого слона, який добре знався на законах, і як Хаті водив Мауглі до озера, щоб він перейняв там зміїне слово від водяної змії, бо сам Балу не міг його вимовити. Тепер уже Мауглі забезпечений від усяких випадковостей у джунглях. Ні змія, ні птах, ні звір не скривдять його.
2: «Тепер йому нічого боятись», –
0: закінчив Балу, поважно плескаючи себе по гладкому волохатому череву.
1: «Окрім власного племені», – пробурмотіла собі під ніс Багіра, а потім голосно звалась до Мауглі. «Побережи мої ребра, братику! Чого це ти гопцюєш?»
0: Мауглі намагався звернути їхню увагу, щоб вони його вислухали. Він смикав за хутро на плечах Багіри і щосили лупцював її ногами. Коли ж Балу і Чорна Пантера замовкли, він загорлав на весь голос.
3: «У мене буде своя славна зграя, і я водитиму її по деревах цілими днями!»
1: «Це що за дурна витівка, маленький вигаднику?» – спитала Багіра.
3: «Так, і ми будемо кидати гілля і всяку негідь на старого Балу», – продовжував Мауглі. «Вони мені обіцяли, ой!»
0: Ух, величезна лапа Балу стягла Мауглі з Багіриної спини, і хлопчик, лежачи між передніми лапами ведмедя, побачив, що Балу розлютився.
2: «Мауглі», – сказав Балу, – «ти мав розмову з бандерлогами, мавп'ячим племенем!»
0: Мауглі глянув на Багіру, чи не сердиться й вона, і побачив, що очі пантери світяться, мов два нефрити.
1: «Ти був у мавп'ячого племені, у сірих мавп, що не визнають закону і їдять все? Яка ганьба!»
3: «Коли Балу вдарив мене по голові», – промовив Мауглі, – «він усе ще лежав на спині. Я втік. Сірі мавпи злізли з дерев і пожаліли мене. Нікому іншому не було до мене діла».
0: Він стиха сьорбнув носом.
2: «Тебе пожаліло мавп'яче плем'я!» – закричав Балу. «О спокій гірського потоку! О прохолода літнього сонця! Ну, а далі, далі що було, людське дитинча?»
3: «А потім вони дали мені горіхів та інших солодощів. І взяли мене за руки, та й понесли аж на верхівку дерева. Вони казали, що я їм брат по крові, тільки без хвоста. І ще казали, що я коли-небудь стану в них ватажком».
1: «У них не буває ватажка», – відповіла Багіра. «Вони брешуть. Вони завжди брешуть».
3: «Вони були такі приязні і запрошували, щоб я знову до них прийшов. Чому мене не пускають до мавп? Вони так само, як і я, стоять на двох ногах. Вони не б'ють мене боляче лапами. Вони бавляться цілими днями. Пустіть мене до них! Бридкий Балу, пусти мене! Я хочу з ними ще побавитись!»
2: «Послухай-но, людське дитинча!» – почав ведмідь.
0: І голос його розлігся, як грім задушливої ночі.
2: «Я навчав тебе закону джунглів, спільному для всіх племен, за винятком мавп'ячого племені, що живе на деревах. У них немає законів, Вони вигнанці. У них немає навіть власної мови, і вони користуються краденими словами, які підслуховують, сидячи вгорі на гілках і підглядаючи за нами. Наші шляхи різні. Вони живуть без ватажка. Вони нічого не пам'ятають. Вони чваняться, верзуть дурниці і думають, що вони – велике плем'я, покликане зробити великі діла в джунглях. А впаде горіх, і настрій їхній одразу змінюється. Вони починають реготати і забувають про все на світі. Ніхто в джунглях з ними не спілкується. Ми не п'ємо там, де п'ють мавпи. Ми не ходимо туди, куди вони ходять. Ми не полюємо там, де вони полюють. Ми не вмираємо там, де вони вмирають. Чи чув ти коли-небудь, щоб я хоч словом згадав цих бандерлогів?
3: Ні, прошепотів Мауглі. Бо як тільки Балу скінчив, у лісі запанувала мертва тиша.
2: Мешканці джунглів ніколи про них не думають і не говорять. Їх дуже багато. Вони злі, неохайні, безсоромні і бажають, якщо тільки в них є яке-небудь постійне бажання, звернути на себе увагу мешканців джунглів. Але ми не помічаємо їх навіть тоді, коли вони жбурляють нам на голови горіхи і всяке паскудство.
3: Балу не встиг цього вимовити, як зверху сипнула ціла злива горіхів та гілок, і вони почули верещання, виття, і побачили, як високо між тонкими гілками плигають розлючені мавпи.
2: «Мавп'яче плем'я заборонене, – сказав Балу, – заборонене для мешканців джунглів. Пам'ятай про це!»
1: «Заборонене, – додала Багіра. Але я була певна, що Балу давно вже тебе попередив.
2: Я, та мені й на думку не спадало, що він буде бавитись такою поганню. Бандерлоги! Тьху!»
3: Знову злива горіхів та гілок посипались їм на голови. Балу і Багіра швидко подалися геть, захопивши з собою Мауглі. Все, що Балу сказав про мавп, була чистісінька правда. Вони живуть на верхівках дерев, а оскільки звірі дуже рідко дивляться вгору, то мавпам не доводиться стикатися з мешканцями джунглів. Зате коли мавпам трапляється побачити хворого вовка, чи пораненого тигра, чи ведмедя, вони його мордують, кидають на звірів горіхи й гілки, аби якось розважитись і разом з тим звернути на себе увагу. Потім вони починають верещати, горланять свої безглузді пісні, кличуть мешканців джунглів до себе на дерева, хай, мовляв, спробують порівнятися з ними силою. Або через якусь дурницю починають бійку між собою і лишають своїх мертвих родичів там, де їх могли б побачити мешканці джунглів. Вони весь час збираються обрати собі ватажка, виробити свої власні закони і звичаї, але ніколи цього не роблять, бо на другий день усе забувають. От вони й вигадали на велику втіху собі приказку. Те, про що бандерлоги мріють сьогодні, джунглі зрозуміють завтра. Жоден звір не може дістатися до них, але з другого боку, ніхто й не звертає на них уваги. Ось чому вони були такі задоволені, коли Мауглі прийшов до них побавитись, і коли пізніше почули, як розгнівався на хлопчика Балу. Все й закінчилось би на цьому, бо вдача бандерлогів така, що зацікавити їх надовго ніщо не може, але одній мавпі спала на думку, як їй здалося, чудова ідея, і вона почала запевняти інших, що Мауглі буде надзвичайно корисний їхньому племені, бо він уміє сплітати гілля докупи для захисту від вітру. Отже, коли вони його спіймають, то він навчить і їх те робити. І справді, Мауглі несвідомо перейняв навички свого батька-лісоруба і часто майстрував іграшкові хатинки з опалого гілля, не замислюючись навіть над тим, як він навчився цьому. А мавпи, стежачи за ним з дерев, страшенно захопились такою грою. Тепер, казали вони, у них неодмінно буде свій ватажок, і вони стануть найрозумнішим племенем джунглів, таким розумним, що всі звернуть на них увагу і заздритимуть їм. Надумавши це, вони почали дуже тихо пробиратись крізь джунглі за Балу, Багірою та Мауглі, аж доки ті лягли опівдні спочивати. Мауглі, якому було дуже соромно за свої вчинки, заснув між Багірою і Балу, вирішивши не мати більше діла з мавп'ячим племенем. Раптом він крізь сон відчув, як чиїсь сильні, шорсткі, маленькі руки вхопили його за руки й ноги, перед очима промайнули зелені галузки, і нарешті Мауглі здивовано побачив крізь розгойдені гілки дерев, як Балу підхопився на ноги з таким страшним ревом, що, мабуть, сполошив усі джунглі, а Багіра, вищиривши зуби, стрибнула на дерево. Бандерлоги радісно заверещали і кинулись на верхні гілки, куди Багіра не могла дістатись. Всі вони кричали:
4: «Вона звернула на нас увагу! Багіра звернула на нас увагу! Всі джунглі захоплені від нашої спритності і винахідливості!»
3: Потім вони почали свій політ, а стрибки мавп з дерева на дерево – це така річ, яку неможливо описати. Вони мають там свої постійні шляхи вздовж і поперек, свої спуски й підйоми, прокладені на високі 50-70, а то й цілих 100 футів над землею. По них мавпи можуть мандрувати, коли потрібно, навіть уночі. Дві найсильніші мавпи підхопили Мауглі під руки і пострибали з однієї верхівки дерева на іншу, за кожним стрибком відміряючи не менше 20 футів. Коли б вони були без нього, то могли б просуватися вдвоє швидше, але важкенький хлопець їх затримував. Мауглі паморочилось у голові, але він мимоволі тішився цим шаленим бігом, хоч його до смерті лякало те, що земля так далеко внизу. За кожним стрибком його так сіпало й підкидало, що здавалося, в нього душа вилетить. Його провідники здиралися з ним на самісіньку верхівку дерева, аж поки тоненькі гілки тріщали і згиналися під ними, а потім, кашляючи і верещачи, плигали, щоб сягнути дальшого дерева, хапаючись руками або ногами за найнижчі гілки. Часом він бачив принишклі зелені джунглі на багато-багато миль. Вони простягалися перед ним, як безкрає море, перед матросом, що видерся на вершечок щогли. А потім знову гілля та листя стьобали його по обличчю, і він з двома своїми вартовими знову спускався майже до землі. Так, стрибаючи з тріском, гиканням і верещанням, усе плем'я бандерлогів мчало по деревних дорогах з своїм полоненим Мауглі. Спочатку він боявся, що його впустять, потім розсердився, але розуміючи, що про боротьбу нема чого й думати, нарешті почав розмірковувати. Перша думка була його така – знайти кого-небудь, хто сповістив би про нього Балу й Багіру. Мауглі знав, що його друзі не встигнуть за мавпами, які летіли з неймовірною швидкістю. Але марно було шукати когось внизу, бо він бачив тільки густе листя. Тому Мауглі почав дивитися вгору і побачив далеко в синяві Шуліку Чіля, який то шугав, то погойдувався на крилах і оглядав джунглі, шукаючи падла. Чіль помітив, що мавпи щось тягнуть, і спустився на кілька сот ярдів униз, щоб подивитися, чи їстивна то річ.
0: Якраз у цей час мавпи витягли Мауглі на верхівку дерева, і Чіль аж скрикнув від здивування, коли побачив хлопця і почув звернуте до нього владичне слово Шулік. «Ми однієї крові, ти і я!» Хвилі листя і гілок закрили хлопчика, але Чіль підлетів до сусіднього дерева якраз тоді, коли знову з'явилося маленьке смагляве обличчя.
4: «Запам'ятай мій слід!» – кричав Мауглі. «Розкажи Балу з Сіонійської зграї і Багірі із скелі Ради!»
2: «Від кого, брате?» –
0: Чіль бачив Мауглі вперше, хоч, звичайно, не раз чув про нього.
4: «Від Мауглі, жаби! Вони зовуть мене людським дитинчам! Запам'ятай мій слід!»
0: Останні слова він вигукнув уже тоді, коли мавпи знову підняли його в повітря. Але Чіль кивнув головою і знявся вгору так високо, що здавався завбільшки з порошину. Там він повиснув на крилах і почав стежити своїми далекозорими очима, де саме нахилялись верхівки дерев од мавп, що несли Мауглі.
1: «Вони далеко не втечуть», – сам собі сказав Чіль і посміхнувся. «Вони ніколи не доводять до кінця свого діла. Бандерлогам завжди кортить скуштувати чогось нового, але цього разу, якщо зір мене не зраджує, вони скуштують лиха, бо Балу не любить жартів, а Багіра, наскільки мені відомо, б'є не самих лише кіз». Він погойдувався на крилах, підібравши під себе лапи, і чекав. А в цей час Балу і Багіра не тямилися від гніву та горя. Багіра лазила, як ніколи в житті, але тонке гілля ламалось під її вагою, і вона стрибала на землю, набравши повні пазури кори.
5: «Чом ти не попередив людського дитинчати?» – рикала вона на бідного Балу, який незграбно намагався бігти тюбцем, сподіваючись наздогнати мавп. «Навіщо було бити його мало не до смерті, коли ти навіть забув попередити про таку небезпеку?»
2: «Швидше, о, швидше! Може ми ще доженемо їх?» – задихався Балу.
5: «Такою ходою ми не наздоженем навіть пораненої корови. Вчителю законів, щедрий на стусани дітям, і ще одна миля такого шкандибання, і ти простягнеш ноги. Сідай краще та подумай, розробимо план. Тепер не час ганятись за мавпами. Вони можуть кинути його додолу, коли ми будемо їх наздоганяти».
2: «Аррула! Гу! Може, вони вже й кинули його, стомившись нести. Хіба можна довіряти бандерлогам? Нехай посиплються мені на голову дохлі кажани. Годуйте мене чорними кістками, напустіть на мене хмари диких бджіл, хай закусають мене до смерті, і поховайте мене разом з гієною, бо я найнещасніший з усіх ведмедів. Арулала, вагуа, о Мауглі, Мауглі, чому я не попередив тебе про мавп'яче плем'я, замість того, щоб товкти по голові? Може, й зараз я вибив у нього з пам'яті сьогоднішній урок, і він буде самотній у джунглях без владичних слів».
0: І Балу, обхопивши голову лапами, зі стогоном покотився долі.
5: «Але ж він іще зовсім недавно повторював мені усі слова правильно», – нетерпляче перебила його Багіра. «Балу, тебе ні пам'яті, ні пошани до себе. Що подумали б джунглі, коли б я, чорна пантера, почала вихилятись, немов який-небудь сагід, дикобраз, та ще й вила при цьому?»
2: «А яке мені діло до того, що подумають джунглі?» Може, він уже загинув?
5: Якщо тільки вони не скинуть його з дерева, щоб побавитись, або не уб'ють, коли їм набридне тягати його за собою, то я ані скілечки не боюсь за людське дитинча. Мауглі розумний, багато чого навчився, а крім того, у нього такі очі, які наганяють страх на всі джунглі. Але біда в тому, що він попав до бандерлогів, а мавпи, мешкаючи на деревах, не бояться нікого з нас.
0: Багіра замислено лизнула передню лапу.
2: Дурень, от хто я! Товстий, бурий дурень, який тільки й уміє копати коріння,
0: закричав Балу, підскочивши з землі.
2: Правду казав Хаті, дикий слон. Для кожного свій страх. А вони, оці бандерлоги, бояться Каа, кам'яного змія. Він лазить не гірше за них. Нічної пори він викрадає молодих мавп. Від одного його імені, вимовленого пошепки, в них холонуть їхні підлі хвости. Ходімо до Каа.
5: Що він зробить для нас? Він не нашого племені, без ніг і з такими лихими очима, сказала Багіра.
2: Він дуже старий і дуже хитрий. Крім того, він завжди голодний,
0: промовив Балу з надією в голосі.
2: Пообіцяй йому багато кіз.
5: Він спить цілий місяць після того, як добре наїсться. Може, він і зараз спить, а якщо навіть і прокинеться, то що, коли він захоче пополювати своїх кіз?
0: Багіра мало знала Каа, тому й ставилась з недовірою до слів Балу.
2: Ну, в такому разі, старий мисливцю, ми разом постараємось його умовити.
0: Балу потерся своїм вилиняним бурим плечем об пантеру, і вони пішли розшукувати Каа, кам'яного пітона.
6: Продовження передачі слухайте завтра, в цей же час.

Я не шкодую ні про що, я не шкодую, що любила, та хочу повернутись в дім, там, де я долю полишила.

0: Родинне радіо. Тільки українська.
1: Сталося так, що великий бунт вибухнув значно раніше і відбувся куди легше, ніж сподівалися. Свого часу, попри всю його круту або навіть деспотичну вдачу, пан Джонс був непоганим господарем. Але в останні роки йому явно не щастило. Процвиндривши купу грошей на судову тяганину, він геть занехає в справи ферми. Заходився шукати втіхи у пиятиці, пускаючись чим далі берега. Цілісінькі дні він міг не вилазити з кухні, де сидів, умостившись у своїм кріслі-гойдалці з газетою, в одній руці і з пляшкою віскі у другій. А коли підводився, то лише для того, щоб почастувати вірного крука Мойсея шматком хліба, вимоченим у пиві. Його наймити геть зледачили і крали все, що потрапляло до рук. Поля заросли бур'яном, живоплід продірявився, а скотина часто густо йшла спати негодованою.
2: Настав червень, а заразом і косовиця. І от якось у суботу, якраз перед днем літнього сонцестояння, пан Джонс зранку поїхав до Віллінгдона, а точніше до тамтешнього шинку «Червоний лев», де так нацмулився, що додому його привезли лише о полудні наступного дня, в неділю. Його наймити, так-сяк, подоївши вранці корів, подалися полювати на зайців, не подбавши навіть про те, щоб нагодувати скотину. Що ж до самого пана Джонса, то він одразу ж завалився спати. Ледве переступивши поріг домівки і дочвалавши до кушетки у вітальні,

І тут чаша терпіння голодних тварин переповнилася. Без усякої попередньої підготовки чи навіть домовленості, в єдиному стихійному пориві вони кинулися на своїх двоногих мучителів. Зненацька пан Джонс та його ледачі наймити опинилися в густому оточенні гострих рогів та дошкульних копит, що нещадно кололи й лупцювали їх з усіх боків.

Ситуація з кожною хвилиною ускладнювалася. Ще ніколи їм не доводилося стикатися віч на віч із скотиною у такому стані. І цей несподіваний заколот покірних доти тварин, з яких вони звикли як завгодно збиткуватися, нагнав на кожного стільки страху, що здуріти можна. Тож за хвилину, втративши всяку надію дати собі раду, вони покидали батаги і в паніці дали драла всі п'ятеро, як один. Коли б тільки хто міг бачити, як накивали вони п'ятами по ґрунтівці, що вела до проїжджого тракту, відбиваючись як хто міг від переможної худоби. Пані Джонс визирнула із вікна спальні і, побачивши, що діється, квапливо вкинула в саквояж перше, що трапило під руку, і драпанула з ферми городами. За нею, гучно каркаючи, полетів, зірвавшись зі своєї тички, крук Мойсей. Тим часом чотириноги гнали пана Джонса та його посіпак аж доти, поки за ними не зачинилися важкі залізні гратовані ворота ферми. І уся п'ятірка втікачів не вискочила на проїжджий тракт, волаючи пробіг. Ось таким чином, перш навіть ніж вони до ладу усвідомили, що сталося, великий бунт переможно завершився. Пана Джонса було повалено, і фермою статок заволоділи вони самі.

Правду кажучи, тварини не відразу спромоглися повірити в свою удачу. Спершу всі як один, не змовляючись дружним гуртом, оббігли кордони ферми. Немов хотіли зайве пересвідчитися, що жодна людська душа не причаїлася в її межах. Потім так само гуртом усі побігли назад, до маєтку. Сповнені палкого бажання негайно вимести з нього, з усієї ферми, всі до останнього сліди ненависного правління Джонсі. Двері до комори, де зберігалася упряж, було виламано. Будила, носові кільця, собачі ланцюги, страшні ножі, якими пан Джонс вивалашував поросят та ягнят. Усе це негайно полетіло на дно криниці. Вішки, недоустки, шори, а передусім образливі для всякої тварини намордники. Усе це було кинуто у велике багаття, розкладене на подвір'я. Ой, як не тямилися бідолашні тварини з радощів, коли бачили, як полохкотять у вогні батоги. Сніжок, не вагаючись, швергонув до багаття й цілий оберемок стрічок, що їх колись уплітали на ярмаркові дні у хвости та гриви коней. «Стрічки», – заявив при цьому він, – «це та сама одежа, властива лише людям. Усі тварини повинні ходити так, як їх мати народила – голяка». Почувши таке, боксер зірвав зі стіни невеличкого солом'яного бриля, якого надягав улітку, щоб уберегти вуха від гидзів. І той теж полетів у вогонь. Невдовзі усе, що могло б нагадати тваринам про пана Джонса, було навіки знищено. Після цього Наполеон повів усіх до засіки і видав кожному подвійну пайку кормів. А собакам, крім того, ще й по дві галети з кісткового брашна. Потім усі аж 7 разів підряд виконали до бидла Англії і співали б довше, коли б не спала ніч. Тієї ночі сон у них був міцний, як ніколи.

За давньою звичкою всі пробудилися на світ сонця, та згадавши, яка велика подія сталася напередодні, кинулися з усіх ніг на пасовисько. Неподалік від нього був пагорб, з якого весь хутір виднівся як на долоні. Збігши на його вершину, в сяйві новонароджуваного дня нові господарі ферми побачили казковий вид, якого, здавалося, не бачили з роду. Все навкруги, скільки сягало око, було відтепер не чуже, а їхнє власне. Від цієї п'янкої думки вони, як один, заходилися безтямно носитися навколо пагорба кругами і безтямно гасати, весело підскакуючи в повітря, немов малі діти. Вони качалися по росі, набивали роти солодкою соковитою літньою травою, вибивали копитами грудки чорнозему і з насолодою внюхувалися в його багатий аромат. Потім зробили обхід усього господарства і в німому захваті, глядячи на пашні, пасовиська, на фруктовий сад, на ставок, на гайок. Здавалося, що вони зроду не бачили нічого цього, і от зараз на силу могли повірити, що все це належить їм самим.

0: Потім вони повернулися до будівель ферми і в сум'ятті зупинилися перед дверима маєтку. Тепер він теж належав їм. Але зайти всередину було трохи страшнувато. Повагавшись якусь хвилину, Сніжок і Наполеон плечима широко відчинили двері, і тварини мервечкою зайшли досередини, боязко ступаючи, щоб, бува, нічого не зачепити. Навшпиньках вони пройшли з кімнати до кімнати, не наважуючись навіть перешіптуватися, і з подивом споглядаючи ту неймовірну розкіш, яка оточувала їх звідусіль. Постелі з пуховими перинами, люстру, софу з матрацом з кінського волосу, брюссельські килими й мережева і літографію королеви Вікторії над каміном у вітальні. Уже всі спускалися сходами на подвір'я, коли виявилося, що Моллі кудись зникла. Коли тварини повернулися, то побачили її у панській спальні. Вона взяла шматок блакитної стрічки з туалетного столика пані Джонс, перекинула її через плече і з майже ідіотським виглядом милувалася на себе в дзеркало. Тварини всією громадою в один голос розкритикували її, та вже всі як один вийшли з будинку. Проходячи кухнею, вони зняли з гаків і взяли з собою для поховання кілька свинячих окостів, а в сінях боксер перекинув копитом барило з пивом. Усе інше в будинку залишилося, як і було доти. Тут же одностайно ухвалили рішення, що віднині маєток буде музеєм. Усі дійшли згоди, що жодна тварина не повинна жити в його стінах.
1: Після сніданку Сніжок та Наполеон зібрали громаду докупи. «Товариші, – мовив Сніжок, – уже пів на сьому, і на нас чекає довгий день. Сьогодні ми почнемо косовицю сіна. Але до того ми повинні розглянути одне загальне питання. І свині повідомили, що впродовж останніх 3 місяців вони вчилися читати і писати за старим пошарпаним правописом, знайденим на смітнику, колись підручник цей належав дітям пана Джонса. Наполеон наказав принести банки чорної та білої фарби і попрямував до залізних гречастих воріт, за якими починався проїжджий тракт. Потім Сніжок, котрий спостиг каліграфію краще за інших, узяв між ратиці правої передньої ноги пензля і, зачорнивши напис «Ферма Статок», на горішній перекладині воріт вивів натомість великими літерами «Скотоферма». Так відтепер мало називатися їхнє.

Після цього вони повернулися на ферму і Наполеон та Сніжок звеліли принести дерев'яну драбину та притулити її до задньої стінки великої клуні. Кнури пояснили, що під час своїх тримісячних студій встигли ще й сформулювати основні принципи скотинізму, звівши їх до 7 заповідей. Тепер ці 7 заповідей буде увічнено на стіні клуні. В них знайде своє втілення той основний закон, за яким відтепер і до віку житиме і працюватиме вся громада.

0: Потім кохнув далі спроб, бо ж не так легко свині балансувати на драбині. Сніжок спромігся все-таки піднятися нагору і узявся до роботи. Кількома сходинками нижче стояв крикунець, тримаючи в обох передніх кінцівках ту чи ту банку з фарбою. Заповіді було написано на просмоленій до чорна стіні великими білими літерами, добре видними на відстані 30 ярдів. Ось як вони виглядали.
1: Усякий, хто ходить на двох ногах, твій ворог.
2: Усякий, хто ходить на чотирьох ногах або має крила, твій друг.
3: Хай жодна тварина не носить одягу.
4: Хай жодна тварина не спить у ліжку.
1: Хай жодна тварина не п'є спиртного.
2: Хай жодна тварина не вб'є іншої тварини.
0: Усі тварини рівні між собою.

0: Написано це було надзвичайно охайно і за винятком незначних описок у словах «друг» та «одяг» жодних інших помилок не було. Далі, щоб уся громада краще засвоїла заповіді, Сніжок уголос прочитав їх по черзі, як тільки зліз на землю. Всі присутні щоразу кивали, висловлюючи свою цілковиту згоду. А хто був кмітливіший, той, не гаючи часу, заходився вивчати заповіді на пам'ять. «А тепер, товариші, – вигукнув Сніжок, відкидаючи геть пензля, – давайте всі на луг. Закінчитися, на жаль, швидше, ніж це вдавалося Джонсу та його наймитам, це справа нашої честі, нашої доблесті, нашого геройства всіх нас і кожного з нас, товариші».
1: Та саме в цю мить три корови, які вже давненько тужливо переступали з ноги на ногу, почали голосно мукати. Їх не доїли вже цілу добу, і їхнє вим'я мало не розривалось від молока. По короткій виробничій нараді кнури послали за відрами, і вельми успішно, як на перший раз, подоїли корів. При цьому виявилось, що свинячі ратиці якнайкраще пристосовані до такої роботи. Невдовзі п'ять відер наповнилися жирним спіненим парним молоком, на яке решта тварин дивилася з неприхованим інтересом. «А куди піде це молоко?» Не втримався хтось із них. «Пан Джонс інколи підливав його нам у кормушки», промовила котрась із квочок.
2: «Годі турбуватись про такі дрібниці, товариші!» вигукнув зненацька сам Наполеон, заступаючи собою відра. «Можете бути впевнені в одному. Це молоко не пропаде. Та в даний момент, товариші, для нас проблема сіножаті незрівнянно важливіша, ніж проблема молока. Зараз товариш Сніжок проведе нас усіх на луг. Я особисто наздожену вас за кілька хвилин. Тож уперед, товариші! Сіножать не чекає!»
3: І тварини всі як одна рушили на луг, де аж до спад сонця збирали сіно. А повернувшись пізно увечері додому, вони виявили, що молока як і не було.

0: Скільки праці та поту коштувало їм скосити сіно і згребти його у стоги. Та їхні зусилля не пропали марно, а заскартували вони більше, ніж будь-коли сподівалися. Що там казати, труднощів вистачало, адже весь реманент було розраховано на людей, а не на тварин. І далебі головною перешкодою було те, що ніхто з них не міг працювати, стоячи на задніх ногах. Та у свиней вистачило кмітливості розв'язати і цю кардинальну проблему. Що ж до коней, то їм була відома кожна купина на лузі, а на косовиці й скертуванні вони зналися незрівняно краще, ніж пан Джонс та його наймати. Фізично свинота не працювала, але вся організація робіт та керування ними стали природньою місією свиней, глибоких і всебічних пізнань, яких не заперечував ніхто.
1: Боксер із конюшиною впрягалися в косарку чи сінотяг. Годі казати, що ні про батіг, ні про віжі в ті дні ніхто й не думав. І акуратно, смуга за смугою, проходили весь луг, супроводжувані кимось із свиноти, відповідальним за виконання норми. Той ішов позаду і раз у раз вигукував: «Жвавіш, товаришу, жвавіш!» Або «Не так швидко, товаришу, не так швидко!» у залежності від конкретних обставин. Усі виснажувались до краю, косячи сіно та скиртуючи його. Навіть кури й качки тіснували зранку до вечора лугом, зносячи звідусіль докупи загублені стебельця. Саме завдяки такій дружній праці сіножет того року скінчили на цілих 2 дні раніше строку, звичайного за часів Джонса та його наймитів. Більш того, такого урожаю ферма Статок не знала ще ніколи. Ніде не було залишено нескошеного, не загублено жодної травинки. Гостроокі кури і качки не проминули жодної стеблини. І за весь час сіножаті жодна худобина не вкрала і не з'їла потай, бодай найменшого пучка сіна.
2: Ціле літо робота йшла з точністю годинникового механізму. Чотириногі фермери нарешті пізнали щастя, про яке раніше не могли навіть мріяти. Примигаючи, вони тепер діставали ще й незрівнянну насолоду від того, що самі споживали плоди своєї власної праці, добуті самими для себе, а не даровані якимось глитаєм-хазяїном. Позбувшись клятих двоногих паразитів, нікому в світі не потрібних, чотириногі зажили в небаченім доти достатку. І не лише кормів, навіть дозвілля стало незрівнянно більше, незважаючи на всю їхню технічну і виробничну темноту. А всіляких несподіваних труднощів та перешкод гай-гай не бракувало. Так, приміром, коли вони приступили до збирання зернових, то, провівшись як-так обмолот на колишній манір, вони змушені були повіювати зерно власним дихом, бо комбайна на фермі не було. І невідомо, чим би все це могло скінчитися, коли б не кмітливість свиноти і не потуга боксера, що завжди приходили на допомогу.
3: Боксер викликав захоплення у кожного, хто його бачив. Його знали як невтомного трудівника ще за старих часів. Але тепер він працював за 3 собі подібних. Бували дні, коли здавалося, що вся ферма тримається лише на його могутнім карку. З раннього ранку і до пізнього вечора він працював, не знаючи втоми. І завжди був там, де в дану мить ставало найважче. Він навіть домовився з одним із ранніх півнів, щоб той будив його на півгодини раніше за інших. Так що ще до початку загального трудодня встигав попрацювати на найгарячішій ділянці. Стикаючись із будь-якими новими труднощами чи ускладненнями, він незмінно повторював одну й ту саму фразу. «Надалі я працюватиму ще краще». І це стало його особистим девізом.

0: Але й решта тварин працювали, не покладаючи лап. Так, приміром, під час жнив кури знесли в засіки 5 бушелів пшениці, по зернятку зібраної ними на полі. Крадіжки, ремствування на недокорм, постійні сварки та гризня, породжені ницими заздрощами, що були повсякденною нормою їхнього життя-буття за часів пана Джонса, все це неначе корова язиком злизала. Ніхто, чи майже ніхто тепер, і не думав ухилятися під тим чи іншим приводом від трудової повинності. Щоправда, часом Моллі доводилось не раз будити вранці, перш ніж вона вставала. І не зайве було перевірити її копитця. Коли вона запевняла зненацька посеред трудового дня, що там у неї застряла каменюка. Не менш своєрідно поводилась і кішка. Так незабаром усі зауважили, що допіру виникала невідкладна робота, як вона кудись зненацька зникала. І не з'являлися аж до самого обіду чи вечері, на які, до речі, ніколи не спізнювалась. І як ні в чому не бувало. При цьому вона давала такі переконливі пояснення і муркотала так зворушливо, що ні в кого не ставало духу засумніватися у її глибокій порядності.
1: Єдиний, кого не мов і не зачепив великий бунт, то це старий віслюк Бенджамін. Як і раніше, він виконував свою норму, працюючи повільно, але сумлінно, не вигинаючись, але і не рвучись у передовики. Щодо самого великого бунту і того, що він там тваринав, Бенджамін волів краще не висловлюватися. Коли його запитували, чи відчуває він, як краще і веселіше стало їм жити після повалення тиранії Джонса, він бурмотів собі під ніс лише одне. У віслюків довгий вік. Пережили одних, переживемо і інших. І решті тварин доводилось задовольнятися такою не вельми виразною відповіддю.

0: Зате у неділю всі відпочивали. Сніданок починався на годину пізніше, ніж у будень, а потім усі відправлялися на регулярну недільну церемонію урочистого підняття стягу. На старій зеленій скатертині пані Джонс, знайденій ним у коморі, Сніжок власними ратицями намалював білою фарбою ріг та копито. Щонеділі уранці цей стяг підіймався по флагштоку, поставленому посеред городу. Зелений колір, як пояснював Сніжок, символізує зелені поля Англії, а ріг та копито – то символи майбутньої республіки тварин, яка утвердиться після того, як буде остаточно повалено весь рід людський. Після підняття стягу всі тварини марширували до Великої Клуні на загальні збори, що дістали урочисту назву «Асамблея».
1: Тут планувалася робота на наступний тиждень. Висувалися і обговорювалися всілякі пропозиції новаторів виробництва. Як правило, пропонували виключно свині. Решта тварин розуміли, як вони мають голосувати. Та їм ніколи не спадало і на думку висувати власні пропозиції. Сніжок та Наполеон брали в обговореннях якнайактивнішу участь. Хоча, як було незабаром помічено, згоди між собою вони ніколи не доходили. Щоб не запропонував один, то другий враз активно виступав проти. Навіть коли все, здавалося, було цілком ясно і загально зрозуміло, наприклад, проект перетворити невеличкий вигін за садком на місце для рекреації тварин, ветеранів праці. Як тут же вибухнула палка суперечка про те, у якому віці має йти на пенсію той чи той вид тварин. Асамблея незмінно закінчувалася виконанням гімну до бидла Англії, лиш після чого всі йшли відпочивати.

0: приміщенні колишньої комори Свинота обладнала свою штаб-квартиру. Тут, послуговуючись книгами, експропрійованими в панському маєтку, Свиноголів'я студіювала ковальство, теслярство та інші корисні ремесла. Сніжок, окрім того, займався ще й створенням організацій, що їх він називав комітетами тварин, або скорочено – комтварами, віддаючи цій справі всю свою, здавалось, невичерпну енергію. Так було створено в найкоротший час комітет по виробництву яєць – комвер'яй для курей, спілку чистих хвостів – спілчий хвіст для корів, комітет перевиховання диких товаришів – компервих дикт. Метою останнього було одомашнення зайців та щурів. Рух за білу вовну – рух білвов для овець та силу селену всіляких інших організацій, не кажучи вже про курси ліквідації неписьменності, інакше – лікнепи. Загалом кажучи, то все була марна праця. Приміром, спроби одомашнення диких товаришів зазнали краху майже одразу. Ті поводились точнісінько так само, як і раніше. І коли відчували, що до них ставляться поблажливо, то просто гріли на цьому лапи. Кішка охоче увійшла до компервих дикту і з самого початку виявила неабияку активність в його діяльності. Одного дня її можна було бачити на даху маєтка перед зграйкою горобців, на певній відстані від неї. Кішка, напівзаплющивши очі, вельми ласкаво розповідала їм, що відтепер усі тварини і птахи – побратими, і кожен горобець чи горобчиха може спокійно підійти і сісти їй на лапу. Горобці уважно слухали її, але скористатися з нових порядків чомусь не поспішали.
1: Далеві найбільший успіх мали курси лікнеп. Під осінь майже всі тварини на фермі стали більш-менш письменними, навчившись читати або писати. Що ж до свиней, то й читали, і писали вони однаково бездоганно. Краще за всіх. Собачня досить легко опанувала читання, але опріч семи заповідей її ніщо не цікавило. Віслюк Бенджамін умів читати краще за собак. І часом після робочого дня читав у голос іншим тваринам клапті старих газет, знайдені на смітнику. Далебі Бенджамін читав не згірш за будь-кого із свиноти, та ніколи не демонстрував своїх здібностей при громаді. «Не бачу нічого такого, що було б варто читати», – бувало промовляв він. Конюшина опанувала всю абетку, але так і не навчилася компонувати із окремих літер слова. Боксер дістався лише до літери «Г». Своїм величезним копитом він виводив на пилюці «А, Б, В, Г». А потім, прищуливши вуха і раз у раз трясучи чубом, стояв, утупившись в них і щосили намагаючись пригадати наступні літери. Намарно. І навіть коли йому часом удавалося прорватися далі і запам'ятати подальші літери «Д, Є, Ж, З», як тут же виявлялося, що він уже не може пригадати літер попередніх. Ні А, ні Б, ні В, ні навіть Г. Врешті він поклав собі вдовольнитися чотирма першими літерами і виводив їх на землі по кілька разів на день, щоб трохи освіжити свою пам'ять. Моллі вибрала із усієї абетки лише ті п'ять літер, з яких складалося її ім'я. Решта знаків її ані скілечки не цікавили. Коли їм згадували писати якийсь твір на вільну тему, чи навіть диктант, вона гарненько складала із гіллячок чи хворостинок своє ім'я, оздоблювала його кількома квіточками і далі могла цілими годинами тупцяти довкола, милуючись на діло копить своїх. Решта ж тварин ферми так і не спромоглися просунутися далі літери А.
2: Крім того, як згодом з'ясувалося, найдурніші з них, такі, приміром, як вівці, кури, качки, тощо не могли хоч убий до ладу вивчити на пам'ять сім заповідей. Після довгих роздумів Сніжок оголосив, що сім заповідей можна, по суті, звести до одного загально зрозумілого гасла – А саме, чотири ноги – то добре, дві ноги – то кепсько. Саме в цьому, пояснив він, і полягає основний принцип скотинізму. І той, хто глибоко засвоїть його, буде застрахований від згубного впливу людини. На перший погляд, цей принцип виключав птахів, оскільки в них теж було дві ноги, але Сніжок довів, що це не зовсім так. «Пташині крила, – сказав він, – це передусім орган рухання, а не орган діяння. Тож, виходить, між пташиним крилом і тваринячими ногами, чи, скажімо, лапами, товариші, немає суттєвої, сказати, принципової різниці. Характерна ознака людини – це п'ятипальцева рука, за допомогою якої вона і чинить усе зло на нашій із вами землі». Пернаті так і не збагнули усіх премудростей Сніжкових довгих тирад, але загалом його думка до них таки дійшла, і всі малообдаровані тварини ретельно заходилися вивчати на пам'ять нове керівне гасло. «Чотири ноги – то добре, дві ноги – то кепсько» було написано великими білими літерами на задній стіні клуні, трохи вище семи заповідей. Засвоївши нарешті це гасло на пам'ять, вівці із захватом сприйняли його і раз у раз, пасучись на пасовиську, починали одностайно бекекати. «Чотири ноги – то добре, дві ноги – то кепсько. Чотири ноги – то добре, дві ноги – то кепсько». І так цілими годинами, не виказуючи при цьому жодних ознак утоми.

До організаційної діяльності Сніжка Наполеон не виявляв жоднісінького інтересу, тверезо виходячи з того, що виховання підростаючого покоління – справа незрівнянно важливіша, ніж усе те, на що спроможні тварини вже зрілого віку. Цю свою тезу Наполеон геніально сформулював невдовзі після завершення сіножаті, коли Джесі та Блубл розродилися 9 міцними цуценятами. Допіро вони перестали ссати, як Наполеон забрав їх від матерів, заявивши при цьому, що справу їхнього виховання бере особисто на себе. Того ж дня він помістив їх на горищі маєтку, куди потрапити можна було лише по драбині, яка стояла у коморі, і тримав у такій ізоляції, що невдовзі усі чотироногі хуторяни просто забули про їхнє існування.

Незабаром з'ясувалася і таємнича історія із зникненням молока. Свинота, як виявилося, щодня тишком-нишком домішувала його у свої корита. Кому більше, кому менше. Достигли ранні яблука, і земля в саду була всіяна падалками. Тварини природно вважали, що їх буде розподілено між усіма членами громади порівну. Та ба. Одного дня із штаб-квартири надійшов категоричний наказ зібрати всі до єдиної падалки з землі і доставити їх якомога швидше до комори, виключно для свинячого вжитку. Дехто, звичайно, спробував ремствувати і нарікати, та марно. У цьому питанні свинота виявила цілковиту солідарність. Тут навіть Сніжок із Наполеоном були цілковито і одностайно «за».

0: Щоправда, Криконцеві було доручено дати всі необхідні пояснення.
1: «Так от, товариші», – вириснув він, – «сподіваюся, ніхто із вас не гадає, що, приймаючи таке відповідальне рішення, ми, свині, керувалися лише вузько-егоїстичними міркуваннями і дбали передусім про власні свинячі привілеї. Бачу, таких тут немає, не буде і бути не може. А чому? А тому, передусім, товариші, що коли щиро потворинячи, то насправді переважна більшість із нас – із роду терпіти не можуть ні коров'ячого молока, ні, товариші, тих самих садових яблук-падалок. Здебільшого червивих. От мене особисто. Від них нудить. Ви розумієте, нудить і все. Як же я можу спокійно їх споживати? Себто їсти. Ну як? Єдина мета, якою ми, свинота, керувалися, закріплюючи броню на ці тимчасово дефіцитні продукти за собою, це, як ви, сподіваюся, розумієте, товариші, турбота про наше здоров'я. Бо наша наука крокує переможно вперед. І згідно її найостанніших висновків, товариші, саме в молоці і яблуках містяться ті речовини, які конче необхідні для нормальної життєдіяльності кожної свині. Бо не треба забувати, товариші, що ми, свинота, то передусім тварини розумової праці. Саме на наших плечах, я сказав би, на наших мозкових півкулях, лежить уся відповідальність як за організацію трудового процесу на нашій фермі, так і керування ним. День і ніч ми і ніхто інший, товариші, дбаємо лише про одне – про ваш колективний добробут. І якщо ми змушені пити парне молоко та їсти ці самі червиві падалки – що це лише заради вас, товариші. Ви уявляєте, що може статися, якщо ми, свині, виявимося неспроможними виконувати свої обов'язки? На ферму одразу повернеться пан Джонс. Так-так, Джонс. Його жінка одразу повернуться на ферму. Я особисто впевнений, товариші, патетично вигукнув кригунець, крутячи хвостиком і часто-часто блимаючи очицями, що серед вас немає жодної душі. Жодної, товариші, яка прагнула повернути пана Джонса.

Бо і справді, якщо існувало б хоч щось, у чому тварини були абсолютно впевнені, то це саме те, про що й казав крикунець. Жодна твариніча душа не хотіла повернення пана Джонса. Глянувши на речі під таким кутом зору, всі присутні прикусили язика. Аж надто очевидною була необхідність постійної загальної турботи про здоров'я та добробут свиней. Тож без подальших дискусій було одностайно вирішено, що відтепер і надалі всі надої молока, як і всі зібрані падалки, допоки не визріє основний урожай, ітимуть виключно на харч свиноті –

Частина перша. Сірий Мерседес. Дев'яте-десяте квітня 2009 року. Оггі Оденк-Йорк мав 1997 року випуску Датсона, який попри великий пробіг їздив усе ще добре, але пальне коштувало дорого, особливо для людини, що сидить без роботи. А міський центр містився на дальньому кінці міста, тому того вечора він вирішив скористатися останнім автобусом. Він вийшов із нього з наплічником на спині та спальним мішком під пахвою, коли вже було 20 хвилин по 11. Оггі подумав про те, як він тішитиметься цьому простьобаному пуховому спальнику о 3 ранку. Вечір був туманним і зимним. «Щасти тобі, чоловіче!» – промовив водій, коли Оггі спускався сходинками. «Тобі щось, напевно, мусить дістатися, хоча б тільки за те, що ти опинився там першим». Тільки першим він не був. Досягши вершини широкого і крутого під'їзного шляху, який вів до великої громадської аудиторії, Оггі побачив щонайменше пару дюжин людей, які вже чекали купкою перед рядом дверей. Дехто з них стояв, більшість сиділи. Встановлені там стовпчики з натягнутою між ними жовтою стрічкою «Не перетинати» створювали доволі складний прохід, який звивався назад уздовж самого себе на кшталт лабіринту. Оггі знав таке з кінотеатрів і з того банку, в якому він наразі перевищив свій кредитний ліміт. І він розумів мету – втиснути якомога більше людей у якомога менш

0: Женя Огі й обернулась. Молода і доволі миловида, навіть із темними колами під очима. Біля ніг у неї стояла маленька стьобана дорожня сумка. Огі вирішив, що там система життєзабезпечення немовляти. «Привіт!» – промовила вона. «Вітаю в клубі ранніх пташок.
1: Тільки й надії, що вхопимо якогось черв'ячка».
0: Відбрив він, а тоді подумав.
1: «Та що за чорт?»
0: І простягнув руку.
2: «Огаст Одінкьорк. Огі. Мене недавно скоротили. Це так тепер у 21 столітті, кажуть, коли витурюють з роботи».
0: Вона потисла йому руку. Потиск мала добрий, міцний і ані трішечки не ніяковий. «Я Дженіс Крей, а мою сповиту радість звуть Патті. Можна сказати, що мене теж скоротили. Я була хатньою робітницею в гарній родині у цукрових пригірках. Хазяїн володіє автосалоном».
2: Огі кліпнув очима.
0: Дженіс кивнула. «Я розумію. Він сказав, що йому дуже шкода мене відпускати, але вони мусять затягнути паски».
1: «Багато такого коїться навкруги»,
0: – сказав Огі, сам собі думаючи, «ти не могла знайти нікого, щоб посидів з дитиною, зовсім нікогісінько. Я мусила принести її сюди».
2: Він припустив, що від Дженіс Крей не вимагалося бути видатною читачкою думок, щоб здогадатися, що йому подумалося.
0: «У нас нікого більше нема. Буквально нікого. Дівчина з нашої вулиці не змогла б залишитися на всю ніч, навіть якби я її заплатила. Та я на це і не спроможна. Якщо я не отримую роботи, навіть не знаю, що ми будемо робити».
1: «А твої батьки не могли її взяти?» – запитав Огі.
0: «Вони живуть у Вермонті. Якби я мала бодай половину мозку, я б взяла Патті і поїхала туди. Отак от гарненько. Тільки в них є власні проблеми. Тато каже, що їхній дім підтопило. Не буквально. Вони не опинилися в річці. Нічого подібного. Там щось таке фінансове».
2: Огі кивнув.
1: «Такого теж багато коїться навкруги.
0: Крутимо з возом у гору з Марлборо-стрит, де Огі був зійшов з автобуса, над'їжджали нечисленні автомобілі. Вони завертали ліворуч до величезного порожнього поля парковки, яка поза всякими сумнівами буде вщерть заповненою ще перед світанком завтрашнього дня. Задовго до відкриття дверей на перший щорічний міський ярмарок робочих місць. Жодна з машин не скидалася на нову. Водії паркувалися, і з більшості автівок вигулькували по 3-4 шукачі роботи, прямуючи потім до дверей аудиторії. Огі не був уже останнім у черзі. Черга вже майже досягла першого закруту. «Якщо я зможу дістати собі роботу, я тоді зможу знайти її няньку для дитини», – промовила вона. «Але цю ніч мені доведеться якось перекантуватися з батті». Дитина вибухнула нестримним кашлем, щодо якого Огі не розпитував. Мала пововтузилася в рюкзачку і знову заспокоїлась. Принаймні, вона була щільно закутана. Навіть її долоні ховалися в крихітних рукавичках.
1: «Дітям виживати важче»,
0: – ніякого сказав собі подумки Огі. Йому подумалося про пиловий казан, про ту велику депресію. Ну, теперішнє для нього особисто також виявилося доволі великою. 2 роки тому все було нормально. Жив, поживав він не те, щоб зовсім у розкошах у себе на районі, але кінці з кінцями таки зводив, та й у кінці майже кожного місяця щось залишалося. Тепер усе обернулося на лайно. Щось таке вони поробили з грошима. Він цього не розумів. Він працював простим.

0: офісним щуром у постачальному відділі компанії Chicago Lakes Transport, розумівся на накладних та на тому, як користатися комп'ютером, щоб спрямувати вантажі де треба, судном, потягом або літаком. Люди побачать мене з немовлями і вирішать, що я безповідальна особа, навгавала Дженіс Крей. Я знаю, я вже бачу це у них на обличчях. Я побачила це і на твоєму. Але що інакше я могла зробити? Навіть аби та дівчина з нашої вулиці змогла залишитися на ніч, це коштувало б мені $84. 84! Мені довелося відкласти на квартплату на наступний місяць, і після цього я вже залишилася без копійчини. Вона усміхнулась, і в світі високих дугових натрієвих ліхтарів з парковки Оггі побачив на її віях бусинки сліз. А таке я базікала. Не треба вибачатися, якщо саме це ти зараз робиш. Черга вже завернула за перший закрут і повернулася до того місця, де стояв Оггі. А дівчина таки мала рацію. Він побачив, як багато людей витріщаються на сплячу в рюкзачку дитину. Ну, так воно і є, гаразд. Я самотня, незаміжня мати, яка не має роботи. Я хочу вибачатися перед кожним за геть усе. Вона відвернулась і подивилась на повішений понад рядом дверей банер. На ньому було написано «1000 робчих місць гарантовано». А нижче «Ми підтримуємо мешканців нашого міста, мер Ральф Кінслер». Інколи мені кортить вибачитися за Коламбін, за 11 вересня 2001-го, за те, що Беррі Бонс приймав стероїди. Вона видала напівістеричний смішок. Інколи мені навіть кортить вибачитися за вибух космічного човника. Хоча коли те трапилось, я ще тільки вчилась ходити. «Не журися», – сказав їй Оггі. «З тобою все буде добре». То були просто стандартні слова, які промовляють в таких випадках. Мені хотілося б, аби було не так сиро, от і все. Я її укутала на той випадок, якщо стане сильно холодно, а зараз сиро. Вона похитала головою. Та ми впораємося вже ж. Хіба не так, Патті? Вона подарувала Оггі безпорадну посмішку. Аби тільки не почався дощ. Дощ не почався, але сирість посилювалася. Аж врешті-решт вони побачили, як у світлі дугових натрієвих ліхтарів зависли крихітні крапельки. У якийсь момент Оггі зрозумів, що Дженіс Крей заснула стоячи. Вона перехнябилася на одне стегно. Плечі в неї поникли, волосся вологими крилами висіло по боках обличчя, а підборіддя майже вперлося в груднину. Він поглянув собі на годинник і побачив, що вже за чверть третя. Через 10 хвилин прокинулась і почала плакати Патті Крей. Її мати... Її мама сама дитя, подумав Оггі. Стрепенулася, якось по-конячому пирхнула, підвела голову і спробувала витягти доньку з рюкзачка. Дитина спершу не виходила, у неї застрягли ноги. Долучився Оггі, тримаючи краї стропів. Коли Патті, тепер уже волаючи, вигулькнула, він побачив, що по всій її крихітній рожевій куртці і шапці того ж кольору блищать краплі води. «Вона зголодніла», – промовила Дженіс. «Я можу дати їй грудь, але дитина до того ж ще й мокра. Я відчуваю це просто крізь її штанці. Господи, я не можу її перевдягати на такому. Тільки поглянь, як туманом береться». Оггі зачудувався. Що ж то за таке кумедне божество налаштувало все так, щоб він опинився наступним за нею в цій черзі? Також він чудувався, як з біса ця жінка збирається пробиратись надалі крізь решту свого життя. Всього життя, а не лише наступних 18 чи скількох там років, поки вона нестиме відповідальність за дитину. Вийти в таку ніч без нічого іншого, крім торбочки пелюшок. Виявитися такою безпорадною. Він був поклав свій спальний мішок біля сумки з пелюшками Патті. Тепер він присів навпочепки, потягнув зав'язки, розкатав мішок і розстебнув на ньому зіпер. «Пірнай сюди, грійся, і її зігрій. А я подам потім причандали, які тобі потрібні». Тримаючи на руках розборсану дитину, яка плакала, вона витріщилася на нього. «Ти жонатий, Огі?»
1: «Розлучений».
0: «Діти?» Він похитав головою. «Чому ти такий ласкавий до нас?»
1: «Тому що ми тут»,
0: відповів він, знизуючи плечима. Вона затримала на ньому погляд трохи довше, зважуючи, а потім передала йому немовля. Огі тримав дитину на простягнутих руках, причарований червоним, розлюченим личком, краплиною сопельки на крихітному кирпатому носі ніжками у фланелевих повзунках, що накручували велосипедні педалі. Дженіс з Мікою сковзнула у спальник, а потім підняла руки. «Подай її, будь ласка, мені». Огі віддав дитину, і жінка зарилася в глиб спального мішка. Збоку, там, де черга робила перший поворот назад, на них задивилися двоє молодиків. «Пильнуйте власні справи, хлопці!» – промовив Огі, і вони відвели погляди. «Ти не подаси мені переміну?» – попрохала Дженіс. «Перш ніж годувати, мені треба її перевдягти». Він присів, впершись одним коліном у мокрий асфальт, і розстебнув зіпер на стьобаній сумці. На мить він здивувався, побачивши там замість памперсів ганчір'яні підгузки. А потім зрозумів. Ганчір'яні можна використовувати знову і знову. Можливо, ця жінка не така вже й конче безпорадна. «Я тут бачу ще пляшечку Baby Magic. Тобі вона треба?» З середини спального мішка, звідки тепер стирчало тільки пасмо її рудуватого волосся, долинуло: «Так, будь ласка». Він подав їй пелюшки і лосьйон. Спальник почав смикатися і спучуватися. Спершу плач подущив. Трохи знизу від одного із закрутів їхньої черги хтось загублений у гуснучому тумані промовив: «Ти що там, не можеш заткнути дитину?» Інший голос додав: «Хтось мусить зателефонувати до соціальної служби». Огі чекав, дивлячись на спальний мішок. Нарешті той перестав ворушитися, і звідти вистромилась рука з підгузком. «Ти не покладеш це до сумки? Там є пластиковий пакет для брудних». Вона поглянула на нього, визирнувши, наче якийсь кротик із нори. «Не бійся, воно не закаляне, тільки запісяне». Огі взяв підгузок, поклав його до пластикового пакета, збоку на ньому був напис «Костко», а потім засмикнув на сумці зіпер. Плач усередині спального мішка. «Так багато торб», – подумав він. Тривав ще хвилину чи дві, а потім раптово обірвався. Це Патті почала годуватися на парковці міського центру. З понад ряду дверей, які відкриються лише через 6 годин, один раз апатично сплеснувся банер. 1000 робочих місць. Гарантовано.
1: Звісно,
0: подумав Огі. А ще ти гарантовано не підчепиш сніду, якщо нажиратимешся вітаміном С. Проминуло 20 хвилин. Ще кілька машин виїхали вгору з Марлборо-стрит. Ще кілька людей приєдналися до черги. На думку Огі, їх тут уже мусило чекати сотні чотири. З такими темпами на той час, коли о 9-й годині відчинять двері, тут, за найпоміркованішими прогнозами, стоятиме вже 1000-2 претендентів. Якщо хтось запропонує мені роботу кухарчуком в Макдоналдсі, чи я погоджуся?
1: Мабуть.
0: А якщо дверником у Волмарті?
1: О, ще пак.
0: Величезна посмішка. І як вам сьогодні ведеться? Огі подумав, що роботу дверника він зміг би зразу виконувати віртуозно.
1: Я комунікабельна персона,
0: подумав він і розсміявся. Зі спальника щось кумедне?
1: Нічого,
0: відповів він.
1: Обнімай дитину.
0: Я це й роблю. З посмішкою в голосі. О 3:30 він присів на коліна, підняв клапан спальника і зазирнув досередини. Дженіс Крей міцно спала, згорнувшись калачиком, пригортаючи дитину собі до грудей. Це навело його на згадку про Грона Гніву.
1: Як там звали ту дівчину? Ту, яка наприкінці годує груддю того чоловіка. Якесь квіткове ім'я,
0: пригадувалося йому. Лілі?
1: Ні. Вероніка? Ні. Абсолютно ні.
0: Він подумав, чи не прикласти долоні сурмою собі до рота і, підвищивши голос, запитати в натовпу, хто тут читав Грона Гніву. Коли він уже підводився, посміхаючись такій абсурдній думці, йому набігло те ім'я Роза. Так звали ту дівчину в Гронах Гніву, але не просто Роза, а Роза Шарона. Схоже було на якесь біблійне ім'я, втім, із цілковитою певністю він цього стверджувати не міг. Він ніколи не був ревним читачем Біблії. Він поглянув униз на спальний мішок, у якому був, сподівався, провести перед світанкові години цієї ночі. І згадав, як Дженіс Крей казала, що їй хочеться вибачитися за Коламбін, і за 9 вересня, і за Беррі Бонса. Може, вона б заразом взялася і за глобальне потепління. Можливо, коли все це закінчиться, і вони вже отримують гарантовані робочі місця, або ні. Ні, мало такий самий рівень імовірності. Він пригостить її сніданком. Не якесь там залицяння, нічого такого подібного, просто яєчня з шинкою. А після того вони вже ніколи не бачитимуться знову. Люди ще надходили. Вони зупинялися перед кінцем серпантину стрічок із зарозумілим написом «Не перетинати». Щойно по тому, як цей серпантин заповнився, черга почала подовжуватися на саму парковку. Що дивувало Оггі і тривожило його, це те, якими були тут усі тихими. Так ніби вони всі розуміли, що їх мета безнадійна. І чекають вони лише, щоб отримати цьому офіційне підтвердження. Банер знову мляво шарпнувся. Туман продовжував густішати. Незадовго перед 5-ю годиною ранку Огі стрепенувся з напівдрімоти, потоптався, щоб розбудити собі ноги, і звернув увагу на якесь неприємне залізисте світло, що вповзало в повітря. Воно якнайдалі в світі відпадало від того рожевоперстого світанку, що його оспівували поети і старовинні кінофільми формату Technicolor. Це був якийсь антисвітанок, сирий і блідий, як щока денної давнини трупа. Огі бачив, як у всій своїй позбавленій смаку архітектурній пишноті зразка 1970-х повільно проявляється будівля міського центру. Він подивився на дві дюжини
1: закрутів гірського серпантину, стерпляче очікуючих людей, а потім на решту черги, хвіст якої ховався в тумані. Тепер уже де-не-де стиха зазвучали балачки, а коли по той бік дверей крізь вестибюль пройшов одягнений у сіре робоче вбрання сторож, здійнялися невеличкі глузливі веселощі.
2: «Відкрито життя на інших планетах!» – вигукнув один із тих молодиків, що були витріщалися на Дженіс Крей.
1: То був Кріс Фріас, якому невдовзі цілком відірве руку геть. На цю репліку відгукнулися помірним сміхом, і люди почали теревенити. Ніч скінчилася. Сльозливе світло не вельми надихало, але при ньому було бодай трохи краще, ніж у ті передсвітанкові години, які щойно минули.
2: Огі знову присів біля свого спальника, прислухаючись одним вухом. Почуте ним тихеньке, мірне сопіння змусило його посміхнутися. Можливо, його переживання за неї було даремним. Він припускав, що трапляються люди, які долають життя, бо, може, навіть успішно, завдяки доброті незнайомців. Ця молода жінка, що це зараз придрімнула зі своєю дитиною в його спальнім мішку, може бути однією з таких. Йому подумалося, що вони з Дженіс Крей могли б представлятися в різних заявочних анкетах як пара. Якби вони так зробили, присутність немовляти не здавалася б безвідповідальністю, а радше ознакою спільної самовідданості. Напевне, він сказати не міг. Багато чого в людській природі залишалося для нього таємницею, але він вважав таке ймовірним. Огі вирішив, що коли прокинеться Дженіс, він спробує викласти цю ідею їй. Подивиться, що вона на це скаже. Подружню пару вони себе зображати не зможуть. На ній нема обручки. А свою він зняв назавжди ще 3 роки тому. Але вони могли б назватися, як це тепер люди кажуть, партнерами. З Марлборо-стрит на крутий узвіз регулярно, як цокотіння годинника, продовжували виїжджати автомашини. Невдовзі з'являться також піші люди, щойно з першого ранкового автобуса. Огі був майже певен, що о 6 вони почнуть сюди просто набігати. Через цей густий туман приїжджі машини проявляли себе лише фарами з неясними обрисами тінями, прихованими за лобовим склом. Деякі з водіїв, побачивши величезний натовп із тих, що вже чекають, розверталися назад, зневірені, але більшість трималися свого, прямуючи до тих небагатьох парковочних місць, які ще залишалися вільними, убували їхні задні вогні. А потім Огі помітив силует автомобіля, який не розвернувся і не продовжив шлях на дальній край парковки. По боках його незвичайно яскравих фар світили ще й жовті, протитуманні. «Потужні фари», – подумав Огі. «Певне, якийсь Мерседес-Бенц». «Що робить Бенц на ярмарку робочих місць?» Він припустив, що це може бути сам мер Кінслер. З'явився оголосити промову перед клубом ранніх пташок, щоб підтримати їхню заповзятливість, їхнє старе, добірне американське кредо «Хто рано встає, той своє бере». «Якщо так, – подумав Огі, – приїжджати зараз сюди в Мерседесі, навіть якщо той і старий, – це несмак». Якийсь літній парубок у черзі попереду Огі, Вейн Велланд, наразі в останній миті свого земного існування, промовив: «Чи це не Бенц? Скидається на те, ніби Бенц». Огі вже відкрив рот і сказати, що, звісно, так і є. Потужні передні фари Мерседеса неможливо з чимсь сплутати. Але раптом водій іншої машини просто позаду цього неясного силуету натиснув на клаксон. Довгий, нетерплячий гудок. потужні фари зблиснули ще яскравіше. Прорізавши блискучі конуси крізь підвішений крапельками туман, і машина, немов її підгарячив той нетерплячий сигнал, стрибнула вперед. «Гей!» – вигукнув Вейн Велланд здивовано. І то було його останнє слово. Машина набрала швидкість прямо на тому місці, де юрма шукачів роботи була напакована найщільніше. І оповилася стрічками не перетинати. Дехто намагався втікати, проте вирватися на волю могли тільки ті, що перебували в задній частині натовпу. Хто стояли ближче до дверей? Справжні ранні пташки не мали жодних шансів. Вони натикалися на стовпчики, перекидаючи їх. Вони заплутувалися у стрічках, вони наштовхувалися одне на одного. Натовп хитався туди-сюди збудженими хвилями. Старіші й менші на зріст попадали і були затоптані. Огі різко кинуло вліво. Він спіткнувся, утримався на ногах, його попхнуло вперед. Майнув чийсь лікоть, бахнувши йому в вилицю прямо під правим оком. І той бік його поля зору спалахнув яскравими іскрами 4 липня. Іншим оком він побачив, як цей мерседес не просто виник з туману, а немов сам себе з нього сотворив. Великий сірий седан, мабуть, SL-500. Той, що з 12 циліндрами, і саме зараз усі 12 гугоніли. Огі штовхнула на коліно поряд з його спальним мішком. Силуючись знову підвестись, він отримував безперервні удари по руці, по плечах, по шиї. Люди кричали. Він почув, як залементувала якась жінка. «Обережно, обережно, він не зупиняється!» Він побачив, як висунула голову зі спальники Дженіс Крей. Очі її кліпали в збентеженні. Знову вона нагадала йому насмішливого кротика, що визирає з нірки. Пані кротик жахливо розкуйовдженим зі сну волоссям. Огій подряпався вперед навкарачки і ліг на спальний мішок з цією жінкою і її дитиною всередині. Немов таким чином він міг успішно прикрити їх від двотонного витвору німецької інженерії. Він чув, як волали люди. Їхні крики майже поглинули ревіння двигуна великого седана, що наближався. Від когось він отримав страшенний удар по потилиці. Та ледве його відчув. Вистачило часу подумати, я збирався пригостити Розу Шарона сніданком. Вистачило часу подумати, може, він відверне. Це здавалося для них найкращим шансом, можливо, їхнім єдиним шансом. Він почав підводити голову, щоб побачити, чи так воно, але тут величезне чорне колесо зжерло його поле зору. Огі відчув, як рука цієї жінки стиснула його передпліччя. Йому вистачило часу на надію, що дитина все ще спить. А потім час збіг. Частина друга. Дед Пенс. Глава перша. Ходжес виходить із кухні з бляшанкою пива в руці. Сідає у крісло «Лейзі Бой» і ставить бляшанку на маленький столик ліворуч від себе поряд з пістолетом. То револьвер Сміт & Вессон M&P калібру 38. M&P означає військовий і поліцейський. Ходжес його неуважно погладжує, як от ви погладжували б старого собаку. Потім підбирає телевізійний пульт і вмикає 7-й канал. Він трохи запізнився, і аудиторія в студії вже аплодує. Він думає про моду, нетривалу і зловісну, яка охопила його місто наприкінці 80-х. Хоча, можливо, слово, якого він насправді потребує, заразила, бо то було немов перехідна лихоманка. Три міські газети друкували про все те передовиці цілісіньке літо. Тепер дві з тих газет зникли, а третя існує на реанімаційному забезпеченні. Махаючи рукою аудиторії, на подіум широкими кроками сходить ведучий у стильному костюмі. Відтоді, як він пішов у відставку з поліції, Ходжес дивиться це шоу майже кожного будня і вважає, що цей чоловік занадто меткий для такої роботи. Роботи, що трохи схожа на занурення в каналізацію з аквалангом, але без гідрокостюма. Він вважає, що ведучий. Чоловік того типу, який одного дня скоїть самогубство, а потім усі його друзі та близькі родичі казатимуть, що жодного уявлення не мали, ніби з ним щось не так. Вони гомонітимуть, яким він був життєрадісним, коли вони бачили його востаннє. На цій думці Ходжес знову неуважно погладжує револьвер. Це модель Вікторі. Старий, але годящий. Коли Ходжес ще служив, його власним пістолетом був Глок 40, куплений ним особисто. Від офіцерів у цьому місті очікується, щоб вони самі купували собі службову зброю. Тепер він лежить у сейфі в спальні. У сейфі, а отже, в безпеці. Ходжес його розрядив і поклав туди після своєї відставної церемонії і відтоді на нього не дивився. Нецікаво. Хоча цей 38-й йому подобається. Він має до нього якусь сентиментальну прив'язаність. Але є дещо і поза цим. Револьвери ніколи не заклинює. А ось і перша гостя. Молода жінка в короткій блакитній сукні. Обличчя в неї глупувате, аж порожнє, але тіло вона має чумове. Хоч же знає, що десь під сукнею в неї мусить бути оте татуювання, що його тепер називають блядським штампом. А може їх там два або і три? Чоловіки в аудиторії свистять і тупотять ногами. Жінки в аудиторії аплодують спокійніше. Деякі пускають під лоба очі. Ця жінка того кшталту, що їм не сподобалося б, аби на неї потай задивлялися їхні чоловіки. Ця жінка мочить відразу зі старту. Вона розповідає ведучому, що її бойфренд має дитину з іншої і повсякчас їздить до них на відвідини. «Я його все ще кохаю», – каже вона, – «але ненавиджу ту». Пару наступних слів запікано, але хоче вміє читати по губах «йобану курву». Аудиторія голосно радіє. Ходжес сьорбає своє пиво. Він знає, що буде далі. Це шоу характерне повною передбачуваністю мильної опери з тих, що показують після полудня щоп'ятниці. Ведучий дозволяє їй ще трохи нести своє, а потім оголошує ту саму іншу жінку. У неї також чумовий станок і кілька ярдів пишного білявого волосся. У цієї блядський штамп на щиколотці. Вона підходить до першої і каже, я розумію, що ти відчуваєш, але я його теж кохаю. У неї є щось на думці, але їй вдається промовити тільки це, перш ніж чумове тіло номер один розпочинає бійку. Хтось з лаштунками бемкає в гонг, наче це початок якогось призового бою професійних боксерів. Хоч згадає, що так воно і є, оскільки всі гості цього шоу мусять якось винагороджуватися. Інакше, навіщо б їм таке робити? Дві жінки кілька секунд обмінюються ударами і дряпають одна одну, а потім їх розтягує пара качків у майках з написом «Security», які спостерігали з глибини сцени. Деякий час, поки ведучий поблажливо дивиться, вони кричать одна на одну. Повний і щирий обмін думками Більшість слів запікано. А тоді Біку ініціює чумове тіло номер 2, даючи на відліг такого ляпаса, що голова чумового тіла номер 1 відскакує назад. Знову бемкає гонг. Жінки падають на сцену, брижиться вгору їх сукні, жінки дряпаються і скубуться. Аудиторія шаленіє. Качки-охоронці їх роз'єднують, ведучий стає між жінками, примовляючи на позір спокійливим, але на підбурюючий підкладці тоном. Обидві жінки репетують про глибину свого кохання, плюючи одна одній в обличчя. Ведучий оголошує, що невдовзі вони повернуться. А поки що якась актриса категорії «С» рекламує дієтичні пігулки. Хочес знову відсьорбує пива, розуміючи, що не прикінчить навіть половини бляшанки. Кумедно це, бо коли ще ходив у копах, він був з біса майже алкоголіком. Коли пияцтво зруйнувало його шлюб, він погодився з тим, що дійсно є алкоголіком. Тоді він зібрав усю силу волі і припинив це, пообіцявши собі, що питиме стільки, скільки йому з біса хотітиметься. Щойно відтрубить 40 років у доволі таки виняткова цифра, коли 50% міських копів йдуть у відставку після 25 років, а 70% після 30. От лише тепер, коли 40 років його служби позаду, алкоголь не вельми цікавить Ходжеса. Він був, присилував себе напитися кілька разів, просто аби побачити, чи він ще на це здатен, але перебування в п'яному стані виявилося не цікавішим за перебування в тверезому. Насправді, воно виявилося трохи гіршим. Шоу повертається. Ведучий каже, що має ще одного гостя, і хоч знає, хто ним буде. Аудиторія це також знає, галасом смакуючи наперед. Хоч збере батьківський револьвер, зазирає йому в дуло, а потім кладе його знову на Direct TV Hit. Чоловік, через якого чумове тіло номер 1 і чумове тіло номер 2 перебувають у такому напруженому конфлікті, вигулькує з правого боку сцени. Вам відомо, як він виглядає навіть ще до його пиндючного явлення. А тож, це саме той парубок, оператор бензоколонки або совач картонних коробок на складі Target. Або, може, той, що діагностував погано вашу машину в містері Спіді. Він худосочний і блідий, з чорним волоссям, яке кучмою нависає над його лобом. На ньому штани чіно і божевільна зелена з жовтим краватка, яка передавлює цьому парубку горло одразу під його видатним адамовим яблуком. З-під холош штанів стирчать гострі носаки замшевих чобіт. Ви знали, що в його жінок є блядські штампи. І знаєте, що в цього чоловіка, як у коня, і сперма з нього вистрілює потужніше за локомотив і швидше за кулемет. Незаймана дівиця, яка сяде на унітаз після того, як там був подрочив цей парубок, підніметься звідти вже вагітною. І ймовірно, що двійною. На обличчі в нього грає хитросрака посмішка кульного чувака в розслабленому настрої. Омріяне заняття, довічна непрацездатність. Скоро брязне гонг, і жінки накинуться одна на одну знову. Пізніше, після того, як уже достатньо наслухаються його кпинів, вони перезирнуться, злегка кивнуть і разом нападуть на нього. Цього разу качки-охоронці вичікуватимуть трохи довше, тому що ця фінальна баталія є саме тим, що насправді бажає побачити аудиторія. Як студійна, так і та, що сидить по домівках. Як курки ганяють півня. Та нетривала і зловісна мода кінця 80-х та пошесть називалася «злидарські бої». Якогось того чи іншого слизького генія пробила ідея, а коли вона виявилася прибутковою, тоді ще троє чи четверо антрепренерів пристали, щоб удосконалити цю справу. Треба було лише заплатити парочці якихось п'янделих по 30 баксів, щоб вони напали один на одного в означений час в означеному місці. Одним із таких місць, яке Ходжес пам'ятав найкраще, був службовий майданчик позаду одного зачучверілого мандавошками стрип-клубу, що називався «Бам-ла-бам». Там, на східному кінці міста. Тільки-но дату бою було узгоджено, розпочиналося його рекламування. Із уст в уста в ті часи, коли поширене використання інтернету все ще перебувало за горизонтом. І збір з глядачів платні по 20 баксів із голови. Під час одного з таких заходів, на який проводили рейд Ходжес з його напарником Пітом Гантлі, було далебі більш за 200 осіб. Більшість із них закладалися на переможці і криком перебивали одне одного, мов оскаженілі мазефакери. Там були присутні й жінки, деякі у вечірніх сукнях, обвішані коштовностями, котрі також дивилися, як ті двоє бродяг із пропитими до водянистості мізками молотять одне одного руками і ногами, як вони падають і підводяться, незв'язно белькочучи. Це шоу точно таке ж, тільки тут дію перебивають виробники дієтичних пігулок і страхові компанії. А отже, Ходжес припускає, що конкурсанти, саме ними вони і є, хоч ведучий називає їх гостями, повертаються додому трохи більше, ніж з 30 баксами та пляшкою нічного потяга. І не знайдеться копів, щоби це прикрити, бо все це тепер легальне, як лотерейні квитки. Коли шоу закінчиться, з'явиться вбрана у покрови своєї фірмової нетерпимої праведності пані суддя, типу «полонених не беремо», щоби з ледь задавленою люттю вислуховувати низькосраких прохачів, які представатимуть перед нею. Наступний у черзі – товстий сімейний психолог, який примушує своїх гостей плакати, називаючи це проривом крізь стіну відмовлення, і запрошує їх іти геть, якщо хтось із них наважиться виказати сумнів щодо його методів. Ходжес підозрює, що цей товстий сімейний психолог володів цими методами зі старих навчальних відео КДБ. Ходжес споживає цю страву з повнокольорового лайна після полудня кожного буденного дня тижня, сидячи в кріслі «Лейзі Бой» з батьківським револьвером, тим, який носив його тато, коли був патрульним копом, на столику поряд себе. Він завжди кілька разів бере його в руку і зазирає в дуло, перевіряє ту кругло темряву. Пару разів він встромляв його собі між губи, просто щоб відчути, як воно, коли в тебе на язику лежить заряджений револьвер, націлений у піднебіння. «Призвичаюсь», – думає він. «Якби я міг напиватися як слід, я б його сховав», – думає він. «Я заховав би його щонайменше на рік. А якби зміг заховати на пару років, цей потяг, може, і минувся б. Я міг би зацікавитися садівництвом або спостеріганням за пташками, чи навіть малюванням картин. Тім Квіглі зайнявся малярством там, на півдні, у Флориді, у пенсіонерському поселенні, напакованому старими копами. Судячи з усього, Квіглі насправді отримував від цього насолоду і навіть продав кілька своїх робіт на Венеційському арт-фестивалі. До того, як його розбив інсульт, тобто після інсульту він провів 8 чи 9 місяців у ліжку з цілком паралізованою правою стороною. Для Тіма Квіглі було покінчено з малюванням. А потім він помер. Отак от. Бемке гонг до бою. І звісно ж, обидві жінки нападають на кощавого парубка в божевільній краватці. Зблискують лаковані нігті, метляється пишне волосся. Хоч знову тягнеться по револьвер, але встигає його тільки торкнутись, коли чує клацання прорізу в передніх дверях і ляпання пошти, яка впала на підлогу сіней. У ці дні електронних листів і Фейсбука нічого важливого не вкидають у поштовий проріз. Але він все одно підводиться. Краще вже перегляне пошту, полишивши батьківський M&P 38 на інший день.

0: На планеті нова година.
1: Володимир Білінський. Країна Моксель або Московія. Роман дослідження. Отже, московити увійшли у 15 століття, маючи на чолі князя Василя Дмитровича. А яблуко недалеко відкотилося від яблуні, тобто Василь кращим від батька не був. Так само боявся, так само втікав під час небезпеки, так само принизливо бив поклони в Золотій Орді, просячи право на ярлик. У 15 столітті Московія, як і раніше, руйнувала та нищила прилеглих сусідів, піклуючись про збільшення наживи і доходу. Не будемо голослівні, послухаємо Карамзіна. Правління Василя Дмитровича було для новгородців часом неспокійним. Так рать московська, простіше кажучи, банда або зграя, без оголошення війни вступила у Двінську землю. Взяла в полон двінського посадника, багатьох бояр і скрізь грабувала без милосердя. Але розбита в Колмогорах, залишила бранців і втекла. Кінець цитати. Аналогічних прикладів можна подати безліч. Московити і великороси називали ці діяння збиранням землі російської. Розсудливі люди називають такі дії завоюванням, розбоєм і геноцидом. Сподіваюся, читачі помітили тенденцію Карамзіна. За першої ліпшої нагоди, коли не йдеться про московське приниження або поразку, він намагається переконати, що ось, мовляв, погляньте, уже в 15 столітті ми, великороси, мали государя. Незубожілого, незначного князька-васала, а государя. Та Бог з ними. Государя то й государя. Послухайте, як князь московит правив у лапках у відповідальну хвилину. Одначе Василь Дмитрійович був здивований швидким походом ханського війська і негайно відправив боярина Юрія в стан його, щоб мати точні відомості про намір татарського полководця. Велів навіть збирати військо в містах, про всяк випадок. Та Едигей, затримавши Юрія, йшов уперед із великою поспішністю. І за кілька днів почули в Москві, що полки ханські йдуть прямо до неї. Ця звістка похитнула твердість Великокнязівської ради. Василь? Тепер він не государ московський. Навіть не князь великий, а просто якийсь там Василь. Не ризикнув на битву в полі, а зробив те ж, що його батько в подібних обставинах. Виїхав, треба розуміти, утік, із жінкою дітьми у Кострому. Але громадяни московські судили інакше. Нарікали, що государ зраджує їх ворогу, рятуючи тільки себе і дітей. Щоб татари не могли підійти до стін кремлівських, цей князь велів запалити навколо посади. Кілька тисяч домів, де жили мирні сімейства працьовитих громадян, запалали в одну мить. Видовище було страшне. Скрізь вогненні ріки і дим хмарами. Сум'яття, крик, розпач. На довершення жаху чимало лиходіїв. Це ж не зайди, а самі московити, які за всіх часів, грабували в домах, ще не обійнятих полум'ям, і раділи загальному нещастю. Кінець цитати. Нарешті й Карамзін вимовив слово істини – зраджує. Людину, що покинула на призволяще своїх підданих у важку хвилину, іншим словом не називають. Саме так – зрадник і боягуз. Погляньте, яка дивовижа. Сина за втечу все-таки назвали зрадником, хоча й мимохідь. А батечка Дмитрія, так званого Донського, забоялися. Але ж вчинки їхні однакові, а боягузтво помітне неозброєним оком. Якщо московит, а пізніше великорос, робив щонебудь для збирання землі російської та мав успіх у цьому, йому прощалися будь-які падіння, будь-яка мерзота, відчайдушне боягузтво або зрадництво. Це великороси згодом замовчували. Знову Московія була спалена і розорена. Але

областях Великого князівства. Взяли Переславль-Залеський, Ростов, Дмитрів, Серпухов, Нижній Новгород, Городець, тобто спалили їх, забрали в полон жителів, пограбували церкви і монастирі. Щасливий, хто міг урятуватися втечею. Ну, як ватажок. Не було ані найменшого опору. Росіяни, а їх ще нема, поки що є московити, здавалися отарою овець, яку загризають хижі вовки. Бранців зв'язували і вели як псів на змичках. Іноді один татарин гнав перед собою людей зо 40. Кінець цитати. А що ж князь московський? Де він? Хто він тепер? Государ чи боягуз чужорідний? Полки ханські, які гналися за великим князем московським, не могли наздогнати його. І, на жаль, Едигея прийшли назад. Кінець цитати. Оце так государ московський. Навіть татари, справжні степовики, не змогли наздогнати князя, що втікав. Не слід забувати, що втікав князь дрімучими, непрохідними костромськими лісами, де раніше торував шлях його батько Дмитрій Донський, який так само рятувався втечею від татаро-монголів у 1382 році. Ну, де вже у костромських хащах шукати людей, збирати військо? Зберегти б власну шкуру, і то добре. Повернувшись із перегонів, князь Василь прочитав, хоча він і читати не вмів, йому прочитали інші, залишене Едигеєм послання. Від Едигея у клін до Василя. Все писане тобою до ханів про бідність народу російського є неправдою. Ми нині самі бачили улус. Бачите, це держава московська – улус. І дізналися, що ти збираєш у ньому порублю із двох сох. Куди ж дівається срібло? Земля християнська залишилася б ціла і неушкоджена, якби ти справно платив ханську данину. А нині тікаєш як раб. Подумай і навчися. Кінець цитати. Тож московський государ терміново прислухався до поради полководця Едигея. Одразу ж розпочав нові перегони. Цього разу на випередки з Іоанном Тверським побіг за ханським ярликом у Золоту Орду. Послухайте. Намір Іоаннів, великий князь Тверський, їхати в Орду здавався Василю Дмитрієвичу настільки небезпечним, що він зважився сам шукати прихильності хана і з багатими дарами відправився в столицю Капчакську, куди його й провели всі знатні вельможі. Кінець цитати. Карамзін не залишає великоросам ні найменшого натяку на велич Московії у 15 столітті. Без сумніву, Василь, бачите, тут він уже не государ московський, будучи в ханській столиці, знову зобов'язався платити данину моголам. Він платив її, здається, аж до кінця життя свого, незважаючи на внутрішні безладдя, на часті зміни в Орді. Кінець цитати. Великоросійські байкарі історії пробачили Василеві всі мерзенні вчинки
і криваві внутрішні безчинності.

0: дитинства. Лише за одне покартали. Серед загального суму та сліз, як кажуть літописці, Василь Дмитрійович помер на 53-му році від народження. Княжив 36 років і був володарем розсудливим. Не маючи люб'язних властивостей батька свого, добросердя, м'якості у вдачі, ні палкої військової мужності, ні великодушності геройської, підсиливши державу московську, писака історії вже забув про улус монгольський, надбаннями важливими, зберігши її цілість від хижості литовської. Може, він зробив помилку в політиці, давши змогу відпочити Вітовту, розбитому ханом. Може, йому варто було б відновити тоді дружелюбний зв'язок із Ордою і разом із Олегом Рязанським вдарити на Литву, щоб з'єднати Південну Русь із Північною, тобто з Московією. Кінець цитати. Ось вона, логіка Великороса. Будь-яким зрадництвом, будь-яким мерзенним способом прихоплюй шматки землі російської. Підлість таких діянь згодом спишеться і приховається в історичних писаннях, а придбання залишаться. Що цікаво, коли питання стосується історичної правди, вимисли і брехня Великороса мають перевагу над чесністю і порядністю міркувань. Простежмо події кінця 14-го, початку 15-го століття. Битва татаро-монголів із литовсько-українськими військами відбулася на берегах ріки Ворскли 1399 року, де литовсько-українські полки були переможені татаро-монголами, на чолі яких стояв Тимур Кутлук. Карамзін аж захлинається в захваті, описуючи поразку військ Вітовта Литовського. Ні Чингісхан, ні Батий не здобували перемог досконаліших. Кінець цитати. Слід розуміти всю неправду такого твердження. Внаслідок поразки від Батия Ростовсько-Суздальська земля опинилася у володінні татаро-монголів і перетворилася на дикий, відсталий, культурно татаро-монгольський улус. Литва і Русь після поразки навіть данини не платили Тимуру Кутлуку. Пограбувавши ці землі, Кутлук пішов у Поволжя. Відчуваєте різницю? Тлумач історії вперто забув повідомити, що, програвши ту битву, Вітовт не побіг до Орди просити ярлик на князювання. Ні. І розмовляв із ним хан не як з Василем, князем московським. Послухайте, як спілкувався хан Тимур Кутлук із Вітовтом, князем литовсько-руським. «Навіщо йдеш на мене?» – вилів він сказати Вітовту. «Я не ступав ніколи на землю твою зі зброєю». Тимур невідступно пропонував мир, визнавав Вітовта найстаршим, погоджувався навіть, за словами наших літописців, платити йому щорічно певну кількість срібла. Кінець цитати. Ці слова не схожі на звертання Едигея до московського князя Василя 1407 року. «Чого тікаєш, як раб? Подумай і навчися!» Військові сили Вітовта Литовського спирались на народи, які жили на землях від Балтики до Чорного моря. Були незрівнянно сильніші від московських та подібних до них. Це необхідно констатувати для розуміння історичної правди. Тут вимисли і брехня великоросів недоречні. Хоча брехня й вигадки – стрижнева основа історичного писання російської історії. Не варто забувати, що у 1382 і 1407 роках Московське князівство було розорене спочатку Тохтамишем, а пізніше Едигеєм, а народ знищений або забраний, за словами того ж таки Карамзіна, як пси на змичках у рабство. Про яке приєднання Південної Росії може бути мова? До кого приєднувати? 1404 року Литва приєднала до себе Смоленське князівство разом із містом Смоленськом. Зверніть увагу, Смоленськ до 1404 року не належав ні Золотій Орді, ні Москві. Цю історичну істину не приховати неправдою. Саме в ті роки Литва забрала у татар Поділля і приєднала до Великого Литовсько-Руського князівства. У 1410 році князь Вітовт став одним із полководців великої переможної Грюнвальдської битви, яка поклала край німецькій експансії на схід. До речі, забезпечивши з північного заходу благополуччя Московії. Тож, якби Московія в ті роки виступила проти Великого Литовсько-Руського князівства, то з цілковитою певністю можна заявити, що в першій чверті 15 століття припинила б своє існування назавжди. Навіть не народилася б ідея збирання землі російської, а великоросів як нації не було б. Великоросові-державнику страшенно хочеться возвеличити Московію та знеславити сусідів, яких вона згодом захопила. І тоді він видає фальшиві вимисли за можливі дії. Либонь, хто клюне, либонь зійде за правду. Карамзіну не соромно писати поруч такі історичні перли, підсиливши державу московську. І зважився сам шукати прихильності хана. Держава московська, а слідом улус монгольський. Ну, писалося без муки сумління. Все зійшло з рук байкарям історії. Аби тільки величніше і спритніше було викладено історію Російської імперії. Про достовірність тут і не йшлося. Залишимо і цього московського князя. Наступним був князь Василь Васильович Темний, 1425-1462 роки. Слід наголосити, як і всі його московські попередники, Василь Темний одразу ж подався в Орду просити великокнязівський титул. Вступив у суперечку за ярлик зі своїм дядьком, князем Юрієм. Цілком ймовірно, московит програв би ярлик великокнязівський та врятував московську справу проноза боярин Іван, який був при ньому в Орді. Ось як описує право Василя на московський престол Карамзін. Василь доводив своє право на престол новим статутом государів московських, згідно з яким син після батька, а не брат після брата, мусить успадковувати велике князювання. Дядько, спростовуючи цей статут, посилався на літописи та заповіт Димитрія Донського, де він, Юрій, у випадку кончини Василя Дмитрійовича названий його спадкоємцем. І тут боярин московський Іван став перед Махметом і сказав: «Царю Верховний, молю, дозволь мені, смиренному холопові, говорити за мого юного князя. Юрій шукає великого князювання за старим правом російським». Розумієте, московським. «А государ наш, розумієте, васал твій, по твоїй милості, відаючи, що воно, Московія, є твій улус, віддаси його, кому захочеш. Один вимагає, а інший благає». Кінець цитати. Ото і вся розповідь про велич Московії в 15 столітті. Тут усе точнісінько викладене самими московитами. На той час Москва – звичайний позаштатний улус татаро-монгольських ханів. Про яких-небудь государів московських говорити не випадає. Звичайні васали орди. Варто б великоросам більш пильно придивитися до власної історичної науки. Відсіяти принаймні видиму неозброєним оком брехню. Вельможа татарський Улан-Царевич урочисто посадив Василя на трон великокнязівський в Москві у храмі Богоматері біля золотих дверей. Кінець цитати. У московському храмі Богоматері татарський спадкоємець не саджав на трон московського князя. Тут, у храмі, Василь Темний присягав перед православними святинями на вірність ординському ханові. Він клятвенно обіцяв бути васалом слухняним, платити данину, коритися орді. Такий монарх і така монарша московська держава в 15 столітті. За цього князя кривава московська гризня сягнула апогею. Москва була побита жорстоко у себе вдома. Але, як писав Карамзін, смиренно плазуючи в орді, міжусобиці вдома ознаменувалися різними лиходійствами. В остервенінні своєму без усякого суду топили і палили людей. Навіть законні страти були жорстокі, аж варварські. Кінець цитати. Московія із-за наступного князя Івана III залишалася жорстоким завойовником сусідів. Уже за 3 роки після початку князювання Івана III московити рушили грабувати Черемиську землю. Мерзенний розбій та грабіж стали головними джерелами поповнення князівської скарбниці. Тим паче, що ординські хани не особливо перешкоджали експансії на північ. А значно пізніше великороси назвуть цю мерзоту збиранням землі російської. А поки що, як бачимо, відбувалися звичайний грабіж і розбій. Московська рать на чолі з Симеоном Романовичем пішла у Черемиську землю, в нинішні В'яцьку і Казанську губернії. Крізь дрімучі ліси, уже повні снігу, в найлютіші морози, веління государя і надія збагатитися здобичу дали воїнам силу здолати всі труднощі. Більше місяця йшли вони по лісових пустелях, не бачили ні селищ, ні шляху перед собою. Вступивши в землю Черемиську, багато на хліб худобу, керовану власними князями, але підвладну царю Казанському, росіяни, московити, винищили все, чого не могли взяти як здобич. Різали худобою людей, У такий спосіб московити насаджували передові звичаї і культуру, як сотні років розповідали нам. Палили не лише селища, а й бідних жителів, забираючи будь-кого у бранці. Наше, московське, право війни було ще древнє, варварське. А сьогодні, у Чечні, уже цивілізоване та людяне? Всяке лиходійство у ворожій країні вважалося законним. Князь Симеон доходив майже до Казані і, без битви проливши ріки крові, повернувся з ім'ям переможця. Кінець цитати. Москва сотні років намагалася переконати світ, у тому числі й поневолені нею народи, що вона несла їм, народом, зібраним у землі російській, прогрес, передову культуру і волю. Яка брехня! Із опису видно, якою дикою і варварською була Московія наприкінці 15 століття, в пору високої європейської культури. В Московії 15 століття панували тьма, звичайне варварство, де вбити, вкрасти, пограбувати вважалося нормою. Ще на один факт необхідно звернути увагу читачів. Навіть Карамзін змушений визнати, що землі В'яцькі, Чуваські і Казанські до початку 16 століття були для московитів землями ворожої країни. А якщо так, то про які споконвічні російські землі вздовж Волги і В'ятки можна вести мову нині? Звичайні, підкорені московитами землі. Поволжя спокон віків належало народам, які жили там – булгарам, татарам, чувашам, башкирам, марійцям, мордві тощо. Москва прийшла в ті землі поневолювачем. Погляньте на карту. Від В'ятки на півночі до Астрахані на півдні московити до початку 16 століття лише в Ярославлі, Нижньому Новгороді та Костромі вийшли на Волгу. А підкорила Московія народи Поволжя наприкінці 16 століття. Твердження великоросів про споконвічні російські землі Поволжя є звичайною брехнею Московії. Адже татаро-монголи володіли Московією також близько 300 років і мали обґрунтовані права на свої володіння. Однак Москва пам'ятає лише про свої права. Подобається чи ні ця істина великоросам, але вона є фактом незаперечним. А землі, що лежать за Волгою і В'яткою, аж ніяк не належали Москві. Вони віддавна мали господарів. І які б історичні баєчки не складалися московськими писаками історії, але й землі Уралу, Сибіру і Далекого Сходу теж відібрані великоросами в народів, які проживали на тих землях. Повернімося до Івана III. Йому не вдалося закріпитися на землях Середньої Волги. Пограбувавши їх, вирізавши десятки тисяч місцевих жителів, московити пішли геть. Спопеливши все, що могло горіти, росіяни, московити, втомлені, обтяжені здобиччю, відступили, підсумував Карамзін. Казань ще на 100 років залишилася міцною процвітаючою державою, де були побудовані кам'яні палаци, медресе, де існував водопровід. Москва в ті роки була повною протилежністю Казані. Але Час минав. Москві все більше і більше були потрібні здобич і чужі надбання. Тоді вона, як за старих часів, звернула увагу на здавна процвітаючий Новгород. А ми вже знаємо, коли в московитів з'являється бажання пограбувати сусіда, вони завжди знаходять привід. Так трапилося і того разу. Це було перше, але не останнє знищення московитами Новгорода. Міста з 500-літньою історією, культурою, традиціями. Міста республіки, яке було незрівнянно вищим від Москви за розвитком торгівлі, ремесел і культури. Міста, що мало багатовікові зв'язки з Києвом і Європою. Нарешті, прийнявши благословення від митрополита і єпископів, Іоанн III сів на коня, повів головне військо зі столиці. Російська православна церква за всіх часів благословляла захоплення і поневолення сусідніх народів, навіть обґрунтовувала його. Вона завжди мала свій ласий шмат здобичі. Ішли різними шляхами до новгородських кордонів. Почалося страшне спустошення. З одного боку – воєвода Холмський і рать Великокняжа, з іншого – псковитяни. Вступивши в землю новгородську, винищували все вогнем і мечем. Дим, полум'я, криваві ріки, стогін і крик – від сходу і заходу лунали до берегів Ільменю. Москвитяни проявляли лють нечувану. Не було пощади ні бідним хліборобам, ні жінкам. Літописці зауважують, що небо, сприяючи Іоанну, висушило тоді всі болота, що від травня до вересня жодної краплі дощу не впало на землю. Багно затверділо. Військо з обозами скрізь мало шлях вільний і гнало худобу по лісах, доти непрохідних. Холмський спопелив русу і з жорстокосердістю, властивою тодішньому віку, наказавши відрізати бранцям носи, губи, послали їх покалічених у Новгород. Новгородський літописець свідчить, що співвітчизники його, тобто новгородці, билися мужньо і змусили москвитян відступити. Але кіннота татарська, будучи в засідці, нечаянним, ну, себто раптовим, нападом розбила стрій перших новгородців і вирішила справу. Кінець цитати. Страшно читати ці історичні сказання. Нагоді й уявити, які жорстокості творив московський улус заради підкорення своїх одновірців. Москва знову і знову спиралася на міць і силу Орди. Винищуючи одновірців, підкорила не лише Новгород, а й Твер, Суздаль, Володимир тощо. Карамзін, цей істинний великорос, замовчував у своїх писаннях, що вирішальну роль у знищенні Новгорода у 1471 році зіграла татарська кіннота, тобто війська справжніх хазяїв Московії. Він лише мимохідь послався на новгородського літописця. Начебто ми не знаємо, що московських літописців у ті часи не існувало. Ось вона, жорстока правда хрестозапроданства, коли союз поневолювачів, московитів і татаро-монголів освячений московським митрополитом. Дивуватися не варто. Московська церква йшла на будь-який союз, аби тільки доточити шмат землі до Московії. Гнані, винищувані переможцем, загнавши коней, кидалися у воду й твань болотну, не знаходили шляхів у лісах своїх, тонули або вмирали від ран. На просторах 12 верст полки великокнязівські, замовчує великорос разом із полками татарськими, гнали їх, новгородців, вбили 12 тисяч людей, взяли 1700 бранців. Із якою радістю великий князь, ревний слуга татаро-монголів, слухав звістку про перемогу. Холмський уже ніде не бачив ворожої новгородської раті й міг вільно спустошувати села аж до Нарви або німецьких кордонів. Великий князь московський прибув у Русу разом із татаро-монгольськими полками і подав приклад суворості, велівши відрубати голови найзнатнішим бранцям. Кінець цитати. Прочитайте і нащадкам повідайте про жорстокість московську. Який народ може виправдовувати винищення невинних одновірців? Московити ці діяння навіть освятили хрестом митрополита, хоча йшлося лише про збирання данини з Новгорода для Золотої Орди. Це вони, носії православ'я в московській інтерпретації, разом із татаро-монголами палили, грабували, оскверняли православні церкви і монастирі. Це вони під час захоплення Новгорода відрубали голову архієпископові новгородському чашнику, щоб знищити сам дух Новгорода. Ці злодіяння оспівані і звеличені згодом як збирання землі російської. Яка ганебна підлість! Але з жалем треба зазначити, що такі діяння є природними і звичними для московитів. Іншого способу збирання землі російської не було. Згадайте, як так званий святий Російської православної церкви Олександр Невський водив татаро-монгольські полки ще в другій половині XIII століття знищувати новгородський люд, заодно розоряючи і грабуючи священні новгородські обителі. Чи ж не традиція? Послухаймо самих великоросів. У 1257 році Монгольська імперія провела в північно-східній Русі перепис населення для впорядкування системи обкладання податками. Олександр Невський, який здійснив тоді поїздку, тобто прохав ярлика, в Орду, погодився на проведення цього заходу. Із Суздальської землі татарські численники поїхали в Новгород. Олександр із військовим татарським загоном супроводжував їх. Олександр розправився із заколотниками. Василя, старший син Олександра, що відмовився коритися батькові, вигнав із Пскова, а тим, хто підбив його на непокору, оному носа урізаша, а іному очі виймаша. Кінець цитати. Це діяння святого Російської Православної Церкви. У 1259 році в Новгороді знову вчинився заколот. Після тривалого протистояння новгородці все-таки поступилися. Слідом за татарами місто покинув Олександр. А він ніколи не ходив підкоряти сусідів без татаро-монгольської підтримки, залишивши намісником свого другого сина Дмитра. Кінець цитати. Ось результат, якого домоглися московити у 1471 році. Новгородці зобов'язалися в призначений час платити государям московським чорну або народну данину, також і митрополитові судне мито. Клялися ставити своїх архієпископів лише в Москві. Кінець цитати. Гроші і паства – ось справжня мета московської митрополії. Так підкорювалася новгородська земля московськими і монголо-татарськими завойовниками. Так насаджувався рівень московської злиденності. Навіть порівнювати не можна прадавню культуру Новгорода з абсолютною неосвіченістю Московії того часу. Всі області новгородські, крім столиці, від меж східних до моря були спустошені. Вчинила це не лише рать великокняжа разом із ординцями, а й шайки-вольниці, громадяни і жителі сільські протягом 2 місяців ходили туди збройними юрбами з московських володінь грабувати і наживатися. Кінець цитати. Московський митрополит з московським князем, а з ним і татарські хани, були задоволені. Варварство і дикість підкорили культуру й волю. Іван III не був би московитом, а великороси відтак не визнавали б його своїм, якби він не знищив Новгород дощенту. Цим походом не завершився грабіж Великого Новгорода. У жовтні 1477 року Іван III знову повів московські раті на Новгород. Не міг заспокоїтися московит. Послухайте, що того разу викрала Московія з Новгорода. Слідом за ним, Іваном III, привезли в Москву славний вічевий дзвін новгородський і повісили його на дзвіниці Успенського собору на площі. Якщо вірити сказанню сучасного історика Длугоша, то Іоанн придбав незліченне багатство в Новгороді, навантажив 300 возів сріблом, золотом, каменями дорогоцінними, які він виявив у древній скарбниці єпископській або в бояр, маєтки яких були описані, а до того ще безліч шовкових тканин, сукон, хутр та іншого. Дехто оцінює цю здобич у 14 мільйонів флоринів. Кінець цитати. Відчуваєте розмах великого грабіжника свого часу, який нічим не поступається предкам. Хотілося б також звернути увагу, що ці злодіяння Іван III вчинив одразу ж після страшної навали чуми на новгородську землю, яка спустошила її без меча. Давня звичка Московії – бити знесилених і слабких сусідів. Виразка, іменована в літописах «железою», ще шукала жертву у Росії, особливо в новгородських і псковських володіннях, де, якщо вірити обчисленням одного літописця, за 2 роки померло 250 652 людей. В самому лише Новгороді 48402. В монастирях близько 8000. Кінець цитати. Так раптово народ, його культура і становище були підірвані жорстокою стихійною навалою чуми і не менш жорстокою навалою Московії. Але у стародавнього слов'янського племені кривичів ще знайшлися сили, і воно зуміло відродитися після страшного спустошення 1465-1488 років, щоб через 100 років, у 1570 році, бути остаточно знищеним онуком Івана III Іваном IV, страшним деспотом свого часу. Тоді остаточно загинула стародавня 600-літня культура. Остаточно загинула стародавнє слов'янське плем'я кривичів у новгородській землі, здебільшого знищене, почасти забране в рабство у московські володіння, де розчинилося і зникло серед фіно-татарського етносу Московії. Частина знатного етносу кривичів збереглася. Білоруський народ має честь бути спадкоємцем кривичів, радимичів і дриговичів, споконвічних слов'янських племен. Частина кривичів пішла у Велике Литовсько-Руське князівство, де й стала одним із творців білоруського слов'янського народу. Але про ці події іншим разом. Зараз же подумаємо, чи має право фіно-татарський етнос, який створив націю великоросів, вважати себе спадкоємцем великої новгородської культури? Чи має право жорстокий завойовник, який знищив місцевий народ, місцеві звичаї, велику культуру, розікрав усе нажите багатство і навіть церковне начиння, вважатися спадкоємцем цієї культури? Саме так великороси витлумачують свою історію і свою культурну спадщину. Мовляв, московити завойовники є спадкоємцями новгородської величі. Ще одна велика брехня. Згадайте, Франція свого часу була частиною Великої Римської імперії, як і багато європейських країн, але ніколи не зазіхала на велич Римської імперії. Можна згадати історію Іспанії. Іспанський народ ніколи не намагався обґрунтувати історичну належність йому ацтекської культури. У цих великих європейських народів є своя історія, гідна і чесна. Однак, чого не вигадаєш, якщо хочеться величі? А її величі до початку XVIII століття, як не крути, не було. Тоді в хід пішли брехня, вимисли, звичайне злодійство. Московія приписала собі як законне надбання історію Русі. Історію і належність їй культури поневоленого, знищеного Новгорода. А що завоювання Новгорода було саме завоюванням, а зовсім не воз'єднанням земель російських, навіть великорос Карамзін заперечувати не став. У давні часи Московія пишалася насильством і деспотизмом. Послухаємо. Однак Іоанн бачив невдоволення, чув таємні скарги новгородців. Надія, що вольності можуть воскреснути, ще жила в їхніх серцях. 1487 року перевели з Новгорода у Володимир 50 найкращих сімейств купецьких. У 1488 році намісник новгородський, московит, що правив у Новгороді, Яків Захарійович стратив і повісив багатьох поважних людей і прислав у Москву більше 8 000 бояр, іменитих громадян і купців, які отримали землі у Володимирі, Муромі, Нижньому, Переславлі, Юр'єві, Ростові, Костромі. А на їхні землі в Новгород послали москвитян, людей служивих і гостей. А ми все гадаємо, у кого більшовики навчилися змішувати народи. Ось він, приклад давній, успадковий. Цим переселенням був навіки впокорений Новгород. Залишився труп. Душа зникла. Інші жителі, інші звичаї, властиві самодержавству. Москви і московитам. І саме їм. Іоанн 1500 року за згодою митрополита роздав усі новгородські церковні маєтки на помістя дітям боярським. Звичайно, лише своїм, московитам. Кінець цитати. Трапляються серед істориків великоросів люди, які намагаються не лише вихваляти, а й звеличувати і виправдовувати ці діяння. Вони не здатні зрозуміти винищуванням фізичним і розселенням новгородців, які лишилися живими по одній-дві родини в диких занедбаних закутках Московії, назавжди знищили новгородську культуру. Московит від того розселення не піднявся в своєму розвитку. Він ще на сотні років залишився диким, злобним і жорстоким. Він не перейняв звичаї, культуру і суспільний лад новгородців. Він цурався цього як ворожого і незрозумілого. Московит початку XVI століття, живучи серед дикунства і жорстокості, не мав потреби в освіті та демократії. А він, як і за всіх часів, розумів лише варварську силу й право сильного. Це властиве великоросові, державнику і нині. Найбільша трагедія полягає в тому, що великороси, за рідкісним винятком, досі не усвідомили жорстокої правди історії. Не мають ані найменшого бажання чесно оцінити фальшиві постулати імперського писання. Автор писав ці рядки 19 січня 1996 року. Другий рік лилася кров у Чечні і Ічкерії. Гармати і гелікоптери знищували людей. Розв'язавши державну бійню проти маленької волелюбної Чечні Ічкерії, звалили усю відповідальність на неї. Відчуваєте жорстоку хватку московитів? Вони вже відселяли цей народ із рідної землі у 1944 році, як Іван III новгородців. Вони вже майже 150 років винищують непокірливий народ. Але все ще переконують світ – Чечня – це земля російська. Як раніше стверджували, Новгород – це земля московська. Про яку честь великороса може бути мова, якщо він гарматами і літаками розстрілює чеченські селища? Якщо по-нацистськи влаштовує фільтраційні табори? Шановні читачі, осмисліть історичні аналогії. Упевніться, московський поневолювач своєї психології не міняв. І, боюся, ніколи не змінить. Росія – велетенська могила, куди сотні років московський істеблішмент кидав мільйони трупів росіян і неросійських народів заради примарної імперської ідеї. Отже, Іван III помер 1505 року, залишивши князівський престол своєму синові Василеві III. Тут не варто навіть гадати, як почав свої діяння новий московський князь. Він, як усі його предки, почав із розбійного походу на сусідів. Цього разу настала черга Пскова, який свого часу зрадив Новгород. Син діяв за прикладом батька. Палив, убивав, вішав, грабував. Була знищена культура Пскова. Дощенту пограбована скарбниця, розорена церква, виселені в Московію люди. Московити чинили так, як завжди. Послухайте, що пише великорос Карамзін. Московський князь повелів: знатні псковитяни, візьміть дружин і дітей, ідіть у землю московську. Їх усіх, вражених горем, тієї ж ночі повезли в Москву. Вони могли взяти з собою тільки дещицю свого надбання. Князь же московський роздав села засланих псковитян московським боярам і з торжеством поїхав у Москву, куди відправили за ним і вічевий дзвін. Так, мовить псковський літописець, зникла слава Пскова, полоненого не іновірними, але своїми братами-християнами. О місто, колись велике, ти ремствуєш, спустошене. Прилетів на тебе орел многокрилий із пазурами лева, вирвав із надр твоїх три кедри ліванські, викрав красу, багатство і громадян, розкопав торговища, заслав наших братів і сестер у місця далекі, де не бували ні батьки їхні, ні діди, ні прадіди. Кінець цитати. Великоросійські тлумачі історії виявляли неабияку винахідливість, намагаючись хитрістю і спритністю приховати правду про поневолення сусідів. Ось слова, що виказують правду. Сановники московські, призначені князем у Псков, іменем нових законів збільшили податки для громадян і хліборобів, не слухали справедливих скарг і страчували за них. Тож нещасні жителі юрбами тікали в чужі землі. Пригороди спорожніли. Іноземці, купці, ремісники, що мали доми в Пскові, не хотіли бути ні жертвою, ні свідками насильства, і всі виїхали звідтіля. Кінець цитати. Загинув Новгород, загинув Псков. Загинула слов'янська культура під жорстокими ударами фіно-татарського етносу Московії. До кінця князювання Василя III в Новгороді та Пскові повністю зник торгово-промисловий прошарок населення в результаті московського підкорення. Майно підкорених новгородців і псковитян було повністю конфісковане московитами. Підприємства здебільшого зруйновані. Нові московські прибульці були людьми військовими. У своєму завойовницькому Русі Московія в XVI столітті зберігала свій первісний характер. Характер військової колонії в підкореній країні. Інакше не могло бути. Московське князівство до середини XVI століття являло собою суцільне бойовище. Ось що оповів англієць Дженкінс, який плив 1558 року з флотилією галер із Нижнього Новгорода по Волзі на Далекий Схід, про Московію того часу. Усі околишні області до сусіднього басейну Клязьми спустошені московським завоюванням. Країна всіяна руїнами. Кінець цитати. Тут великоросійським байкам місця немає. Дженкінс засвідчив страшну дійсність. Таку культуру в лапках, такий розквіт в лапках і такий розвиток в лапках несла сусідам Московія.
1: Повтор цієї передачі слухайте за 8 годин.
2: Якщо можете, зупиніться на хвилину. Зараз загальнонаціональна хвилина мовчання за загиблими.

0: радіо. Слухайте нас. Будьте з Україною.
1: Айзек Азімов. Кінець вічності. Розділ 15. Пошуки в первісних сторіччях. Твісел тряс Харлана за плечі, настійно окликаючи його.
2: «Харлане! Харлане! Заради часу не втрачай мужності!»
1: Харлан повільно вибирався із трясовини відчаю. «Що ж нам тепер робити?»
2: «Тільки не впадати в розпач. Не треба втрачати надії. Для початку вислухай мене. Не дивись на вічність як технік. Подивись на неї очима обчислювача. Не все так просто, як здається. Коли ти здійснюєш якусь деформацію в часі і цим викликаєш зміну реальності, то зміна настає одразу. Чому це так?»
1: «Бо ця деформація зробила зміну неминучою», – невпевнено відповів Харлан.

0: не в те сторіччя, а я маю твердий намір виправити цю деформацію і повернути Купера назад.
1: Але як це зробити?
0: Я ще не знаю. Та ж повинен бути якийсь спосіб. Якби це неможливо було зробити, то деформація була б необоротна, зміна відбулася б негайно. Однак поки що зміна не настала. Ми й досі перебуваємо в реальності мемуарів Малансона. А це означає, що деформація оборотна і буде виправлена.
1: Що?
0: Харленові здалося, ніби він знову поринув у темну розбурхану безодню нічних кошмарів. Адже повинен бути спосіб замкнути коло в часі, а ймовірність того, що нам пощастить його знайти, певно, дуже висока. Інакше наша реальність уже зникла б. Поки існуватиме теперішня реальність, можемо бути певні, що ця ймовірність залишається високою. Та якщо будь-коли я або ти приймемо неправильне рішення, якщо можливість замкнути коло стане меншою за певну критичну величину, вічність перестане існувати. Тобі зрозуміло?
1: Харлан не був упевнений, що йому все зрозуміло.
0: А втім, він особливо і не намагався зрозуміти.
1: Він поволі підвівся з колін і знеможено опустився в крісло.
0: Гадаєте, ми можемо повернути Купера назад? І послати його в потрібне сторіччя. Так, можемо. Захопимо його в ту мить, коли він виходитиме з капсули, і він потрапить у 24-те вже старшим на кілька біогодин, в гіршому разі на кілька біоднів. Певна річ, це також буде деформація, але безперечно незначна. Реальність похитнеться, але не загине.
1: А як ми знайдемо його?
0: Ми знаємо, що це можливо, інакше вічність уже перестала б існувати. А що стосується того, як це зробити, то саме для цього я і намагаюся залучити тебе на свій бік. Саме для цього мені і потрібна твоя допомога. Адже ти фахівець із первісної історії. От і скажи, що нам робити?
1: Не можу, простогнав Харлан.
0: Ні, можеш, наполягав Твісел. Несподівано його голос зазвучав упевнено. В ньому вже не відчувалося ні втоми, ні прожитих років.
1: Очі загорілися передчуттям майбутньої битви, і він розмахував запаленою сигаретою, немов списом. Навіть для Харлана, почуття якого притупилися від пережитого потрясіння, було очевидно, що Твісела опанував азарт боротьби.
0: «Спробуємо відновити події», – сказав Твісел. «Ось пульт управління. Ти стоїш біля нього і чекаєш сигналу. Звучить сигнал. Ти вмикаєш контакт і водночас переводиш важіль униз. На яке сторіччя?
1: Не знаю. Я вже казав вам, не знаю.
0: Сам ти, може, і не знаєш. Однак м'язи твої повинні пам'ятати. Стань сюди, до пульта, і візьмися за важіль. І себе візьми в руки, мій хлопчику. Тримай важіль. Ти чекаєш сигналу. Ти ненавидиш мене, ненавидиш Раду, ненавидиш вічність. Твоє серце крається від туги за Нойс. Спробуй повернутися в ту мить. Спробуй відчути те, що ти відчував тоді. А тепер я пущу хронометр. Я даю тобі 1 хвилину, щоб ти зміг пригадати свої почуття, увійти в образ. Тоді, у нульову мить, рвони за важіль так, як ти зробив того разу. І забери руку. Не повертай важеля назад. Готово?
1: Мені здається, що я не зможу.
0: Йому здається. О, всемогутній часе, та в тебе ж немає вибору. Чи, може, ти знаєш інший спосіб повернути свою дівчину?
1: Вибору і справді не було.
0: Зусиллям волі Харлан змусив себе підійти до пульта, і як тільки він це зробив, недавні почуття знову заполонили його. Йому не довелося штучно викликати їх. Вони самі наринули на нього, досить було взятися за важіль.
1: Червона стрілка хронометра рушила по циферблату.
0: «Може, це остання хвилина життя», – машинально подумав він. «Мінус 30 секунд».
1: «Боляче не буде», – промайнула гадка. «Це ще не смерть». Він намагався думати тільки про Нойс. «Мінус 15 секунд». «Нойс». Ліва рука потяглася до кнопки контакту. «Мінус 12 секунд». «Контакт». Почала підніматися права рука. «Мінус 5 секунд». «Нойс». Права рука. Нуль. Конвульсійним рухом потягла важіль на себе.
0: Важко дихаючи, Харлан відскочив у

0: Твісел підійшов ближче до приладу і став вдивлятися в шкалу. «Двадцяте сторіччя», – сказав він. «А точніше, 19,38».
1: «Не знаю»,
0: – здушеним голосом відповів Харлан. «Я намагався відчувати те саме, що й тоді, але цього разу було трохи не так. Я знав, що я роблю, і в цьому вся різниця».
2: «Розумію», – сказав Твісел. «Може, наш експеримент і не цілком удався. Вважаймо його наслідки приблизними».
0: Він на мить замовк, роблячи подумки якісь розрахунки, і вже почав було діставати кишеньковий комп'ютер, та передумав і засунув його назад.
2: «Убий їх час, ці десяткові дроби. Припустімо, що ймовірність того, що ти заслав його в другу чверть 20-го сторіччя, дорівнює 0,99. Скажімо, куди-небудь між 19,25 і 19,50. Згоден?»
1: «Не знаю».
2: «Ну тоді слухай мене. Якщо я твердо вирішу провадити пошуки тільки в цьому відрізку первісної епохи, виключивши решту, і якщо це рішення виявиться хибним, то ми втратимо останній шанс замкнути коло в часі, і вічність зникне. Це рішення само по собі вже буде критичною точкою, мінімальною необхідною зміною, МНЗ, яка призведе до зміни реальності. А тепер я вирішую. Вирішую твердо і безповоротно».
0: Харлан обережно огледівся довкола, ніби реальність раптом зробилася така крихка, що могла розсипатися від одного поруху голови.
1: «Я цілком певний в існуванні вічності», – сказав він.
0: Твісел так заразив Харлана своїм спокоєм, що той вимовив останню фразу твердим, упевненим голосом. Принаймні, йому так здалося.
2: «Отже, вічність іще існує», – сухим діловим тоном промовив Твісел. «А це означає, що моє рішення правильне. Тепер нам тут нічого робити. Я пропоную перейти до мого кабінету, а сюди пустимо членів підкомісії ради. Хай собі ходять по залі, якщо їм захочеться. Поки вони тут ходитимуть, проект успішно завершиться. А якщо він провалиться, вони ніколи про це не дізнаються. І ми також».
0: Твісел уважно оглянув з усіх боків свою сигарету і сказав:
2: «Насамперед слід з'ясувати одне питання. Що робитиме Купер, коли дізнається, що він потрапив не в те сторіччя?»
1: «Я не знаю».
2: «Ясно одне. Він розумний, кмітливий хлопець з добре розвиненою уявою. Як ти гадаєш?»
1: «Певна річ, адже він Малансон».
2: «Саме так. Купер одразу поцікавиться, куди він потрапив. Одне з його останніх запитань було: а що, коли я потраплю не в те сторіччя, пам'ятаєш?»
1: «Ну і що з того?»
0: Харлан не міг второпати, куди хилить Твісел.
2: «Отже, внутрішньо він підготовлений до можливої помилки. Він почне активно діяти, намагатиметься зв'язатися з нами, навести нас на свої сліди. Не забувай, що частину свого життя він був вічним. Це дуже важлива обставина».
0: Твісел випустив кільце диму, розбив його пальцем і задивився, як звиваються сині вихорці.
2: Його увагу може привернути ідея зв'язку крізь сторіччя. Купер навряд чи змириться з думкою, що він безнадійно загубився в часі. Адже він знає, що ми розшукуватимемо його.
0: «Але як він зв'яжеться з нами із 20-го сторіччя без капсули?» – запитав Харлан.
2: «Не з нами, а з тобою, техніку. З тобою. Вживай однину в даному разі. Ти наш головний фахівець з первісних часів. Ти вчив Купера. Він сподіватиметься, що тільки ти зможеш натрапити на його сліди».
1: «Які сліди, обчислювачу?»
0: Твісел глянув на Харлана. На його старечому проникливому обличчі ще дужче проступили зморшки.
2: «Із самого початку ми мали намір залишити Купера в первісній епосі. Він не захищений оболонкою у вигляді поля біочасу. Все його життя ніби вплетене у тканину часу, і це триватиме доти, поки ми не виправимо деформації. Так само вплетені в тканину часу і предмети, знаки або повідомлення, які він міг залишити для нас. Напевне, ви користувалися якимись джерелами, поки вивчали 20-те сторіччя. Документами, архівними матеріалами, плівками, довідниками, одне слово, першоджерелами, датованими тим сторіччям».
1: «Певна річ».
2: «І він вивчав їх разом з тобою?»
1: «Вже ж».
2: А чи не було серед них якихось особливих довідкових матеріалів, якими ти найчастіше користувався під час занять? Я маю на увазі матеріали, серед яких Купер міг би вмістити повідомлення про себе, сподіваючись, що ти легко знайдеш це повідомлення.
0: «Тепер я розумію, куди ви хилите», – сказав Харлан і замислився.
2: «Ну і що ти скажеш?» – нетерпляче запитав Твісел. «Моя колекція журналів. У цьому я майже певен. Журнали були особливо популярні на початку ХХ століття. Я маю майже повний комплект одного з них, починаючи з першої половини ХХ і по ХХІІ століття».
3: «Чудово. А тепер подумай, у який спосіб Купер може вмістити в журналі повідомлення про себе. Не забувай, йому відомо, що ти читаєш згаданий журнал і добре знайомий з ним».
0: «Не знаю», – Харлан похитав головою. «Той журнал відзначався штучним, крикливим стилем. Він не мав певної системи добору матеріалів. Вони нерідко досить випадкові. Важко сподіватися, що там надрукують повідомлення, та ще й у такому вигляді, в якому він подасть до редакції. Купер не зможе написати замітку так, щоб її надрукували без змін, навіть якщо йому вдасться влаштуватися на роботу в редакцію журналу, хоч надії на це дуже мало. Він однаково не буде певний, що його замітка обмине численних редакторів і залишиться без змін. Я не бачу такого способу, обчислювачу».
2: «Заради часу подумай як слід», – сказав Твісел. «Зосередь свою увагу на цьому журналі. Уяви собі, що ти Купер і що ти в ХХ столітті. Ти, Харлан, навчав його. Ти формував його мислення. А тепер подумай, з чого він почне? Як він домагатиметься, щоб журнал усе-таки надрукував його повідомлення, не змінивши жодного слова?»
0: Харлан широко розплющив очі.
2: «Реклама!»
3: «Що?»
2: «Реклама! Платне оголошення, надруковане в тому вигляді, в якому подав замовник. Ми з Купером обговорювали ці питання».
0: «Он воно що», – сказав Твісел.
3: «Щось схоже було в 186-му».
0: «Ні, такого не було в жодному сторіччі. 20-те сторіччя – вершина розквіту реклами. Рівень культури…
3: Зупинімося на рекламних оголошеннях», – поквапливо перебив його Твісел. «Що вони собою являють?»
0: «Мені хотілося б знати…» Твісел утупився в запалений кінчик сигарети, немов шукав там іскорки натхнення.
3: «Він не зможе писати відверто. Не зможе написати: Купер із 78-го століття, випадково закинутий у 20-те, викликає вічність».
0: «Чому ви так певні?»
3: «Це неможливо. Таке повідомлення, опубліковане в 20-му століття, ще швидше розірвало б малансонове коло, ніж наші хибні дії. Однак ми ще досі тут. Отже, за все своє життя в існуючій реальності ХХ століття Купер не зробив жодного хибного кроку, який зашкодив би тій реальності».
0: «А крім того, – сказав Харлан, намагаючись вибратися з зачарованого кола причинностей, яке, здавалося, зовсім не хвилювало Твісела, – крім того, редакція журналу ніколи не погодиться надрукувати оголошення, схоже на маячню божевільного. Вона запідозрить обман або щось не менш незаконне і не наважиться вплутуватися в непевну справу. З тієї ж причини Купер не зможе написати своє оголошення єдиною міжчасовою мовою.
3: Отже, він муситиме діяти тонко і хитро. Він може вдатися до езопової мови. Його рекламне оголошення повинно здатися буденним і звичним для місцевих жителів. І водночас має бути зрозумілим для нас. У ньому має міститися щось зовсім очевидне, що одразу б впало нам в око. Якийсь натяк, зрозумілий для нас із першого погляду, оскільки шукати його доведеться серед сотень інших оголошень. Скільки, на твою думку, таке оголошення може коштувати?»
0: «Гадаю, дуже дорого».
3: «Купер мав запастися грішми. Крім того, сума повинна бути невелика, щоб не викликати зайвої підозри. Подумай, Харлане, який має бути розмір оголошення?»
0: «Півколонки», показав руками Харлан.
3: «Колонки?»
0: «Розумієте, ці журнали друкувалися на папері. Текст розміщували у формі колонок».
3: «Так, так. Я не звик відокремлювати друкованих книг від фільмокниг. Отже, ми ще трохи наблизилися до мети. Нам слід шукати рекламне оголошення на півколонки яке одразу підказало б нам, що його вмістив чоловік з іншого сторіччя, з пізнішого, певна річ, і яке водночас було б звичним для первісних людей і не викликало б у них ніяких підозр.
0: «А що, коли я не знайду його?» – запитав Харлан.
3: «Знайдеш. Адже вічність існує, правда ж? Поки вона існує, ми на правильному шляху. Скажи мені, чи можеш ти зараз пригадати яке-небудь схоже рекламне оголошення, що потрапляло тобі на очі під час занять з Купером? Може, якесь із них хоч на мить здалося тобі незвичайним, дивним, не схожим на решту?»
0: «Ні.
3: Я не хочу, щоб ти відповідав негайно. Подумай хвилин з п'ять».
0: «Немає сенсу думати. Тоді, коли ми з Купером переглядали журнали, його не було в 20-му сторіччі».
3: «Прошу тебе, хлопче, поміскуй трохи. Пославши Купера в 20-те сторіччя, ти спричинив деформацію. Але це ще не зміна, деформацію можна виправити. Однак слід мати на увазі, що існують зміни з маленької літери, мікрозміни, як їх називають при обчисленнях. Тієї самої миті, коли Купера послали у 20-те сторіччя, у відповідному номері журналу з'явилося рекламне оголошення. Твоя власна реальність зазнала мікрозміни, у тому розумінні, що ти з більшою ймовірністю міг би зупинити свій погляд на сторінці з рекламним оголошенням, ніж на сторінці без рекламного оголошення. Ти мене розумієш?»
0: В Харлана аж запаморочилося в голові від тієї легкості, з якою Твісел пробирався крізь джунглі парадоксів часу. Він тільки похитав головою.
1: «Нічого такого не пригадую», – сказав він.
3: «Гаразд. А тепер скажи мені, де ти зберігаєш свою колекцію журналів?»
0: «Я збудував спеціальну бібліотеку в секції 2, скориставшись особливим становищем Купера».
3: «Чудово», – сказав Твісел. «Ходімо туди, негайно».
0: У бібліотеці Твісел спочатку зацікавлено оглянув старовинні оправлені томи, тоді зняв один з полиці. Вони були такі старі, що довелося просочити папір спеціальним розчином. Потріскуючи, аркуші розламувалися в Твіселових руках від необережних рухів. Харлан невдоволено поморщився. Іншим разом він звелів би Твіселові відійти від полиць, незважаючи на звання обчислювача. Старий напружено проглядав крихкі сторінки і безгучно ворушив губами.
3: «Оце і є та сама англійська мова, про яку так часто згадують лінгвісти?» – запитав він, постукавши пальцем по сторінці.
0: «А то ж англійська», – пробурмотів Харлан. Твісел поставив том на полицю.
3: «Громістка штука і незручна для користування».
0: Харлан стинув плечима. Певна річ, у переважній більшості сторіч, охоплених вічністю, в ужитку були фільмокниги. У деяких розвиненіших сторіччях застосовували записи на молекулярному рівні. І все ж друковані на папері книги не були нечуваною дивиною. «Друкувати книги було дешевше і простіше, ніж виготовляти плівки», – сказав Харлан. Твісел потер рукою підборіддя.
3: «Цілком можливо. Почнемо пошуки?»
0: Він дістав з полиці другий том, розгорнув на першій ліпшій сторінці і одразу прикипів очима до тексту. «Невже він розраховує на несподіваний успіх?» – подумав Харлан. Перехопивши здивований погляд Харлана, Твісел, здавалося, прочитав його думки, бо враз почервонів і поставив книгу на місце. Харлан узяв з полиці перший том, датований 1925 роком, і почав повільно гортати сторінки. Все його тіло застигло в напруженій позі, рухалися тільки очі й права рука. Через певні проміжки біочасу, які здавалися Харланові цілою вічністю, він підводився і, бурмочучи щось собі під ніс, діставав черговий том. В ці короткі інтервали поряд нього неодмінно з'являлася чашечка кави або бутерброд. Харлан важко зітхнув.
1: «Ваша присутність тут не обов'язкова».
3: «Я тобі заважаю?»
1: «Ні».
3: «Тоді я залишусь», – пробурмотів Твісел.
0: Поки Харлан переглядав журнали, Твісел, мов неприкаяний, тинявся з кутка в куток, час від часу підходив до полиць і безпорадно роздивлявся корінці книг. Одна за одною догоряли сигарети, обпікаючи йому пальці, але він не чув болю. Біодень закінчився. Сон був короткий і тривожний. Вранці, в перерві між гортанням томів, Твісел, відсюрбнувши ковточок кави, задумано промовив: «Іноді мені здається дивним, чому я не відмовився від звання обчислювача, після того, як... Ну, ти знаєш, що я маю на увазі».
1: Харлан кивнув головою.
0: «Мені хотілося відмовитись», – вів далі старий. «Страх, як хотілося. Цілі біомісяці я плекав надію, що більше не матиму справи із змінами. У мене з'явилася хвороблива відраза до них. Я навіть почав задумуватися над тим, чи взагалі вони потрібні. Просто дивовижно, до чого можуть довести людину емоції. Ти добре знаєш первісну історію, Харлане. Знаєш, що вона собою становить. Її реальність розвивалася сліпо по лінії максимальної ймовірності. І коли максимальна ймовірність означала епідемію чуми або 10 сторіч рабства, занепад культури або, давай підшукаємо щось справді паскудне, або навіть атомну війну, якщо тільки вона була можлива в первісну епоху, то побий його час, це відбувалося. Люди не могли відвернути катастрофи. Вони навчилися відвертати її тільки після заснування вічності. Починаючи з 28-го століття, подібні явища не трапляються. Ми піднесли нашу реальність на такий рівень загального благоденства, про який у первісні часи люди навіть не мали уявлення. Такого рівня можна було досягти тільки завдяки вічності, оскільки ймовірність його надзвичайно мала.
1: «Чого він домагається?» – присоромлено подумав Харлан. «Щоб я ще швидше працював? Я і так вибиваюся із сил».
0: «Коли ми зараз упустимо нагоду», – вів далі Твісел, – «то вічність зникне, і, очевидно, назавжди. Я цілком певен, в такому разі відбудеться грандіозна зміна всієї реальності у бік максимальної ймовірності. А це призведе до атомної війни і загибелі людства».
1: «Краще я візьму черговий том», – сказав Харлан.
0: «Як ще багато залишилося», – розгублено промовив Твісел під час наступної перерви. «Чи не можна переглядати їх швидше?»
1: «Скажіть, як це робити?» – відповів Харлан. «Мені здається, що я повинен переглянути кожну сторінку від початку до кінця. А як переглядати ще швидше?»
0: Харлан не переставав методично гортати сторінки.
1: «Все», – сказав він нарешті. «Літери зливаються перед очима, пора спати». Закінчився другий біодень.
0: На третій біодень пошуків – о 10:22 за єдиним біочасом Харлан жадібно вп'явся очима в сторінку і тихо сказав: «Ось воно». «Що?» – не зрозумів його Твісел.
1: Харлан підвів голову, на його обличчі відбився подив.
0: «Я не вірив в успіх. Знаєте, я ніколи по-справжньому не вірив в успіх, а ваші розмірковування про журнали та рекламні оголошення здавалися мені пустою балаканиною».
1: Нарешті Твісел збагнув, у чим річ.
0: «Ти знайшов його!» Він кинувся до Харлана і тремтячими пальцями судомно вчепився в том. Харлан вихопив у нього книгу і притьмом загорнув її.
1: «Хвилиночку», – сказав він. «Самі ви не знайдете, навіть коли я вам покажу сторінку».
0: «Що ти накоїв?» – скрикнув Твісел. «Адже ти загубив його!»
1: «Ні, не загубив. Я знаю, на якій воно сторінці. Але спершу...»
0: «Що спершу?»
1: «Обчислювачу, Твісел», – сказав Харлан. «Нам ще треба з'ясувати одну дрібничку. Ви сказали, що мені повернуть Нойс. Хай тоді приведуть її до мене. Я хочу її бачити».
0: Твісел здивовано витріщився на Харлана. Його рідке сиве волосся скуйовдилося і стирчало в усі боки. «Ти жартуєш?»
1: «Ні», – гостро відповів Харлан. – «Мені не до жартів. Ви обіцяли, що все залагодите. Може, ви жартували? Нойс повинна бути зі мною. Ви обіцяли».
0: «А вже ж обіцяв. Я виконав свою обіцянку».
1: «Тоді покажіть мені її живу й неушкоджену».
0: «Знаєш, я ніяк не зрозумію тебе. Тож не я заховав її. Ніхто її від тебе не ховає. Вона й досі там, у далекому майбутньому, про яке Фінджі говорив у своєму донесенні. О, всемогутні часи, я ж тобі казав, що їй нічого не загрожує».
1: Харлан напружено втупився в старого і промовив здушеним голосом:
4: Не грайтеся словами. Гаразд, вона в далекому майбутньому і їй нічого не загрожує. А що мені з цього? Зніміть темпоральний бар'єр із 100-тисячного.
3: Що зняти?
4: Бар'єр? Капсула не проходить крізь нього.
3: Ти мені ніколи про це не казав,
4: обурився Твісел. Хіба? Харлан був украй здивований.
3: Хіба він не казав Твіселові про бар'єр? Адже він тільки про це й думав. Невже не прохопився жодним словом?
4: Харлан ніяк не міг пригадати. До нього знову повернулася рішучість. Гаразд, твердо промовив він. Вважайте, що я сказав вам зараз, зніміть бар'єр.
3: Але ж це неможливо. Бар'єр проти капсули? Темпоральний бар'єр?
4: Ви хочете сказати, що не ставили його?
3: Присягаюсь, часом не ставив.
4: Тоді, Харлан відчув, що блідне. Виходить, капсульні шахти заблокувала Рада. Їм усе було відомо, і вони вирішили діяти незалежно від вас. В такому разі, присягаюсь часом і реальністю, їм самим доведеться пошукати і це оголошення, і Купера, і Малансона, і все, що залишиться від вічності. Дідька лисого вони знайдуть.
3: Стривай, стривай!
4: Твісел у відчаї схопив Харлана за лікоть.
3: Візьми себе в руки. Подумай сам, мій хлопчику, Рада не ставила бар'єра.
4: Але ж він стоїть.
3: Вони не могли поставити такого бар'єра. Ніхто не міг. Це неможливо теоретично.
4: Ви, мабуть, не знаєте всієї теорії. Бар'єр існує.
3: Я знаю більше за будь-кого із членів Ради. Така річ неможлива.
4: Однак бар'єр існує.
3: Коли це справді так?
4: І Харлан раптом помітив в Твіселових очах такий невимовний жах, якого не було навіть тоді, коли він уперше почув, що Купер потрапив не в те сторіччя, і що над вічністю нависла загроза загибелі.
5: Розділ 16. Приховані сторіччя. Ендрю Харлан неуважно спостерігав роботу обслуги. Ці люди чемно не помічали його, бо він був технік. За звичайних обставин Харлан і не глянув би на них. Велике діло обслуга. Однак тепер, дивлячись на них, Харлан, уражений своїм горем, раптом спіймав себе на думці, що він заздрить їм. То був обслуговуючий персонал із управління міжчасових перевезень. Про це свідчила темнувато-сіра уніформа з чорною нарукавною нашивкою, на тлі якої вирізнялась червона зигзагоподібна стріла. З допомогою складної апаратури вони перевіряли капсульні двигуни і ступені свободи уздовж капсульних шахт. Харлан знав, що їхні теоретичні знання темпоральної механіки невеликі, однак свою справу вони знали досконально. Харланові не доводилося стикатися з представниками обслуги, коли він був ще учнем. Щиро кажучи, йому і не хотілося знайомитися з ними. В обслугу приймали тих учнів, які не склали екзаменів. Неспеціалізована професія, як її делікатно називали, була тавром провалу, і учні всіляко намагалися уникати її. Проте зараз, спостерігаючи роботу обслуги, Харлан дійшов висновку, що ці люди по-своєму щасливі. А чому би і ні? Їх було в 10 разів більше, ніж спеціалістів, справжніх вічних. Вони мали своє товариство, свої житлові секції, свої радощі. Їм було твердо встановлено кількість годин робочого біодня, і ніхто їх не турбував, коли у вільний час вони займалися своїми справами, далекими від їхнього фаху. Вони могли присвятити своє дозвілля книжкам, кінофільмам, відібраним з різних реальностей. У спеціалістів ніколи не вистачало на таке часу. Зрештою, обслуга була спокійніша і врівноваженіша. Проти неї метушливе життя спеціалістів здавалося неприродним. Обслуга була фундаментом вічності. Дивно, що цей очевидний факт ніколи не спадав йому на думку. Обслуга постачала з часу харчі та воду, знищувала відходи, забезпечувала роботу енергетичних станцій. На її плечах трималася безперебійна робота складного механізму вічності. Якби раптом в одну мить вимерли всі спеціалісти, обслуга сама змогла б підтримувати існування вічності. А от коли б зникла обслуга,
6: спеціалістам довелося б тікати з вічності, або ж безславно помирати з голоду і спраги. Чи обурюється обслуга забороною повертатися в рідне сторіччя, мати сім'ю, дітей? Вона не знає нужди і хвороб, їй не загрожує зміна реальності. Чи є це достатньою компенсацією в її очах? Чи береться до уваги її думка з приводу наявних проблем? Харлан відчув, як у його душі піднімається бунт соціального реформатора. Поява старшого обчислювача Твісела перебила Харланові думки. Він дріботів майже підтюпцем, і вигляд у нього був ще більш замучений, ніж годину тому, коли обслуга взялася до роботи і вони розлучилися. «Як він тільки витримує таку напругу?» – подумав Харлан. «Адже він старий чоловік?» Твісел швидким поглядом по-пташиному окинув обслугу, яка перед ним шанобливо виструнчилась, немов на команду. «Що там із капсульними шахтами?» – запитав він.
7: «Все гаразд, сер», – відповів один із них.
6: «Шлях чистий, інтенсивність поля нормальна».
7: «Ви все перевірили?»
6: «Так, сер, увесь проміжок, що обслуговується нашим управлінням».
7: «Тоді йдіть».
6: Його слова пролунали, як наказ негайно зникнути. Вони чемно вклонилися і заквапилися до виходу. Твісел і Харлан залишились удвох у капсульній шахті.
7: «Зоставайся тут, прошу тебе», – сказав Твісел.
6: Харлан заперечливо похитав головою. «Я поїду з вами».
7: «Як ти не розумієш? Коли щось подіється зі мною, ти знаєш, як знайти Купера. А коли щось приключиться з тобою, то що можу зробити без тебе я чи будь-хто із вічних? Чи навіть усі разом узяті?»
6: Харлан знову похитав головою. «Я повинен їхати». Твісел підніс сигарету до губів.
7: У Сенора з'явилась якась підозра. За два останні біодні він кілька разів викликав мене до відеофону. Він хоче знати, чому я усамітнився. Коли він довідається, що я віддав наказ повністю перевірити обладнання капсульної шахти, я мушу їхати негайно, Харлане. Мені не можна баритися.
6: І я не хочу баритись. Я готовий їхати.
7: Ти наполягаєш на своєму?
6: Якщо немає бар'єра, то немає і небезпеки. А коли навіть він і досі існує, то що ж? Я вже був там і, як бачите, повернувся. Чого ж ви боїтеся, обчислювачу?
7: Я не хочу зайвий раз ризикувати тобою.
6: Тоді скористайтеся своєю логікою, обчислювачу. Вирішіть, що я повинен їхати з вами. Якщо після цього вічність не зникне, то це означатиме, що ще можна замкнути коло. А коли так, то нам нічого не загрожує. Якщо ж рішення виявиться хибним, тоді вічність перестане існувати, та вона однаково загине і в тому разі, якщо я не поїду, бо без Нойс я і пальцем не поворухну, щоб знайти Купера, присягаюсь.
7: «Я сам привезу її тобі», – сказав Твісел.
6: «Коли все так легко і просто, то чому б і мені не поїхати з вами?» Було видно, що Твісела мучать сумніви.
7: «Гаразд, тоді їдьмо», –
6: сказав він хрипким голосом. І вічність вижила. Стривожений вираз не зійшов із Твіселового обличчя і тоді, коли вони увійшли в капсулу. Обчислювач не зводив очей зі шкали часометра, де миготіли номери сторіч. Навіть лічильник кілосторіч, установлений спеціально для цієї подорожі, і той поклацував із хвилинними інтервалами.
7: «Тобі не слід було їхати», – сказав Твісел.
6: Харлан стинув плечима. «Чому?»
7: «Мене щось непокоїть. Я не можу пояснити, що. Називай це моїми забобонами, якщо хочеш, але на душі в мене тривожно».
6: Він міцно зімкнув пальці рук. «Я вас не розумію», – сказав Харлан.
2: Здавалося Твіселові нетерпеливиться побалакати, ніби словами він хотів вигнати із себе демона сумніву.
7: «Може, ти мені скажеш», – почав він. «Ти у нас фахівець із первісної історії. Скільки часу в первісний період існувала людина?»
6: 10 000 сторіч, відповів Харлан. «А може й 15?»
7: «Так, і за цей час мавпоподібна істота перетворилася на Homo sapiens, правильно?»
6: «А вже ж це всім відомо».
7: «Тоді усім має бути відомо, що еволюція розвивалася досить швидко. Всього за 15 000 сторіч від мавпи до людини».
6: «І що ви цим хочете сказати?»
7: А те, що я, наприклад, народився в 30-тисячному сторіччі?
0: Харлен мимохідь здригнувся. Він і досі не знав, з якого сторіччя Твісел родом, і ніколи не чув про це від жодного з вічних.
7: «Я народився в 30-тисячному», – знову повторив Твісел, – «а ти в 95-му. Проміжок між нашими сторіччями двічі більший, ніж увесь час існування людства в первісний період. А чим ми відрізняємося один від одного? Я народився без апендикса, і в мене від природи на 4 зуби менше. На цьому анатомічні відмінності закінчуються. Обмін речовин у нас майже однаковий. Найбільша різниця полягає в тому, що твій організм може синтезувати стероїдні ядра, а мій не може, тому для мене необхідний холестерин, а ти можеш без нього обійтись. У жінки з 575-го народилася від мене дитина. Як бачиш, з часом мало що змінилося в людській природі».
0: На Харлена Твіселові розмірковування не справили особливого враження. Він ніколи не сумнівався в тому, що людина, в принципі, залишається однаковою в усіх сторіччях. Для нього це був один з тих очевидних житейських фактів, які не вимагають доказів. «Існують також інші істоти, які не зазнали змін за мільйони сторіч», – сказав Харлан.
7: «Їх не так багато. Залишається фактом і те, що еволюція людини припинилася одночасно із заснуванням вічності. Що це, збіг обставин? Цими питаннями у нас не цікавляться, за винятком таких як Сенор, але я ніколи не був Сенором. Я не вірю в абстрактне теоретизування. Коли якісь докази не можна перевірити з допомогою кібермозку, то обчислювач не повинен гаяти на них часу. І все-таки колись у юності я замислювався».
0: «Над чим?» – подумав Харлан. «Що ж, послухаймо».
7: «Я намагався уявити собі, якою була вічність одразу після свого заснування. Вона простягалась усього на декілька сторіч, від 30-го до 40-го, і переважно займалась торгівлею. Її цікавили проблеми відновлення лісів на оголених площах, транспортування між сторіччями родючих ґрунтів, прісної води, хімікатів. Життя було просте в ті дні. Проте згодом ми відкрили можливість змін реальності. Старший обчислювач Генрі Уотсмен у притаманній йому драматичній манері відвернув війну, зіпсувавши гальма в автомобілі одного конгресмена. Відтоді вічність дедалі більше і більше зміщувала центр своєї ваги від торгівлі до зміни реальностей. Чому?»
0: «Причина відома всім», – сказав Харлан. «Удосконалення людського суспільства».
7: «Так, так. Іноді я теж так думаю. Але зараз я веду мову про свої кошмари. А що, коли існує й інша причина, невисловлена, підсвідома? Людина, котра проникне в безмежно далеке майбутнє, зможе зустріти там людей, що настільки випередили її в своєму розвитку, наскільки вона сама відійшла від мавпи. А чому б і ні?»
0: «Можливо, але люди залишаються людьми.
7: Навіть і в 70-тисячному, а вже ж, я знаю. Але чи не пов'язано це з нашими змінами реальності? Ми вилучили незвичайне. Навіть безволосих сучасників Сенора і то взяли під сумнів, а вони ж ні в чому не винні і нікому шкоди не роблять. А що, коли ми, попри всі наші чесні й щирі наміри, зупинили еволюцію людини тільки тому, що самі не хочемо зустрітися з надлюдьми?»
0: Однак і ці слова не викреслили іскри в Харлановій душі.
8: «Ну, зупинили», – відповів він. «А яке це має значення?»
7: «А що, коли надлюди все-таки існують у недосяжному для нас майбутньому? Ми контролюємо тільки до 70-тисячного. Далі лежать приховані сторіччя. Чому вони приховані? Чи не тому, що проеволюціоноване людство не хоче мати з нами справи і відгородилося від нас? А може то ми не хочемо мати з ними справи і, зазнавши невдачі при першій спробі пробитися в їхній час, відмовилися від усіх подальших домагань? Я не хочу сказати, що ми свідомо керувалися такими міркуваннями, але свідомо чи підсвідомо ми ними керуємося».
0: «Припустімо, що так і є», – похмуро сказав Харлан. «Вони недосяжні для нас, а ми для них. Ну і що ж? Живи сам і дай жити іншим».
8: Твіселе, здавалось, аж пересмикнуло від останньої фрази.
7: «Живи сам і дай жити іншим. Але ж ми не дотримуємося цього правила. Ми викликаємо зміни.
9: Вони поширюються лише на декілька сторіч і поступово згасають завдяки інерції часу. Пам'ятаєш, Сенор за сніданком говорив про цю проблему як про одну з нерозгаданих таємниць. Йому слід було б сказати, що всі одержані відомості – гола статистика. Деякі зміни поширюються на більше число сторіч, ніж решта. Теоретично, окремі зміни можуть торкнутися будь-якої кількості сторіч – 100 тисяч і навіть 100 тисяч. Люди із прихованих сторіч можуть знати про це. А що, коли вони потерпають, що одного дня якась зміна докотиться до них аж у 200-тисячне?
10: «А чого вони мають потерпати?» – промовив Харлан з виглядом людини, яку хвилюють поважніші проблеми.
9: «Уяви собі, – прийшов на шепіт Твісел, – що вони були спокійні доти, поки сектори в прихованих сторіччях залишалися безлюдними. Для них це означало, що в нас немає ніяких агресивних намірів. І раптом хтось порушив перемир'я, або назви це як хочеш, і оселився де-небудь за 70-тисячним. Що, коли вони вважатимуть таке порушення ознакою першого серйозного вторгнення? Вони можуть відгородити від нас свій час, адже їхня наука набагато випередила нашу. А коли так, то вони можуть вчинити те, що здається неможливим для нас, скажімо, поставити бар'єр на шляху капсули, відрізати нас».
10: Охоплений жахом, Харлан схопився на ноги. «Вони захопили Нойс?»
9: «Не знаю. Це моє припущення. Може, ніякого бар'єра й не було? Може, просто виникла якась несправність у твоїй...»
10: «Бар'єр був!» – закричав Харлан. «Яке може бути інше пояснення? Чому ви раніше мені про це не розказали?»
9: «Я не вірив. Я й досі не певен. Мені не варто було лякати тебе пустими фантазіями. Мої побоювання... Пригода з Купером. Може, не все втрачено. Давай зачекаємо. Залишилося кілька хвилин».
10: Він показав на часометр. Лічильник засвідчував, що вони перебувають між 95-тисячним і 96-тисячним сторіччями. Твісел узявся за важіль управління і стишив хід капсули. 99-тисячне залишилося позаду. Цифри на лічильнику кілосторіч зупинилися. Часометр повільно відраховував номери окремих сторіч. 99726, 99727, 99728. «Що ж робити?» – прошепотів Харлан. Твісел похитав головою. В цьому красномовному жесті злилися докупи надія, терпіння, а може й усвідомлення власного безсилля. 99851, 99852, 99853. Харлан приготувався до удару в бар'єр і безпорадно подумав: невже треба рятувати вічність для того, щоб виграти час для боротьби проти істоти з прихованих сторіч? А яке ще можна повернути Нойс? Якомога швидше назад, назад у 575-те, а там напружити всі сили, щоб 99938, 99939, 99940. Харлан затамував подих. Твісел іще трохи пригальмував капсулу, вона вже ледь повзла. Пульт управління чутливо реагував на твіселові рухи. 99984, 99985, 99986. Зараз, шепотів Харлан, сам того не помічаючи. 99998, 99999, 100 тисяч, 100 тисяч 001, 100 тисяч 002. Цифри наростали, а двоє чоловіків, немов заворожені, мовчки дивилися на них.
9: «Бар'єра немає!» – радісно закричав Твісел. «Він був! Був!» – відповів Харлан.
10: І раптом спохватився. «А може вони захопили Нойс і зняли бар'єр як непотрібний?»
11: 111394.
10: Харлан мерщій вистрибнув із капсули. «Нойс! Нойс!» – з усієї сили гукав він. Гучна луна відбилася від стін порожнього сектора і поступово завмерла вдалині.
9: «Зачекай, Харлане!» –
11: гукав йому вслід Твісел, не встигаючи за своїм молодим супутником. Харлан щодуху мчав до тієї частини сектора, де вони з Нойс звили собі щось на зразок домашнього гнізда. Ураз промайнула думка про можливу зустріч із надлюдьми, як називав їх Твісел. І він відчув, як мурашки забігали по спині. Однак острах заглушило палке прагнення знайти Нойс. Нойс! І несподівано, перш ніж він розгледів її як слід, вона опинилася в його обіймах, міцно обвила його руками, притулилася щокою до плеча, і Харланове підборіддя потонуло в її шовковистому, м'якому волоссі. «Ендрю», – шепотіла вона, задихаючись у його обіймах, – «де ти пропадав? Тебе не було кілька днів, і я вже почала боятися». Харлан випустив дівчину з обіймів і захоплено пожирав її очима. «З тобою все гаразд?» «Зі мною так. Я думала, з тобою щось трапилось. І я думала...» Вона затнулась, і в її очах промайнув переляк. «Ендрю?» Харлан різко обернувся. Та це був всього-навсього Твісел, засапаний від швидкої ходи. Вираз Харланового обличчя, видимо, заспокоїв Нойс. Вона запитала тихим голосом. «Ти знаєш його, Ендрю? Все буде гаразд?» «Не хвилюйся», – сказав Харлан. «Це мій начальник, старший обчислювач Лабан Твісел. Він знає про тебе».
12: «Старший обчислювач?»
11: Нойс злякано відсахнулася. Твісел поволі підійшов до неї.
13: «Я допоможу тобі, дитино моя. Я допоможу вам обом. Я пообіцяв технікові, однак він не хоче вірити».
11: «Пробачте, обчислювачу», – сказав Харлан, хоч з виразу його обличчя не було помітно, що він глибоко розкаюється.
13: «Пробачаю», – сказав Твісел.
11: Він узяв дівчину під руку, і видно було, що вона погодилася на це неохоче.
13: «Скажи мені, дівчино, тобі добре тут жилося?»
12: «Я хвилювалася.
13: Тут нікого не було відтоді, як Харлан залишив тебе?»
12: «Ні-ні, сер».
13: «Нікого? Жодної живої душі?»
11: Нойс похитала головою і запитливо глянула на Харлана.
12: «А чому ви запитуєте?»
13: «Просто так, пусті фантазії. Ходімо, ми відвеземо тебе назад у 575-те».
11: По дорозі до капсули Ендрю Харлан поступово поринув у глибокі роздуми. Він навіть не глянув на лічильник, коли вони, уже рухаючись назад у минуле, пройшли крізь стотисячне сторіччя. А Твісел полегшено зітхнув, немов до останньої хвилини боявся потрапити в пастку. Не вийшов Харлан із задуми й тоді, коли рука Нойс ковзнула в його долоню. Він тільки у відповідь машинально потис її пальці. Коли Нойс заснула в сусідній кімнаті, Твіселове занепокоєння досягло крайньої межі.
13: «Оголошення! Давай сюди оголошення, мій хлопчику! Твоя дівчина вже з тобою, і я виконав свою обіцянку!»
11: Мовчки, ще й досі занурений у свої думки, Харлан погортав журнал, що лежав на столі, і знайшов потрібну сторінку.
14: «Все досить просто», – сказав він. «Але це оголошення написано англійською мовою. Я спочатку прочитаю по-англійському, а потім перекладу».
11: Невеличке оголошення містилося на 30-й сторінці у лівому горішньому кутку. На тлі контурного малюнка було надруковано великими чорними літерами «All the talk of the market». А внизу дрібними літерами значилася адреса «Поштова скринька 14, Денвер, Колорадо». Твісел, уважно вислухавши переклад, був розчарований.
13: «Що таке маркет?» – запитав він. «Що все-таки мається на увазі під цим словом?»
14: «У даному разі це означає продаж акцій», – нетерпляче відповів Харлан. «Система залучення приватного капіталу. Але тут річ зовсім в іншому. Хіба ви не бачите, на якому тлі надруковане оголошення?»
13: «Бачу. Атомний гриб. Спроба привернути увагу. А що він міг би означати?»
14: «Побий його час», – вибухнув Харлан. «Що з вами сталося, обчислювачу? Подивіться на дату випуску журналу».
11: Він показав на маленький рядок у лівому горішньому кутку сторінки. «Тут написано 28 березня 1932 року. Навряд чи вам треба перекладати значення цифр. Написання їх майже таке саме, як і в міжчасовій мові. І ви самі розумієте, що це сторіччя 1932».
15: Невже ви не знаєте, що в цей час жодна людина не бачила атомного гриба? Ніхто не міг намалювати його з такою точністю, крім...
16: Стривай. Тут я бачу тільки контур грибовидної хмари, окреслений тонкою лінією. Може, просто випадковий збіг?
15: Випадковий збіг? Тоді зверніть увагу на перші літери рядків. All the talk of the market. Складіть їх, і ви одержите слово «атом», яке і між часовою означає «атом». По-вашому, це також випадковий збіг? Ні, тут немає нічого випадкового. Хіба ви не бачите, обчислювачу, що оголошення відповідає всім виробленим вами ж умовам? Воно відразу впало мені в очі. Купер знав, що я не пропущу такого очевидного анахронізму. І водночас для людини зі сторіччя 1932 в ньому немає ніякого прихованого змісту. Оголошення міг умістити тільки Купер. Це його послання нам. Нам відомо його місце перебування в часі з точністю до тижня. У нас є його поштова адреса. Залишається тільки поїхати і забрати його, що прошу доручити мені, оскільки я найкраще знаю первісну епоху.
16: І ти поїдеш?
15: Обличчя Твісела засвітилося радістю.
17: Поїду, тільки за однієї умови.
15: Твісел невдоволено поморщився.
17: Знову умови?
15: Умова та сама. Нічого не прошу. Хочу тільки, щоб нічого не загрожувало Нойс. Вона повинна поїхати зі мною. Тут я її не залишу.
16: Ти й досі не довіряєш мені? Хіба я тебе хоча б у чомусь обманув? Що ж іще тебе тривожить?
15: Тільки одне, обчислювачу, похмуро відповів Харлан. Тільки одне. В 100-тисячному було поставлено бар'єр. З якою метою? Ось що мене непокоїть.
18: Повтор цієї передачі слухайте за 8 годин.

0: На планеті нова година.
1: Леся Романчук. Не завершай. Розділ 18. Софія іноді дякувала Богові, що він дає їй рятунок роботою, коли на душі неспокійно. Але цього дня робота заспокоєння не давала. Зателефонувала до матері в Тернопіль, переконалася, що і в неї все гаразд. Відтак побігла в садочок, забрала Наталю. Тримала важкеньку свою лялечку на руках і все питала, чи нічого в донечки не болить. Зміряла температуру. Нормально. Чому ж їй так неспокійно, так недобре? Узявши донечку за ручку, вийшла пройтися. Зазирнула до Вікторії. Вікторія сьогодні працювала після обіду і залишилася на ніч. От добре, подумала Софія. Піду до Вітки в хірургію, потеревенимо, може полегшає. Надійшов вечір. Баба Рузя заступила на чергування біля телевізора і Наталочки. Ігор за своїм звичаєм ще не з'являвся. Софія подалася до лікарні. У пологовому, на щастя, було порожньо. О 9:00 зателефонувала Вікторія. Негайно в хірургію на консультацію. Софія побігла. Яка там консультація? Чергування у Вікторії було спокійним. На столі парувала кава. Вітусь, як добре, що ти мене покликала. Я чомусь місця собі не знаходжу, ніби голка в серці. Пусте, Софіє. Мало що там може здаватися. Поздається і перестане. Вдома всі здорові. Ну і гаразд. Сонну тишу відділення враз урвала сирена. Затупотіли санітари. Минаючи приймальне на другий поверх у хірургію, несли на ношах хворого. І фельдшер зі швидкої вже по дорозі гукав. «Викликайте всіх! Аварія! Важка черепно-мозкова травма! Багато крові втратив!» Вікторія побігла в операційну, забрящала інструментами операційна сестра. Софія зателефонувала завідуючому хірургічним відділенням. Повз неї по коридору везли каталку, вкриту закривавленим простирадлом. З-під простирадла безживно звисала чоловіча рука. Щось знайоме вдарило Софію в серце. Вона облишила телефон. Непевними кроками підійшла до каталки, подумки твердячи, ні, це не він, цього не може бути. Але серце вже знало правду. Воно знало не тільки, що це він, Арсен, але й те, що минають його останні хвилини. Софія, лікар, підійшла в притул. Побачила обличчя, власне, праву половину, бо ліва половина була схована просоченими кров'ю бинтами. З операційної вже бігла санітарка, стіл був готовий, але 10 секунд вона ще мала. Софія, лікар, узяла його руку. Пульс ледь-ледь бився у такому ще сильному тілі. Софія-лікар схилилася над найріднішим у світі обличчям. «Ти житимеш, Арсене! Тримайся! Ти мусиш!» Його повіки здригнулися, погляд крізь морок відшукав Софійчині очі. Вуста останнім зусиллям видихнули чи то пробач, чи то прощай. Пальці ледве чутно стиснули її руку і ослабли. Софія-лікар везла каталку в операційну. Навколо були якісь люди, але вона їх не бачила. Крізь морок пробився голос Вікторії. «Софія, не стій, як мумія. Мий руки, допомагай», поки бригада не під'їхала. «Затискач? Тампон? Це вже до операційної сестри». Софія, лікар, мусила мити руки і допомагати колезі. Софія, жінка, цього зробити не змогла. Її сили закінчились на порозі цієї білої кімнати. Звідти вивезуть його тіло. Тільки тіло, а не його, Арсена. Повз неї пробіг за відділом, здається, ще хтось. Хвилин 10 іще тривала метушня, дзвін інструментів. Потім все стихло. Софії байдуже було, що по обличчю її течуть нестримною річкою сльози, що губи весь час повторюють: «Арсене, живи, живи, Арсеночку! Покинь мене, забудь, але живи! Живи!» Вона була готова віддати всю свою кров по краплинці, аби він жив, усю. Але знала, не допоможе. Серце її на хвилину зупинилося. От, сталося. Його більш немає. Серце застукало знову, вже інакше, повільно, чітко, почавши відлік часу без Арсена. З операційної вийшов завідувач, на ходу кинувши в кут закривалені рукавички. Вибігла Вітка, заледве що не б'ючись в істериці. «Чого ти тут стоїш, як дерево? Не чув? Не чуєш, що навколо робиться? Це ж сам Корнацький».

була співчувати їй і переживати втрату хворого разом із нею. Та не дочекавшись відповіді, махнула рукою і побігла за завідувачем. «Та заспокойтесь ви! Дивно, як його взагалі сюди довезли, інший би на місці помер. Могутній був чоловік», – дивувався завідувач. З операційної вивезли ноші. Софія зрозуміла, що іншого часу попрощатися з Арсеном у неї не буде. Ще хвилина, і його заберуть. Снігова королева впаде йому на груди, діти заплачуть, родичі й знайомі співчуватимуть і ридатимуть навколо. Але ця хвилина ще її. Вона не могла примусити себе подивитись на його мертве обличчя. Не могла. Знову взяла його руку, схилилася, поцілувала ці такі сильні й красиві пальці. І уперше Арсен не відповів на її потиск. Коридором бігли якісь люди. Софія сховалася у кутку. Санітарка прибирала в операційній. Скрізь була кров. Його, Арсенова, дорогоцінна кров. Розпачливий жіночий крик пронизав білу лікарняну тишу. Дружина. Вона має право на цей крик. А Софія не має. Вона просто черговий лікар. Вона тут з обов'язку. Санітарка, що мила операційну, помітила Софію. «Переживаєте, докторе? Я, як молода була, теж переживала. Кожен раз плакала. Шкода, такий молодий, такий великий начальник. Вийдіть собі, за кожним не наплачешся». Софія вийшла. У коридорі вже нікого не було. Ноші несли сходами, і плач вчувався все далі, далі. На місці, де щойно стояла каталка, щось блиснуло. Шматок темного скла з розбитих арсенових окулярів. Крапля його крові. Софія стиснула цей уламок. Стало боляче, з долоні закапала кров, полегшало. Вікторія щось писала, напевне, історію хвороби, епікриз, посмертний епікриз. Арсен і смерть. Ці поняття були несумісними, належало їх сумістити. Заплакана Вікторія вийшла з ординаторської. «Ну чого ти стоїш отут? Хоч би поспівчувала, подруженька називається. Ти хоч уявляєш, що сталося? У мене на столі під час операції помер сам Корнацький». Софія на силу розтулила неслухняні губи. «Віто, у тебе на столі помер мій Арсен. Мій Арсен, розумієш? Мій Арсен!» Вона пошепки кричала це ім'я, і обличчя її було таким страшним, що Вікторія одразу забула про своє. «Софієчко, що ти говориш, Люба? Ти його знала?» Вона затягла Софію в порожню палату, бо довкола було надто багато сторонніх очей. «Я любила його, Віто.

0: Ми кохали одне одного з того самого дня, як зустрілися тоді в ресторані. Він найближча мені людина на світі. Був найближчою людиною. Господи, як же ти тепер? Прошепотіла Вікторія. Не знаю, Віто. Не знаю. Софія вийшла на вулицю. Десь далеко чулися звуки, плач, вигуки, ревіння машин. До цього їй уже було байдуже. Це було не її. Вона іще не відчувала болю. Ще були сльози. Вони котилися обличчям, вже добре знаючи дорогу, але якось без участі серця. Ще не боліло. Так буває, поріжеш руку, бачиш рану, кров, а болю ще не відчуваєш. Біль приходить потім. Вона пішла вулицею в пологове. Озирнулася назад. В операційній вимкнули світло. Кому потрібна ця операційна? Тисячі разів там рятували життя людям, зовсім чужим, байдужим Софії людям. І от одного єдиного разу, коли їй конче потрібно було, щоб хворий жив, його не стало. 10% в статистиці. Зовсім не псує районні показники. Він же один? Він один. Один на усе її життя. Його більше немає. Що це значить «немає»? Як це «немає»? Софія підіймалася сходами, підійшла до телефону, чомусь набрала номер Арсенового кабінету. Ніхто не взяв трубку. Ось це значить «немає». Ти телефонуєш, а його немає. Ти дивишся на вікно кабінету, шукаючи знайому постать, а його немає. Немає зовсім. І ніколи не буде. Серце Софії пройняв такий біль, що вона, здавалося, закричала. Як же болить, Господи! І хто це кричить? Та це ж не я, не я. Кричала жінка в передпологовій. Софія позаздрила їй. Якби ж помінятися з нею місцями на цю ніч. Щоб боліло так, аби не думати, аби... «Софія Андріївна», – гукнула акушерка, – «ходіть сюди. Що там трапилося в хірургії? Розкажіть до пуття, бо санітарки торохкочуть. Нічого не розбереш». Привезли чоловіка з черепно-мозковою. Помер. Та не просто чоловіка, другого секретаря райкому. Яка різниця? Померла людина. Ой, велика різниця. Потягають тепер вашу подруженьку на святу по конференціях, попопише вона усіляких пояснюючих. А яке це тепер має значення? Жінка кричала все голосніше. Наближалися пологи. Софія завчено робила все, що потрібно. Вона начебто збоку бачила своє земне тіло, що пересувалося, робила якісь рухи, щось говорило, відповідала на запитання. Дух її літав десь окремо, ніяк з тілом не пов'язаний, але десь поблизу. Туди, куди повезли Арсенове тіло, йому було не можна. Там інша влада. Там вона зайва. Господи, як же болить! За вікном посвітлішало. Чому посвітлішало? Тепер не повинно світлішати. Тепер весь час повинна бути ніч. Ця жовта пляма, звана сонцем, не має права сходити. Як вона може осявати світ, в якому немає Арсена? Земне тіло Софії щось робило руками. Її земні вуха почули дитячий крик. Народився хлопчик. Уперше Софія сприйняла це як просто факт, без внутрішнього хвилювання, торжества, радості. Невже продовжують народжуватися діти? Невже люди можуть іще посміхатися, кохати одне одного, давати життя немовлятам? А молода мати посміхалася. Синочку мій, назвемо Андрійком. Назвіть краще Арсеном, подумало земне тіло Софії. Астральне її тіло літало світом, шукаючи свою половинку, і не знаходило. Земне тіло Софії вранці пішло додому. Вмило обличчя, дісталося училища, увійшло в аудиторію. Немов автомат вона розпочала лекцію. Яка ж у неї важка робота. Весь час на людях, наче на сцені. Сцена. Сьогодні репетиція. У неділю прем'єра. Що вона повинна робити? Грати Меланку. Оту дівчину із свічкою. Із свічкою. Що та її свічка? Вона, здається, згасла. Так, згасла. Її коханого стратили. Ні, не стратили, його врятували. Це вона сама помирає у фіналі в нього на руках. Яке щастя! Як добре було б померти на руках у коханого. Софія Андріївна, та Софія Андріївна ж, що вам таке? Повернув її до дійсності голос Галинки. Софія отямилася. Вона стояла, поклавши руку на плече Орестові, що цього разу сидів і не ворушився. По обличчю текли сльози. Ліва рука стискала скельце від арсенових окулярів. Потрібно було щось сказати, щось пояснити. Сьогодні в лікарні помер хворий. Хто? Ви його бачили в театрі. Він приходив на генеральну репетицію. Цей у темних окулярах? А що тепер з прем'єрою? А що може бути з прем'єрою? Дерев'яним голосом перепитала Софія. Її ж, напевне, перенесуть? Софія повернулася додому. Розпалила в грубці, її морозило. Ніяк не могла зігрітися. Накинула на плечі пухнастий блакитний светрик, Арсенів подарунок. Наче м'які теплі руки обійняли її. Стало тепліше. Вона забилася в куток на своїй розкладачці і, немов дитина, порізаний пальчик заколисувала душу, що боліла раз у раз нестерпніше. Повз вікно пройшли якісь люди з дзвінком. Йому несуть, здогадалася Софія. У хаті, напевне, лемент, плач, все завішано чорними хустками. Добре, дружині, у неї весь одяг чорний, не доведеться нічого купувати. Добре їй, плач скільки хочеш, ніхто не подивує, всі поспівчувають. Прийшов Ігор. Якось дивно глянув на Софію. «Чого сидиш? Давай їсти!» Софія подала обід. Борщ, який варила 100 років назад, вчора, перед чергуванням, перед кінцем світу. «Ходімо на репетицію. Чи ти сьогодні не підеш?» В його голосі вчувалося: «Ой, леле, чи не глузування?» «Отак і сидітимеш, удаючи скорбящу вдову? Може, й у чорне вдягнешся?» «Про що ти, Ігоре?» «Та ж Корнацький твій помер. Ти ж знаєш, була там». «Ігоре, я була. Я бачила. Це страшно». «Ще пак. Як же ти тепер без нього? Урвалося?» Софії справді урвалося. Все нараз урвалося. Що він таке каже? «Ти гадала, наївний Ігорчик знати не знає, відати не відає про ваші стосунки?» «Ні, люба моя, я все знав. З самого початку знав, як тільки вас по телевізору побачив. Мовчав. Мовчав, бо було мені вигідно. Ти мені як жінка давно не потрібна. На це мені начхати. А користь з нього ще була б. Шкода, що квартиру не встиг. Одягайся, ходімо. І не думай плакати чи чого доброго зомліти. Я скоро приведу до тями». «Та ти вже й так привів». «Дякую. Я ще сумнівалася. Тепер знаю, з ким живу. Ти не людина». «Звичайно, я не людина, а янгол. Хто б таке іще терпів?» «Так ти знав, знав і продавав мене як сутенер повію. Спочатку за Ікарус, потім за інші послуги. Ще не кінець. Ще видно не до дна свою весільну випила я чару». Софія гадала, що біль її серця сильнішим вже бути не може. Може. Тепер він перейшов за межу, яку здатна відчувати людина. Серце більше не боліло. Серця в неї більше не було. Вона не здатна ходити, пішла. Вона не здатна говорити, говорила. Вона, нездатна відчувати, рухалася сценою, відкривала рота, вимовляла звуки. В кінці другої дії Скрипченко з переляканими очима вилетів на сцену. «Софія, що ти робиш? Припини це негайно!» «А що я роблю? Щось не так?» «Я не знаю, що не так, але це страшно. Мені шкіра терпне, коли ти починаєш говорити. Я все роблю, як завжди. Яке, як завжди? Ти за один день змінилася так, що тільки сліпий не побачить. Чергування було важке. До прем'єри усе мине», вимовила немов зомбі Софія під пильним поглядом Ігоря. «Яка прем'єра? Завтра Корнацького ховають. Я піду в райком. Хай перенесуть прем'єру». Комариха зашепотіла. «Так він у неї просто на очах помер. От вона скам'яніла. Знайома ж людина, не просто собі хтось. Тоді тим більше треба прем'єру перенести. Не може бути в одному маленькому місці одного дня похорон, а наступного – весілля». Наступного дня Скрипченко і справді пішов у райком просто до першого. «А що таке сталося, аби переносити заздалегідь запланований захід?» Цілком доброзичливо зустрів його перший. «Арсенові Арсеновичу вічна пам'ять, а на прем'єру я особисто прийду. І нехай ваша примадонна не надумає щось там утнути. Попередьте. Похорон сьогодні о 12:00. Будете? Вінок від будинку культури організували? Забезпечте явку людей». Субота була, на щастя, робочим днем. Софія одягнула зранку блакитну сукню і свій пухнастий светрик. Гарно зачесалася і пішла на заняття. Перша пара в медсестричок закінчилася о 10:00. На перерві в її кабінет зазирнула Вікторія. «Софієчко, подруженько, як ти? Як про тебе подумаю, серце болить. Не підеш?» «Не піду, Вітусь. Не можна мені. І не хочу бачити його таким. Ти не знаєш, як прем'єра? Не перенесли?» «Ні, афіші висять, як висіли. Завтра. Ти сьогодні така святкова, вся в блакитному». «Святкова? На душі в мене чорно, Вітусь. Ти тільки не плач, тільки не плач. Не плачеться більше. Закінчилися сльози. Бачиш, я навіть вії підфарбувала». «Софійко, не треба так. Ти мене лякаєш. І з тобою щось не гаразд. Ну, будь як нормальна жінка, плач, кричи, давай поїдемо кудись у ліс, не знаю». «Усе гаразд, подруженько, все добре. Злий розлучник загинув, радянська сім'я зміцніла. А знаєш, виявляється, Ігор знав про наші з Арсеном стосунки. Йому, бачиш, було зручно, так? Ти говориш страшні речі. Знав і мовчав? Мовчав». Запала тиша. Враз її розітнув далекий звук духового оркестру. Труби стогнали жалобним маршем. Якби геть біле обличчя Софії ще було б здатне на якусь зміну, вона б мала полотніти. «Це йому, Арсенові», – спокійно подумала Софія, – «і мені». «Софійко, ходімо кудись, їдьмо чи що, я не можу цього чути». «Добре, Вітусь, я зараз. Я через хвильку повернуся. Чекай мене тут». Софія, вдаючи спокійну, вибігла в коридор, а потім попрямувала, куди очі бачать. Вона пильнувала виразу свого обличчя і стереглася сторонніх очей. Та її обличчя було вже занадто спокійним. Хода аж за дуже рівною, як у п'яниці, який хоче здаватися тверезим. Люди з квітами і вінками стікалися до райкому. Тільки Софія у своєму веселому платтячку вирізнялася з-поміж засмученого натовпу. Вона бігла проти течії кудись далі, і ноги чомусь самі винесли її нагору. Софія нещулася, як опинилася на вершечку Яни. Пройшла вздовж руїн. Зупинилася на вершечку скелі, на тому самісінькому місці, де вперше пригорнулася до Арсенових грудей. Згори було чудово видно місто, райком, величезний натовп людей біля нього. Звуки оркестру приглушені віддалю, а тому ще більш трагічні, долинали сюди. Ось оббиту червоним домовину поклали на машину, вкриту червоними килимами. Ось процесія рушила. Ось зникла за рогом. Софія вже нічого не бачила. Вона підійшла іще ближче, стала на самісінький край скелі. Пустка під ногами, попри її страх, висоти вже не лякала, а вабила. Каміння внизу видавалося м'якою периною. Воно немов шепотіло: «Ходи сюди, я прийму тебе м'яко і ніжно, і тобі вже ніколи не буде боляче». Один крок – і все. Її земному тілу було байдуже, робити цей крок чи ні, але душу щось тримало на цьому світі. Софія простягнула руки туди, до нього. Ще трохи, і вони будуть разом, і ніхто вже їх не розлучить. В останню хвилину, коли тіло вже, здавалося, летіло над землею, хтось боляче вхопив її за руку і, мало не вивихнувши, відтягнув від краю урвища. Оркестр замовк, пролунали постріли. «Що це?» «А, салют. Арсен же був військовим. Хто це втрутився у її прощання зі світом?» Навпроти неї стояв Андрій. Поруч Орест і Вовочка. Галя тримала її за руки і крізь сльози кричала: «Софія Андріївна, Софія Андріївна, що з вами?»
1: «А що зі мною, Галинко?» Софія опустилася на траву.
0: «Що зі мною?»
1: «А зі мною те, що зараз ховають дуже дорогу мені людину. Єдину в цьому світі людину, яка щось для мене важила. А ваш чоловік? А ваша мама? А донечка? А ми? Хіба всі ми нічого для вас не важимо? Мама, донечка, донечка, Софія зойкнула. Вона уявила, як оце її отак, як Арсена несуть вулицею, а позаду йде її маленька Наталочка. Ні, ніколи, вона зірвалася на ноги. Мені негайно потрібно додому. Ми проведемо вас. Андрій подав їй руку, і вони разом стрімкою стежкою подалися вниз. Як вона видерлася на цю гору? Тепер Софія не могла цього зрозуміти. Коли зійшли вниз, вона спинилась. «Стривайте, я щось забула. Де моя свічка? У мене ж була свічка. Я добре пам'ятаю. Була. Пошукайте її, будь ласка. Пошукайте всі. Хоч ні, не треба. Я її загубила і вже не знайду. Все одно тепер. Не треба так, Софія Андріївна. Будь ласка, не треба. Це говорив Орест, гріючи її холодні руки. Ходімо додому. Вовочка побіг вперед, щоб забрати з садочка Наталочку. Галя, Андрій і Орест вели її додому, немов тяжко хвору, минаючи вулиці, якими поверталися з похорону люди. А люди йшли засмучені і не дуже. Люди не можуть довго плакати. Годину, дві вони із задоволенням посумують і з втіхою в душі, що бомба на цей раз вцілила не в їхню хату. А потім буває, що на поминках і співають. І не тому, що вони погані, без душі і серця, а тому, що людська природа не надається до тривалого смутку. Трохи плачу і давай їм веселощів. Завтра ці самі люди прийдуть на їхню виставу. Вони сидітимуть у залі, а порожня Софійна оболонка вдаватиме для них молоду у весільному вбранні голубого шовку. Наталочка, сонячне дитятко, бігала хатою, показуючи хлопцям свої книжки, лялькові меблі, машинки. Галя порядкувала на кухні. Удвох із Софією вони зварили борщ, погодували хлопців. Увечері завітав Скрипченко. «Ти не була там?» «Ні. А чого було йти?» «Та нічого, нічого, я просто так спитав. Завтра на прем'єрі буде перший і всі, всі, всі. Зможеш?» «Зможу. Куди я подінуся?» Вони не знали, що із самого ранку череватько, якого вже призначили на місце Арсена, за малим навколішки перед першим не падав. «Перенесіть прем'єру. Ми ж люди з вами. Подумайте, як вона гратиме. Вона ж любила його. Вона жінка, зрештою. Пожалійте!» Перший усміхнувся. «А ми з тобою в першу чергу комуністи. Є таке слово – треба. Заплановано – зроблено. Подумаєш, біда. Ніби цим шльондрам не все одно з ким.
0: Софія не шльондра. Вона любила його.
1: А тобі яка журба?
0: Послухайте, хіба вам не шкода Арсена Арсеновича? Стільки років разом працювали.
1: Шкода мужика, по-дурному вмер. Розпусти, понімаєш, нерви.
0: Мені себе шкода.
1: Доведеться тепер ще кілька років трубити. А так хотілося рибку половити, внуків побавити. А заміни немає.
0: Ну, іди, працюй. Освоюй кабінет.
1: Череватько відчинив двері до свого вже тепер кабінету. Перебрав папери на столі. Взяв до рук листок зі словами: «Софіє, вибач, я винен. Ми не повинні зустрічатися». Хотів порвати. Подумав, згорнув, поклав до конверта. Хай лежить, може згодиться. У сейфі знайшов флакончик дорогих парфумів у синій коробочці. Мабуть, її купив до прем'єри. Якби дружині, то чого ховати у сейфі? У столі знайшов флакон чоловічого одеколону. Полив на руки, гарно пахне. Знався покійник на тому, що подобається жінкам. Степан поклав перед собою два конверти. Один із тим листом, який йому передав Арсен, другий із тим, який він щойно знайшов на столі. Який передати Софії? Коли? Не сьогодні і не завтра, це точно. Хай вона відійде, трохи забуде. Тоді він за неї ще повоює, тим більше є чим. Як завжди, прем'єра вистави знаного у місті Народного театру була подією. Тим паче сьогодні. Натовп прагнув видовищ, а після трагічного видовища хотілося ліричного. Чутка «Перший буде» прокотилася містом, і всі поважні персони завітали до будинку культури. В залі не було де голці впасти. Вікторія і Галинка не відходили від Софії. Галочка вже одягнула костюм дівчини, дочки цехового майстра, і допомагала одягнутися Софії. Грим приховав блідість її обличчя, а очі, що більше не світились, немов Арсенова смерть вимкнула у них лампочки, блищали нездоровим гарячковим вогнем. Проте зі сцени це виглядало гарно. «Чому ви всі такі перелякані?» – заспокоювала їх Софія. «Все буде гаразд, ось побачите». «Та я вже бачу, що все гаразд», – ламала руки Вікторія. «Вітусю, не турбуйся». «Хлопці, ви її пильнуйте на сцені. Тільки що одразу?» «Та ми знаємо». Минула перша дія, друга. У четвертій дії Меланка, шукаючи рятунку для коханого, впала навколішки не перед воєводою, а на самому краю сцени, і повернулася до залу, до першого, що сидів у першому ж таки ряду. О, засвіти, благаю, мою ти свічку. У мене її згасили, а за що не знаю. Хіба за те, що радісно мені було в той час, в чудову ту годину? Палата вся сіяла від вогнів, і свічка ця горіла, і мої держав він руки. Любий мій, єдиний, і в очі я дивилася ясні, і раптом наче вихор налетів. Померкло все, і згасли всі свічки. І милого, єдиного немає. Вже не на сцені, а в залі прошелестіло. Вона безумна. Перший наче вмерз у крісло. Наступні сцени. Коли Меланка несла свічку крізь бурю, були найсильнішими у виставі. Зал затамував подих. Кожне слово, вимовлене слабким голосом, змученою в сльозах Меланки, було чути в найдальшому кутку залу. Нарешті фінал. Іван Свічка виносить Меланку із палаючого палацу. Вона прощається з ним і тихо згасає, немов її весільна свічка. Як це добре, що в кінці вона вмирає, що більше не потрібно ходити, говорити, посміхатися, плакати, удавати живу. Як добре удавати смерть? Це так природно. Вмерти і більше не відчувати болю. Що за гидота? Це Вітка зі своїм нашатирним спиртом. Що за шум у залі? А, оплески. Вистава закінчилася. Якісь обличчя, розтулені губи ворушаться, напевне, говорять. Знову Вітка з нашатирем. Та встану я, встану. Вийти вклонитись. Зараз, от тільки зараз. Світло, оплески, усмішка, уклін, завіса, темрява. Після прем'єри годилося відзначити подію. Відзначення затягнулося надовго. Софію, що не здатна була ні сидіти, ні стояти, ні розмовляти, Вікторія з Василем і студенти провели додому. Вікторія, немов сестра-жалібниця, ластівкою вилася над подругою. «Лягай, Софієчко, випий чаю. От цукерочка твоя улюблена». Наталочка запитала: «Мамусю, ти хворенька?» «Так, доню, мама дуже хворенька. Ходи до мене». «А це не така хвороба, як кір? Я не захворію?» «Ні, донечко, на таку хворобу діти не хворіють». Софія обняла тепленьке тільце і трохи заспокоїлася. Яке щастя, що донечка з нею. Жива, здорова і весела. Вікторія і Василь посиділи ще трохи. Коли Софія і Наталочка, обнявшись, поснули, вони тихенько зачинили двері і пішли додому. Василь по дорозі розпитував Вікторію, що із Софією, та вона не могла відкрити навіть чоловікові чужу таємницю. Прем'єра, переживає. Ти що думаєш, легко це?
0: Та якщо вона так переживає на сцені, як вона може далі грати в театрі?
1: Так і по-справжньому захворіти можна.
0: Князь Ігор з'явився посеред ночі. Увімкнув світло. Немов погане кошеня витягнув з обіймів Софії донечку.
1: «Іди своє ліжечко, а ти роздягайся і ходи на своє місце. Згадай нарешті, що маєш чоловіка.
0: І не думай кричати. Міліція не прийде.
1: І ніхто тобі не допоможе.
0: Все скінчилося».
1: Він витяг Софію з ліжка.
0: «Підводься, підводься. Постоїш, не вмлієш. Зганьбила мене перед усім містом, актриса задрипана».
1: Ігор рвонув на ній сорочку. «Ну, лягай, показуй, чого навчив тебе твій.
0: Тільки старайся, щоб мені теж сподобалося».
1: Софія звідки й дістала силу, одним стрибком опинилася біля шафи і ухопила свою заповітну зброю – поліно. Без жодного слова замахнулася і опустила його просто Ігорові на голову. Якби він в останню мить не відхилився, сталося б непоправне. Та, на щастя, Ігор не цілком втратив координацію рухів. Поліно лише трохи зачепило плече.
0: «Божевільна, ідіотка!»
1: «Я справді божевільна. І остання ідіотка, що стільки років прожила з тобою.
0: Ти не людина, ти чудовисько.
1: Може, я теж не свята, але такі, як ти, не мають права одружуватись і мати дітей.
0: Відійди, не зачіпай.
1: Мені тепер втрачати нічого».
0: Софія повернулася до свого вузького ложа, згорнулась клубочок, вкривши своїм незмінним тепер блакитним светриком, і намагалася перемогти тремтіння. Щойно вона ледве не вбила людину.
1: Свого чоловіка.
0: Свого колишнього чоловіка.
1: Цієї ночі вона взяла із ним розлучення перед зорями і власною совістю. Ця людина відтепер їй чужа. Сон довго не приходив. Марилося то одне, то інше, але сну забуття не було. Вона випила снодійну пігулку і ретельно заховала всі інші, бо важко було подолати спокусу випити більше. За півгодини пігулка подіяла, і Софія втопилася у темному, тісному сні. Ночі, сну вона щовечора чекала, немов визволення. Уві сні до неї інколи приходив Арсен. Вона так тепер любила ніч. Але жадані сни приходили рідко. Мудрий Арсен неначе привчав її жити без нього. А як воно жити без нього? Вона одразу відчула. Там яка запона, що захищала її від світу, впала. Світ одразу дістав гострих кутів. І всі, від Ізольди до Ігоря, наче надолужуючи прогаяне, взялися прискіпуватися до неї, намагаючись вжалити найдошкульніше. Але Софія не нарікала. Вона тішилася цими дрібними укусами, бо вони відволікали її від постійного тупого болю, що заповнював душу, не відпускаючи ні на хвилину. Єдине, що було справді нестерпним, це Ігор. Софія зрозуміла, що жити з ним під одним дахом не зможе. Що ж, знайдемо інший дах. Вітусь, я вирішила піти від Ігоря. Знайди мені квартиру. Може, пані Ванда когось знає? Та я й сама знаю. Наша сусідка Валентина Сергіївна шукає, кого б прийняти в пожильці. Окремий хід, веранда, кухня. Кімната, правда, одна, але вам з Наталочкою багато не треба. То я домовлюся, згода.
2: Продовження передачі слухайте завтра, в цей же час.

0: І слухай, насолоджуйся. Не дарма ж у тебе такий дорогий телевізор.
1: Додаток MyTuner. Така іконка червоненька.
2: Три помаранчі. Італійська народна казка. Жили собі колись давно король та королева. Мали вони палац, мали королівство і багато підданців. Тільки не мали король з королевою дітей. От якось король і каже:
3: якби в нас народився син, то я поставив би на площі перед палацом водограй, з якого 7 років поспіль била б не вода, а солодкий мандариновий сік.
4: А я наказала поставити поряд з вашим другий водограй,
2: мовила королева.
4: І з нього бив би не сік, а запашна олівкова олія. 7 років приходили б до нього жінки з глеками і благословляли б мого сина.
2: Невдовзі у короля з королевою насправді народився гарненький хлопчик. Щасливі батько з матір'ю виконали свою обіцянку і на площі перед палацом забили 2 водограї. Першого року вони били соком та олією вище від палацевої вежі, другого вже трохи нижче, третього ще нижче. Одне слово, що вищий ставав королівський син, то нижче били водограї. Наприкінці 7-го року обидва водограї вже зовсім не били, з них лише поволі капали сік та олія. І трапилося так, що саме тоді вийшов на площу перед палацом пограти в кеглі малий королевич. На той час придибала до водограю з 2 великими глеками якась стара сива бабуся. Вона по черзі вибирала губкою з кам'яного ложа водограю то сік, то олію і видушувала губку то в один, то в другий глек. Коли обидва глеки були майже повні, королевичева кругла куля влучила не в кеглі, а в бабусині глеки. Удар був такий міцний, що від глеків на всі боки полетіли черепки. Тієї ж миті обидва водограї і висохли, бо королевичеві саме виповнилося 7 років. Бабуся посварилася на хлопця карлючкуватим пальцем і сказала:
5: «Слухай, ну, королівський сину, за те, що ти розбив мої глеки, я накладу на тебе закляття. Як мине тобі 3 по 7, на тебе нападе нездоланна нудьга, і буде вона тебе мордувати, доки ти не знайдеш дерево з 3 помаранчами. Якщо тобі поталанить знайти це дерево і зірвати 3 помаранчі, тобі дуже захочеться пити. Тоді й побачимо, що буде далі».
2: Сказавши це, бабуся засміялась і пішла собі. Тим часом королевич далі грався в кеглі і за якихось півгодини забув і про бабусю, і про її розтрощені глеки та грізне закляття. Згадав він про те закляття аж тоді, як минуло йому рівно 3 по 7, 21 рік. Бо саме того дня його змогла така нудьга, що ні ловецькі розваги, ні бучні бали, ніщо не могло її розвіяти.
6: «Де мені
3: знайти три помаранчі, помаранчі!» Одно казав він. Почули це його?

0: Підвели йому коня, він скочив у сідло і поїхав. Довгенько він їздив усіма шляхами, але так і не знайшов, чого шукав. Тоді звернув коня і поїхав навпростець до річечки. Під'їжджає, коли чує тонесенький голосок.
1: «Агей, королівський сину, обережно, щоб твій кінь часом не розтоптав моєї хатки!»
0: Озирнувся королевич навкруги. Ніде нікого. Тоді глянув він коневі під копита, аж там у траві лежить шкаралупка від яйця. Зіскочив тоді королевич з коня, придивився, а в тій шкаралупці фея. Усміхнулася вона юнакові та й каже:
1: «Давно до мене ніхто в гості не приходив і подарунків не приносив».
0: Як почув це королевич, зняв свій перстень з ясним самоцвітом та й надяг його на фею замість пояса. Поглянула на себе фея, засміялася на радощах та й каже:
1: «Я добре знаю, чого ти шукаєш. Отож слухай, знайди діамантовий ключ, і ти пройдеш у садок, де на дереві висять три помаранчі».
0: «А де ж того ключа шукати?» – спитав королевич.
1: «Це, мабуть, знає моя старша сестра, що живе у каштановому гаї».
0: Подякував королевич феї, скочив на коня і поїхав до каштанового гаю. Там справді жила сестра цієї феї в каштановій шкаралупці. Королевич зняв з плаща золоту пряжку і подарував її феї.
1: «Дякую тобі», –
0: сказала фея.
1: «Тепер я матиму золоте ліжко. За це послухай, що я скажу. Діамантовий ключ лежить у кришталевій скриньці».
0: «А де ж та скринька?» – спитав королевич.
1: «Це знає моя найстарша сестра, яка живе у ліщиннику»,
0: – відповіла фея. Довгенько попоїздив королевич, поки натрапив на той ліщинник. Там, у шкаралупці ліщинового горіха, жила найстарша сестра феї. Королевич скинув з шиї золотий ланцюжок і подарував його цій феї. Вона накинула його на гілочку і сказала:
1: «От добре, тепер у мене буде гойдалка. За такий гарний подарунок я тобі скажу те, чого не знають мої менші сестри. Кришталеву скриньку ти знайдеш у палаці, який стоїть на горі ще за трьома горами і за трьома пустелями. Стереже скриньку одноокий сторож. Затям собі тільки, коли сторож спить, в нього око розплющене, а коли не спить, воно заплющене. Тепер їдь і не бійся нічого».
0: Скільки їхав королевич, того ніхто не відає. Проте подолав він усі три гори, проїхав три пустелі і під'їхав до тієї гори, де стояв палац. Скочив він з коня, прив'язав його до дерева, а сам став роздивлятися довкола. Аж бачить, неподалік пролягла стежка, якою давно вже ніхто не ходив. Він вийшов на неї, вона й повела його все вище та вище на гору. Так він дійшов аж на вершину, до палацу. Над ним саме пролітала сорока, і королевич попросив її:
2: «Сорока білобока, заглянь у вікно палацу і скажи мені,

0: Чи спить сторож?
1: Око заплющене. Спить, спить,
0: сказала сорока. Що ти знаєш, дурненька сороко? Сказав сам до себе королевич. Усе навпаки. Зачекав він, доки смеркло. Коли де не взялася сова? Королевич і спитав у неї.
2: Люба совенько, заглянь у вікно палацу і скажи, чи не спить сторож?
0: Сова підлетіла, зазирнула у вікно і заухкала.
3: Угу, не спить, так і зорить на мене.
0: Ага, тепер саме час, сказав сам собі королевич і зайшов у палац. Там побачив він одноокого сторожа. Коло нього стояв триногий стіл, а на столі кришталева скринька. Підняв королевич віко скриньки і взяв діамантового ключа. Взяв, але що ним відмикати, не знає. От став він ходити по палацу і шукати дверей, замкнених цим ключем. Але ключ до жодних не підходить. Залишаються вже тільки золоті дверцята у найдальшій залі. Підбіг до них королевич, застромив ключа в шпарку, повернув, і дверцята відчинились. Королевич зайшов ними в сад. Там росло помаранчеве дерево, а на ньому три помаранчі. Та які? Великі, запашні, з золотавою шкоринкою, мов троє ясних сонць. Королевич зірвав їх, заховав під плащ і мерщій геть із саду. Тільки-но збіг стежкою згори і сів на коня, як одноокий дідуган заплющив своє око і прокинувся. Зазирнув він у скриньку, а вона порожня. А королевич з трьома помаранчами був уже далеко від палацу. Щодуху летів на своєму доброму коні вже аж через пустелю. Сонце пражить немилосердно, пісок розпечений, і над ним мерехтить марево. Королевичу так захотілось пити, так захотілось, що він і думати ні про що інше не може.
2: «З'їм одну помаранчу», – подумав він собі. «Може, хоч якось утамую спрагу».
0: Не встиг розломити шкірку, як помаранча розкололась на дві половинки, і з неї вийшла небаченої вроди дівчина.
4: «Хочу пити, дай пити»,
0: попросила вона жалібно. Що тут королевичеві діяти, коли в самого пересохло в горлі?
4: «Пити, пити»,
0: вже кволішим голосом благала дівчина. Потім замовкла і впала мертва на пісок. Посумував над нею королевич та й поїхав далі. А коли невдовзі оглянувся, то побачив на тому місці зелений помаранчевий гай. Здивувався королевич, тільки не захотів повертатися назад. Незабаром пустеля скінчилася, і королевич під'їхав до лісу. Там на узліссі дзюркотів струмок. Королевич зіскочив з коня, сам напився до схочу, коня напоїв і сів спочити під крислатим каштаном. Сидить отак, дістав з-під плаща другу помаранчу, поклав її на долоню та й став розглядати. І так йому закортіло подивитись, що там під її золотавою шкуркою, що витерпіти не може. Узяв він та й надрізав помаранчу. Плід розпався на дві половинки, і вийшла з нього дівчина така гарна, ще гарніша від першої.
4: «Хочу пити, дай пити»,
0: – попросила вона.
2: «Он струмок», – сказав їй королевич. «Вода в ньому чиста та холодна».
0: Дівчина вмить припала до води і випила весь струмок. Навіть пісок на дні став сухий.
4: «Пити, дай ще пити».
0: Жалібно застогнала вона, знеможено схилилася на траву та й умерла. Засмутився дуже королевич, устав і сказав:
2: «Ні, тепер я і краплини в рот не візьму, доки не нап'ється досхочу дівчина з третьої помаранчі».
0: Скочив у сідло та й поїхав щодуху. Коли оглянувся, а на тому місці стіною зеленіють помаранчеві дерева, і вода в струмку аж шумить. Та королевич не вернувся назад подивитись, хоч йому дуже кортіло. Він притиснув до грудей останню помаранчу і подався далі. Як йому тільки хотілося в дорозі пити. І їхав він так ще довго, та нарешті зупинився перепочити коло річки неподалік від свого королівства. Тут надрізав королевич третю, найбільшу помаранчу. Вона розкрилася, наче квітка розгорнула пелюстки, і стала перед ним дівчина небаченої вроди. Які вже були гарні ті дві перші, але поряд із цією вони б здалися просто непоказними. Королевич не міг очей відвести від неї. Обличчя її було ніжніше від пелюсток помаранчевої квітки. Очі зелені-зелені, немов зав'язь плоду. А коси золоті, мов шкурка достиглої помаранчі.
4: «Пити, пити»,
0: – попросила дівчина. Королевич узяв її за руку і підвів до берега. Дівчина схилилась і почала жадібно пити. Проте річка була глибока і широка, тож хоч скільки дівчина пила, а води в ній не меншало. Нарешті красуня відірвалась від води, підвелася, всміхаючись до юнака, і промовила:
4: «Дякую тобі, королевичу красненько, що ти дав мені життя. Я – дочка короля усіх помаранчевих дерев. Я так довго мучилася, чекаючи на тебе у золотій в'язниці. Та не я сама, а й сестри мої на тебе чекали».
2: «Підолашні твої сестри, – сказав королевич, – це я винен у їхній смерті».
4: «Але ж вони не померли»,
0: – сказала дівчина.
4: «Хіба ти не бачив, що вони стали помаранчевими гаями? Вони даватимуть стомленим подорожнім затінок і будуть вгамовувати помаранчами їхню спрагу. От так мої сестри тепер ніколи вже не стануть живими людьми».
2: «А ти мене не покинеш?»
0: – запитав дівчину королевич.
4: «Ніколи, якщо ти не розлюбиш мене»,
0: – відповіла вона. Тоді королевич посадив дівчину поперед себе в сідло і пустив коня у чвал до рідної домівки. Нарешті вдалині замріли вежі палацу. Королевич спинив коня і сказав дівчині-красуні:
2: «Зачекай на мене тут. Я приїду по тебе в золотій кареті і привезу шовкову сукню та атласні черевички».
4: «Не хочу я ні карети, ні убрання»,
0: – сказала дівчина.
4: «Краще не лишай мене саму. Мені тут страшно».
2: «Та я ж хочу, щоб ти зо мною в'їхала до палацу мого батька так, як належить нареченій королівського сина. Не бійся, я тебе підсажу он на ту гілку, що звисає над ставком, і тебе ніхто тут не побачить».
0: Він узяв її на руки, посадив на грубу гілку, а сам поїхав у браму палацу. Тим часом до ставка під те саме дерево винесла прати білизну сліпа на одне око і крива служниця. Нахилилась вона над водою та й побачила там відображення дівчини чудової вроди.
5: «Господи, невже це я така гарна стала?»
0: – вигукнула здивована служниця.
4: «Певно, навіть сонце заздрить моїй красі».
0: І служниця звела очі вгору, щоб порівняти себе з небесним світлом. Тут вона й побачила в зеленій гущавині дерева дівчину. Збагнувши, що то не її відображення красується у воді ставка, служниця з пересердя гукнула до красуні:
5: «Агей! Ти! Хто ти? І чого заховалась на дереві?»
4: «Я королевичева наречена і чекаю, доки він приїде по мене».
0: Служниця нишком і подумала:
5: «Ось коли трапилася мені нагода перехитрити долю. Побачимо ще, по кого він приїде».
0: Відповіла вона дівчині і заходилася щосили трясти дерево. Сердешна дівчина з помаранчі трималася на гілці як могла. Проте дебела служниця щораз дужче трясла дерево. Нарешті дівчина не втрималася і впала додолу. Але падаючи, вона знов перетворилася на золотаву помаранчу. Служниця вмить її схопила і сховала в пазуху, а сама вилізла на дерево. Щойно вмостилась на гілляці, аж тут і королевич під'їхав у золотій кареті, запряженій шістьма білими кіньми. Як побачив королевич свою наречену сліпою на одне око і кривою, то аж відсахнувся. Служниця те помітила і квапливо сказала:
5: «Не турбуйся, любий, це в мене скоро минеться. В око мені влетіла смітинка, а ногу я пересиділа на гіляці. Після весілля я стану ще краще, ніж була».
0: Що мав королевич діяти? Він бо заприсягся на своєму мечі взяти її за дружину. От і повіз її до палацу. Батько-король і мати-королева дуже засмутилися, побачивши таку негарну наречену свого сина. Чи треба було їхати аж на край світу, щоб знайти таку каліку? Проте, давши своє благословіння, вони вже не могли взяти його назад і стали готуватися до весілля. Аж ось надійшов і день весілля. Увесь палац засяяв вогнями. На столи понаставляли найвишуканіших наїдків і напоїв, а гості просто сяяли у найдорожчому вбранні. Лише королевич був сумний і невеселий. Його знов огорнула страшна нудьга, так, ніби він ніколи не тримав у руках трьох помаранчів, не їздив так далеко, щоб позбутись цього лиха. Ударили в дзвін, і всі посідали до столу. На найпочеснішому місці, як і годиться, посадили молодих. Служники підносили молодим усілякі вишукані наїдки та напої. Молода, що не візьме в рот, а ковтнути не може без того, щоб чимось не запити. Невдовзі на неї найшла така спрага, що ніякими напоями не можна було втамувати. Тут і згадалася молодій захована в пазусі помаранча. Та тільки-но вона витягла, як помаранча з рук стриб на стіл і покотилася собі, промовляючи срібним голоском.
4: «Сліпа кривда сіла за столом, та й годує лишенько нам двом».
0: Усі гості аж завмерли від подиву, а молода зблідла, мов стіна. Покотилась отак помаранча через увесь стіл та й зупинилася перед молодим. Тут вона раптом розкололась навпіл, і з неї вийшла чудової краси дівчина, дочка короля помаранчевих дерев. Королевич узяв її за руку і підвів до батька та матері.
2: «Ось де моя наречена!» – сказав він.
0: Лиху служницю негайно прогнали геть з палацу, а королевич з дочкою короля помаранчевих дерев справили бучне весілля і жили довго і щасливо. Плутько. Португальська народна казка. Колись давно, не за нашої пам'яті, жили собі чоловік та жінка, і було в них троє дітей. Усі троє хлопці. Старший був одважний і сміливий. Підстарший не такий сміливий, як найстарший, та дужчий за найменшого. А найменший, хоч слабкий і кволий, та хитрий і спритний. Були вони дуже вбогі. Ото всього добра, що хатка, і стояла та хатка край самого моря. Нині там село Фузета, а тоді його і сліду не було. Найстарший син, як виріс, то надумав піти найматися. Покинув він рідну господу і пішов по світах. Іде та йде, коли бачить, стоїть палац, а на палацових дверях залізне кільце висить, дуже велике. Стукнув він тим кільцем у двері, вийшов з палацу велетень, та й питає:
6: «Чого тобі?»
0: «Я найматися. Може, є якась у вас робота?»
6: «А чого ж?»
0: – каже велетень.
6: «Є. Свиней пастимеш. Але знай, я хоч одну заріже вовк, то твоя голова з плеч!»
0: «Гаразд!» – каже старший брат. От тільки нема у мене нічого, чим вовків лякати. А велетень?
6: За цим діло не стане. Дам тобі рушницю.
0: Другого дня з рушницею за плечима пішов хлопець пасти свиней. 8 штук їх було. Ввечері по дорозі додому напали на свиней вовки. Як міг відбивався хлопець от тих вовків? 3 повбивав, але так і не зумів пригнати усіх свиней цілих у Саш. 2 таки не долічився велетень. А як не долічився, то взяв і вбив свинопаса, а одежу його на кілочку повісив. А підстарший, як виріс, то надумав і собі піти найматися. Попросив батька і матір благословити, та й пішов по світах. Усе до того ж таки велетня привели його путі дороги, і до того ж кінця, як і найстаршого. Минув час, виріс і найменший. І цей надумав піти найматися. Хоч як не хотіли батько і мати, а мусили його благословити. Все до тих же дверей з залізним кільцем прийшов він. На превелику силу підняв кільце і стукнув у двері. Велетень прочинив двері та й питається.
6: «Чого тобі?»
7: «Та от хочу узнати, чи не треба вам працівника?»
6: «Треба! Треба свинопаса! І притьмом! А то вовки свиней крадуть!»
7: «Вовки? Та вовки мене бояться!»
0: Здивувала така відповідь велетня.
6: «Заходь!» – каже.
0: Зайшов хлопець і став озиратися навколо. Побачив велетневу жінку. Велетку, таку завбільшки, як він сам. Потім і одежу своїх братів. От другого дня вранці пішов він зі стадом свиней на пашу, вломив гілочку, зробив із неї сопілку і продудів цілий день. Ввечері по дорозі додому напали на свиней вовки і відбили 2. А свинопас, знай собі, додів на сопілку. Так сопілкою в роті і в палац увійшов. Велетень одразу виявив пропажу свиней і, побілівши від люті, закричав.
6: «Ти умреш! 2 свиней вовки украли!»
0: А хлопець на те.
7: «Навіщо так кричати? Свині пішли з мого дозволу. Скоро вернуться».
0: Велетень вгамувався трохи та й питає.
6: «Хіба вовки не з'їли їх?»
0: А хлопець.
7: «Хе, таке скажеш. Як це вони можуть з'їсти? Вовки мене знають. І навіть підійти близько не вважаться».
0: Замовк велетень і пішов до жінки розповісти про те, що сталося, і сказав.
6: «Або цей хлопець і справді дужий, або великий він шахрай. Треба б випробувати його. А то я вже сумніватися починаю».
0: Всю ніч провела велетка біля дверей комірчини свинопаса. Все дослухалася та в шпари підглядала. А той, знаючи про їхню розмову, похвалявся своїми подвигами, балакуючи сам із собою. От прийшла велетка до чоловіка та й каже:
8: «Твоя правда, це дуже смілива людина, і я боюся його».
0: На другий день знов вирушив свинопас пасти свиней. Знов напали на стадо вовки і відбили двох. Розлютився велетень ще дужче, ніж раніше, а той знов за своє:
7: «Та кажу ж я вам, що свині йдуть з мого дозволу, скоро вернуться».
0: Назавтра була неділя, і сім'я велетнів розважалася, змагаючись у силі та спритності. Стоячи на белебні, кидали вони хто далі важкий зливок золота у море. А палац їх стояв на березі моря. Хлопець дивився та тільки реготав:
6: «Чого ти смієшся? Може, гадаєш, кинеш далі?»
0: А він:
7: «А вже ж!»
6: «Ану, спробуй!»
0: каже велетень. От хлопець став поряд із велеткою і, перш ніж узяти зливок, почав махати рукою то вправо, то вліво.
6: «Що це ти робиш?»
7: «Та кораблям гасло подаю. Хай розійдуться в різні боки. А то чого доброго впаде ця штука на палубу».
6: «Ні! Золото моє! Не хочу, щоб пропало!»
0: Так і не дали велетні хлопцеві показати свою силу. А тому тільки це й треба було. Наступної неділі не пішов він пасти свиней. Сказав, що хоче дочекатися, коли вернуться вкрадені. А в суботу вийшов хитрун у двір, піймав куріпку і сховав у надійному місці. Як почали чоловік і жінка знов змагатися в спритності, він став неподалік і посміюється:
6: «Ось що! Жінка дорожить цим золотом, але ж ми з тобою можемо і камінь кинути».
0: А хлопець: «Згода! Ви кидайте з белебня, а я звідси знизу кину». Кинув велетень камінь і кинув далеко. А хлопець узяв приховану куріпку, брудну, всю в куряві, і підкинув у повітря. Опинившись на волі, змахнула птиця крилом, пісок і пилюка запорошили очі велетню.
6: «З якою силою він кинув камінь, аж дим пішов!»
0: сказав велетень своїй здивованій жінці.
8: «І я нічого не бачила»,
0: мовила велетка.
8: «В очі мені земля попала».
0: Відтоді став велетень боятися хлопця, а тому тільки це і треба було. От якось уночі каже велетень своїй жінці:
6: «Давай сьогодні вночі його вб'ємо».
8: «Це як же? Ти щось придумав?»
6: «Так, придумав. Свинопас спить у комірчині під горищем, а я зробив діру в покрівлі. Таку діру, через яку легко пройдуть два здоровенні камені. Ось як тільки він засне, я їх і поскидаю на нього.
0: Жінка схвалила чоловіковий намір. Проте свинопас усе чув і ту ніч ліг спати в іншому місці. А скинуте велетнем каміння зіштовхнулося між собою і утворило ніби склепіння. Побачив хлопець, що утворене над його постіллю склепіння міцне, і надумав лягти спати, ніби нічого не було, на своє звичайне місце. Вранці прокинувся велетень і пішов глянути, що сталося з його служником. Відчиняє він двері до комірчини та...
6: «Гей, хлопче!»
0: – кричить. А той: «Чого треба, хазяїне?» А велетень тоді:
6: «Щось сталося?»
7: «Та нічого особливого. Звалилися два камінці зі стелі, але я їх піймав і утулив у дірку під стелею. Тепер принаймні пилюка в лице не сипатиметься».
0: Неабияк був вражений велетень усім почутим. Пішов він до жінки і розповів усе докладно. А та:
8: «Ой, лишенько, краще вже його розрахувати. Хай йде на всі чотири сторони, і то скоріш».
6: «Скажи йому про це!»
0: – погодився велетень. От пішла велетка до свинопаса та й каже:
8: «Ми оце днями їдемо, так що можеш бути вільний, збирайся».
7: «Зібратися, то зберуся», – сказав хлопець. «Тільки давайте мені трьох ослів, нав'ючених золотом».
8: «А тож, це саме і ми думали тобі запропонувати».
0: От як дістав трьох вантажених мішками з золотом ослів, покинув хлопець проклятий богом палац. Може, година якась минула, як поїхав хлопець, а велетень і каже жінці:
6: «Ні, подумати лишень! Віддати негідникові стільки золота, га? Ні, не можу я так. Піду дожену його».
0: А велетка на те:
8: «Не роби цього, не роби. Забув ти, або що, як він камінь піймав і стелю собі зробив».
0: «Та де там? Велетень і чути нічого не хоче».
6: «Хай би там що, а я попробую його здолати».
0: І кинувся навздогін за хлопцем, навіть не глянувши, що жінка сльози гіркі ле. Здалеку помітив погоню хлопець. Помітив, сховав у густім лісі ослів, а сам вийшов на дорогу, згорнув руки на грудях і втупився в небо. Побачив велетень втупленого в небо хлопця та й питається:
6: «Чого це ти в небо задивився?»
7: «Та ось, ослів дожидаюся. Дуже повільно вони плентали, то я дав доброго штрухана під зад, вони тепер по небу летять. Звісно, перший появиться той, що перший дістав прочухана».
0: Нічого не захотів більше слухати велетень. Кинувся він назад, тільки його й бачили. А хлопець любісінько з ослами до батькової господи прибув. Ось батько його і заснував село Фузета. І тому в легенді про походження Фузети мовиться, що збудована вона із золота, яке велетень навантажив на трьох ослів.
9: Продовження передачі слухайте завтра, в цей же час.

0: 하죠.
1: Іван Франко, «Украдене щастя». Драма сільського життя в п'ятьох діях. Дієві особи. Микола Задорожний. Чоловік літ 45, невеликого росту, похилий, рухи повільні. Анна, його жінка, молодиця літ 25. Михайло Гурман, жандарм, високий, здоровий мужчина, літ 30. Олекса Бабич, селянин, літ 40, сусіда Миколи. Настя, його жінка, літ 35. Війт, селянин, літ 50. Шльома, орендар, селяни, селянки, парубки й дівчата, музики і таке інше. Діється коло 1870 року в підгірськім селі Незваничах. Дія перша. Нутро сільської хати, ніч, на дворі чути шум вітру, сніг б'є об вікна, в печі горить огонь, при нім горшки. Анна і Настя пораються коло печі. На лаві, на ослоні, на припічку і на печі дівчата і парубки. Одні прядуть, другі мотають пряжу на мотовилах. Насеред хати при стільці один парубок плете рукавиці, другий на коливороті крутить шнур. Ява перша. Парубки, дівчата, Анна і Настя. Парубки і дівчата співають. Ой, там за горою та за криміною не по правді жиє чоловік з жоною. Вона йому стелить білу постеленьку, а він їй готує дротяну нагайку. Біла постеленька порохом припала, дротяна нагайка біле тіло рвала. Біла постеленька порохом присіла, дротяна нагайка кров'ю обкипіла. Настя перериває, махаючи стиркою: «Та тьфу на вас! Що це ви вигадали такої плаксивої? Мов по покійнику голосять». Перший парубок регочеться: «Ага, а у вас мурашки по шкірі забігали». «Настя, тю на тебе та на твою голову! Ти гадаєш, що я твого тата жінка? Що небіжка ніколи синців не виходила?» Перший парубок: «Го-го, мій тато небіжчик усе говорив, як чоловік жінки не б'є, та в ній утроба гниє». Другий парубок: «О, твій тато добрий цирульник був, він і хлопом умів кров пускати». Перший парубок: «І задармо, то так же щось варто». Настя: «Та повинні сте стидатися хоч тут, у цій хаті, таке говорити та співати. Пек, осина! То так, якби не при хаті, кажучи, злого духа при малій дитині згадав. Тут ангели Божі літають. Одна хата в цілім селі, де святий супокій та згода, та лад, та любов, а ви якесь таке завели, що гидко й в губу брати». Перша дівчина: «Та не бійтеся, тітко. Ми своєю співанкою святих ангелів із хати не виполошимо». Настя: «А ти відки се знаєш? А може якраз виполошите? Знаєш, як старі люди кажуть, не викликай вовка з лісу. А то буває таке, що як у злу годину скажеш кому лихе слово, то воно зараз сповниться. Мої небіжка мамуня розповідали, що раз один такий…» Перший парубок: «Та пипоть вам на язик. Ідіть до печі та глядіть, чи швидко ті вареники будуть. Бо далі Микола з міста приїде, то нас понаганяє додому». Настя: «Гади, який швидкий. Не бійся, вареники будуть. Гляди тільки, щоб ти свою рукавицю доплів». Іде до печі. Перша дівчина: «Ну, кінчуємо, сестрички, то ту співанку. Вона дуже красна, а така жалісна, аж плакати хочеться». Анна від печі: Почекайте, но як замуж повиходите, та на своїх плечах того добра зазнаєте, то вам ще й не так плакати захочеться. Дівчата, от тобі й на, а ви звідки знаєте? Хіба ви сього зазнали? Анна, ну я не про себе говорю, а втім, що зазнала, то досить мені знати та Богу. Дівчата хвилю мовчать, потім починають співати. Ой, мужу ж, мій мужу, не бий мене дуже, в мене тіло біле, болить мені дуже. Пусти ж мене, мужу, вишневий садочок, на я собі урву рожевих квіточок. Урву рожу квітку, та й пущу на водку, та й пущу на воду. Плини, плини, роже квітко, аж до мого роду.

Настя з Анною коло печі. Вона відсипала собі також вареників і сідає на припічку, обернена до столу плечима. «Ну, кумо, помагай і ти!» Анна глядить до вікна. «Господи, яка там шаруга! Коли б тільки наші де з дороги не збилися!» «Настя, не бійся, їм не першина!» «Анна, не знаю, але мені так чогось лячно, так чогось сумно, як коли б якесь велике нещастя надо мною зависло!» «Настя, та я то небого виджу, цілий день, як сама не своя ходиш! Та й уже сама собі міркую, чого б тобі журитися! Живеш, як у Бога за дверми!» «Анна, я?» «Настя, чоловіка маєш доброго, тихого, роботящого, що трохи не молиться на тебе!» Анна зітхає. «Та що ж з того?» «Настя, тихіше!» «Ага, ти про те, що дітей не маєш, не бійся, Бог ласкав, будуть іще!» Анна махає рукою. «Ей, я не про те!» «Настя, а про що ж? Чого тобі ще треба? Що брати тебе на посагу скривдили? Тьфу, наплюй ти на їх посаг! Їм твоя кривда боком вилізе!» Анна кидається, мов ужалена. «Йой, кумо, та хіба я про посаг? І по що ви мені згадуєте моїх братів? Адже знаєте, що вони мої найтяжчі вороги!» «Настя, знаю, небого, знаю. Наслухалася про твоє керваве дівування!» «Анна, живо! Що? Про моє дівування? Що ви про нього знаєте?» «Настя, добродушно! Все знаю, небого моя, все знаю! Як тебе, брати, побивали, за наймичку мали, між людей не пускали, і в кінці за найми та замуж випхали, ще й на посагу покривдили. Ой, та чи тільки те?» «Анна, як то? Ще й більше щось знаєте?» Настя сміється. «Та ти, кумо, мене не бійся. Кажу тобі, що знаю все, хоч то від нас не близька сторона, аж у другім повіті, а братів твоїх я й на очі не бачила». «Анна, а відки ж ви все те знаєте?» Настя сміється. «Через сороки ворони, любонько. Були вже такі люди, що мені доповіли. Навіть бись ніколи не вгадала, хто». «Анна, певне сте, десь якусь мою посестру на ярмарку бачили?» «Настя, ой, кумонько, чи то я так на тих ярмарках часто буваю? Ні, таки до моєї хати сама звістка прийшла. Та й то не коли, а вчора». «Анна, ну то я вже ніяк не вгадаю, хто то міг бути». Парубки й дівчата встають від їди. «Спасибі вам, тітко Анно, і вам, тітко Насте, за вечерю». Перший парубок: «Господи, тобі слава, що ся душа напхала!» Настя б'є його стиркою: «Іди, іди ти, негосподарська дитино!» Дівчата: «Ну, пора нам додому, а то позамітаю дорогу, то не докопаємося вулицею». Другий парубок: «Не бійтеся, мої ластівочки, нас тут хлопців досить, кожний по дві вас на плечі візьме та й додому занесе». Перша дівчина: «Оуа! Які мені силачі! Ще подвигаєтеся та болячки постручуєте!» Збираються, забирають куделі та пряжу і виходять. «Ну, добраніч вам!» Цілуються з Анною, вона світить їм скіпкою до сіней. Анна: «Добраніч, дівчата, добраніч! Та приходіть і завтра, будьте ласкаві!» Зачиняє за ними дверь. Ява друга: Анна і Настя. Настя: «Та було хіба й мені йти?» Анна спрятує за стола: «Ой, посидьте ще трохи. У вас хата не сама. А як ваш чоловік буде їхати, то й так попри нашу хату, то почуєте. А мені веселіше буде ждати». Настя помагає прятати. «Та воно то так. А все-таки хата рук потребує. Ну, та вже для тебе все зроблю». Зупиняється серед хати перед Анною з мискою в руках.

0: кахав. «Ну, а ти не цікава, від кого я дізналася про твоє дивування?» Анна: «Та що мені? Я невдатна загадки розгадувати». Настя лукаво: «А твоє серце нічого тобі не говорить?» Анна: «Серце? А вам що таке? Що воно мені має говорити?» Настя: «Ага, а на лиці мінися, бліднеш, то знов червонієш. Ну-ну, не лякайся, я знаю все від нього самого». «Анна, схаменіться, що ви говорите? Від якого нього?» Настя: «Від Михайла. А від кого ж би?» «Анна, від якого Михайла?» Настя: «Ей, кумо, то не прикидайся, що нічого не розумієш. Адже ми обі не діти. Михайла Гурмана знаєш, а?» Анна відступає крок взад і хреститься. «Свят, свят, свят! Ви що це, кумо, говорите? Михайло Гурман? Так, я зналася з ним, але його давно на світі нема. Він у Боснії згиб». Настя: «Хто це тобі сказав?» Анна: «Я це знаю. Брати говорили». Настя: то-то, що є, брати». Анна: «Його мати сама лист мені показувала, плакала». Настя: «Ну, то мусив бути лист фальшивий, бо Михайло живісінький». Анна: «Кумо, бійтеся Бога, не говоріть цього. Може, вам приснився? Може, дух його вам об'явився?» Настя: «Ні, кумо, Анно, я тобі кажу, він живісінький. У жандармах служить уже 3 роки. Десь був у іншій стороні, а тепер його до нас перенесли. Вчора до нас у хату заходив, про тебе розпитувався». Анна: «Господи, що це таке? Що зі мною діється? Кумо, голубонько, кажіть, що це вам привиділося, приснилося? Адже ж це таке, що здуріти можна. Адже ж я тому Михайлові клялася, присягала, що радше в могилу піду, ніж з ким іншим до шлюбу стану. А тепер він по мою душу прийшов. Та ні-ні, ви жартуєте, ви тільки так говорите». Настя: «Хрестися, кумо. Чого ти так перелякалась? Тут видима річ, що брати ошукали тебе. Значить, на тобі нема ніякої вини. Він і сам це казав. Він зовсім не винуватив тебе. О, якби ти знала, як він гарно та щиро говорив про тебе». Анна: «Ні-ні-ні, не говоріть мені нічого. Не хочу чути про нього, не хочу бачити його». Ходить по хаті, ламаючи руки. «Ой, Господи! Ой, Боже мій, та невже цьому правда? Невже і тут мене одурили, ошукали, мов кота в мішку продали?» Настя: «Та вспокійся, кумо. Що вже про те говорити, що пропало? На їм за це Бог заплатить». Анна все ще в нетямі ходить по хаті. «І за що? Пощо? А знаю, знаю, вони Михайла боялися, щоб не відібрав від них моєї батьківщини. О, так, так, а сей покірливий наймит, сей рад, що щонебудь дістав. Господи, рятуй мене, не дай одуріти». Настя бере її за плече: «Та отямся, бо, кумо, що ти торочиш? Чи не гріх тобі? Ти тепер замужня жінка, треба про це все забути». Анна вдивлюється в неї по хвилі: «А так, правда ваша, забути треба. Хоч би мало серце розірватися, а забути треба. Ой, Господи, і як воно досі не трісло. Кілько я намучилася за ті роки, а тепер гадала, що от-от давні рани перестануть боліти. А тут на тобі маєш. Той, що досі був для мене помершим, являється наново. Кумонько, матінко моя, порадь мені, що маю робити. Дай мені якогось зілля, щоб тут, отут перестало боліти». Настя: «Де вже мені не Бог до зілля? Не пораджу я тобі нічого, хіба одно. Молися Богу, Чень він відверне від тебе селих. Анна молилась, куму, молилась, товкла чолом о кам'яні сходи при церкві, слізьми плити вмивала. Нічого не помагає. Настя надслухує. А, чуєш? Мабуть, дзвінок таленький. Певно, наші їдуть. Анна при вікні теленькає. Ледво чути за свистом вітру, а теленькає. Господи, тобі слава, що їдуть. Ходімо зустрічати. Обидві сквапно одягаються і виходять. Ява третя. По хвилі входять Анна, Настя і Бабич увесь у снігу з батогом у руках. Бабич. Дай Боже, вечір добрий. Анна. Дай Боже, здоров'я. Так, кажете, мій з вами не їхав? Бабич. Ні, куму. Я його ще на соляній жупі лишив. Ще докладав своєї купи дров і щось там почав з війтом перемовлятися, та я не дочікував до кінця, та й поїхав за іншими. Анна, бійтеся Бога, як же ж ви могли його самого лишити в таку страшну негоду? Бабич, не бійтеся, сам він не буде. Певне, поїхав на купіння з передільничанами, а наші всі на Радловичі гостинцем їхали. Але він швидко приїде, не бійтеся. Конята у нього добрі. Анна, ой, я чогось боюся. Кажуть, у лісі вовки появилися. Ще не дай Боже, якого нещастя. Бабич, та вспокійтеся, куму. Ще Бог ласкав, відверне від нас лиху пригоду. А Микола не дитина. Він за худобу дбає. Ну, стара, ходімо їхати додому. Там десь коненята перемерзли. Настя, ну, добраніч тобі, кум. Молися не Богу, Богу, все добре буде. Бабич, добраніч, Анна, оставайтеся з Богом. Бабич і Настя виходять. Ява четверта, Анна, сама, одягнена в кожусі і хустині, сідає коло вікна і надслухує. Не чути, тільки вітер свище і виє. Заламує руки. А він жиє, жиє, жиє. Одурили мене, отуманили, загукали, обдерли з усього. Ні, не хочу про це думати. У мене є чоловік, шлюбний. Я йому присягала і йому додержу віри. Надслухує. Ах, ось він їде. Ну, прецінь, Господи, тобі слава. Виходить.
1: Ява п'ята. Микола і Анна. За сценою чути брязкіт нашийників. По хвилі входить Микола, весь присипаний снігом, в гуні надітій поверх кожуха, в баранячій кучмі, в рукавицях із батогом. Він стає насеред хати, виймає батіг із-за ременя і починає обтріпувати сніг, стукаючи при тім об землю чобітьми. Відтак, охаючи, починає роздягатися. Микола, ось тобі і заробок, ось тобі жий та будь. Ой, Господи, як це я душі не згубив по дорозі, то й сам уже не знаю. Ох, та й утепенився ж я, та й промерз до самої кості.
0: Відсуває вікно і кричить: «Анно, а коням треба пити дати, думав напоїти на купінні». «Та не мож було!» Анна за сценою. «Добре, добре! Я вже й воду зладила!»
1: Микола засуває вікно, знімає гуню, потім кожух і вішає їх на жерці.
0: «Ну, заробок нема що казати. За 8-6 головою на ложі оплатиться. Цілий день роби, двигай... Волочися, худобу збавляй, мерзний, мокний, як остатня собака, і за все те 8-6. А прийдеться платити, то й того їм, людоїдам, жаль. І то би зажерли. Як дають чоловікові той кровавий крейцер, то так і види, що їм і за тим колька-нколи. А бодай вам уже людська праця розсадила та розперла, щоби сте лиш очі повивалювали, нелюди погані. Сідає кінець стола і починає стягати чоботи. «От ти ще, бідонька моя!» – кричить. «Жінко! Ей, жінко! Анно, де ти там?» Анно входить. «Ти мене кликав?» Микола. «Та же кликав. Ну що, коні пили?» Анна. «Ще й як. Так бідняти перемерзли, мов риби тряслися. Бідна худібка. Я їм трохи сировиці до води долила. Випили по дві коновці». Микола. «А їсти? Мають там що?» Анна. «Ну та вже я не спустилась на тебе, поки ти їм даси. Мають по гарцеві вівса, та й січки я нарізала у заступника на машині, ну та й сіне поза драбину понапихала. Ба, та чого ти так запізнився?» Микола. «Ет, волиш не питати. От ходи та поможи мені чоботи стягнути. А ти позамерзали, як костомахи, та боюсь, щоб ноги не повідморожувати. Анна, пек за пек, що ти говориш? Ще би нам лиш того бракувало». Бере за чобіт, тягне, та заглянувши Миколі в лице, опускає ногу, відступає на крок узад і хреститься. «Свят, свят, свят, Миколо, а тобі що такого? Ти весь у крові!» Микола. «Я? Анне, бійся Бога, а це що таке? Чи бійка де була? Чи, може, ти скалічився де?» Микола. «Та ні, ні, не бійся!» Анна кидається до нього і розпинає лейбик. «Та почекай лишень! Господи, сорочку покровавив! Ну що це таке з тобою сталося, Миколо?» Микола. «Та то наш Вітенько гідний та поважний!» Анна. «Що? Бив тебе?» Микола. «Та певно, що не гладив. Гримає кулаком об стіл, але я йому не подарую. Я на нім своєї кривди пошукаю». Анна. «Ба, та що таке між вами зайшло? За що?» Микола. «Питайте мене, а я тебе буду. За ні за що. З доброго дива мене вчепився, бодай його той вчепився, що в болоті сидить». Анна. Все ще оглядає його. «Та не клини, Миколо, не гніви Бога. Ой, Господи, та з тебе тут кварта крові зійшла. От ти ще не доля моя. Давай я обмию. Десь тут іще тепла вода лишилася». Іде до печі. Микола кричить. «Ні, не треба. Я його до суду завдам. Я завтра ось так, як я до самого пана судді піду. Най пани побачать. Не мий!» Анна наливає в миску води і наближається. «Іди, іди, бідна ти голово, не роби себе сміховище людське. Вій тобі нічого не зробиш, тільки себе сміх зробиш». Микола. «Як то нічого не зроблю? То цісарське право дозволяє отак над людьми збиткуватися? Як він війт і підприємець від довозу дров на жупу, то йому вільно з чоловіка й душу вигнати». Анна. «Ти, певно, знов поліна продавав?» Микола. «Ну та певно, що мусив продати. Бійся Бога, чоловік намучився в лісі, намерся, як собака. Край царика при душі немає. А треба прецін чимось душу підкріпити». Анна. «Ей, Миколо, Миколо, кілько разів я тобі говорила, радше притерпи, а не роби цього. А тепер ще до суду хочеш іти. Адже вій тебе за таке до арешту борше запакує, ніж ти його». Микола глядить на неї з острахом. «Ай, жінко, та це ти правду кажеш. А мені це й в голову не прийшло. Ну, на, мий». Анна миє його. «Я би не знати, що за це дала, що ти не тільки поліна продавав, а ще й сам війтові якесь гірне слово сказав». Микола. «Я? Та скариш то мене, Господи, що ні! Вчепився мене, що латер неповний! Я, як звичайно, останній наклав, а він до мене. Вже там хтось мусив мене прискаржити, що я пару тих дурних полін продав.
1: Анна, а може він і сам видів?
0: Микола, а дідько його знає, може й видів. Досить, що він до мене, я тобі, каже, не заплачу, поки латер не буде цілий. А я кажу, який був у лісі, такий тут є. А він мені каже, брешеш ти, 5 полін продав. А я йому кажу, як продав, то все не сам продав, і інші продають. А він до мене пристав, хто продає, та й хто, що я мав йому казати? По правді чоловік нічого не бачив, а так на першого ліпшого говорити стидно. От я візьми та й скажи йому, та й ви самі, доки сте не буде підприємцем, то сте продавали. Не встиг я йому все сказати, а він, як не кинеться на мене, як не почне гаракати мене палицею, та через голову, та куди попало, то вже я й не стямився, коли і хто, і як мене відборонив, та на сани посадив.
1: Анна хитає головою. Я так і думала, що ти щось таке мусив ляпнути. Відь не такий чоловік, аби когось задармо вчепився.
0: Микола гірко. О, та певно, у тебе кожний чесний, кожний розумний, коби тільки не твій чоловік.
1: Анна, я тобі честі не уймаю, але полін не треба було продавати.
0: Микола, а мерзнути та о голоді бути треба?
1: Анна, було собі з дому взяти пару крейцерів на горівку, коли вже без неї не можеш обійтися. Адже ж ми вже не такі остатні.
0: Микола, от. Таке, на заробок їхати і ще гроші з дому брати.
1: Анна, ну коли так, то маєш заробок, якогось хотів.
0: Застелює стіл і заходиться давати вечерю.
1: Ну, але де ж ти так довго барився?
0: Микола гнівно. А тобі що до того? Не твоє діло.
1: Коли я тобі такий не любий, то не питайся мене ні про що.
0: Анна ставить миски на стіл. Ну, коли так будеш зо мною говорити, то певно любіший не будеш.
1: Мовчанка. Микола тарабанить пальцями по вікні. Анна заставляє вечерю. Микола обертається і починає мовчки їсти. Втім, чути стукання до вікна. Анна здригається. Микола випускає ложку з рук.
0: Анна. Свят, свят, свят. А це що таке?
1: Микола. Хтось до вікна стукає.
0: В таку пізню годину, в таку негоду. Ой, може, яке нещастя.
1: Голос за вікном.
2: Гей, люди, отворіть! Не дайте душі загинути!
1: Анна. Хтось, певно, з дороги збився. Біжу отворити.
0: Микола.
2: Анна, стій! Може, яка зла душа?
1: Анна.
0: Ба, та що? Дати чоловікові загибати? Та й що нам зла душа? Взяти у нас нема що. Нікому ми нічого не винні, то чого нам боятися?
1: Виходить, чути калатання засобів. Ява 6. Микола. По хвилі входить жандарм з карабіном, увесь присипаний снігом. За ним Анна.
0: Жандарм. Дай Боже, добрий вечір.
1: Микола. Дай Боже здоров'я.
0: Жандарм. Перепрошаю, що в таку пізню пору непрошений до вашої хати набиваюся. Але там така страшна буря, куревільниця, що не дай Господи. Я з дороги збився. Думав вже, що або замерзну де в наметі, або вовкам на зуби попадуся.
1: Анна хреститься. Господи!
0: Жандарм озирається на неї, витріщує очі, потім перемагає себе. А так, недалеко вже було до того. Там під лісом чути, як вони виють. Кожної хвилі могли бесті зо мною привітатися.
1: Микола, та роздягніться, пане, сідайте, адже ж тепер під ніч далі не підете.
0: Жандарм, та куди вже? Ніг своїх не чую, так промерз та змучився. Ой, Господи, тобі слава, що з душею з того снігового пекла вихопився.
1: обтріпується зо снігу і починає роздягатися. Микола придивляється йому ближче. «Микола, а ви звідки, пане Шантаре?» «Жандарм, та ходом з міста, Микола». «Ну так, ходом, але родом. Даруйте, але мені здається, що я вас десь колись бачив». Жандарм сміється. «Ну, чи не ще, Миколо, старий побратиме, хіба ж ти не пізнав мене?» Клепле його по плечі Микола.
2: «Михайло Гурман! Та це ти! А ми гадали, Анна, ба, а ти хіба не пізнала Михайла?»
1: Анна, зовсім забувшися, стоїть кінець столу і, не дивлячись на них, шепче молитву.
0: «І остави, і ослаби, і відпусти, Господи!»
1: Жандарм регочеться.
2: «Анно, господине, що це вам на побожність зібралося? Що ж то, не привітаєтеся за старим знайомим?»
0: Анна подає йому руку. «Якся маєте, пане жандар?»
1: Жандарм хвилю пильно глядів на неї, потім пустив її руку, зціпив зуби і відвернувся. Говорить далі тільки до Миколи.
2: «Ну, нинішньої ночі не забуду, доки життя мого. Знаєте, як я почув крізь вітер ті вовчі голоси, та й то так недалеко, ну, гадаю собі, вже по мені. І так мені нараз, мов би, хто приском поза плечима посипав. І в тій самій хвилі я побачив збоку світло. Зразу подумав, що то вовк очима блимає, але далі бачу, що то стоїть на місці. І вже я нічого більше не думав, не міркував, тільки як не пущуся бігти півперек снігів через якісь рівчаки, замети та плоти. І Бог його знає, відки в мене стільки сили набралося. Гримнув чоловік собою з 10 разів, то правда, але Богу дякую, що хоч кості цілі».
1: Микола. «Ну що ж, Богу дякувати. Але скажите мені, будь ласкав, що це з тобою? Відки ти взявся? Адже ж казали, що ти...» Жандарм регочеться.
2: «Що я? Що такого?»
1: Микола. «Ну та що ти погиб? Умер?» Жандарм сміється ще дужче і підходить до нього. Микола цофається.
2: «Та це й правда, адже я небіжчик. Не віриш, Миколо? Я вмерлий, я з гробу приходжу».
0: Микола переляканий хреститься: «Свят, свят, свят». Слабо всміхається: «Ну що ти дурниці говориш, Михайле? То не годиться з такими речами жартувати».
1: Жандарм грізно:
2: «Ти думаєш, що я жартую? Ану на, доторкнися мене!»
1: Простягає руку, Микола відскакує.
2: «А видиш?»
1: «Та проте дарма. Знаєш, Миколо, по що я прийшов?»
0: «Микола, ти? До мене?»
1: Жандарм: «Еге,
0: по твою душу». Регочеться.
2: «Ото не лякав. Ну не бійся, бідолахо. Твоя душа не така-то дуже цінна річ, щоб аж мерці з гробу по неї приходили. Не бійся, гади, я живий чоловік, такий як ти», плеще його по плечі. «А відки я тут узявся? Все я тобі зараз скажу. Вернувшись з війська, я продав ґрунт і хату і вступив до жандармів. Ось уже 3 роки служу. Зразу на границі був, пачкарів ловив. А оце пару неділь тому перенесли мене в сей повіт».
0: Микола: «І чи не можна було відразу все сказати? А то на тобі, взявся страшити мене небіжчиком. Ей, Михайле, Михайле, ти, як бачу, все ще такий збиточник, як був колись», хитає головою.
2: «Ну, сідайте, от вечеряй разом з нами».
1: Жандарм: «Оце справді розумне слово». Бере за ложку і сідає коло столу.
2: «Ба, а ви чому так пізно вечеряєте? Адже, певне, вже північ буде».
1: Микола: «Адже я в таким самим був, як ти, тільки недавно з дороги приїхав.
2: «Жандарм?»
3: «З якої дороги?»
2: «Микола, та з міста.
3: Латри возив на жупу, та й так припізнився. На силу додому допхався.
2: Їсть.
3: А ще мені лиха доля казала їхати на купіння. Думав, що ближче буде. Півперек лісу. А тим часом там замило, так що я трохи худоби навіки не збавив».
2: Жандарм кладе ложку і глядить на нього здивований.
0: «Що? Ти сієї ночі на купіння їхав?»
2: «Микола,
3: та ж їхав?»
2: «Жандарм, попри купінську корчму?»
3: «Микола,
2: ну, та ж нікуди.
3: Ще зупинився, хотів коні напоїти, та якась мара відро урвала. Почав було стукати до жидів, але якось ніхто не виходив. А я подумав собі, ей, уже й так додому близько. Та й не достукавшися нікого, взявся та й поїхав».
2: «Жандарм, а давно все було?»
3: «Микола, о, певно, що вже за 3 години тому. Хоч від нас до купінської корчми ледве півмилі, але як я почав їхати, як почав стрягнути та з дороги збиватися, то здавалося, що принаймні півроку їду. А тут чоловік сам самісінький, у лісі».
2: «Жандарм,
3: то ти сам їхав?
2: І не тямиш? Їхав ще хто за тобою?»
3: «Микола, де там? Усі наші геть поперед мене виїхали, та й усі їхали на Радловичі гостинцем».
2: «Жандарм, ну, а в корчмі світилося?»
3: «Микола,
2: та було світло, але вікна були заслонені, та й двері замкнені. Мабуть, жиди вже спали, бо на мій стук ніхто не обізвався».
3: «Жандарм буркоче, ну, певно».
2: Їдять мовчанка. Анна сидить на припічку, силується їсти, та не може.
3: «Ну, спасибі вам, пане господарю, за вечерю!»
2: Кладе ложку і встає.
3: «Микола, замало, видихай здоров!»
2: Встає також, оба сідають на лаві. Анна мовчки спрятує за столу.
3: Жандарм придивляється Миколі збоку.
2: «Ба, що це у тебе, Миколо, таке лице обдряпане?
3: Я щось не тямлю, аби ти був охочий до бійки».
2: Микола змішаний.
3: «Я? Та куди мені до бійки? Я чоловік спокійний. А все ті нещасні латри сьогодні так мене доїхали. Тільки що я почав брати скупи поліна, а вся верхня верства гур-гур на мене. Ще щастя, що мене на місці не забило».
2: Жандарм: «О, то погана пригода».
3: Микола: «Ой, най Бог боронить від такого зарібку».
2: Жандарм: «А багато заробляєш за день?»
3: Микола: «Е, тільки того зарібку, як кіт наплакав. 8 шисток на день. А кілька чоловік надвигається, намерзнеться, намучить себе і худобу, і нагризеться, то відрікся б і от того зарібку».
2: Жандарм знову придивляється його лицю.
3: «Але тебе, брате, таки порядно ті поліна мусили заїхати. Ціле праве лице, мов, граблями подряпане».
2: «Микола, та кажу ж тобі, що як на мене з правого боку поліна гуркнули, то я думав, що вже мені голову на камуз розбили».
3: Жандарм встає, проходиться по хаті і сідає ліворуч від Миколи, а потім глядить на нього.
2: «О, та бо у тебе і з лівого боку ще гірше каліцтво».
3: Микола змішаний:
2: «А то я тим боком на землю впав, на ріще, та й так направився. Ще щастя, що ока на сук не висадив».
3: Жандарм заглядає йому в очі.
2: «Е, та бо і спереду шрам на чолі зовсім, якби хто подряпав, ще й синці попід очима.
3: Ей, Миколо, признайся, се не від полін».
2: Микола ще гірше змішаний:
3: «Що ти знов? До чого маю признатися? Бігме Боже, я ні з ким не бився. Та й по що би я тебе дурив?»
2: Жандарм сміється і клепле його по плечі.
3: «Ну-ну, Миколо, не бійся. Я нині твій гість, то не потребуєш мені ні до чого признаватися. Але все одно тобі скажу, небоже, ти на крутаря не вродився. Видно відразу, коли хочеш щось брехати, а воно тобі ані руш не вдається. Микола заляканий. Але ж скажи, що мене, Господи! Анна, Миколо, та покинь же божитися. Ось подумай радше, де ми пану Шантареві постелимо. Пізня година, а ви оба помучені, пора спати. Микола, ай-яй-яй, твоя правда, не Богу. А я, дурень, забалакався та й забув про все. Я зараз, хапається сюди й туди по хаті, та не може потрапити на лад. Надіває шапку та й кожух. Анна, ба, ти куди? Микола, я зараз. Знаєш, я так думаю, около соломи принесу. Постелимо Михайлові отут, на землі. Ти тільки верет яких приладь, подушку, а кожухом накриється. Жандарм, о, спасибі вам, у мене є свій плащ. Анна, та я би сама за соломою пішла. Микола, ну, куди тобі? Я сам. Зараз, зісько, принесу. Бере шапку і виходить. Ява сьома, ті самі без Миколи. Анна порується коло постелі, жандарм підходить до неї і бере її за плечі. Жандарм, Анно. Анна, ледве чутно. Чого тобі? Жандарм, що? Ти навіть поглянути на мене не хочеш? Анна обертається на нього лицем, але зараз спускає очі вниз і мовчить. Жандарм довго дивиться на неї. Нелюди, поганці, таки додержали слова, закопали тебе живцем у могилу. Бог би їм цього не простив. Анна, про кого се ти? Жандарм, а про кого ж би, як не про твоїх коханих братчиків? Знаєш, як мене взяли до війська, то один із них у корчмі виразно сказав мені, «Ти, Михайле, іди в Божий час, але про Анну і не думай. Не буде вона твоя, хоч би ми мали її живцем у могилу закопати». Я тоді розсміявся йому в очі, але бачу, що вони таки поставили на своїм. Анна несміло, «Так ти не гніваєшся на мене? Не проклинаєш мене?» «Жандарм, на тебе, бідна сирота, хіба ж я не знаю, що ти тут нічого не винна, що у тебе не було власної волі, що тебе загукали, одурили, замучили?» Анна плаче. «Та ні, признаюся тобі, в першій хвилі, дізнавшися, що ти вийшла замуж за оцього тумана, я був лютий на тебе. Я був би вбив тебе, коли б ти була де близько. Я цілими днями бігав, мов одурілий, по полю і кляв тебе. Просив на тебе у Бога найтяжчої кари, найстрашнішого лиха». Анна перелякано. «Михайле!» Жандарм, «не бійся. Бог не дитина, щоби слухати прокльонів одурілого чоловіка». Анна крізь сльози. «Ой, боюсь, що він таки вислухав тебе». Жандарм радісно. «Що? Значить, ти не забула мене? Любиш мене ще, Анно?» Анна з переляком відпихає його від себе. «Мовчи, що ти говориш? Не смій до мене так говорити. Я шлюбна жінка, я чоловіка маю». Жандарм. «Що такий чоловік? Нині є, а завтра може не бути». Анна. «Як то? Що це значить? Що ти говориш?» Жандарм. «Нічого. Так собі. Але якби його не було, то ти...» «Анна, мовчи, не говори! І про чоловіка мого не смій думати нічого злого!» Жандарм. «Ет, говори собі. Все ми вже побачимо. Що я про нього думаю, то моя річ». Анна бере його за рам'я. «Михайле, що ти думаєш? Скажи мені!» Жандарм. «Дай мені спокій. Завтра побачиш». Анна. «Завтра? Значить, є щось? Ти щось задумав? Щось страшне?» «Отак, я бачу все по твоїх очах. Чула се з твого голосу.
0: коли ти розпитував його про ті шрами. О, я знаю тебе, у тебе кам'яне серце. Я не буду просити тебе, щоб ти змилувався над нами, не погубляв нас. Одно тільки тобі скажу, що двоє невинних людей візьмеш на душу.
3: Жандарм, я маю в Бозі надію, ані одного не візьму.
2: Але те одно тобі скажу, що твій чоловік був би дуже добре зробив, коли би був нині дома сидів і не їздив на заробок.
0: Анна, звір ти, звір лютий, наострився пожерти нас, і тепер думаєш, що знайшов притоку. Але Бог тебе покарає, тяжко покарає.
2: Жандарм сміється.
0: Ось і гарно. Двоє мерців зійшлося, що за життя любилися, і по смерті одно за друге не забули, а зійшовшися, не мають що ліпшого робити, як сваритися.
2: Анно, серце моє, невже ж я такий ненависний тобі?
0: Анна, чого ти хочеш від мене? Чого прийшов у всі сторони?
3: Жандарм, Богом тобі клянуся, що я не хотів. 2 місяці я вже тут, а знаєш сама, що я досі оминав вашу хату. Аж сьогодні, не знаю, чи Бог, чи зла доля завели мене до вас.
0: Анна, годь, чоловік іде.
3: Стелить постіль, жандарм сідає кінець столу і ніби дрімає. Ява 8. Ті самі і Микола з околотом соломи.
1: Микола кидає околіт насеред хати.
2: Ну, та й шаруга ж там, господи. Завтра, мабуть, нашу хату рівно зі стріхою замете. Адже я ледве докопався з хати до стодоли.
3: Роздягається.
4: А ти що, Михайле, дрімаєш? А я думав, що ти з давньою знайомою, моргає на Анну, хочеш побалакати. Адже ви колись любилися,
3: жандарм.
2: Чи одні тут дурниці чоловікові по голові стріляли, поки молодий був. А тепер, як чоловіка в війську промуштрували та по боснянських горах прогонили та на шандарській службі підгартували, то куди вже йому давні любощі згадувати? Та й твоя жінка, вибачай за слово, якась, мов, прикисла трохи. Мабуть, міцно її в руках держиш, га?
3: Микола.
0: Я? Її? Господи, та вона мене, та я би її. Але що таке говорити? Смішно мені, старому.
2: А от що сумує та тоскує вона коло мене. Все правда.
3: Жандарм. Ну, це вже ваша обоїх річ. Що мені в те мішатися?
1: Микола. Так, брате, твоя правда. Муж і жона – одна сатана. Чужому нема що туди пальців тиркати.
3: Анна стелить жандармові на землі. Ти, Микола, двері позамикав?
2: Микола, ба, а як же?
3: Позіхає.
0: О, пора в стебло. Хреститься і шепотом молиться до образів.
3: Жандарм, та хіба й собі роздягатися? Роздягається, хреститься і лягає на землі.
2: А якби я завтра рано не збудився, то будьте ласкаві збудити мене, скоро встанете.
3: Анна, добре-добре. Кладе його карабін на лаву, заглядає до печі і затикає її. Тим часом Микола, скінчивши молитву, розперізується і лягає на постель.
1: Микола, ти спиш уже, Михайло?
3: Жандарм,
2: та дрімаю. Або що таке?
1: Микола.
2: Та нічого. Добраніч тобі,
1: жандарм.
0: Добраніч.
3: Анна хреститься, відтак стає за припічок і гасить лампу. Заслона спадає.
5: Повтор цієї передачі слухайте за 8 годин.

0: Родинне радіо.
1: Реджіард Кіплінг. Мауглі. Полювання Каа. Он бач, як вилискують плями в пантери, як роги у буйвола сяють. Тож знай, що охайність – це прояв снаги, а сильних завжди поважають. Якщо бик тебе вдарив рогами, а чи олень ногою копнув, не скавчи і не йди нам жалітись, вже не раз про те кожен з нас чув. Чужих дітлахів ти не кривди, вітай їх, мов рідних сестричку і брата. Хоч самі вони кволі й незграбні, та ведмедиця може в них мати. Нема мені рівних, піймавши звіринку, дурне і зухвале щеня вже кричить. Та джунглі великі, щеня ж бо маленьке, хай згадає про це і мовчить. З повчань Балу. Все, про що ми тут оповімо, сталося за деякий час до того, як Мауглі вигнали сіонійської вовчої зграї, і він помстився Шерханові. Це було в ті дні, коли Балу навчав його закону джунглів. Великий, поважний, старий бурий ведмідь був дуже задоволений з такого спритного учня, бо вовченята вивчають у законах джунглів лише те, що стосується виключно їхньої зграї і їхнього племені, й одразу розбігаються, як тільки можуть повторити мисливський вірш: ноги, що ступають нечутно, очі, що бачать у темряві, вуха, що чують найменший подих лісового вітру з глибини свого лігва, і гострі білі зуби – все це ознаки наших братів, окрім шакала, табаки та гієни, яких ми ненавидимо. Але Мауглі людському дитинчаті довелось вивчити набагато більше. Іноді Багіра, чорна пантера, гуляючи джунглями, забігала глянути, що поробляє її улюбленець. Вона муркотіла і слухала, притуливши голову до дерева, як Мауглі відповідає Балу свій щоденний урок. Хлопчик лазив по деревах майже так само добре, як плавав, а плавав майже так само добре, як бігав. Тому Балу, законовчитель, навчав його тепер усім законам лісу і води. Як відрізнити суху гілку від здорової, як з пошаною розмовляти з дикими бджолами, коли лізеш до їхнього вулика на 50 футів від землі. Що казати мангу, кажанові, коли ненароком потурбуєш його на гілці в день? Як попереджати водяних гадюк перед тим, як стрибнути в озеро? Ніхто в джунглях не любить, коли його турбують. І всі вони завжди готові дати гарту непроханому гостеві. Мауглі вивчив також ловецький клич чужинця, який треба голосно повторювати доти, поки одержиш на нього відповідь. Це в тих випадках, коли хтось із мешканців джунглів полює поза межами своїх володінь. У перекладі цей клич означає: «Дозвольте мені тут пополювати, бо я голодний». А відповідь, звичайно, така: «Полюй, але не для забави, а тільки для їжі». Самі бачите, як багато доводилось Мауглі вчити на пам'ять, і він уже дуже стомлювався, повторюючи те ж саме сотні разів. Одного разу, коли Мауглі одержав від свого вчителя доброго ляща і сердитий втік у ліс, Балу сказав Багірі:
2: «Людське дитинча, це людське дитинча, і воно повинне вивчити всі закони джунглів».
3: «Але поглянь, яке воно маленьке», – заперечила чорна пантера, що, напевно, розпестила б Мауглі, коли б виховання було б доручено їй. «Як же може його маленька голова вмістити всі твої довгі речення?»
2: «А хіба є в джунглях настільки мале створіння, що його не можуть убити?» «Нема. Ось чому я вчу його всіх наших законів і б'ю легенько, коли він забуває».
3: «Добре собі легенько. Хіба ти з твоїми залізними лапами розумієш, що таке легенько?» – промурчала Багіра. «Сьогодні в нього все обличчя у синцях від твоїх легеньких дотиків. Соромся!»
2: «Краще нехай я, любляче, наставлю йому синців, аніж він постраждає коли-небудь через своє неуство», – запально відповів Балу. «Тепер я вчу дитинча владичному слову джунглів, яке захистить його від птахів, гадюк і всіх чотириногих мисливців, крім його власної зграї. Якщо тільки він запам'ятає ці слова, то зможе зажадати захисту у кожної істоти в джунглях. Хіба це не варто легенького стусана?»
3: «Ну, гаразд, але гляди ж, не вбий людського дитинчати. Це тобі не стовбур, щоб гострити об нього свої тупі пазури. А що то за владичі слова? Я хоч і звичайний

0: Тику. У мене в голові гуде, як у бджолиному дуплі, відповів зверху похмурий голос, і Мауглі, дуже сердитий, обурений, сковзнув з дерева. Ставши на землю, він додав: я зліз заради Багіри, а зовсім не заради тебе, старий, гладкий Балу.
1: А мені байдуже,
0: сказав Балу, хоч слова хлопця образили і засмутили його.
1: Ну, повтори, Багірі, владичні слова джунглів, яких я навчив тебе сьогодні.
0: Для якого племені? – спитав Мауглі, радіючи, що може визначитись. У джунглях багато мов, я знаю їх усі.
1: Дещо ти знаєш, але далеко-далеко не все. От бачиш, Багіро, від них не сподівайся, дяки. Не було ще випадку, щоб хоч одне вовченя прийшло до Балу подякувати за науку. Ну, ти великий вчений. Скажи мені слово всіх ловецьких племен.
0: Ми з вами однієї крові, ви і я, сказав Мауглі, вимовляючи ті слова по-ведмежому, як то звичайно роблять ловецькі племена.
1: Добре, тепер пташиних.
0: Мауглі повторив ті самі слова і свиснув шулікою в кінці речення.
2: Тепер для зміїного племені, попросила Багіра.
0: На відповідь почулося сичання, яке зовсім неможливо змалювати. А потім Мауглі, радіючи, що так відзначився, підстрибнув, заплескав у долоні, скочив Багірі на спину, сів там боком і почав лупцювати ногами по блискучій шкурі, перекривляючи на всі лади Балу.
1: «Славно, славно! Це вартує легеньких стусанів», – ніжно промовив бурий ведмідь. «Настане час, коли ти мене добрим словом згадаєш».
0: Потім він обернувся до Багіри і почав розповідати їй, як він випросив владичні слова у Хаті, дикого слона, який добре знався на законах, і як Хаті водив Мауглі до озера, щоб він перейняв там зміїне слово від водяної змії, бо сам Балу не міг його вимовити. Тепер уже Мауглі забезпечений від усяких випадковостей у джунглях. Ні змія, ні птах, ні звір не скривдять його.
1: «Тепер йому нічого боятись»,
0: – закінчив Балу, поважно плескаючи себе по гладкому волохатому череву.
2: «Окрім власного племені», – пробурмотіла собі під ніс Багіра, а потім голосно звалась до Мауглі. «Побережи мої ребра, братику! Чого це ти гопцюєш?»
0: Мауглі намагався звернути їхню увагу, щоб вони його вислухали. Він смикав за хутро на плечах Багіри і щосили лупцював її ногами. Коли ж Балу і Чорна Пантера замовкли, він загорлав на весь голос.
3: «У мене буде своя славна зграя, і я водитиму її по деревах цілими днями!»
2: «Це що за дурна витівка, маленький вигаднику?» – спитала Багіра.
3: «Так, і ми будемо кидати гілля і всяку негідь на старого Балу», – продовжував Мауглі. «Вони мені обіцяли, ой!»
0: Ух, величезна лапа Балу стягла Мауглі з Багіриної спини, і хлопчик, лежачи між передніми лапами ведмедя, побачив, що Балу розлютився.
1: «Мауглі, – сказав Балу, – ти мав розмову з бандерлогами, мавп'ячим племенем!»
0: Мауглі глянув на Багіру, чи не сердиться й вона, і побачив, що очі пантери світяться, мов два нефрити.
2: «Ти був у мавп'ячого племені, у сірих мавп, що не визнають закону і їдять все? Яка ганьба!»
3: «Коли Балу вдарив мене по голові, – промовив Мауглі, – він усе ще лежав на спині. Я втік. Сірі мавпи злізли з дерев і пожаліли мене. Нікому іншому не було до мене діла».
0: Він стиха сьорбнув носом.
1: «Тебе пожаліло мавп'яче

0: Племя! — закричав Балу. — О, спокій гірського потоку! О, прохолода літнього сонця! Ну, а далі? Далі що було? Людське дитинча!
1: А потім? Потім вони дали мені горіхів та інших солодощів. І взяли мене за руки, та й понесли аж на верхівку дерева. Вони казали, що я їм брат по крові, тільки без хвоста. І ще казали, що я коли-небудь стану в них ватажком.
2: У них не буває ватажка, відповіла Багіра. Вони брешуть. Вони завжди брешуть.
1: Вони були такі приязні і запрошували, щоб я знову до них прийшов. Чому мене не пускають до мавп? Вони так само, як і я, стоять на двох ногах. Вони не б'ють мене боляче лапами. Вони бавляться цілими днями. Пустіть мене до них! Бридкий Балу, пусти мене! Я хочу з ними ще побавитись!
0: Послухай-но, людське дитинча! Почав ведмідь,
1: і голос його розлігся, як грім задушливої ночі.
0: Я навчав тебе закону джунглів, спільному для всіх племен, за винятком мав п'ячого племені, що живе на деревах. У них немає законів, вони вигнанці. У них немає навіть власної мови, і вони користуються краденими словами, які підслуховують, сидячи вгорі на гілках і підглядаючи за нами. Наші шляхи різні. Вони живуть без ватажка, вони нічого не пам'ятають. Вони чваняться, верзуть дурниці і думають, що вони – велике плем'я, покликане зробити великі діла в джунглях. А впаде горіх, і настрій їхній одразу змінюється. Вони починають реготати і забувають про все на світі. Ніхто в джунглях з ними не спілкується. Ми не п'ємо там, де п'ють мавпи. Ми не ходимо туди, куди вони ходять. Ми не полюємо там, де вони полюють. Ми не вмираємо там, де вони вмирають. Чи чув ти коли-небудь, щоб я хоч словом згадав цих бандерлогів?
1: Ні, прошепотів Мауглі. Бо як тільки Балу скінчив, у лісі запанувала мертва тиша.
0: Мешканці джунглів ніколи про них не думають і не говорять. Їх дуже багато. Вони злі, неохайні, безсоромні і бажають, якщо тільки в них є яке-небудь постійне бажання, звернути на себе увагу мешканців джунглів. Але ми не помічаємо їх навіть тоді, коли вони жбурляють нам на голови горіхи і всяке паскудство.
1: Балу не встиг цього вимовити, як зверху сипнула ціла злива горіхів та гілок, і вони почули верещання, виття, і побачили, як високо між тонкими гілками плигають розлючені мавпи.
0: «Мавп'яче плем'я заборонене, – сказав Балу, – заборонене для мешканців джунглів. Пам'ятай про це!»
2: «Заборонене, – додала Багіра. Але я була певна, що Балу давно вже тебе попередив.
0: Я, та мені й на думку не спадало, що він буде бавитись такою поганню. Бандерлоги! Тьху!»
1: Знову злива горіхів та гілок посипались їм на голови. Балу і Багіра швидко подалися геть, захопивши з собою Мауглі. Все, що Балу сказав про мавп, була чистісінька правда. Вони живуть на верхівках дерев, а оскільки звірі дуже рідко дивляться вгору, то мавпам не доводиться стикатися з мешканцями джунглів. Зате, коли мавпам трапляється побачити хворого вовка, чи пораненого тигра, чи ведмедя, вони його мордують, кидають на звірів горіхи й гілки, аби якось розважитись і разом з тим звернути на себе увагу. Потім вони починають верещати, горланять свої безглузді пісні, кличуть мешканців джунглів до себе на дерева, хай, мовляв, спробують порівнятися з ними силою, або через якусь дурницю починають бійку між собою і лишають своїх мертвих родичів там, де їх могли б побачити мешканці джунглів. Вони весь час збираються обрати собі ватажка, виробити свої власні закони і звичаї, але ніколи цього не роблять, бо на другий день усе забувають. От вони й вигадали на велику втіху собі приказку. Те, про що бандерлоги мріють сьогодні, джунглі зрозуміють завтра. Жоден звір не може дістатися до них, але з другого боку, ніхто й не звертає на них уваги. Ось чому вони були такі задоволені, коли Мауглі прийшов до них побавитись, і коли пізніше почули, як розгнівався на хлопчика Балу. Все й закінчилось би на цьому, бо вдача бандерлогів така, що зацікавити їх надовго ніщо не може. Але одній мавпі спала на думку, як їй здалося, чудова ідея, і вона почала запевняти інших, що Мауглі буде надзвичайно корисний їхньому племені, бо він уміє сплітати гілля докупи для захисту від вітру. Отже, коли вони його спіймають, то він навчить і їх те робити. І справді, Мауглі несвідомо перейняв навички свого батька лісоруба і часто майстрував іграшкові хатинки з опалого гілля, не замислюючись навіть над тим, як він навчився цьому. А мавпи, стежачи за ним з дерев, страшенно захопились такою грою. Тепер, казали вони, у них неодмінно буде свій ватажок, і вони стануть найрозумнішим племенем джунглів, таким розумним, що всі звернуть на них увагу і заздритимуть їм. Надумавши це, вони почали дуже тихо пробиратись крізь джунглі за Балу, Багірою та Мауглі, аж доки ті лягли опівдні спочивати. Мауглі, якому було дуже соромно за свої вчинки, заснув між Багірою і Балу, вирішивши не мати більше діла з мавп'ячим племенем. Раптом він крізь сон відчув, як чиїсь сильні, шорсткі, маленькі руки вхопили його за руки й ноги. Перед очима промайнули зелені галузки, і нарешті Мауглі здивовано побачив крізь розгойдані гілки дерев, як Балу підхопився на ноги з таким страшним ревом, що, мабуть, сполошив усі джунглі, а Багіра, вищиривши зуби, стрибнула на дерево. Бандерлоги радісно заверещали і кинулись на верхні гілки, куди Багіра не могла дістатись. Всі вони кричали: «Вона звернула на нас увагу! Багіра звернула на нас увагу! Всі джунглі захоплені від нашої спритності і винахідливості!» Потім вони почали свій політ, а стрибки мавп з дерева на дерево – це така річ, яку неможливо описати. Вони мають там свої постійні шляхи вздовж і поперек, свої спуски й підйоми, прокладені на високі 50-70, а то й цілих 100 футів над землею. По них мавпи можуть мандрувати, коли потрібно, навіть уночі. Дві найсильніші мавпи підхопили Мауглі під руки і пострибали з однієї верхівки дерева на іншу, за кожним стрибком відміряючи не менше 20 футів. Коли б вони були без нього, то могли б просуватися вдвоє швидше, але важкенький хлопець їх затримував. Мауглі паморочилось у голові, але він мимоволі тішився цим шаленим бігом, хоч його до смерті лякало те, що земля так далеко внизу. За кожним стрибком його так сіпало й підкидало, що здавалося, в нього душа вилетить. Його провідники здиралися з ним на самісіньку верхівку дерева, аж поки тоненькі гілки тріщали і згиналися під ними, а потім, кашляючи і верещачи, плигали, щоб сягнути дальшого дерева, хапаючись руками або ногами за найнижчі гілки. Часом він бачив принишклі зелені джунглі, на багато-багато миль. Вони простягалися перед ним, як безкрає море, перед матросом, що видерся на вершечок щогли. А потім знову гілля та листя стьобали його по обличчю, і він з двома своїми вартовими знову спускався майже до землі. Так, стрибаючи з тріском, гиканням і верещанням, усе плем'я бандерлогів мчало по деревних дорогах з своїм полоненим Мауглі. Спочатку він боявся, що його впустять, потім розсердився, але розуміючи, що про боротьбу нема чого й думати, нарешті почав розмірковувати. Перша думка була його така – знайти кого-небудь, хто сповістив би про нього Балу й Багіру. Мауглі знав, що його друзі не встигнуть за мавпами, які летіли з неймовірною швидкістю. Але марно було шукати когось внизу, бо він бачив тільки густе листя. Тому Мауглі почав дивитися вгору і побачив далеко в синяві Шуліку Чіля, який то шугав, то погойдувався на крилах і оглядав джунглі, шукаючи падла. Чіль помітив, що мавпи щось тягнуть, і спустився на кілька сот ярдів униз, щоб подивитися, чи їстивна то річ. Якраз у цей час мавпи витягли Мауглі на верхівку дерева, і Чіль аж скрикнув від здивування, коли побачив хлопця і почув звернуте до нього владичне слово «Шулік». «Ми однієї крові, ти і я». Хвилі листя і гілок закрили хлопчика, але Чіль підлетів до сусіднього дерева якраз тоді, коли знову з'явилося маленьке смагляве обличчя. «Запам'ятай мій слід!» – кричав Мауглі. «Розкажи Балу з сіонійської зграї і Багірі із скелі Ради!»
0: «Від кого, брате?» –
1: Чіль бачив Мауглі вперше, хоч, звичайно, не раз чув про нього.
3: «Від Мауглі, жаби! Вони зовуть мене людським дитинчам! Запам'ятай мій слід!»
1: Останні слова він вигукнув уже тоді, коли мавпи знову підняли його в повітря. Але Чіль кивнув головою і знявся вгору так високо, що здавався завбільшки з порошину. Там він повиснув на крилах і почав стежити своїми далекозорими очима, де саме нахилялись верхівки дерев од мавп, що несли Мауглі. «Вони далеко не втечуть», – сам собі сказав Чіль і посміхнувся. «Вони ніколи не доводять до кінця свого діла. Бандерлогам завжди кортить скуштувати чогось нового, але цього разу, якщо зір мене не зраджує, вони скуштують лиха, бо Балу не любить жартів, а Багіра, наскільки мені відомо, б'є не самих лише кіз». Він погойдувався на крилах, підібравши під себе лапи, і чекав. А в цей час Балу і Багіра не тямилися від гніву та горя. Багіра лазила, як ніколи в житті, але тонке гілля ламалось під її вагою, і вона стрибала на землю, набравши повні пазури кори.
4: «Чом ти не попередив людського дитинчати?» – рикала вона на бідного Балу, який незграбно намагався бігти тюбцем, сподіваючись наздогнати мавп. «Навіщо було бити його мало не до смерті, коли ти навіть забув попередити про таку небезпеку?»
0: «Швидше, о, швидше! Може ми ще доженемо їх?» – задихався Балу.
4: «Такою ходою ми не наздоженем навіть пораненої корови. Вчителю законів, щедрий на стусани дітям, і ще одна миля такого шкандибання, і ти простягнеш ноги. Сідай краще та подумай, розробимо план. Тепер не час ганятись за мавпами. Вони можуть кинути його додолу, коли ми будемо їх наздоганяти».
0: «Аррула! Гу! Може, вони вже й кинули його, стомившись нести. Хіба можна довіряти бандерлогам? Нехай посиплються мені на голову дохлі кажани. годуйте мене чорними кістками, напустіть на мене хмари диких бджіл, хай закусають мене до смерті, і поховайте мене разом з гієною, бо я найнещасніший з усіх ведмедів. Арулала, вагуа, о Мауглі, Мауглі, чому я не попередив тебе про мавп'яче плем'я, замість того, щоб товкти по голові? Може, й зараз я вибив у нього з пам'яті сьогоднішній урок, і він буде самотній у джунглях без владичних слів.
1: І Балу, обхопивши голову лапами, зі стогоном покотився долі.
2: Але ж він іще зовсім недавно повторював мені усі слова правильно, нетерпляче перебила його Багіра. Балу, тебе ні пам'яті, ні пошани до себе. Що подумали б джунглі, коли б я, чорна пантера, почала вихилятись, немов який-небудь сагід, дикобраз, та ще й вила при цьому?
0: А яке мені діло до того, що подумають джунглі? Може, він уже загинув?
2: Якщо тільки вони не скинуть його з дерева, щоб побавитись, або не уб'ють, коли їм набридне тягати його за собою, то я ані скілечки не боюсь за людське дитинча. Мауглі розумний, багато чого навчився, а крім того, у нього такі очі, які наганяють страх на всі джунглі. Але біда в тому, що він попав до бандерлогів, а мавпи, мешкаючи на деревах, не бояться нікого з нас.
1: Багіра замислено лизнула передню лапу.
0: Дурень, от хто я! Товстий, бурий дурень, який тільки й уміє копати коріння,
1: закричав Балу, підскочивши з землі.
0: Правду казав Хаті, дикий слон, для кожного свій страх, а вони, оці бандерлоги, бояться Каа, кам'яного змія. Він лазить не гірше за них. Нічної пори він викрадає молодих мавп. Від одного його імені, вимовленого пошепки, в них холонуть їхні підлі хвости. Ходімо до Каа.
2: Що він зробить для нас? Він не нашого племені, без ніг і з такими лихими очима, сказала Багіра.
0: Він дуже старий і дуже хитрий. Крім того, він завжди голодний,
1: промовив Балу з надією в голосі.
0: Пообіцяй йому багато кіз.
2: Він спить цілий місяць після того, як добре наїсться. Може, він і зараз спить, а якщо навіть і прокинеться, то що, коли він захоче пополювати своїх кіз?
1: Багіра мало знала Каа, тому й ставилась з недовірою до слів Балу.
0: Ну, в такому разі, старий мисливцю, ми разом постараємось його умовити.
1: Балу потерся своїм вилиняним бурим плечем об пантеру, і вони пішли розшукувати Каа, кам'яного пітона.
5: Повтор цієї передачі слухайте за 8 годин.

0: Родинне радіо. Тільки українська.
1: Сталося так, що великий бунт вибухнув значно раніше і відбувся куди легше, ніж сподівалося. Свого часу, попри всю його круту або навіть деспотичну вдачу, пан Джонс був непоганим господарем. Але в останні роки йому явно не щастило. Процвинтривши купу грошей на судову тяганину, він геть занехає в справи ферми. Заходився шукати втіхи у пиятиці, пускаючись чим далі берега. Цілісінькі дні він міг не вилазити з кухні, де сидів, умостившись у своїм кріслі-гойдалці з газетою, в одній руці і з пляшкою віскі у другій. А коли підводився, то лише для того, щоб почастувати вірного крука Мойсея шматком хліба, вимоченим у пиві. Його наймити геть зледачили і крали все, що потрапляло до рук. Поля заросли бур'яном, живоплік продірявився, а скотина часто густо йшла спати негодованою.
2: Настав червень, а заразом і косовиця. І от якось у суботу, якраз перед днем літнього сонцестояння, пан Джонс зранку поїхав до Віллінгдона, а точніше до тамтешнього шинку «Червоний лев», де так нацмулився, що додому його привезли лише ополудні наступного дня, в неділю. Його наймити, так-сяк, подоївши вранці корів, подалися полювати на зайців, не подбавши навіть про те, щоб нагодувати скотину. Що ж до самого пана Джонса, то він одразу ж завалився спати, ледве переступивши поріг домівки і дочвалавши до кушетки у вітальні, де й упав, ледь встигши прикрити обличчя від мух вчорашнім номером газети Daily News. Тож, коли настав вечір, бідолашна худоба залишилась усе ще негодованою, та навіть непоїною. Кінець кінцем тваринам урвався терпець, і одна з корівок рогом вибила двері обори, чим проклала шлях для решти. Саме тоді й прокинувся пан Джонс. І не минулої хвилини, як він уже вибіг із батогом у руці на чолі своїх чотирьох наймитів. Теж із батогами, наосліп шмагаючи всіх підряд, кого попаде. І тут чаша терпіння голодних тварин переповнилася. Без усякої попередньої підготовки чи навіть домовленості, в єдиному стихійному пориві вони кинулися на своїх двоногих мучителів. Зненацька пан Джонс та його ледачі наймити опинилися в густому оточенні гострих рогів та дошкульних копит, що нещадно кололи і лупцювали їх з усіх боків.

Ситуація з кожною хвилиною ускладнювалася. Ще ніколи їм не доводилося стикатися віч-навіч із скотиною у такому стані. І цей несподіваний заколот покірних доти тварин, з яких вони звикли як завгодно збиткуватися, нагнав на кожного стільки страху, що здуріти можна. Тож за хвилину, втративши всяку надію дати собі раду, вони покидали батаги і в паніці дали драла всі п'ятеро, як один. Коли б тільки хто міг бачити, як накивали вони п'ятами по ґрунтівці, що вела до проїжджого тракту, відбиваючись як хто міг від переможної худоби. Пані Джонс визирнула із вікна спальні і, побачивши, що діється, квапливо вкинула в саквояж перше, що трапило під руку, і драпанула з ферми городами. За нею, гучно каркаючи, полетів, зірвавшись зі своєї тички, крук Мойсей. Тим часом чотириноги гнали пана Джонса та його посіпак аж доти, поки за ними не зачинилися важкі залізні гратовані ворота ферми. І уся п'ятірка втікачів не вискочила на проїжджий тракт, волаючи пробіг. Ось таким чином, перш навіть ніж вони до лади усвідомили, що сталося, великий бунт переможно завершився. Пана Джонса було повалено, і фермою статок заволоділи вони самі.

Правду кажучи, тварини не відразу спромоглися повірити в свою удачу. Спершу всі як один, не змовляючись дружним гуртом, оббігли кордони ферми. Немов хотіли зайве пересвідчитися, що жодна людська душа не причаїлася в її межах. Потім так само гуртом усі побігли назад, до маєтку. Сповнені палкого бажання негайно вимести з нього, з усієї ферми, всі до останнього сліди ненависного правління Джонсі. Двері до комори, де зберігалася упряж, було виламано. Будила, носові кільця, собачі ланцюги, страшні ножі, якими пан Джонс вивалашував поросят та ягнят. Усе це негайно полетіло на дно криниці. Вішки, недоустки, шори, а передусім образливі для всякої тварини намордники. Усе це було кинуто у велике багаття, розкладене на подвір'я. О, як не тямилися бідолашні тварини з радощів, коли бачили, як полохкотять у вогні батоги. Сніжок, не вагаючись, швергонув до багаття й цілий оберемок стрічок, що їх колись уплітали на ярмаркові дні у хвости та гриви коней. «Стрічки», – заявив при цьому він, – «це та сама одежа, властива лише людям. Усі тварини повинні ходити так, як їх мати народила – гуляка». Почувши таке, боксер зірвав зі стіни невеличкого солом'яного бриля, якого надягав улітку, щоб уберегти вуха від гидзів. І той теж полетів у вогонь. Невдовзі усе, що могло б нагадати тваринам про пана Джонса, було навіки знищено. Після цього Наполеон повів усіх до засіки, і видав кожному подвійну пайку кормів. А собакам, крім того,

За давньою звичкою всі пробудилися на світ сонця, та згадавши, яка велика подія сталася напередодні, кинулися з усіх ніг на пасовисько. Неподалік від нього був пагорб, з якого весь хутір виднівся як на долоні. Збігши на його вершину, в сяйві новонароджуваного дня нові господарі ферми побачили казковий вид, якого, здавалося, не бачили з роду. Все навкруги, скільки сягало око, було відтепер не чуже, а їхнє власне. Від цієї п'янкої думки вони, як один, заходилися безтямно носитися навколо пагорба кругами і безтямно гасати, весело підскакуючи в повітря, немов малі діти. Вони качалися по росі, набивали роти солодкою соковитою літньою травою, вибивали копитами грудки чорнозему і з насолодою внюхувалися в його багатий аромат. Потім зробили обхід усього господарства і в німому захваті, глядячи на пашні, пасовиська, на фруктовий сад, на ставок, на гайок. Здавалося, що вони зроду не бачили нічого цього, і от зараз на силу могли повірити, що все це належить їм самим.

0: Потім вони повернулися до будівель ферми і в сум'ятті зупинилися перед дверима маєтку. Тепер він теж належав їм. Але зайти всередину було трохи страшнувато. Повагавшись якусь хвилину, Сніжок і Наполеон плечима широко відчинили двері, і тварини вервечкою зайшли до середини, боязко ступаючи, щоб, бува, нічого не зачепити. На вшпиньках вони пройшли з кімнати до кімнати, не наважуючись навіть перешіптуватися, і з подивом споглядаючи ту неймовірну розкіш, яка оточувала їх звідусіль. Постелі з пуховими перинами, люстру, софу з матрацом з кінського волосу, брюссельські килими і мережева, і літографію королеви Вікторії над каміном у вітальні. Уже всі спускалися сходами на подвір'я, коли виявилося, що Моллі кудись зникла. Коли тварини повернулися, то побачили її у панській спальні. Вона взяла шматок блакитної стрічки з туалетного столика пані Джонс, перекинула її через плече і з майже ідіотським виглядом милувалася на себе в дзеркало. Тварини всією громадою в один голос розкритикували її, та вже всі як один вийшли з будинку. Проходячи кухнею, вони зняли з гаків і взяли з собою для поховання кілька свинячих окостів, а в сінях боксер перекинув копитом барило з пивом. Усе інше в будинку залишилося, як і було доти. Тут же одностайно ухвалили рішення, що віднині маєток буде музеєм. Усі дійшли згоди, що жодна тварина не повинна жити в його стінах.
1: Після сніданку Сніжок та Наполеон зібрали громаду докупи. «Товариші, – мовив Сніжок, – уже пів на сьому, і на нас чекає довгий день. Сьогодні ми почнемо косовицю сіна. Але до того ми повинні розглянути одне загальне питання. І свині повідомили, що впродовж останніх 3 місяців вони вчилися читати і писати за старим пошарпаним правописом, знайденим на смітнику, колись підручник цей належав дітям пана Джонса. Наполеон наказав принести банки чорної та білої фарби і попрямував до залізних гречастих воріт, за якими починався проїжджий тракт. Потім Сніжок, котрий спостиг каліграфію краще за інших, узяв між ратиці правої передньої ноги

пензля і, зачорнивши напис «Ферма Статок», на горішні перекладені воріт вивів натомість великими літерами «Скотоферма». Так відтепер мало називатися їх.

Після цього вони повернулися на ферму і Наполеон та Сніжок звеліли принести дерев'яну драбину та притулити її до задньої стінки великої клуні. Кнури пояснили, що під час своїх тримісячних студій встигли ще й сформулювати основні принципи скотинізму, звівши їх до 7 заповідей. Тепер ці 7 заповідей буде увічнено на стіні клуні. В них знайде своє втілення той основний закон, за яким відтепер і до віку житиме і працюватиме вся громада.

0: декількох невдалих спроб, бо ж не так легко свині балансувати на драбині. Сніжок спромігся все-таки піднятися нагору і узявся до роботи. Кількома сходинками нижче стояв крикунець, тримаючи в обох передніх кінцівках ту чи ту банку з фарбою. Заповіді було написано на просмоленій до чорна стіні великими білими літерами, добре видними на відстані 30 ярдів. Ось як вони виглядали.
1: Усякий, хто ходить на двох ногах, твій ворог.
2: Усякий, хто ходить на чотирьох ногах або має крила, твій друг.
3: Хай жодна тварина не носить одягу.
4: Хай жодна тварина не спить у ліжку.
1: Хай жодна тварина не п'є спиртного.
2: Хай жодна тварина не вб'є іншої тварини.
0: Усі тварини рівні між собою.

0: Написано це було надзвичайно охайно і за винятком незначних описок у словах «друг» та «одяг» жодних інших помилок не було. Далі, щоб уся громада краще засвоїла заповіді, Сніжок уголос прочитав їх по черзі, як тільки зліз на землю. Всі присутні щоразу кивали, висловлюючи свою цілковиту згоду. А хто був кмітливіший, той, не гаючи часу, заходився вивчати заповіді на пам'ять. «А тепер, товариші, – вигукнув Сніжок, відкидаючи геть пензля, – давайте всі на лу. Закінчити сіножать швидше, ніж це вдавалося Джонсу та його наймитам – це справа нашої честі, нашої доблесті, нашого геройства всіх нас і кожного з нас, товариші».
1: Та саме в цю мить три корови, які вже давненько тужливо переступали з ноги на ногу, почали голосно мукати. Їх не доїли вже цілу добу, і їхнє вим'я мало не розривалось від молока. По короткій виробничій нараді кнури послали за відрами і вельми успішно, як на перший раз, подоїли корів. При цьому виявилось, що свинячі ратиці якнайкраще пристосовані до такої роботи. Невдовзі п'ять відер наповнилися жирним спіненим парним молоком, на яке решта тварин дивилася з неприхованим інтересом. «А куди піде це молоко?» Не втримався хтось із них. «Пан Джонс інколи підливав його нам у кормушки», промовила котрась із квочок.
2: «Годі турбуватись про такі дрібниці, товариші!» вигукнув зненацька сам Наполеон, заступаючи собою відра. «Можете бути впевнені в одному. Це молоко не пропаде. Та в даний момент, товариші, для нас проблема сіножаті незрівнянно важливіша, ніж проблема молока. Зараз товариш Сніжок проведе нас усіх на луг. Я особисто наздожену вас за кілька хвилин. Тож уперед, товариші! Сіножать не чекає!»
3: І тварини всі як одна рушили на луг, де аж до спад сонця збирали сіно. А повернувшись пізно увечері додому, вони виявили, що молока як і не було.

0: Оскільки праці та поту коштувало їм скосити сіно і згребти його у стоги. Та їхні зусилля не пропали марно, а заскартували вони більше, ніж будь-коли сподівалися. Що там казати, труднощів вистачало, адже весь реманент було розраховано на людей, а не на тварин. І Делебі головною перешкодою було те, що ніхто з них не міг працювати, стоячи на задніх ногах. Та у свиней вистачило кмітливості розв'язати і цю кардинальну проблему. Що ж до коней, то їм була відома кожна купина на лузі, а на косовиці й скертуванні вони зналися незрівнянно краще, ніж пан Джонс та його наймати. Фізично свинота не працювала, але вся організація робіт та керування ними стали природньою місією свиней, глибоких і всебічних пізнань яких не заперечував ніхто.
1: Боксер із конюшиною впрягалися в косарку чи сінотяг. Годі й казати, що ні про батіг, ні про віжі в ті дні ніхто й не думав. І акуратно, смуга за смугою, проходили весь луг, супроводжувані кимось із свиноти, відповідальним за виконання норми. Той ішов позаду і раз у раз вигукував: «Жвавіш, товаришу, жвавіш!» Або «Не так швидко, товаришу, не так швидко!» у залежності від конкретних обставин. Усі виснажувались до краю, косячи сіно та скиртуючи його. Навіть кури й качки тіснували зранку до вечора лугом, зносячи звідусіль докупи загублені стебельця. Саме завдяки такій дружній праці сіножет того року скінчили не цілих 2 дні раніше строку, звичайного за часів Джонса та його наймитів. Більш того, такого урожаю ферма Статок не знала ще ніколи. Ніде не було залишено нескошеного, не загублено жодної травинки. Гостроокі кури і качки не проминули жодної стеблини. І за весь час сінажаті жодна худобина не вкрала і не з'їла потай, бодай найменшого пучка сіна.
2: Ціле літо робота йшла з точністю годинникового механізму. Чотириногі фермери нарешті пізнали щастя, про яке раніше не могли навіть мріяти. Примигаючи, вони тепер діставали ще й незрівнянну насолоду від того, що самі споживали плоди своєї власної праці, добуті самими для себе, а не даровані якимось глитаєм хазяїном. Позбувшись клятих двоногих паразитів, нікому в світі не потрібних, чотириногі зажили в небаченім доти достатку. І не лише кормів, навіть дозвілля стало незрівнянно більше, незважаючи на всю їхню технічну і виробничну темноту. А всіляких несподіваних труднощів та перешкод гай-гай не бракувало. Так, приміром, коли вони приступили до збирання зернових, то, провівшись як-так обмолот на колишній манір, вони змушені були повіювати зерно власним дихом, бо комбайна на фермі не було. І невідомо, чим би все це могло скінчитися, коли б не кмітливість свиноти і не потуга боксера, що завжди приходили на допомогу.
3: Боксер викликав захоплення у кожного, хто його бачив. Його знали як невтомного трудівника ще за старих часів. Але тепер він працював за 3 собі подібних. Бували дні, коли здавалося, що вся ферма тримається лише на його могутнім карку. З раннього ранку і до пізнього вечора він працював, не знаючи втоми. І завжди був там, де в дану мить ставало найважче. Він навіть домовився з одним із ранніх півнів, щоб той будив його на півгодини раніше за інших. Так що ще до початку загального трудодня встигав попрацювати на найгарячішій ділянці. Стикаючись із будь-якими новими труднощами чи ускладненнями, він незмінно повторював одну й ту саму фразу. «Надалі я працюватиму ще краще». І це стало його особистим девізом.

0: Але й решта тварин працювали, не покладаючи лап. Так, приміром, під час жнив кури знесли в засіки 5 бушелів пшениці, по зернятку зібраної ними на полі. Крадіжки, ремствування, нанедокорм, постійні сварки та гризня, породжені ницими заздрощами, що були повсякденною нормою їхнього життя-буття за часів пана Джонса, все це неначе корова язиком злизала. Ніхто, чи майже ніхто тепер, і не думав ухилятися під тим чи іншим приводом від трудової повинності. Щоправда, часом Моллі доводилось не раз будити вранці, перш ніж вона вставала, і не зайве було перевірити її копитця. Коли вона запевняла зненацька посеред трудового дня, що там у неї застряла каменюка. Не менш своєрідно поводилась і кішка. Так незабаром усі зауважили, що допіру виникала невідкладна робота, як вона кудись зненацька зникала, і не з'являлися аж до самого обіду чи вечері, на які, до речі, ніколи не спізнювалась. І як ні в чому не бувало. При цьому вона давала такі переконливі пояснення і муркотала так зворушливо, що ні в кого не ставало духу засумніватися у її глибокій порядності.
1: Єдиний, кого не мов і не зачепив великий бунт, та це старий віслюк Бенджамін. Як і раніше, він виконував свою норму, працюючи повільно, але сумлінно, не вигинаючись, але і не ручись у передовики. Щодо самого великого бунту і того, що він там тваринав, Бенджамін волів краще не висловлюватися. Коли його запитували, чи відчуває він, як краще і веселіше стало їм жити після повалення тиранії Джонса, він бурмотів собі під ніс лише одне. У віслюків довгий вік. Пережили одних, переживемо і інших. І решті тварин доводилось вдовольнятися такою невельми виразною відповіддю.

0: Зате у неділю всі відпочивали. Сніданок починався на годину пізніше, ніж у будень, а потім усі відправлялися на регулярну недільну церемонію урочистого підняття стягу. На старій зеленій скатертині пані Джонс, знайденій ним у коморі, Сніжок власними ратицями намалював білою фарбою ріг та копито. Щонеділі уранці цей стяг підіймався по флагштоку, поставленому посеред городу. Зелений колір, як пояснював Сніжок, символізує зелені поля Англії, а ріг та копито – то символи майбутньої республіки тварин, яка утвердиться після того, як буде остаточно повалено весь рід людський. Після підняття стягу всі тварини марширували до Великої Клуні на загальні збори, що дістали урочисту назву «Асамблея».
1: Тут планувалася робота на наступний тиждень. Висувалися і обговорювалися всілякі пропозиції новаторів виробництва. Як правило, пропонували виключно свині. Решта тварин розуміли, як вони мають голосувати. Та їм ніколи не спадало і на думку висувати власні пропозиції. Сніжок та Наполеон брали в обговореннях як найактивнішу участь. Хоча, як було незабаром помічено, згоди між собою вони ніколи не доходили. Щоб не запропонував один, то другий враз активно виступав проти. Навіть коли все, здавалося, було цілком ясно і загально зрозуміло, наприклад, проект перетворити невеличкий вигін за садком на місце для рекреації тварин, ветеранів праці. Як тут же вибухнула палка суперечка про те, у якому віці має йти на пенсію той чи той вид тварин. Асамблея незмінно закінчувалася виконанням гімну до бидла Англії, лиш після чого всі йшли відпочивати.

0: приміщенні колишньої комори Свинота обладнала свою штаб-квартиру. Тут, послуговуючись книгами, експропрійованими в панському маєтку, Свиноголів'я студіювало ковальство, теслярство та інші корисні ремесла. Сніжок, окрім того, займався ще й створенням організацій, що їх він називав комітетами тварин, або скорочено – комтварами, віддаючи цій справі всю свою, здавалось, невичерпну енергію. Так було створено в найкоротший час комітет по виробництву яєць – комвир'яй для курей, спілку чистих хвостів – спілчий хвіст – для корів, комітет перевиховання диких товаришів – компервих дикт. Метою останнього було одомашнення зайців та щурів. Рух за білу вовну – рух білвов для овець та силу селену всіляких інших організацій, не кажучи вже про курси ліквідації неписьменності, інакше – лікнепи. Загалом кажучи, то все була марна праця. Приміром, спроби одомашнення диких товаришів зазнали краху майже одразу. Ті поводились точнісінько так само, як і раніше. І коли відчували, що до них ставляться поблажливо, то просто гріли на цьому лапи. Кішка охоче увійшла до компервих дикту і з самого початку виявила неабияку активність в його діяльності. Одного дня її можна було бачити на даху маєтка перед зграйкою горобців, на певній відстані від неї. Кішка, напівзаплющивши очі, вельми ласкаво розповідала їм, що відтепер усі тварини і птахи – побратими, і кожен горобець чи горобчиха може спокійно підійти і сісти їй на лапу. Горобці уважно слухали її, але скористатися з нових порядків чомусь не поспішали.
1: Далеві найбільший успіх мали курси лікнеп. Під осінь майже всі тварини на фермі стали більш-менш письменними, навчившись читати або писати. Що ж до свиней, то й читали, і писали вони однаково бездоганно. Краще за всіх. Собачня досить легко опанувала читання, але опріч семи заповідей її ніщо не цікавило. Віслюк Бенджамін умів читати краще за собак. І часом після робочого дня читав у голос іншим тваринам клапті старих газет, знайдені на смітнику. Далебі Бенджамін читав не згірш за будь-кого із свиноти, та ніколи не демонстрував своїх здібностей при громаді. «Не бачу нічого такого, що було б варто читати», – бувало промовляв він. Конюшина опанувала всю абетку, але так і не навчилася компонувати із окремих літер слова. Боксер дістався лише до літери «Г». Своїм величезним копитом він виводив на пелюці. А, Б, В, Г. А потім, прищуливши вуха і раз у раз трясучи чубом, стояв, утупившись в них і щосили намагаючись пригадати наступні літери. Намарно. І навіть коли йому часом удавалося прорватися далі і запам'ятати подальші літери «Д», «Е», «Ж», «З», як тут же виявлялося, що він уже не може пригадати літер попередніх. Ні А, ні Б, ні В, ні навіть Г. Врешті він поклав собі вдовольнитися чотирма першими літерами і виводив їх на землі по кілька разів на день, щоб трохи освіжити свою пам'ять. Моллі вибрала із усієї абетки лише ті п'ять літер, з яких складалося її ім'я. Решта знаків її ані скілечки не цікавили. Коли їм згадували писати якийсь твір на вільну тему, чи навіть диктант, вона гарненько складала із гіллячок чи хворостинок своє ім'я, оздоблювала його кількома квіточками і далі могла цілими годинами тупцяти довкола, милуючись на діло копит своїх. Решта ж тварин ферми так і не спромоглися просунутися далі літери А.
2: Крім того, як згодом з'ясувалося, найдурніші з них, такі, приміром, як вівці, кури, качки, тощо не могли хоч убий до ладу вивчити на пам'ять сім заповідей. Після довгих роздумів Сніжок оголосив, що сім заповідей можна, по суті, звести до одного загально зрозумілого гасла – А саме, чотири ноги – то добре, дві ноги – то кепсько. Саме в цьому, пояснив він, і полягає основний принцип скотинізму. І той, хто глибоко засвоїть його, буде застрахований від згубного впливу людини. На перший погляд, цей принцип виключав птахів, оскільки в них теж було дві ноги, але Сніжок довів, що це не зовсім так. «Пташині крила, – сказав він, – це передусім орган рухання, а не орган діяння. Тож, виходить, між пташиним крилом і тваринячими ногами, чи, скажімо, лапами, товариші, немає суттєвої, сказати б, принципової різниці. Характерна ознака людини – це п'ятипальцева рука, за допомогою якої вона і чинить усе зло на нашій із вами землі». Пернаті так і не збагнули усіх премудростей Сніжкових довгих тирад, але загалом його думка до них таки дійшла, і всі малообдаровані тварини ретельно заходилися вивчати на пам'ять нове керівне гасло. «Чотири ноги – то добре, дві ноги – то кепсько» було написано великими білими літерами на задній стіні клуні, трохи вище семи заповідей. Засвоївши нарешті це гасло на пам'ять, вівці із захватом сприйняли його і раз у раз, пасучись на пасовиську, починали одностайно бекекати. «Чотири ноги – то добре, дві ноги – то кепсько. Чотири ноги – то добре, дві ноги – то кепсько». І так цілими годинами, не виказуючи при цьому жодних ознак утоми.

До організаційної діяльності Сніжка Наполеон не виявляв жоднісінького інтересу, тверезо виходячи з того, що виховання підростаючого покоління – справа незрівнянно важливіша, ніж усе те, на що спроможні тварини вже зрілого віку. Цю свою тезу Наполеон геніально сформулював невдовзі після завершення сіножаті, коли Джесі та Блубл розродилися 9 міцними цуценятами. Допіро вони перестали ссати, як Наполеон забрав їх від матерів, заявивши при цьому, що справу їхнього виховання бере особисто на себе. Того ж дня він помістив їх на горищі маєтку, куди потрапити можна було лише по драбині, яка стояла у коморі, і тримав у такій ізоляції, що невдовзі усі 4 хуторяни просто забули про їхнє існування.

Незабаром з'ясувалася і таємнича історія із зникненням молока. Свинота, як виявилося, щодня тишком-нишком домішувала його у свої корита. Кому більше, кому менше. Достигли ранні яблука, і земля в саду була всіяна падалками. Тварини природно вважали, що їх буде розподілено між усіма членами громади порівну. Та ба. Одного дня із штаб-квартири надійшов категоричний наказ зібрати всі до єдиної падалки з землі і доставити їх якомога швидше до комори, виключно для свинячого вжитку. Дехто, звичайно, спробував ремствувати і нарікати, та марно. У цьому питанні свинота виявила цілковиту солідарність. Тут навіть Сніжок із Наполеоном були цілковито і одностайно «за».

0: Щоправда, Криконцеві було доручено дати всі необхідні пояснення.
1: Так от, товариші, вереснув він, сподіваюся, ніхто із вас не гадає, що приймаючи таке відповідальне рішення, ми, свині, керувалися лише вузько-егоїстичними міркуваннями і дбали передусім про власні свинячі привілеї. Бачу, таких тут немає, не буде і бути не може. А чому? А тому, передусім, товариші, що коли щиро потворинячи, то насправді переважна більшість із нас із роду терпіти не можуть ні коров'ячого молока, ні, товариші, тих самих садових яблук-падалок. Здебільшого червивих. От мене особисто. Від них нудить. Ви розумієте, нудить і все. Як же я можу спокійно їх споживати? Себто їсти. Ну як? Єдина мета, якою ми, свинота, керувалися, закріплюючи броню на ці тимчасово дефіцитні продукти за собою, це, як ви, сподіваюся, розумієте, товариші, турбота про наше здоров'я. Бо наша наука крокує переможно вперед. І, згідно її найостанніших висновків, товариші, саме в молоці і яблуках містяться ті речовини, які конче необхідні для нормальної життєдіяльності кожної свині. Бо не треба забувати, товариші, що ми, свинота, то передусім тварини розумової праці. Саме на наших плечах, я сказав би, на наших мозкових півкулях, лежить уся відповідальність як за організацію трудового процесу на нашій фермі, так і керування ним. День і ніч ми і ніхто інший, товариші, дбаємо лише про одне – про ваш колективний добробут. І якщо ми змушені пити парне молоко та їсти ці самі червиві падалки – що це лише заради вас, товариші. Ви уявляєте, що може статися, якщо ми, свині, виявимося неспроможним виконувати свої обов'язки? На ферму одразу повернеться пан Джонс. Так-так, Джонс. Його жінка одразу повернуться на ферму. Я особисто впевнений, товариші, патетично вигукнув кригунець, крутячи хвостиком і часто-часто блимаючи очицями, що серед вас немає жодної душі. Жодної, товариші, яка прагнула повернути пана Джонса.

Бо і справді, якщо існувало б хоч щось, у чому тварини були абсолютно впевнені, то це саме те, про що й казав крикунець. Жодна твариняча душа не хотіла повернення пана Джонса. Глянувши на речі під таким кутом зору, всі присутні прикусили язика. Аж надто очевидною була необхідність постійної загальної турботи про здоров'я та добробут свиней. Тож без подальших дискусій було одностайно вирішено, що відтепер і надалі всі надої молока, як і всі зібрані падалки, допоки не визріє основний урожай, ітимуть виключно на харч свиноті –

0: Частина перша. Сірий Мерседес. Дев'яте-десяте квітня 2009 року. Оггі Оденк-Йорк мав 1997 року випуску «Датсона», який попри великий пробіг їздив усе ще добре, але пальне коштувало дорого. Особливо для людини, що сидить без роботи. А міський центр містився на дальньому кінці міста, тому того вечора він вирішив скористатися останнім автобусом. Він вийшов із нього з наплічником на спині та спальним мішком під пахвою, коли вже було 20 хвилин по 11. Оггі подумав про те, як він тішитиметься цьому простьобаному пуховому спальнику о 3 ранку. Вечір був туманним і зимним. «Щасти тобі, чоловіче!» – промовив водій, коли Оггі спускався сходинками. «Тобі щось, напевно, мусить дістатися, хоча б тільки за те, що ти опинився там першим». Тільки першим він не був. Досягши вершини широкого і крутого під'їзного шляху, який вів до великої громадської аудиторії, Оггі побачив щонайменше пару дюжин людей, які вже чекали купкою перед рядом дверей. Дехто з них стояв, більшість сиділи. Встановлені там стовпчики з натягнутою між ними жовтою стрічкою «Не перетинати» створювали доволі складний прохід, який звивався назад уздовж самого себе на кшталт лабіринту. Оггі знав таке з кінотеатрів і з того банку, в якому він наразі перевищив свій кредитний ліміт. І він розумів мету – втиснути якомога більше людей у якомога менший простір. Підходячи до кінця того, що невдовзі стане анакондою з шукачів роботи, Оггі побачив, що крайня в цій черзі жінка тримає в рюкзачку кенгуру спляче немовля і відчув одночасно здивування та відразу. Щічки в дитини пащіли від застуди. Кожен її віддих виходив зі слабеньким хрипом. Жінка дочула трохи захекане наближення Оггі і обернулась. Молода і доволі миловида, навіть із темними колами під очима. Біля ніг у неї стояла маленька стьобана дорожня сумка. Оггі вирішив, що там система життєзабезпечення немовляти. «Привіт!» – промовила вона. «Вітаю в клубі ранніх пташок. Тільки й надії, що вхопимо якогось черв'ячка». Відбрив він, а тоді подумав: «Та що за чорт?» І простягнув руку. «Огаст Оденк-Йорк. Оггі. Мене недавно скоротили. Це так тепер у 21 столітті, кажуть, коли витурюють з роботи». Вона потисла йому руку. Потиск мала добрий, міцний і ані трішечки не ніяковий. «Я Дженіс Крей, а мою сповиту радість звуть Патті. Можна сказати, що мене теж скоротили. Я була хатньою робітницею в гарній родині у цукрових пригірках. Хазяїн володіє автосалоном». Оггі кліпнув очима. Дженіс кивнула. «Я розумію. Він сказав, що йому дуже шкода мене відпускати, але вони мусять затягнути паски». «Багато такого коїться навкруги», – сказав Оггі, сам собі думаючи: «Ти не могла знайти нікого, щоб посидів з дитиною? Зовсім нікогісінько. Я мусила принести її сюди». Він припустив, що від Дженіс Крей не вимагалося бути видатною читачкою думок, щоб здогадатися, що йому подумалося. «У нас нікого більше нема. Буквально нікого. Дівчина з нашої вулиці не змогла б залишитися на всю ніч, навіть якби я їй заплатила. Та я на це і не спроможна. Якщо я не отримую роботи, навіть не знаю, що ми будемо робити.
1: А твої батьки не могли її взяти? Запитав Оггі.
0: Вони живуть у Вермонті. Якби я мала бодай половину мозку, я б взяла паці і поїхала туди. Отак от гарненько. Тільки в них є власні проблеми. Тато каже, що їхній дім підтопило. Не буквально. Вони не опинилися в річці. Нічого подібного. Там щось таке фінансове.
1: Оггі кивнув.
0: Такого теж багато коїться навкруги.
1: Крутимо з возом у гору з Марлборо-стрит, де Оггі був зійшов з автобуса, над'їжджали нечисленні автомобілі. Вони завертали ліворуч до величезного порожнього поля парковки, яка поза всякими сумнівами буде вщерть заповненою ще перед світанком завтрашнього дня. Задовго до відкриття дверей на перший щорічний міський ярмарок робочих місць. Жодна з машин не скидалася на нову. Водії паркувалися, і з більшості автівок вигулькували по 3-4 шукачі роботи, прямуючи потім до дверей аудиторії. Оггі не був уже

рюкзачку і знову заспокоїлась. Принаймні, вона була щільно закутана. Навіть її долоні ховалися в крихітних рукавичках. «Дітям виживати важче», – ніякого сказав собі подумки Оггі. Йому подумалося про пиловий казан, про ту велику депресію. Ну, теперішнє для нього особисто також виявилося доволі великою. 2 роки тому все було нормально. Жив, поживав він не те, щоб зовсім у розкошах у себе на районі, але кінці з кінцями таки зводив, та й у кінці майже кожного місяця щось залишалося. Тепер усе обернулося на лайно. Щось таке вони поробили з грошима. Він цього не розумів. Він працював простим офісним щуром у постачальному відділі компанії Chicago Lakes Transport, розумівся на накладних та на тому, як користатися комп'ютером, щоб спрямувати вантажі де треба, судном, потягом або літаком. Люди побачать мене з немовлями і вирішать, що я безповідальна особа, не вгавала Дженіс Крей. Я знаю, я вже бачу це у них на обличчях. Я побачила це і на твоєму. Але що інакше я могла зробити? Навіть аби та дівчина з нашої вулиці змогла залишитися на ніч, це коштувало б мені $84. 84! Мені довелося відкласти на квартплату на наступний місяць, і після цього я вже залишилася без копійчини. Вона усміхнулась, і в світі високих дугових натрієвих ліхтарів з парковки Оггі побачив на її віях бусинки сліз. А таке я базікала. Не треба вибачатися, якщо саме це ти зараз робиш. Черга вже завернула за перший закрут і повернулася до того місця, де стояв Оггі. А дівчина таки мала рацію. Він побачив, як багато людей витріщаються на сплячу в рюкзачку дитину. Ну, так воно і є, гаразд. Я самотня, незаміжня мати, яка не має роботи. Я хочу вибачатися перед кожним за геть усе. Вона відвернулася і подивилась на повішений понад рядом дверей банер. На ньому було написано «1000 робчих місць гарантовано». А нижче «Ми підтримуємо мешканців нашого міста, мер Ральф Кінслер». Інколи мені кортить вибачитися за Коламбін, за 11 вересня 2001-го, за те, що Беррі Бонс приймав стероїди. Вона видала напівістеричний смішок. Інколи мені навіть кортить вибачитися за вибух космічного човника. Хоча коли те трапилось, я ще тільки вчилась ходити. «Не журися», – сказав їй Оггі. «З тобою все буде добре». То були просто стандартні слова, які промовляють в таких випадках. «Мені хотілося б, аби було не так сиро, от і все. Я її укутала на той випадок, якщо стане сильно холодно, а зараз сиро». Вона похитала головою. «Та ми впораємося, вже ж. Хіба не так, Патті?» Вона подарувала Оггі безпорадну посмішку. «Аби тільки не почався дощ». Дощ не почався. Але сирість посилювалася. Аж врешті-решт вони побачили, як у світлі дугових натрієвих ліхтарів зависли крихітні крапельки. У якийсь момент Оггі зрозумів, що Дженіс Крей заснула стоячи. Вона перехнябилася на одне стегно. Плечі в неї поникли, волосся вологими крилами висіло по боках обличчя, а підборіддя майже вперлося в груднину. Він поглянув собі на годинник і побачив, що вже за 14:45. Через 10 хвилин прокинулась і почала плакати Патті Крей. Її мати, її мама сама дитя, подумав Оггі, стрепенулася, якось по конячому пирхнула, підвела голову і спробувала витягти доньку з рюкзачка –

0: Вона спершу не виходила, у неї застрягли ноги. Долучився Оггі, тримаючи краї стропів. Коли Патті, тепер уже волаючи, вигулькнула, він побачив, що по всій її крихітній рожевій куртці і шапці того ж кольору блищать краплі води. «Вона зголодніла», – промовила Дженіс. «Я можу дати їй грудь, але дитина до того ж ще й мокра. Я відчуваю це просто крізь її штанці. Господи, я не можу її перевдягати на такому. Тільки поглянь, як туманом береться». Оггі зачудувався. Що ж то за таке кумедне божество налаштувало все так, щоб він опинився наступним за нею в цій черзі? Також він чудувався, як з біса ця жінка збирається пробиратись надалі крізь решту свого життя. Всього життя, а не лише наступних 18 чи скількох там років, поки вона нестиме відповідальність за дитину. Вийти в таку ніч без нічого іншого, крім торбочки-пелюшок. Виявитися такою безпорадною. Він був поклав свій спальний мішок біля сумки з пелюшками Патті. Тепер він присів навпочепки, потягнув зав'язки, розкатав мішок і розстебнув на ньому зіпер. «Пірнай сюди, грійся, і її зігрій. А я подам потім причандали, які тобі потрібні». Тримаючи на руках розборсану дитину, яка плакала, вона витріщилася на нього. «Ти жонатий, Оггі?»
1: «Розлучений».
0: «Діти?» Він похитав головою. «Чому ти такий ласкавий до нас?»
1: «Тому що ми тут»,
0: відповів він, знизуючи плечима. Вона затримала на ньому погляд трохи довше, зважуючи, а потім передала йому немовля. Оггі тримав дитину на простягнутих руках, причарований червоним, розлюченим личком, краплиною сопельки на крихітному кирпатому носі ніжками у фланелевих повзунках, що накручували велосипедні педалі. Дженіс змійкою сковзнула у спальник, а потім підняла руки. «Подай її, будь ласка, мені». Оггі віддав дитину, і жінка зарилася в глиб спального мішка. Збоку, там, де черга робила перший поворот назад, на них задивилися двоє молодиків. «Пильнуйте власні справи, хлопці!» – промовив Оггі, і вони відвели погляди. «Ти не подаси мені переміну?» – попрохала Дженіс. «Перш ніж годувати, мені треба її перевдягти». Він присів, впершись одним коліном у мокрий асфальт, і розстебнув зіпер на стьобаній сумці. На мить він здивувався, побачивши там замість памперсів ганчір'яні підгузки. А потім зрозумів. Ганчір'яні можна використовувати знову і знову. Можливо, ця жінка не така вже й конче безпорадна. «Я тут бачу ще пляшечку Baby Magic. Тобі вона треба?» З середини спального мішка, звідки тепер стирчало тільки пасмо її рудуватого волосся, долинуло: «Так, будь ласка». Він подав їй пелюшки і лосьйон. Спальник почав смикатися і спучуватися. Спершу плач подушчив. Трохи знизу від одного із закрутів їхньої черги хтось загублений у гуснучому тумані промовив: «Ти що там, не можеш заткнути дитину?» Інший голос додав: «Хтось мусить зателефонувати до соціальної служби». Оггі чекав, дивлячись на спальний мішок. Нарешті той перестав ворушитися, і звідти вистромилась рука з підгузком. «Ти не покладеш це до сумки? Там є пластиковий пакет для брудних». Вона поглянула на нього, визирнувши, наче якийсь кротик із нори. «Не бійся, воно не закаляне, тільки запісяне». Оггі взяв підгузок, поклав його до пластикового пакета, збоку на ньому був напис «Костко», а потім засмикнув на сумці зіпер. Плач усередині спального мішка. «Так багато торб», – подумав він, – тривав ще хвилину чи дві, а потім раптово обірвався. Це Патті почала годуватися на парковці міського центру. З понад ряду дверей, які відкриються лише через 6 годин, один раз апатично сплеснувся банер. 1000 робочих місць. Гарантовано.
1: Звісно,
0: подумав Оггі.
1: А ще ти гарантовано не підчепиш сніду, якщо нажиратимешся вітаміном С.
0: Проминуло 20 хвилин. Ще кілька машин виїхали вгору з Марлборо-стрит. Ще кілька людей приєдналися до черги. На думку Оггі, їх тут уже мусило чекати 4 сотні. З такими темпами на той час, коли о 9-й годині відчинять двері, тут, за найпоміркованішими прогнозами, стоятиме вже 1000-2 претендентів.
1: Якщо хтось запропонує мені роботу кухарчуком в Макдоналдсі, чи я погоджуся? Мабуть. А якщо дверником у Волмарті? О, ще пак.
0: Величезна посмішка. І як вам сьогодні ведеться? Оггі подумав, що роботу дверника він зміг би зразу виконувати віртуозно.
1: Я комунікабельна персона,
0: подумав він і розсміявся. Зі спальника щось кумедне?
1: Нічого,
0: відповів він.
1: Обнімай дитину.
0: Я це й роблю. З посмішкою в голосі. О 3:30 він присів на коліна, підняв клапан спальника і зазирнув досередини. Дженіс Крей міцно спала, згорнувшись калачиком, пригортаючи дитину собі до грудей. Це навело його на згадку про Грона Гніву.
1: Як там звали ту дівчину? Ту, яка наприкінці годує груддю того чоловіка. Якесь квіткове ім'я,
0: пригадувалося йому. Лілі?
1: Ні. Вероніка? Ні. Абсолютно ні.
0: Він подумав, чи не прикласти долоні сурмою собі до рота і, підвищивши голос, запитати в натовпу, хто тут читав Грона Гніву. Коли він уже підводився, посміхаючись такій абсурдній думці, йому набігло те ім'я Роза. Так звали ту дівчину в Грона Гніву, але не просто Роза, а Роза Шарона. Схоже було на якесь біблійне ім'я, втім, із цілковитою певністю він цього стверджувати не міг. Він ніколи не був ревним читачем Біблії. Він поглянув униз на спальний мішок, у якому був, сподівався, провести перед світанкові години цієї ночі. І згадав, як Дженіс Крей казала, що їй хочеться вибачитися за Коламбін, і за 9 вересня, і за Беррі Бонса. Може, вона б заразом взялася і за глобальне потепління. Можливо, коли все це закінчиться, і вони вже отримують гарантовані робочі місця, або ні. Ні, мало такий самий рівень імовірності. Він пригостить її сніданком. Не якесь там залицяння, нічого такого подібного, просто яєчня з шинкою. А після того вони вже ніколи не бачитимуться знову. Люди ще надходили. Вони зупинялися перед кінцем серпантину стрічок із зарозумілим написом «Не перетинати». Щойно по тому, як цей серпантин заповнився, черга почала подовжуватися на саму парковку. Що дивувало Оггі і тривожило його, це те, якими були тут усі тихими. Так ніби вони всі розуміли, що їх мета безнадійна. І чекають вони лише, щоб отримати цьому офіційне підтвердження. Банер знову мляво шарпнувся. Туман продовжував густішати. Незадовго перед 5-ю годиною ранку Оггі стрепенувся з напівдрімоти,
1: потоптався, щоб розбудити собі ноги, і звернув увагу на якесь неприємне залізисте світло, що вповзало в повітря. Воно якнайдалі в світі відпадало від того рожевоперстого світанку, що його оспівували поети і старовинні кінофільми формату «Технікольор». Це був якийсь антисвітанок, сирий і блідий, як щока денної давнини трупа. Огі бачив, як у всій своїй позбавленій смаку архітектурній пишноті зразка 1970-х повільно проявляється будівля міського центру. Він подивився на дві дюжини закрутів гірського серпантину, стерпляче очікуючих людей, а потім на решту черги, хвіст якої ховався в тумані. Тепер уже де-не-де стихо зазвучали балачки, а коли по той бік дверей крізь вестибюль пройшов одягнений у сіре робоче вбрання сторож, здійнялися невеличкі глузливі веселощі. «Відкрито життя на інших планетах!» – вигукнув один із тих молодиків, що були, витріщалися на Дженіс Крей. То був Кріс Фріас, якому невдовзі цілком відірве руку геть. На цю репліку відгукнулися помірним сміхом, і люди почали теревенити. Ніч скінчилася. Сльозливе світло не вельми надихало, але при ньому було бодай трохи краще, ніж у ті передсвітанкові години, які щойно минули. Огі знову присів біля свого спальника, прислухаючись одним вухом. Почуте ним тихеньке, мірне сопіння змусило його посміхнутися. Можливо, його переживання за неї було даремним. Він припускав, що трапляються люди, які долають життя, бо, може, навіть успішно, завдяки доброті незнайомців. Ця молода жінка, що це зараз придрімнула зі своєю дитиною в його спальнім мішку, може бути однією з таких. Йому подумалося, що вони з Дженіс Крей могли б представлятися в різних заявочних анкетах як пара. Якби вони так зробили, присутність немовляти не здавалася б безвідповідальністю, а радше ознакою спільної самовідданості. Напевне, він сказати не міг. Багато чого в людській природі залишалося для нього таємницею, але він вважав таке ймовірним. Огі вирішив, що коли прокинеться Дженіс, він спробує викласти цю ідею їй. Подивиться, що вона на це скаже. Подружню пару вони з себе зображати не зможуть. На ній нема обручки. А свою він зняв назавжди ще 3 роки тому. Але вони могли б назватися, як це тепер люди кажуть, партнерами. З Marlboro Street накрутив звіс регулярно, як цокотіння годинника продовжували виїжджати автомашини. Невдовзі з'являться також піші люди, щойно з першого ранкового автобуса. Огі був майже певен, що о 6 вони почнуть сюди просто набігати. Через цей густий туман приїжджі машини проявляли себе лише фарами з неясними обрисами тінями, прихованими за лобовим склом. Деякі з водіїв, побачивши величезний натовп із тих, що вже чекають, розверталися назад, зневірені, але більшість трималися свого, прямуючи до тих небагатьох парковочних місць, які ще залишалися вільними. Убували їхні задні вогні. А потім Огі помітив силует автомобіля, який не розвернувся і не продовжив шлях на дальній край парковки. По боках його незвичайно яскравих фар світили ще й жовті, протитуманні. «Потужні фари», – подумав Огі, – «певне якийсь Мерседес-Бенц». «Що робить Бенц на ярмарку робочих місць?» Він припустив, що це може бути сам мер Кінслер. З'явився оголосити промову перед клубом ранніх пташок,
0: щоб підтримати їхню заповзятливість, їхнє старе, добірне американське кредо «Хто рано встає, той своє бере».
1: «Якщо так, – подумав Огі, – приїжджати зараз сюди в Мерседесі, навіть якщо той і старий, – це несмак».
0: Якийсь літній парубок у черзі попереду Огі, Вейн Велланд, наразі в останній миті свого земного існування, промовив: «Чи це не Бенц? Скидається на те, ніби Бенц». Огі вже відкрив рота сказати, що, звісно, так і є. Потужні передні фари Мерседеса неможливо з чимсь сплутати. Але раптом водій іншої машини просто позаду цього неясного силуету натиснув на клаксон. Довгий, нетерплячий гудок. Потужні фари зблиснули ще яскравіше. Прорізавши блискучі конуси крізь підвішений крапельками туман, і машина, немов її підгарячив той нетерплячий сигнал, стрибнула вперед. «Гей!» – вигукнув Вейн Велланд здивовано. І то було його останнє слово. Машина набрала швидкість прямо на тому місці, де юрма шукачів роботи була напакована найщільніше, і оповилася стрічками «не перетинати». Дехто намагався втікати, проте вирватися на волю могли тільки ті, що перебували в задній частині натовпу. Хто стояли ближче до дверей? Справжні ранні пташки не мали жодних шансів. Вони натикалися на стовпчики, перекидаючи їх. Вони заплутувалися у стрічках. Вони наштовхувалися одне на одного. Натовп хитався туди-сюди збудженими хвилями. Старіші і менші на зріст попадали і були затоптані. Огі різко кинуло вліво. Він спіткнувся, утримався на ногах. Його попхнуло вперед. Майнув чийсь лікоть, бахнувши йому в вилицю прямо під правим оком. І той бік його поля зору спалахнув яскравими іскрами 4 липня. Іншим оком він побачив, як цей Мерседес не просто виник з туману, а немов сам себе з нього сотворив. Великий сірий седан, мабуть, SL-500. Той, що з 12 циліндрами, і саме зараз усі 12 гугоніли. Огі штовхнула на коліно поряд з його спальним мішком. Силуючись знову підвестись, він отримував безперервні удари по руці, по плечах, по шиї. Люди кричали. Він почув, як залементувала якась жінка. «Обережно, обережно, він не зупиняється!» Він побачив, як висунула голову зі спальника Дженіс Крей. Очі її кліпали в збентеженні. Знову вона нагадала йому насмішливого кротика, що визирає з нірки. Пані кротик з жахливо розкуйовдженим зі сну волоссям. Огі подряпався вперед навкарачки і ліг на спальний мішок з цією жінкою і її дитиною всередині. Немов таким чином він міг успішно прикрити їх від двотонного витвору німецької інженерії. Він чув, як волали люди. Їхні крики майже поглинули ревіння двигуна великого седана, що наближався. Від когось він отримав страшенний удар по потилиці. Та ледве його відчув. Вистачило часу подумати: «Я збирався пригостити Розу Шарона сніданком». Вистачило часу подумати: «Може, він відверне?» Це здавалося для них найкращим шансом. Можливо, їхнім єдиним шансом. Він почав підводити голову, щоб побачити, чи так воно. Але тут величезне чорне колесо зжерло його поле зору. Огі відчув, як рука цієї жінки стиснула його передпліччя. Йому вистачило часу на надію, що дитина все ще спить. А потім час збіг. Частина друга. Дед Пенс. Глава перша. Ходжес виходить із кухні з бляшанкою пива в руці. Сідає у крісло «Лейзі Бой» і ставить бляшанку на маленький столик ліворуч від себе поряд з пістолетом. То револьвер «Сміт енд Вессон» M&P калібру 38. M&P означає військовий і поліцейський. Ходжес його неуважно погладжує, як от ви погладжували б старого собаку. Потім підбирає телевізійний пульт і вмикає 7-й канал. Він трохи запізнився, і аудиторія в студії вже аплодує. Він думає про моду, нетривалу і зловісну, яка охопила його місто наприкінці 80-х. Хоча, можливо, слово, якого він насправді потребує, заразила, бо то було немов перехідна лихоманка. 3 міські газети друкували про все те передовиці цілісіньке літо. Тепер 2 з тих газет зникли, а 3 існує на реанімаційному забезпеченні. Махаючи рукою аудиторії, на подіум широкими кроками сходить ведучий у стильному костюмі. Відтоді, як він пішов у відставку з поліції, Ходжес дивиться це шоу майже кожного будня і вважає, що цей чоловік занадто меткий для такої роботи. Роботи, що трохи схожа на занурення в каналізацію з аквалангом, але без гідрокостюма. Він вважає, що ведучий – чоловік того типу, який одного дня скоїть самогубство, а потім усі його друзі та близькі родичі казатимуть, що жодного уявлення не мали, ніби з ним щось не так. Вони гомонітимуть, яким він був життєрадісним, коли вони бачили його востаннє. На цій думці Ходжес знову неуважно погладжує револьвер. Це модель Вікторі. Старий, але годящий. Коли Ходжес ще служив, його власним пістолетом був Глок 40, куплений ним особисто. Від офіцерів у цьому місті очікується, щоб вони самі купували собі службову зброю. Тепер він лежить у сейфі в спальні. У сейфі, а отже, в безпеці. Ходжес його розрядив і поклав туди після своєї відставної церемонії, і відтоді на нього не дивився. Нецікаво. Хоча цей 38-й йому подобається. Він має до нього якусь сентиментальну прив'язаність. Але є дещо і поза цим. Револьвери ніколи не заклинює. А ось і перша гостя. Молода жінка в короткій блакитній сукні. Обличчя в неї глупувате, аж порожнє. Але тіло вона має чумове. Хоч знає, що десь під сукнею в неї мусить бути оте татуювання, що його тепер називають «блядським штампом». А може їх там 2 або і 3? Чоловіки в аудиторії свистять і тупотять ногами. Жінки в аудиторії аплодують спокійніше. Деякі пускають під лоба очі. Ця жінка того кшталту, що їм не сподобалося б, аби на неї потай задивлялися їхні чоловіки. Ця жінка мочить відразу зі старту. Вона розповідає ведучому, що її бойфренд має дитину з іншою і повсякчас їздить до них на відвідини. «Я його все ще кохаю», – каже вона, – «але ненавиджу ту». Пару наступних слів запікано, але хоче вміє читати по губах «йобану курву». Аудиторія голосно радіє. Ходжес сьорбає своє пиво. Він знає, що буде далі. Це шоу характерне повною передбачуваністю мильної опери з тих, що показують після полудня щоп'ятниці. Ведучий дозволяє їй ще трохи нести своє, а потім оголошує ту саму іншу жінку. У неї також чумовий станок і кілька ярдів пишного білявого волосся. У цієї блядський штамп на щиколотці. Вона підходить до першої і каже, я розумію, що ти відчуваєш, але я його теж кохаю. У неї є щось на думці, але їй вдається промовити тільки це, перш ніж чумове тіло номер один розпочинає бійку. Хтось за лаштунками бемкає в гонг, наче це початок якогось призового бою професійних боксерів. Хоч же згадає, що так воно і є, оскільки всі гості цього шоу мусять якось винагороджуватися. Інакше навіщо б їм таке робити? Дві жінки кілька секунд обмінюються ударами і дряпають одна одну, а потім їх розтягує пара качків у майках з написом «Security», які спостерігали з глибини сцени. Деякий час, поки ведучий поблажливо дивиться, вони кричать одна на одну. Повний і щирий обмін думками. Більшість слів запікано. А тоді бійку ініціює чумове тіло номер два, даючи на відліг такого ляпаса, що голова чумового тіла номер один відскакує назад. Знову бемкає гонг. Жінки падають на сцену, брижиться вгору їх сукні, жінки дряпаються і скубуться. Аудиторія шаленіє. Качки-охоронці їх роз'єднують, ведучий стає між жінками, примовляючи на позір спокійливим, але напідбурюючий підкладці тоном. Обидві жінки репетують про глибину свого кохання, плюючи одна одній в обличчя. Ведучий оголошує, що невдовзі вони повернуться. А поки що якась актриса категорії «С» рекламує дієтичні пігулки. Ходжес знову відсьорбує пива, розуміючи, що не прикінчить навіть половини бляшанки. Кумедно це, бо коли ще ходив у копах, він був з біса майже алкоголіком. Коли пияцтво зруйнувало його шлюб, він погодився з тим, що дійсно є алкоголіком. Тоді він зібрав усю силу волі і припинив це, пообіцявши собі, що питиме стільки, скільки йому з біса хотітиметься. Щойно відтрубить 40 років у доволі таки виняткова цифра, коли 50% міських копів йдуть у відставку після 25 років, а 70% після 30. От лише тепер, коли 40 років його служби позаду, алкоголь не вельми цікавить Ходжеса. Він був присилував себе напитися кілька разів, просто аби побачити, чи він ще на це здатен, але перебування в п'яному стані виявилося не цікавішим за перебування в тверезому. Насправді, воно виявилося трохи гіршим. Шоу повертається. Ведучий каже, що має ще одного гостя, і хоч же знає, хто ним буде. Аудиторія це також знає, галасом смакуючи наперед. Хоч же збере батьківський револьвер, зазирає йому в дуло, а потім кладе його знову на Direct TV Hit. Чоловік, через якого чумове тіло номер один і чумове тіло номер два перебувають у такому напруженому конфлікті, вигулькує з правого боку сцени. Вам відомо, як він виглядає навіть ще до його пиндючного явлення. А тож, це саме той парубок, оператор бензоколонки або совач картонних коробок на складі Target. Або, може, той, що діагностував погано вашу машину в містері Спіді. Він худосочний і блідий, з чорним волоссям, яке кучмою нависає над його лобом. На ньому штани чіно і божевільна зелена з жовтим краватка, яка передавлює цьому парубку горло одразу під його видатним адамовим яблуком. З-під холош штанів стирчать гострі носаки замшевих чобіт. Ви знали, що в його жінок є блядські штампи. І знаєте, що в цього чоловіка, як у коня, і сперма з нього вистрілює потужніше за локомотив і швидше за кулемет. Незаймана дівиця, яка сяде на унітаз після того, як там був подрочив цей парубок, підніметься звідти вже вагітною. І ймовірно, що двійною. На обличчі в нього грає хитросрака посмішка кульного чувака в розслабленому настрої. Омріяне заняття, довічна непрацездатність. Скоро брязне гонг, і жінки накинуться одна на одну знову. Пізніше, після того, як уже достатньо наслухаються його кпинів, вони перезирнуться, злегка кивнуть і разом нападуть на нього. Цього разу качки-охоронці вичікуватимуть трохи довше, тому що ця фінальна баталія є саме тим, що насправді бажає побачити аудиторія. Як студійна, так і та, що сидить по домівках. Як курки ганяють півня. Та нетривала і зловісна мода кінця 80-х та пошесть називалася «злидарські бої». Якогось того чи іншого слизького генія пробила ідея, а коли вона виявилася прибутковою, тоді ще троє чи четверо антрепренерів пристали, щоб удосконалити цю справу. Треба було лише заплатити парочці якихось п'янделих по 30 баксів, щоб вони напали один на одного в означений час в означеному місці. Одним із таких місць, яке хоче спам'ятав найкраще, був службовий майданчик позаду одного зачучверілого мандавошками стрип-клубу, що називався «Бам-ла-бам». Там, на східному кінці міста. Тільки-но дату бою було узгоджено, розпочиналося його рекламування. Із уст в уста в ті часи, коли поширене використання інтернету все ще перебувало за горизонтом. І збір з глядачів платні по 20 баксів із голови. Під час одного з таких заходів, на який проводили Рейд Ходжес з його напарником Пітом Гантлі, було далебі більш за 200 осіб. Більшість із них закладалися на переможці і криком перебивали одне одного, мов оскаженілі мазефакери. Там були присутні й жінки, деякі у вечірніх сукнях, обвішані коштовностями, котрі також дивилися, як ті двоє бродяг із пропитими до водянистості мізками молотять одне одного руками і ногами, як вони падають і підводяться, незв'язно белькочучи. Це шоу точно таке ж, тільки тут дію перебивають виробники дієтичних пігулок і страхові компанії. А отже, Ходжес припускає, що конкурсанти, саме ними вони і є, хоч ведучий називає їх гостями, повертаються додому трохи більше, ніж з 30 баксами та пляшкою нічного потяга. І не знайдеться копів, щоби це прикрити, бо все це тепер легальне, як лотерейні квитки. Коли шоу закінчиться, з'явиться вбрана у покрови своєї фірмової нетерпимої праведності пані суддя, типу «полонених не беремо», щоби з ледь задавленою люттю вислуховувати низькосраких прохачів, які представатимуть перед нею. Наступний у черзі товстий сімейний психолог, який примушує своїх гостей плакати, називаючи це проривом крізь стіну відмовлення, і запрошує їх іти геть, якщо хтось із них наважиться виказати сумнів щодо його методів. Хоча підозрює, що цей товстий сімейний психолог володів цими методами зі старих навчальних відео КДБ. Ходжес споживає цю страву з повнокольорового лайна після полудня кожного буденного дня тижня, сидячи в кріслі «Лейзі Бой» з батьківським револьвером, тим, який носив його тато, коли був патрульним копом, на столику поряд себе. Він завжди і кілька разів бере його в руку і зазирає в дуло, перевіряє ту круглу темряву. Пару разів він встромляв його собі між губи, просто щоб відчути, як воно, коли в тебе на язику лежить заряджений револьвер, націлений у піднебіння. «Призвичаюсь», – думає він. «Якби я міг напиватися як слід, я б його сховав», – думає він. «Я заховав би його щонайменше на рік. А якби зміг заховати на пару років, цей потяг, може, і минувся б. Я міг би зацікавитися садівництвом або спостеріганням за пташками чи навіть малюванням картин.
1: Тім Квіглі зайнявся малярством там, на півдні, у Флориді. У пенсіонерському поселенні, напакованому старими копами. Судячи з усього, Квіглі насправді отримував від цього насолоду. І навіть продав кілька своїх робіт на Венеційському арт-фестивалі. До того, як його розбив інсульт, тобто... Після інсульту він провів 8 чи 9 місяців у ліжку з цілком паралізованою правою стороною. Для Тіма Квіглі було покінчено з малюванням. А потім він помер. Отак от. Бемке – гонг до бою. І звісно ж, обидві жінки нападають на кощавого парубка в божевільній краватці. Зблискують лаковані нігті. Метляється пишне волосся. Хоч же знову тягнеться по револьвер, але встигає його тільки торкнутись, коли чує клацання прорізу в передніх дверях і ляпання пошти, яка впала на підлогу сіней. У ці дні електронних листів і Фейсбука нічого важливого не вкидають у поштовий проріз. Але він все одно підводиться. Краще вже перегляне пошту, полишивши батьківський M&P 38 на інший день.

0: На планеті нова година.
1: Володимир Білінський. Країна Моксель або Московія. Роман дослідження. Отже, московити увійшли у 15 століття, маючи на чолі князя Василя Дмитровича. А яблуко недалеко відкотилося від яблуні, тобто Василь кращим від батька не був. Так само боявся, так само втікав під час небезпеки, так само принизливо бив поклони в Золотій Орді, просячи право на ярлик. У 15 столітті Московія, як і раніше, руйнувала та нищила прилеглих сусідів, піклуючись про збільшення наживи і доходу. Не будемо голослівні, послухаємо Карамзіна. Правління Василя Дмитровича було для новгородців часом неспокійним. Так рать московська, простіше кажучи, банда або зграя, без оголошення війни вступила у Двінську землю, взяла в полон двінського посадника, багатьох бояр і скрізь грабувала без милосердя. Але розбита в Колмогорах, залишила бранців і втекла. Кінець цитати. Аналогічних прикладів можна подати безліч. Московити і великороси називали ці діяння збиранням землі російської. Розсудливі люди називають такі дії завоюванням, розбоєм і геноцидом. Сподіваюся, читачі помітили тенденцію Карамзіна. За першої ліпшої нагоди, коли не йдеться про московське приниження або поразку, він намагається переконати, що ось, мовляв, погляньте, уже в 15 столітті ми, великороси, мали государя. Не зубожілого, незначного князька-васала, а государя. Та Бог з ними. Государя то й государя. Послухайте, як князь московит правив у лапках у відповідальну хвилину. Одначе Василь Дмитрійович був здивований швидким походом ханського війська і негайно відправив боярина Юрія в стан його, щоб мати точні відомості про намір татарського полководця. Велів навіть збирати військо в містах, про всяк випадок. Та Едигей, затримавши Юрія, йшов уперед із великою поспішністю. І за кілька днів почули в Москві, що полки ханські йдуть прямо до неї. Ця звістка похитнула твердість Великокнязівської ради. Василь? Тепер він не государ московський. Навіть не князь великий, а просто якийсь там Василь. Не ризикнув на битву в полі, а зробив те ж, що його батько в подібних обставинах. Виїхав, треба розуміти, утік, із жінкою дітьми у Кострому. Але громадяни московські судили інакше. Нарікали, що государ зраджує їх ворогу, рятуючи тільки себе і дітей. Щоб татари не могли підійти до стін кремлівських, цей князь велів запалити навколо посади. Кілька тисяч домів, де жили мирні сімейства працьовитих громадян, запалали в одну мить. Видовище було страшне. Скрізь вогненні ріки і дим хмарами. Сум'яття, крик, розпач. На довершення жаху чимало лиходіїв, це ж не зайди, а самі московити, які за всіх часів, грабували в домах, ще не обійнятих полум'ям, і раділи загальному нещастю. Кінець цитати. Нарешті й Карамзін вимовив слово істини – зраджує. Людину, що покинула на призволяще своїх підданих у важку хвилину, іншим словом не називають. Саме так – зрадник і боягуз. Погляньте, яка дивовижа. Сина за втечу все-таки назвали зрадником, хоча й мимохідь. А батечка Дмитрія, так званого Донського, забоялися. Але ж вчинки їхні однакові, а боягузтво помітне неозброєним оком. Якщо московит, а пізніше великорос, робив що-небудь для збирання землі російської та мав успіх у цьому, йому прощалися будь-які падіння, будь-яка мерзота, відчайдушне боягузтво або зрадництво. Це великороси згодом замовчували. Знову Московія була спалена і розорена. Але збирач землі російської залишився живий, здоровий. І незабаром письменники великоросійської історії проспівають цьому московському государеві оду хвалебну. Однак спершу послухаймо Карамзіна про навалу татар. Тим часом полки татарські розсипалися по областях Великого князівства. Взяли Переславль-Залеський, Ростов, Дмитрів, Серпухов, Нижній Новгород, Городець, тобто спалили їх, забрали в полон жителів, пограбували церкви і монастирі. Щасливий, хто міг урятуватися втечею. Ну, як ватажок. Не було ані найменшого опору. Росіяни, а їх ще нема, поки що є московити, здавалися отарою овець, яку загризають хижі вовки. Бранців зв'язували і вели, як псів, на змичках. Іноді один татарин гнав перед собою людей зо 40. Кінець цитати. А що ж князь московський? Де він? Хто він тепер? Государ чи боягуз чужорідний? Полки ханські, які гналися за великим князем московським, не могли наздогнати його. І, на жаль, Едигея прийшли назад. Кінець цитати. Оце так государ московський. Навіть татари, справжні степовики, не змогли наздогнати князя, що втікав. Не слід забувати, що втікав князь дрімучими, непрохідними костромськими лісами, де раніше торував шлях його батько Дмитрій Донський, який так само рятувався втечею від татаро-монголів у 1382 році. Ну де вже у костромських хащах шукати людей, збирати військо? Зберегти б власну шкуру, і то добре. Повернувшись із перегонів, князь Василь прочитав, хоча він і читати не вмів, йому прочитали інші, залишене Едигеєм послання. Від Едигея у клін до Василя. Все писане тобою до ханів про бідність народу російського є неправдою. Ми нині самі бачили улус. Бачите, це держава московська – улус. І дізналися, що ти збираєш у ньому порублю із двох сох. Куди ж дівається срібло? Земля християнська залишилася б ціла і неушкоджена, якби ти справно платив ханську данину. А нині тікаєш як раб. Подумай і навчися. Кінець цитати. Тож московський государ терміново прислухався до поради полководця Едигея. Одразу ж розпочав нові перегони. Цього разу на випередки з Іоанном Тверським побіг за ханським ярликом у Золоту Орду. Послухайте. Намір Іоаннів, великий князь Тверський, їхати в Орду здавався Василю Дмитрієвичу настільки небезпечним, що він зважився сам шукати прихильності хана і з багатими дарами відправився в столицю Капчакську, куди його й провели всі знатні вельможі. Кінець цитати. Кінець цитати. Карамзін не залишає великоросам

Всі мерзенні вчинки і криваві внутрішні безчинства лише за одне покартали. Серед загального суму та сліз, як кажуть літописці, Василь Дмитрійович помер на 53-му році від народження, княжив 36 років і був володарем розсудливим. Не маючи люб'язних властивостей батька свого, добросердя, м'якості у вдачі, ні палкої військової мужності, ні великодушності геройської, підсиливши державу московську, писака історії вже забув про улус монгольський, надбаннями важливими, зберігши її цілість від хижості литовської. Може, він зробив помилку в політиці, давши змогу відпочити Вітовту, розбитому ханом. Може, йому варто було б відновити тоді дружелюбний зв'язок із Ордою і разом із Олегом Рязанським вдарити на Литву, щоб з'єднати Південну Русь із Північною, тобто з Московією. Кінець цитати. Ось вона. Логіка Великороса. Будь-яким зрадництвом, будь-яким мерзенним способом прихоплюй шматки землі російської. Підлість таких діянь згодом спишеться і приховається в історичних писаннях, а придбання залишаться. Що цікаво, коли питання стосується історичної правди, вимисли і брехня Великороса мають перевагу над чесністю і порядністю міркувань. Простежмо події кінця 14-го, початку 15-го століття. Битва татаро-монголів із литовсько-українськими військами відбулася на берегах ріки Ворскли, 1399 року, де литовсько-українські полки були переможені татаро-монголами, на чолі яких стояв Тимур Кутлук. Карамзін аж захлинається в захваті, описуючи поразку військ Вітовта Литовського. Ні Чингісхан, ні Батий не здобували перемог досконаліших. Кінець цитати. Слід розуміти всю неправду такого твердження. Внаслідок поразки від Батия ростовсько-суздальська земля опинилася у володінні татаро-монголів і перетворилася на дикий, відсталий культурно татаро-монгольський улус. Литва і Русь після поразки навіть данини не платили Тимуру Кутлуку. Пограбувавши ці землі, Кутлук пішов у Поволжя. Відчуваєте різницю? Тлумач історії вперто забув повідомити, що, програвши ту битву, Вітовт не побіг до Орди просити ярлик на князювання. Ні. І розмовляв із ним хан не як з Василем, князем московським. Послухайте, як спілкувався хан Тимур Кутлук із Вітовтом, князем литовсько-руським. «Навіщо йдеш на мене?» – вилів він сказати Вітовту. «Я не ступав ніколи на землю твою зі зброєю». Тимур невідступно пропонував мир, визнавав Вітовта найстаршим. Погоджувався навіть, за словами наших літописців, платити йому щорічно певну кількість срібла. Кінець цитати. Ці слова не схожі на звертання Едигея до московського князя Василя 1407 року. «Чого тікаєш, як раб? Подумай і навчися!»
Військові сили Вітовта Литовського спирались на народи, які жили на землях від Балтики до Чорного моря.

0: були незрівнянно сильніші від московських та подібних до них. Це необхідно констатувати для розуміння історичної правди. Тут вимисли і брехня великоросів недоречні. Хоча брехня й вигадки – стрижнева основа історичного писання російської історії. Не варто забувати, що у 1382 і 1407 роках московське князівство було розорене спочатку Тохтамишем, а пізніше Едигеєм, а народ знищений або забраний, за словами того ж таки Карамзіна, як пси на змичках у рабство. Про яке приєднання Південної Росії може бути мова? До кого приєднувати? 1404 року Литва приєднала до себе Смоленське князівство разом із містом Смоленськом. Зверніть увагу, Смоленськ до 1404 року не належав ні Золотій Орді, ні Москві. Цю історичну істину не приховати неправдою. Саме в ті роки Литва забрала у татар Поділля і приєднала до Великого Литовсько-Руського князівства. У 1410 році князь Вітовт став одним із полководців Великої переможної Грюнвальдської битви, яка поклала край німецькій експансії на схід. До речі, забезпечивши з північного заходу благополуччя Московії. Тож, якби Московія в ті роки виступила проти Великого Литовсько-Руського князівства, то з цілковитою певністю можна заявити, що в першій чверті 15 століття припинила б своє існування назавжди. Навіть не народилася б ідея збирання землі російської, а великоросів як нації не було б. Великоросові-державнику страшенно хочеться возвеличити Московію та знеславити сусідів, яких вона згодом захопила. І тоді він видає фальшиві вимисли за можливі дії. Либонь, хто клюне, либонь зійде за правду. Карамзіну не соромно писати поруч такі історичні перли, підсиливши державу московську. І зважився сам шукати прихильності хана. Держава московська, а слідом улус монгольський. Ну, писалося без муки сумління. Все зійшло з рук байкарям історії. Аби тільки величніше і спритніше було викладено історію Російської імперії. Про достовірність тут і не йшлося. Залишимо і цього московського князя. Наступним був князь Василь Васильович Темний, 1425-1462 роки. Слід наголосити, як і всі його московські попередники, Василь Темний одразу ж подався в Орду просити великокнязівський титул. Вступив у суперечку за ярлик зі своїм дядьком, князем Юрієм. Цілком ймовірно, московит програв би ярлик великокнязівський та врятував московську справу проноза боярин Іван, який був при ньому в Орді. Ось як описує право Василя на московський престол Карамзін. Василь доводив своє право на престол новим статутом государів московських, згідно з яким син після батька, а не брат після брата, мусить успадковувати велике князювання. Дядько, спростовуючи цей статут, посилався на літописи та заповіт Дмитрія Донського, де він, Юрій, у випадку кончини Василя Дмитрійовича, названий його спадкоємцем. І тут боярин московський Іван став перед Махметом і сказав: «Царю Верховний, молю, дозволь мені, смиренному холопові, говорити за мого юного князя. Юрій шукає великого князювання за старим правом російським». Розумійте, московським. «А государ наш, розумійте, васал твій, по твоїй милості, відаючи, що воно, Московія, є твій улус, віддаси його, кому захочеш. Один вимагає, а інший благає». Кінець цитати. Ото і вся розповідь про велич Московії в 15 столітті. Тут усе точнісінько викладене самими московитами. На той час Москва – звичайний позаштатний улус татаро-монгольських ханів. Про яких-небудь государів московських говорити не випадає. Звичайні васали орди. Варто б великоросам більш пильно придивитися до власної історичної науки. Відсіяти принаймні видиму неозброєним оком брехню. Вельможа татарський Улан-Царевич урочисто посадив Василя на трон великокнязівський в Москві у храмі Богоматері біля золотих дверей. Кінець цитати. У московському храмі Богоматері татарський спадкоємець не саджав на трон московського князя. Тут, у храмі, Василь Темний присягав перед православними святинями на вірність ординському ханові. Він клятвенно обіцяв бути васалом слухняним, платити данину, коритися орді. Такий монарх і така монарша московська держава в 15 столітті. За цього князя кривава московська гризня сягнула апогею. Москва була побита жорстоко у себе вдома. Але, як писав Карамзін, смиренно плазуючи в орді, міжусобиці вдома ознаменувалися різними лиходійствами, в остервенінні своєму без усякого суду топили і палили людей. Навіть законні страти були жорстокі, аж варварські. Кінець цитати. Московія і за наступного князя Івана III залишалася жорстоким завойовником сусідів. Уже за 3 роки після початку князювання Івана III московити рушили грабувати Черемиську землю. Мерзенний розбій та грабіж стали головними джерелами поповнення князівської скарбниці. Тим паче, що ординські хани не особливо перешкоджали експансії на північ. А значно пізніше великороси назвуть цю мерзоту збиранням землі російської. А поки що, як бачимо, відбувалися звичайний грабіж і розбій. Московська рать на чолі з Симеоном Романовичем пішла у Черемиську землю, в нинішні В'яцьку і Казанську губернії. Крізь дрімучі ліси, уже повні снігу, в найлютіші морози, веління государя і надія збагатитися здобичу дали воїнам силу здолати всі труднощі. Більше місяця йшли вони по лісових пустелях, не бачили ні селищ, ні шляху перед собою. Вступивши в землю Черемиську, багато на хліб худобу, керовану власними князями, але підвладну царю Казанському, росіяни, московити, винищили все, чого не могли взяти як здобич. Різали худобою людей. У такий спосіб московити насаджували передові звичаї і культуру, як сотні років розповідали нам. Палили не лише селища, а й бідних жителів, забираючи будь-кого у бранці. Наше, московське, право війни було ще древнє, варварське. А сьогодні, у Чечні, уже цивілізоване та людяне? Всяке лиходійство у ворожій країні вважалося законним. Князь Симеон доходив майже до Казані і, без битви проливши ріки крові, повернувся з ім'ям переможця. Кінець цитати. Москва сотні років намагалася переконати світ, у тому числі й поневолені нею народи, що вона несла їм, народом, зібраним у землі російській, прогрес, передову культуру і волю. Яка брехня! Із опису видно, якою дикою і варварською була Московія наприкінці 15 століття, в пору високої європейської культури. В Московії 15 століття панували тьма, звичайне варварство, де вбити, вкрасти, пограбувати вважалося нормою. Ще на один факт необхідно звернути увагу читачів. Навіть Карамзін змушений визнати, що землі В'яцькі, Чуваські і Казанські до початку XVI століття були для московитів землями ворожої країни. А якщо так, то про які споконвічні російські землі вздовж Волги і В'ятки можна вести мову нині? Звичайні, підкорені московитами землі. Поволжя спокон віків належало народам, які жили там – булгарам, татарам, чувашам, башкирам, марійцям, мордві тощо. Москва прийшла в ті землі поневолювачем. Погляньте на карту. Від В'ятки на півночі до Астрахані на півдні московити до початку 16 століття лише в Ярославлі, Нижньому Новгороді та Костромі вийшли на Волгу. А підкорила Московія народи Поволжя наприкінці 16 століття. Твердження великоросів про споконвічні російські землі Поволжя є звичайною брехнею Московії. Адже татаро-монголи володіли Московією також близько 300 років і мали обґрунтовані права на свої володіння. Однак Москва пам'ятає лише про свої права. Подобається чи ні ця істина великоросам, але вона є фактом незаперечним. А землі, що лежать за Волгою і В'яткою, аж ніяк не належали Москві. Вони віддавна мали господарів. І які б історичні баєчки не складалися московськими писаками історії, але й землі Уралу, Сибіру і Далекого Сходу теж відібрані великоросами в народів, які проживали на тих землях. Повернімося до Івана III. Йому не вдалося закріпитися на землях Середньої Волги. Пограбувавши їх, вирізавши десятки тисяч місцевих жителів, московити пішли геть. Спопеливши все, що могло горіти, росіяни, московити, втомлені, обтяжені здобиччю, відступили, підсумував Карамзін. Казань ще на 100 років залишилася міцною процвітаючою державою, де були побудовані кам'яні палаци, медресе, де існував водопровід. Москва в ті роки була повною протилежністю Казані. Але час минав. Москві все більше і більше були потрібні здобич і чужі надбання. Тоді вона, як за старих часів, звернула увагу на здавна процвітаючий Новгород. А ми вже знаємо, коли в московитів з'являється бажання пограбувати сусіда, вони завжди знаходять привід. Так трапилося і того разу. Це було перше, але не останнє знищення московитами Новгорода. Міста з 500-літньою історією, культурою, традиціями. Міста республіки, яке було незрівнянно вищим від Москви за розвитком торгівлі, ремесел і культури. Міста, що мало багатовікові зв'язки з Києвом і Європою. Нарешті, прийнявши благословення від митрополита і єпископів, Іоанн III сів на коня, повів головне військо зі столиці. Російська православна церква за всіх часів благословляла захоплення і поневолення сусідніх народів, навіть обґрунтовувала його. Вона завжди мала свій ласий шмат здобичі. Ішли різними шляхами до новгородських кордонів. Почалося страшне спустошення. З одного боку – воєвода Холмський і рать Великокняжа, з іншого – псковитяни. Вступивши в землю новгородську, винищували все вогнем і мечем. Дим, полум'я, криваві ріки, стогін і крик від сходу і заходу лунали до берегів Ільменю. Москвитяни проявляли лють нечувану. Не було пощади ні бідним хліборобам, ні жінкам. Літописці зауважують, що небо, сприяючи Іоанну, висушило тоді всі болота, що від травня до вересня жодної краплі дощу не впало на землю. Багно затверділо. Військо з обозами скрізь мало шлях вільний і гнало худобу по лісах, доти непрохідних. Холмський спопелив русу і з жорстокосердістю, властивою тодішньому віку, наказавши відрізати бранцям носи, губи, послали їх покалічених у Новгород. Новгородський літописець свідчить, що співвітчизники його, тобто новгородці, билися мужньо і змусили москвитян відступити. Але кіннота татарська, будучи в засідці, нечаянним, ну, себто раптовим, нападом розбила стрій перших новгородців і вирішила справу. Кінець цитати. Страшно читати ці історичні сказання. Нагоді й уявити, які жорстокості творив московський улус заради підкорення своїх одновірців. Москва знову і знову спиралася на міць і силу Орди. Винищуючи одновірців, підкорила не лише Новгород, а й Твер, Суздаль, Володимир тощо. Карамзін, цей істинний великорос, замовчував у своїх писаннях, що вирішальну роль у знищенні Новгорода у 1471 році зіграла татарська кіннота, тобто війська справжніх хазяїв Московії. Він лише мимохідь послався на новгородського літописця. Начебто ми не знаємо, що московських літописців у ті часи не існувало. Ось вона, жорстока правда хрестозапроданства, коли союз поневолювачів, московитів і татаро-монголів, освячений московським митрополитом. Дивуватися не варто. Московська церква йшла на будь-який союз, аби тільки доточити шмат землі до Московії. Гнані, винищувані переможцем, загнавши коней, кидалися у воду й твань болотну, не знаходили шляхів у лісах своїх, тонули або вмирали від ран. На просторах 12 верст полки великокнязівські, замовчує Великорос разом із полками татарськими, гнали їх, новгородців, вбили 12 тисяч людей, взяли 1700 бранців, із якою радістю великий князь, ревний слуга татаро-монголів, слухав звістку про перемогу. Холмський уже ніде не бачив ворожої, новгородської, раті й міг вільно спустошувати села аж до Нарви або німецьких кордонів. Великий князь, московський, прибув у Русу разом із татаро-монгольськими полками і подав приклад суворості, велівши відрубати голови найзнатнішим бранцям. Кінець цитати. Прочитайте і нащадкам повідайте про жорстокість московську. Який народ може виправдовувати винищення невинних одновірців? Московити ці діяння навіть освятили хрестом митрополита, хоча йшлося лише про збирання данини з Новгорода для Золотої Орди. Це вони, носії православ'я в московській інтерпретації, разом із татаро-монголами палили, грабували, оскверняли православні церкви і монастирі. Це вони під час захоплення Новгорода відрубали голову архієпископові новгородському чашнику, щоб знищити сам дух Новгорода. Ці злодіяння оспівані і звеличені згодом як збирання землі російської. Яка ганебна підлість! Але з жалем треба зазначити, що такі діяння є природними і звичними для московитів. Іншого способу збирання землі російської не було. Згадайте, як так званий святий Російської православної церкви Олександр Невський водив татаро-монгольські полки ще в другій половині 13 століття знищувати новгородський люд, заодно розоряючи і грабуючи священні новгородські обителі. Чи ж не традиція? Послухаймо самих великоросів. У 1257 році Монгольська імперія провела в північно-східній Русі перепис населення для впорядкування системи обкладання податками. Олександр Невський, який здійснив тоді поїздку, тобто прохав ярлика, в Орду, погодився на проведення цього заходу. Із Суздальської землі татарські численники поїхали в Новгород. Олександр із військовим татарським загоном супроводжував їх. Олександр розправився із заколотниками. Василя, старший син Олександра, що відмовився коритися батькові, вигнав із Пскова. А тим, хто підбив його на непокору, оному носа урізаша, а іному очі виймаша. Кінець цитати. Це діяння святого Російської православної церкви. У 1259 році в Новгороді знову вчинився заколот. після тривалого протистояння новгородці все-таки поступилися. Слідом за татарами місто покинув Олександр. А він ніколи не ходив підкоряти сусідів без татаро-монгольської підтримки, залишивши намісником свого другого сина Дмитра. Кінець цитати. Ось результат, якого домоглися московити у 1471 році. Новгородці зобов'язалися в призначений час платити государям московським чорну або народну данину. Також і митрополитові судне мито. Клялися ставити своїх архієпископів лише в Москві. Кінець цитати. Гроші і паства. Ось справжня мета московської митрополії. Так підкорювалася новгородська земля московськими і монголо-татарськими завойовниками. Так насаджувався рівень московської злиденності. Навіть порівнювати не можна прадавню культуру Новгорода з абсолютною неосвіченістю Московії того часу. Всі області новгородські, крім столиці, від меж східних до моря були спустошені. Вчинила це не лише рать великокняжа разом із ординцями, а й шайки-вольниці, громадяни і жителі сільські протягом 2 місяців ходили туди збройними юрбами з московських володінь грабувати і наживатися. Кінець цитати. Московський митрополит з московським князем, а з ним і татарські хани, були задоволені. Варварство і дикість підкорили культуру й волю. Іван III не був би московитом, а великороси відтак не визнавали б його своїм, якби він не знищив Новгород дощенту. Цим походом не завершився грабіж Великого Новгорода. У жовтні 1477 року Іван III знову повів московські раті на Новгород. Не міг заспокоїтися московит. Послухайте, що того разу викрала Московія з Новгорода. Слідом за ним, Іваном III, привезли в Москву славний вічевий дзвін новгородський і повісили його на дзвіниці Успенського собору на площі. Якщо вірити сказанню сучасного історика Длугоша, то Іоанн придбав незліченне багатство в Новгороді, навантажив 300 возів сріблом, золотом, каменями дорогоцінними, які він виявив у древній скарбниці єпископській або в бояр, маєтки яких були описані, а до того ще безліч шовкових тканин, сукон, хутр та іншого. Дехто оцінює цю здобич у 14 мільйонів флоринів. Кінець цитати. Відчуваєте розмах великого грабіжника свого часу, який нічим не поступається предкам. Хотілося б також звернути увагу, що ці злодіяння Іван III вчинив одразу ж після страшної навали чуми на новгородську землю, яка спустошила її без меча. Давня звичка Московії – бити знесилених і слабких сусідів. Виразка, іменована в літописах «железою», ще шукала жертву у Росії, особливо в новгородських і псковських володіннях, де, якщо вірити обчисленням одного літописця, за 2 роки померло 250 тисяч 652 людей. В самому лише Новгороді – 48 402. В монастирях – близько 8 тисяч. Кінець цитати. Так раптово народ, його культура і становище були підірвані жорстокою стихійною навалою чуми і не менш жорстокою навалою Московії. Але у стародавнього слов'янського племені кривичів ще знайшлися сили, і воно зуміло відродитися після страшного спустошення 1465-1488 років, щоб через 100 років, у 1570 році, бути остаточно знищеним онуком Івана III Іваном IV, страшним деспотом свого часу. Тоді остаточно загинула стародавня 600-літня культура. Остаточно загинула стародавнє слов'янське плем'я кривичів у новгородській землі, здебільшого знищене, почасти забране в рабство у московські володіння, де розчинилося і зникло серед фіно-татарського етносу Московії. Частина знатного етносу кривичів збереглася. Білоруський народ має честь бути спадкоємцем кривичів, радимичів і дриговичів, споконвічних слов'янських племен. Частина кривичів пішла у Велике Литовсько-Руське князівство, де й стала одним із творців білоруського слов'янського народу. Але про ці події іншим разом. Зараз же подумаємо, чи має право фіно-татарський етнос, який створив націю великоросів, вважати себе спадкоємцем великої новгородської культури? Чи має право жорстокий завойовник, який знищив місцевий народ, місцеві звичаї, велику культуру, розікрав усе нажите багатство і навіть церковне начиння, вважатися спадкоємцем цієї культури? Саме так великороси витлумачують свою історію і свою культурну спадщину. Мовляв, московити-завойовники є спадкоємцями новгородської величі. Ще одна велика брехня. Згадайте, Франція свого часу була частиною Великої Римської імперії, як і багато європейських країн, але ніколи не зазіхала на велич Римської імперії. Можна згадати історію Іспанії. Іспанський народ ніколи не намагався обґрунтувати історичну належність йому ацтекської культури. У цих великих європейських народів є своя історія, гідна і чесна. Однак, чого не вигадаєш, якщо хочеться величі? А її величі до початку XVIII століття, як не крути, не було. Тоді в хід пішли брехня, вимисли, звичайне злодійство. Московія приписала собі як законне надбання історію Русі. Історію і належність їй культури поневоленого, знищеного Новгорода. А що завоювання Новгорода було саме завоюванням, а зовсім не воз'єднанням земель російських, навіть великорос Карамзін заперечувати не став. У давні часи Московія пишалася насильством і деспотизмом. Послухаємо. Однак Іоанн бачив невдоволення, чув таємні скарги новгородців. Надія, що вольності можуть воскреснути, ще жила в їхніх серцях. 1487 року перевели з Новгорода у Володимир 50 найкращих сімейств купецьких. У 1488 році намісник новгородський, московит, що правив у Новгороді, Яків Захарійович стратив і повісив багатьох поважних людей і прислав у Москву більше 8 000 бояр, іменитих громадян і купців, які отримали землі у Володимирі, Муромі, Нижньому, Переславлі, Юр'єві, Ростові, Костромі. А на їхні землі в Новгород послали москвитян, людей служивих і гостей. А ми все гадаємо, у кого більшовики навчилися змішувати народи. Ось він, приклад давній, успадковий. Цим переселенням був навіки впокорений Новгород. Залишився труп. Душа зникла. Інші жителі, інші звичаї, властиві самодержавству. Москви і московитам. І саме їм. Іоанн 1500 року за згодою митрополита роздав усі новгородські церковні маєтки на помістя дітям боярським. Звичайно, лише своїм, московитам. Кінець цитати. Трапляються серед істориків великоросів люди, які намагаються не лише вихваляти, а й звеличувати і виправдовувати ці діяння. Вони не здатні зрозуміти винищуванням фізичним і розселенням новгородців, які лишилися живими, по одній-дві родини в диких занедбаних закутках Московії, назавжди знищили новгородську культуру. Московит від того розселення не піднявся в своєму розвитку. Він ще на сотні років залишився диким, злобним і жорстоким. Він не перейняв звичаї, культуру і суспільний лад новгородців. Він цурався цього як ворожого і незрозумілого. Московит початку XVI століття, живучи серед дикунства і жорстокості, не мав потреби в освіті та демократії. А він, як і за всіх часів, розумів лише варварську силу й право сильного. Це властиве великоросові, державнику і нині. Найбільша трагедія полягає в тому, що великороси за рідкісним винятком досі не усвідомили жорстокої правди історії. Не мають ані найменшого бажання чесно оцінити фальшиві постулати імперського писання. Автор писав ці рядки 19 січня 1996 року. Другий рік лилася кров у Чечні і Ічкерії. Гармати й гелікоптери знищували людей. Розв'язавши державну бійню проти маленької волелюбної Чечні Ічкерії, звалили усю відповідальність на неї. Відчуваєте жорстоку хватку московитів? Вони вже відселяли цей народ із рідної землі у 1944 році, як Іван III новгородців. Вони вже майже 150 років винищують непокірливий народ. Але все ще переконують світ – Чечня – це земля російська. Як раніше стверджували Новгород – це земля московська. Про яку честь Великороса може бути мова, якщо він гарматами і літаками розстрілює чеченські селища? Якщо по-нацистськи влаштовує фільтраційні табори? Шановні читачі, осмисліть історичні аналогії. Упевніться, московський поневолювач своєї психології не міняв. І, боюся, ніколи не змінить. Росія – велетенська могила, куди сотні років московський істеблішмент кидав мільйони трупів росіян і неросійських народів заради примарної імперської ідеї. Отже, Іван III помер 1505 року, залишивши князівський престол своєму синові Василеві III. Тут не варто навіть гадати, як почав своє діяння новий московський князь. Він, як усі його предки, почав із розбійного походу на сусідів. Цього разу настала черга Пскова, який свого часу зрадив Новгород. Син діяв за прикладом батька. Палив, убивав, вішав, грабував. Була знищена культура Пскова. Дощенту пограбована скарбниця. Розорена церква. Виселені в Московію люди. Московити чинили так, як завжди. Послухайте, що пише Великорос Карамзін. Московський князь повелів: знатні псковитяни, візьміть дружин і дітей, ідіть у землю московську. Їх усіх, вражених горем, тієї ж ночі повезли в Москву. Вони могли взяти з собою тільки дещицю свого надбання. Князь же московський роздав села засланих псковитян московським боярам і з торжеством поїхав у Москву, куди відправили за ним і вічевий дзвін. Так, мовить псковський літописець, зникла слава Пскова, полоненого не іновірними, але своїми братами-християнами. О місто, колись велике, ти ремствуєш, спустошене. Прилетів на тебе орел многокрилий із пазурами лева, вирвав із надр твоїх три кедри ліванські, викрав красу, багатство і громадян, розкопав торговища, заслав наших братів і сестер у місця далекі, де не бували ні батьки їхні, ні діди, ні прадіди. Кінець цитати. Великоросійські тлумачі історії виявляли неабияку винахідливість, намагаючись хитрістю і спритністю приховати правду про поневолення сусідів. Ось слова, що виказують правду. Сановники московські, призначені князем у Псков, іменем нових законів збільшили податки для громадян і хліборобів, не слухали справедливих скарг і страчували за них. Тож нещасні жителі юрбами тікали в чужі землі. Пригороди спорожніли. Іноземці, купці, ремісники, що мали доми в Пскові, не хотіли бути ні жертвою, ні свідками насильства, і всі виїхали звідтіля. Кінець цитати. Загинув Новгород, загинув Псков. Загинула слов'янська культура під жорстокими ударами фіно-татарського етносу Московії. До кінця князювання Василя III в Новгороді та Пскові повністю зник торгово-промисловий прошарок населення в результаті московського підкорення. Майно підкорених новгородців і псковитян було повністю конфісковане московитами. Підприємства здебільшого зруйновані. Нові московські прибульці були людьми військовими. У своєму завойовницькому Русі Московія в XVI столітті зберігала свій первісний характер. Характер військової колонії в підкореній країні. Інакше не могло бути. Московське князівство до середини XVI століття являло собою суцільне бойовище. Ось що оповів англієць Дженкінс, який плив 1558 року з флотилією галер із Нижнього Новгорода по Волзі на Далекий Схід, про Московію того часу. Усі околишні області до сусіднього басейну Клязьми спустошені московським завоюванням. Країна всіяна руїнами. Кінець цитати. Тут великоросійським байкам місця немає. Дженкінс засвідчив страшну дійсність. Таку культуру в лапках, такий розквіт в лапках і такий розвиток в лапках несла сусідам Московія.
1: Продовження передачі слухайте завтра в цей же час. На планеті нова година.

0: радіо. Слухайте нас. Будьте з Україною.
1: Айзек Азімов. Кінець вічності. Розділ 15. Пошуки в первісних сторіччях. Твісел тряс Харлана за плечі, настійно окликаючи його.
2: «Харлане! Харлане! Заради часу не втрачай мужності!»
1: Харлан повільно вибирався із трясовини відчаю. «Що ж нам тепер робити?»
2: «Тільки не впадати в розпач. Не треба втрачати надії. Для початку вислухай мене. Не дивись на вічність як технік. Подивись на неї очима обчислювача. Не все так просто, як здається. Коли ти здійснюєш якусь деформацію в часі і цим викликаєш зміну реальності, то зміна настає одразу. Чому це так?»
1: «Бо ця деформація зробила зміну неминучою», – невпевнено відповів Харлан.
2: «Хіба? Адже ти можеш повернутися назад і виправити деформацію. Можеш чи ні?»
1: «Мабуть, можу. Мені ніколи не доводилося цього робити. Я навіть не чув про такі випадки».
2: «Цілком слушно. Оскільки ми не збираємося виправляти деформацію. Зміна відбувається згідно з нашими планами. А тут ми маємо зовсім протилежне. Ненавмисна деформація. Ти послав Купера не в те сторіччя, а я маю твердий намір виправити цю деформацію і повернути Купера назад».
1: «Але як це зробити?»
2: «Я ще не знаю. Та ж повинен бути якийсь спосіб. Якби це неможливо було зробити, то деформація була б необоротна, зміна відбулася б негайно. Однак поки що зміна не настала. Ми й досі перебуваємо в реальності мемуарів Малансона. А це означає, що деформація оборотна і буде виправлена».
1: «Що?» Харланові здалося, ніби він знову поринув у темну розбурхану безодню нічних кошмарів.
2: «Адже повинен бути спосіб замкнути коло в часі, а ймовірність того, що нам пощастить його знайти, певно, дуже висока. Інакше наша реальність уже зникла б. Поки існуватиме теперішня реальність, можемо бути певні, що ця ймовірність залишається високою. Та якщо будь-коли я або ти приймемо неправильне рішення, якщо можливість замкнути коло стане меншою за певну критичну величину, вічність перестане існувати. Тобі зрозуміло?»
1: Харлан не був упевнений, що йому все зрозуміло. А втім, він особливо і не намагався зрозуміти. Він поволі підвівся з колін і знеможено опустився в крісло. «Гадаєте, ми можемо повернути Купера назад?»
2: «І послати його в потрібне сторіччя. Так, можемо. Захопимо його в ту мить, коли він виходитиме з капсули, і він потрапить у 24-те вже старшим на кілька біогодин, в гіршому разі на кілька біоднів. Певна річ, це також буде деформація, але, безперечно, незначна. Реальність похитнеться, але не загине».
1: «А як ми знайдемо його?»
2: «Ми знаємо, що це можливо, інакше вічність уже перестала б існувати. А що стосується того, як це зробити, то саме для цього я і намагаюся залучити тебе на свій бік. Саме для цього мені і потрібна твоя допомога. Адже ти фахівець із первісної історії. От і скажи, що нам робити?»
1: «Не можу», – простогнав Харлан.
2: «Ні, можеш», – наполягав Твісел. Несподівано його голос зазвучав упевнено, в ньому вже не відчувалося ні втоми, ні прожитих років.
1: Очі загорілися передчуттям майбутньої битви, і він розмахував запаленою сигаретою, немов списом. Навіть для Харлана, почуття якого притупилися від пережитого потрясіння, було очевидно, що Твісела опанував азарт боротьби.
2: «Спробуємо відновити події», – сказав Твісел. «Ось пульт управління. Ти стоїш біля нього і чекаєш сигналу. Звучить сигнал. Ти вмикаєш контакт і водночас переводиш важіль униз. На яке сторіччя?»
1: «Не знаю. Я вже казав вам, не знаю».
2: «Сам ти, може, і не знаєш. Однак м'язи твої повинні пам'ятати. Стань сюди, до пульта, і візьмися за важіль. І себе візьми в руки, мій хлопчику. Тримай важіль. Ти чекаєш сигналу. Ти ненавидиш мене, ненавидиш Раду, ненавидиш вічність. Твоє серце крається від туги за Нойс. Спробуй повернутися в ту мить. Спробуй відчути те, що ти відчував тоді. А тепер я пущу хронометр. Я даю тобі 1 хвилину, щоб ти зміг пригадати свої почуття, увійти в образ. Тоді, у нульову мить, рвони за важіль так, як ти зробив того разу. І забери руку. Не повертай важеля назад. Готово?
1: Мені здається, що я не зможу.
2: Йому здається. О, всемогутній часе, та в тебе ж немає вибору. Чи, може, ти знаєш інший спосіб повернути свою дівчину?
1: Вибору і справді не було. Зусиллям волі Харлен змусив себе підійти до пульта, і як тільки він це зробив, недавні почуття знову заполонили його. Йому не довелося штучно викликати їх. Вони самі наринули на нього, досить було взятися за важіль. Червона стрілка хронометра рушила по циферблату. «Може, це остання хвилина життя», – машинально подумав він. -30 секунд. «Боляче не буде», – промайнула гадка. «Це ще не смерть». Він намагався думати тільки про Нойс. -15 секунд. «Нойс». Ліва рука потяглася до кнопки контакту. -12 секунд. «Контакт». Почала підніматися права рука. -5 секунд. «Нойс». Права рука. Нуль. Конвульсійним рухом потягла важіль на себе. Важко дихаючи, Харлен відскочив убік. Твісел підійшов ближче до приладу і став вдивлятися в шкалу. 20-те сторіччя, сказав він, а точніше 19,38.
2: Не знаю, здушеним голосом відповів Харлен. Я намагався відчувати те саме, що й тоді, але цього разу було трохи не так. Я знав, що я роблю, і в цьому вся різниця.
3: Розумію, сказав Твісел. Може, наш експеримент і не цілком удався. Вважаймо його наслідки приблизними.
2: Він на мить замовк, роблячи подумки, які

0: ми втратимо останній шанс замкнути коло в часі, і вічність зникне. Це рішення само по собі вже буде критичною точкою, мінімальною необхідною зміною – МНЗ, яка призведе до зміни реальності. А тепер я вирішую. Вирішую твердо і безповоротно. Харлан обережно огледівся довкола, ніби реальність раптом зробилася така крихка, що могла розсипатися від одного поруху голови.
1: «Я цілком певний в існуванні вічності», – сказав він.
0: Твісел так заразив Харлана своїм спокоєм, що той вимовив останню фразу твердим, упевненим голосом. Принаймні, йому так здалося. «Отже, вічність іще існує», – сухим діловим тоном промовив Твісел. «А це означає, що моє рішення правильне. Тепер нам тут нічого робити. Я пропоную перейти до мого кабінету, а сюди пустимо членів підкомісії ради. Хай собі ходять по залі, якщо їм захочеться. Поки вони тут ходитимуть, проект успішно завершиться. А якщо він провалиться, вони ніколи про це не дізнаються. І ми також».
2: Твісел уважно оглянув з усіх боків свою сигарету і сказав:
0: «Насамперед слід з'ясувати одне питання. Що робитиме Купер, коли дізнається, що він потрапив не в те сторіччя?»
1: «Я не знаю».
0: «Ясно одне. Він розумний, кмітливий хлопець з добре розвиненою уявою. Як ти гадаєш?»
1: «Певна річ, адже він Малансон».
0: «Саме так. Купер одразу поцікавиться, куди він потрапив. Одне з його останніх запитань було: а що, коли я потраплю не в те сторіччя, пам'ятаєш?»
1: «Ну і що з того?» Харлан не міг второпати, куди хилить Твісел.
0: «Отже, внутрішньо він підготовлений до можливої помилки. Він почне активно діяти, намагатиметься зв'язатися з нами, навести нас на свої сліди. Не забувай, що частину свого життя він був вічним. Це дуже важлива обставина».
2: Твісел випустив кільце диму, розбив його пальцем і задивився, як звиваються сині вихорці.
0: Його увагу може привернути ідея зв'язку крізь сторіччя. Купер навряд чи змириться з думкою, що він безнадійно загубився в часі. Адже він знає, що ми розшукуватимемо його.
2: «Але як він зв'яжеться з нами із 20-го сторіччя без капсули?» – запитав Харлан.
0: «Не з нами, а з тобою, техніку. З тобою. Вживай однину в даному разі. Ти наш головний фахівець з первісних часів. Ти вчив Купера. Він сподіватиметься, що тільки ти зможеш натрапити на його сліди».
1: «Які сліди, обчислювачу?»
2: Твісел глянув на Харлана. На його старечому проникливому обличчі ще дужче проступили зморшки.
0: «Із самого початку ми мали намір залишити Купера в первісній епосі. Він не захищений оболонкою у вигляді поля біочасу. Все його життя ніби вплетене у тканину часу, і це триватиме доти, поки ми не виправимо деформації. Так само вплетені в тканину часу і предмети, знаки або повідомлення, які він міг залишити для нас. Напевне, ви користувалися якимись джерелами, поки вивчали 20-те сторіччя. Документами, архівними матеріалами, плівками, довідниками, одне слово, першоджерелами, датованими тим сторіччям».
1: «Певна річ».
0: «І він вивчав їх разом з тобою?»
1: «Вже ж».
0: «А чи не було серед них якихось особливих довідкових матеріалів, якими ти найчастіше користувався під час занять? Я маю на увазі матеріали, серед яких Купер міг би вмістити повідомлення про себе, сподіваючись, що ти легко знайдеш це повідомлення».
1: «Тепер я розумію, куди ви хилите», – сказав Харлан і замислився.
0: «Ну і що ти скажеш?» – нетерпляче запитав Твісел. «Моя колекція журналів. У цьому я майже певен. Журнали були особливо популярні на початку 20-го сторіччя. Я маю майже повний комплект одного з них, починаючи з першої половини 20-го і по 22-е сторіччя». «Чудово. А тепер подумай, у який спосіб Купер може вмістити в журналі повідомлення про себе. Не забувай, йому відомо, що ти читаєш згаданий журнал і добре знайомий з ним».
1: «Не знаю», – Харлан похитав головою.
2: «Той журнал відзначався штучним, крикливим стилем. Він не мав певної системи добору матеріалів. Вони нерідко досить випадкові. Важко сподіватися, що там надрукують повідомлення, та ще й у такому вигляді.

0: вигляді, в якому він подасть до редакції. Купер не зможе написати замітку так, щоб її надрукували без змін, навіть якщо йому вдасться влаштуватися на роботу в редакцію журналу, хоч надії на це дуже мало. Він однаково не буде певний, що його замітка обмине численних редакторів і залишиться без змін. Я не бачу такого способу, обчислювачу.
1: «Заради часу подумай як слід», – сказав Твісел. «Зосередь свою увагу на цьому журналі. Уяви собі, що ти Купер і що ти в 20-му сторіччі. Ти, Харлан, навчав його. Ти формував його мислення. А тепер подумай, з чого він почне? Як він домагатиметься, щоб журнал усе-таки надрукував його повідомлення, не змінивши жодного слова?»
0: Харлан широко розплющив очі.
2: «Реклама!»
1: «Що?»
2: «Реклама! Платне оголошення, надруковане в тому вигляді, в якому подав замовник. Ми з Купером обговорювали ці питання».
0: «Он воно що», – сказав Твісел.
1: «Щось схоже було в 186-му».
0: «Ні, такого не було в жодному сторіччі. 20-те сторіччя – вершина розквіту реклами. Рівень культури…
1: Зупинімося на рекламних оголошеннях», – поквапливо перебив його Твісел. «Що вони собою являють?»
0: «Мені хотілося б знати…» Твісел утупився в запалений кінчик сигарети, немов шукав там іскорки натхнення.
1: «Він не зможе писати відверто. Не зможе написати: Купер із 78-го сторіччя, випадково закинутий у 20-те, викликає вічність».
0: «Чому ви так певні?»
1: «Це неможливо. Таке повідомлення, опубліковане в 20-му сторіччі, ще швидше розірвало б Малансонове коло, ніж наші хибні дії. Однак ми ще досі тут. Отже, за все своє життя в існуючій реальності 20-го сторіччя Купер не зробив жодного хибного кроку, який зашкодив би тій реальності».
0: «А крім того, – сказав Харлан, намагаючись вибратися з зачарованого кола причинностей, яке, здавалося, зовсім не хвилювало Твісела, – крім того, редакція журналу ніколи не погодиться надрукувати оголошення, схоже на маячню божевільного. Вона запідозрить обман або щось не менш незаконне і не наважиться вплутуватися в непевну справу. З тієї ж причини Купер не зможе написати своє оголошення єдиною міжчасовою мовою.
1: Отже, він муситиме діяти тонко і хитро. Він може вдатися до езопової мови. Його рекламне оголошення повинно здатися буденним і звичним для місцевих жителів. І водночас має бути зрозумілим для нас. У ньому має міститися щось зовсім очевидне, що одразу б впало нам в око. Якийсь натяк, зрозумілий для нас із першого погляду, оскільки шукати його доведеться серед сотень інших оголошень. Скільки, на твою думку, таке оголошення може коштувати?»
0: «Гадаю, дуже дорого».
1: «Купер мав запастися грішми. Крім того, сума повинна бути невелика, щоб не викликати зайвої підозри. Подумай, Харлене, який має бути розмір оголошення?»
0: «Півколонки», – показав руками Харлан.
1: «Колонки?»
0: «Розумієте, ці журнали друкувалися на папері. Текст розміщували у формі колонок».
1: «Так, так. Я не звик відокремлювати друкованих книг від фільмокниг. Отже, ми ще трохи наблизилися до мети. Нам слід шукати рекламне оголошення на півколонки, яке одразу підказало б нам, що його вмістив чоловік з іншого сторіччя, з пізнішого, певна річ, і яке водночас було б звичним для первісних людей і не викликало б у них ніяких підозр».
0: «А що, коли я не знайду його?» – запитав Харлан.
1: «Знайдеш. Адже вічність існує, правда ж? Поки вона існує, ми на правильному шляху. Скажи мені, чи можеш ти зараз пригадати яке-небудь схоже рекламне оголошення, що потрапляло тобі на очі під час занять з Купером? Може, якесь із них хоч на мить здалося тобі незвичайним, дивним, не схожим на решту?»
0: «Ні».
1: «Я не хочу, щоб ти відповідав негайно. Подумай хвилин з 5».
0: «Немає сенсу думати. Тоді, коли ми з Купером переглядали журнали, його не було в 20-му сторіччі».
1: «Прошу тебе, хлопче, поміскуй трохи. Пославши Купера в 20-те сторіччя, ти спричинив деформацію. Але це ще не зміна, деформацію можна виправити. Однак слід мати на увазі, що існують зміни з маленької літери, мікрозміни, як їх називають при обчисленнях.
2: Тієї самої миті, коли Купера послали у 20-те століття, у відповідному номері журналу з'явилося рекламне оголошення. Твоя власна реальність зазнала мікрозміни, у тому розумінні, що ти з більшою ймовірністю міг би зупинити свій погляд на сторінці з рекламним оголошенням, ніж на сторінці без рекламного оголошення. Ти мене розумієш?
0: В Харлена аж запаморочилося в голові від тієї легкості, з якою Твісел пробирався крізь джунглі парадоксів часу. Він тільки похитав головою.
2: «Нічого такого не пригадую», – сказав він.
1: «Гаразд. А тепер скажи мені, де ти зберігаєш свою колекцію журналів?»
0: «Я збудував спеціальну бібліотеку в секції 2, скориставшись особливим становищем Купера».
1: «Чудово», – сказав Твісел. «Ходімо туди, негайно».
0: У бібліотеці Твісел спочатку зацікавлено оглянув старовинні оправлені томи, тоді зняв один з полиці. Вони були такі старі, що довелося просочити папір спеціальним розчином. Потріскуючи, аркуші розламувалися в Твіселових руках від необережних рухів. Харлан невдоволено поморщився. Іншим разом він звелів би Твіселові відійти від полиць, незважаючи на звання обчислювача. Старий напружено проглядав крихкі сторінки і безгучно ворушив губами.
1: «Оце і є та сама англійська мова, про яку так часто згадують лінгвісти?»
0: – запитав він, постукавши пальцем по сторінці. «А то ж англійська», – пробурмотів Харлан. Твісел поставив том на полицю.
1: «Громістка штука і незручна для користування».
0: Харлан стинув плечима. Певна річ, у переважній більшості сторіч, охоплених вічністю, в ужитку були фільмокниги. У деяких розвиненіших сторіччях застосовували записи на молекулярному рівні. І все ж друковані на папері книги не були нечуваною дивиною. «Друкувати книги було дешевше і простіше, ніж виготовляти плівки», – сказав Харлан. Твісел потер рукою підборіддя.
1: «Цілком можливо. Почнемо пошуки?»
0: Він дістав з полиці другий том, розгорнув на першій ліпшій сторінці і одразу прикипів очима до тексту. «Невже він розраховує на несподіваний успіх?» – подумав Харлан. Перехопивши здивований погляд Харлана, Твісел, здавалося, прочитав його думки, бо враз почервонів і поставив книгу на місце. Харлан узяв з полиці перший том, датований 1925 роком, і почав повільно гортати сторінки. Все його тіло застигло в напруженій позі, рухалися тільки очі й права рука. Через певні проміжки біочасу, які здавалися Харланові цілою вічністю, він підводився і, бурмочучи щось собі під ніс, діставав черговий том. В ці короткі інтервали поряд нього неодмінно з'являлася чашечка кави або бутерброд. Харлан важко зітхнув.
2: «Ваша присутність тут не обов'язкова».
1: «Я тобі заважаю?»
2: «Ні».
1: «Тоді я залишусь», – пробурмотів Твісел.
0: Поки Харлан переглядав журнали, Твісел, мов неприкаяний, тинявся з кутка в куток, час від часу підходив до полиць і безпорадно роздивлявся корінці книг. Одна за одною догоряли сигарети, обпікаючи йому пальці, але він не чув болю. Біодень закінчився. Сон був короткий і тривожний. Вранці, в перерві між гортанням томів, Твісел, відсюрбнувши ковточок кави, задумано промовив.
1: «Іноді мені здається дивним, чому я не відмовився від звання обчислювача, після того, як... Ну, ти знаєш, що я маю на увазі».
0: Харлан кивнув головою.
1: «Мені хотілося відмовитись», – вів далі старий. «Страх, як хотілося. Цілі біомісяці я плекав надію, що більше не матиму справи із змінами. У мене з'явилася хвороблива відраза до них. Я навіть почав задумуватися над тим, чи взагалі вони потрібні. Просто дивовижно, до чого можуть довести людину емоції. Ти добре знаєш первісну історію, Харлане. Знаєш, що вона собою становить. Її реальність розвивалася сліпо по лінії максимальної ймовірності. І коли максимальна ймовірність означала епідемію чуми або 10 сторіч рабства, занепад культури або, давай підшукаємо щось справді паскудне, або навіть атомну війну, якщо тільки вона була можлива в первісну епоху, то побий його час, це відбувалося.
0: люди не могли відвернути катастрофи. Вони навчилися відвертати її тільки після заснування вічності. Починаючи з 28-го століття, подібні явища не трапляються. Ми піднесли нашу реальність на такий рівень загального благоденства, про який у первісні часи люди навіть не мали уявлення. Такого рівня можна було досягти тільки завдяки вічності, оскільки ймовірність його надзвичайно мала.
2: «Чого він домагається?» – присоромлено подумав Харлан. «Щоб я ще швидше працював? Я і так вибиваюся із сил».
0: «Коли ми зараз упустимо нагоду», – вів далі Твісел, – «то вічність зникне, очевидно, назавжди. Я цілком певен, в такому разі відбудеться грандіозна зміна всієї реальності у бік максимальної ймовірності. А це призведе до атомної війни і загибелі людства».
2: «Краще я візьму черговий том», – сказав Харлан.
0: «Як ще багато залишилося», – розгублено промовив Твісел під час наступної перерви. «Чи не можна переглядати їх швидше?»
2: «Скажіть, як це робити?» – відповів Харлан. «Мені здається, що я повинен переглянути кожну сторінку від початку до кінця. А як переглядати ще швидше?»
0: Харлан не переставав методично гортати сторінки.
2: «Все», – сказав він нарешті. «Літери зливаються перед очима, пора спати».
0: Закінчився другий біодень. На третій біодень пошуків – о 10-й годині 22 хвилини за єдиним біочасом Харлан жадібно вп'явся очима в сторінку і тихо сказав: «Ось воно».
2: «Що?»
0: – не зрозумів його Твісел. Харлан підвів голову, на його обличчі відбився подив.
2: «Я не вірив в успіх. Знаєте, я ніколи по-справжньому не вірив в успіх, а ваші розмірковування про журнали та рекламні оголошення здавалися мені пустою балаканиною».
0: Нарешті Твісел збагнув, у чим річ.
2: «Ти знайшов його!»
0: Він кинувся до Харлана і тремтячими пальцями судомно вчепився в том. Харлан вихопив у нього книгу і притьмом загорнув її.
2: «Хвилиночку», – сказав він. «Самі ви не знайдете, навіть коли я вам покажу сторінку».
0: «Що ти накоїв?» – скрикнув Твісел. «Адже ти загубив його!»
2: «Ні, не загубив. Я знаю, на якій воно сторінці. Але спершу...»
0: «Що спершу?»
2: «Обчислювачу, Твісел», – сказав Харлан. «Нам ще треба з'ясувати одну дрібничку. Ви сказали, що мені повернуть Нойс. Хай тоді приведуть її до мене. Я хочу її бачити».
0: Твісел здивовано витріщився на Харлана. Його рідке сиве волосся скуйовдилося і стирчало в усі боки.
2: «Ти жартуєш?»
0: «Ні», гостро відповів Харлан. «Мені не до жартів. Ви обіцяли, що все залагодите. Може, ви жартували? Нойс повинна бути зі мною. Ви обіцяли».
2: «А вже ж обіцяв. Я виконав свою обіцянку».
0: «Тоді покажіть мені її живу й неушкоджену».
2: «Знаєш, я ніяк не зрозумію тебе. Тож не я заховав її. Ніхто її від тебе не ховає. Вона й досі там, у далекому майбутньому, про яке Фінджі говорив у своєму донесенні. О, всемогутні часи! Я ж тобі казав, що їй нічого не загрожує!»
0: Харлан напружено втупився в старого і промовив здушеним голосом.
2: «Не грайтеся словами. Гаразд, вона в далекому майбутньому і їй нічого не загрожує. А що мені з цього? Зніміть темпоральний бар'єр із 100-тисячного».
0: «Що зняти?»
2: «Бар'єр? Капсула не проходить крізь нього».
0: «Ти мені ніколи про це не казав», – обурився Твісел.
2: «Хіба?»
0: Харлан був украй здивований. «Хіба він не казав Твіселові про бар'єр? Адже він тільки про це й думав. Невже не прохопився жодним словом?»
2: Харлан ніяк не міг пригадати. До нього знову повернулася рішучість.
0: «Гаразд», – твердо промовив він. «Вважайте, що я сказав вам зараз, зніміть бар'єр».
2: «Але ж це неможливо. Бар'єр проти капсули? Темпоральний бар'єр?»
0: «Ви хочете сказати, що не ставили його?»
2: «Присягаюсь, часом не ставив».
0: «Тоді?»
2: «Тоді?»
0: Харлан відчув, що блідне. «Виходить, капсульні шахти заблокувала Рада.
2: Їм усе було відомо, і вони вирішили діяти незалежно від вас.
0: В такому разі, присягаюсь часом і реальністю, їм самим доведеться пошукати і це оголошення, і Купера, і Малансона, і все, що залишиться від вічності. Дідька лисого вони знайдуть.
2: Стривай, стривай!
0: Твісел у відчаї схопив Харлана за лікоть.
2: Візьми себе в руки. Подумай сам, мій хлопчику, рада не ставила бар'єра.
0: Але ж він стоїть.
2: Вони не могли поставити такого бар'єра. Ніхто не міг. Це неможливо теоретично.
0: Ви, мабуть, не знаєте всієї теорії. Бар'єр існує.
2: Я знаю більше за будь-кого із членів Ради. Така річ неможлива.
0: Однак бар'єр існує.
2: Коли це справді так?
0: І Харлан раптом помітив в Твіселових очах такий невимовний жах, якого не було навіть тоді, коли він уперше почув, що Купер потрапив не в те сторіччя, і що над вічністю нависла загроза загибелі.
3: Розділ 16. Приховані сторіччя. Ендрю Харлан неуважно спостерігав роботу обслуги. Ці люди чемно не помічали його, бо він був технік. За звичайних обставин Харлан і не глянув би на них. Велике діло обслуга. Однак тепер, дивлячись на них, Харлан, уражений своїм горем, раптом спіймав себе на думці, що він заздрить їм. То був обслуговуючий персонал із управління міжчасових перевезень. Про це свідчила темнувато-сіра уніформа з чорною нарукавною нашивкою, на тлі якої вирізнялась червона зігзагоподібна стріла. З допомогою складної апаратури вони перевіряли капсульні двигуни і ступені свободи уздовж капсульних шахт. Харлан знав, що їхні теоретичні знання темпоральної механіки невеликі, однак свою справу вони знали досконально. Харланові не доводилося стикатися з представниками обслуги, коли він був ще учнем. Щиро кажучи, йому і не хотілося знайомитися з ними. В обслугу приймали тих учнів, які не склали екзаменів. Неспеціалізована професія, як її делікатно називали, була тавром провалу, і учні всіляко намагалися уникати її. Проте зараз, спостерігаючи роботу обслуги, Харлан дійшов висновку, що ці люди по-своєму щасливі.
0: А чому би і ні? Їх було в 10 разів більше, ніж спеціалістів, справжніх вічних. Вони мали своє товариство, свої житлові секції, свої радощі. Їм було твердо встановлено кількість годин робочого біодня, і ніхто їх не турбував, коли у вільний час вони займалися своїми справами, далекими від їхнього фаху. Вони могли присвятити своє дозвілля книжкам, кінофільмам, відібраним з різних реальностей. У спеціалістів ніколи не вистачало на таке часу. Зрештою, обслуга була спокійніша і врівноваженіша. Проти неї метушливе життя спеціалістів здавалося неприродним. Обслуга була фундаментом вічності. Дивно, що цей очевидний факт ніколи не спадав йому на думку. Обслуга постачала з часу харчі та воду, знищувала відходи, забезпечувала роботу енергетичних станцій. На її плечах трималася безперебійна робота складного механізму вічності. Якби раптом в одну мить вимерли всі спеціалісти, обслуга сама змогла б підтримувати існування вічності. А от коли б зникла обслуга, спеціалістам довелося б тікати з вічності, або ж безславно помирати з голоду і спраги. Чи обурюється обслуга забороною повертатися в рідне сторіччя, мати сім'ю, дітей? Вона не знає нужди і хвороб, їй не загрожує зміна реальності. Чи є це достатньою компенсацією в її очах? Чи береться до уваги її думка з приводу наявних проблем? Харлан відчув, як у його душі піднімається бунт соціального реформатора. Поява старшого обчислювача Твісела перебила Харланові думки. Він дріботів майже підтюпцем, і вигляд у нього був ще більш замучений, ніж годину тому, коли обслуга взялася до роботи і вони розлучилися.
4: «Як він тільки витримує таку напругу?» – подумав Харлан. «Адже він старий чоловік».
0: Твісел швидким поглядом по пташиному окинув обслугу, яка перед ним шанобливо виструнчилась, немов на команду.
2: «Що там із капсульними шахтами?» – запитав він.
5: «Все гаразд, сер», – відповів один із них.
4: Шлях чистий, інтенсивність поля нормальна.
2: Ви все перевірили?
4: Так, сер, увесь проміжок, що обслуговується нашим управлінням.
2: Тоді йдіть.
4: Його слова пролунали, як наказ негайно зникнути. Вони чемно вклонилися і заквапилися до виходу. Твісел і Харлан залишились удвох у капсульній шахті.
2: «Зоставайся тут, прошу тебе», – сказав Твісел.
4: Харлан заперечливо похитав головою. «Я поїду з вами».
2: «Як ти не розумієш? Коли щось подіється зі мною, ти знаєш, як знайти Купера. А коли щось приключиться з тобою, то що можу зробити без тебе я чи будь-хто із вічних? Чи навіть усі разом узяті?»
4: Харлан знову похитав головою. «Я повинен їхати». Твісел підніс сигарету до губів.
2: У Сенора з'явилась якась підозра. За два останні біодні він кілька разів викликав мене до відеофону. Він хоче знати, чому я усамітнився. Коли він довідається, що я віддав наказ повністю перевірити обладнання капсульної шахти, я мушу їхати негайно, Харлане. Мені не можна баритися.
4: І я не хочу баритись. Я готовий їхати.
2: Ти наполягаєш на своєму?
4: Якщо немає бар'єра, то немає і небезпеки. А коли навіть він і досі існує, то що ж? Я вже був там і, як бачите, повернувся. Чого ж ви боїтеся, обчислювачу?
2: Я не хочу зайвий раз ризикувати тобою.
4: Тоді скористайтеся своєю логікою, обчислювачу. Вирішіть, що я повинен їхати з вами. Якщо після цього вічність не зникне, то це означатиме, що ще можна замкнути коло. А коли так, то нам нічого не загрожує. Якщо ж рішення виявиться хибним, тоді вічність перестане існувати, та вона однаково загине і в тому разі, якщо я не поїду, бо без Нойс я і пальцем не поворухну, щоб знайти Купера, присягаюсь.
2: «Я сам привезу її тобі», – сказав Твісел.
4: «Коли все так легко і просто, то чому б і мені не поїхати з вами?» Було видно, що Твісела мучать сумніви.
2: «Гаразд, тоді їдьмо», – сказав він хрипким голосом.
4: І вічність вижила. Стривожений вираз не зійшов із Твіселового обличчя і тоді, коли вони увійшли в капсулу. Обчислювач не зводив очей зі шкали часометра, де миготіли номери сторіч. Навіть лічильник кілосторіч, установлений спеціально для цієї подорожі, і той поклацував із хвилинними інтервалами.
2: «Тобі не слід було їхати», – сказав Твісел.
4: Харлан стинув плечима. «Чому?»
2: «Мене щось непокоїть. Я не можу пояснити, що. Називай це моїми забобонами, якщо хочеш, але на душі в мене тривожно».
4: Він міцно зімкнув пальці рук. «Я вас не розумію», – сказав Харлан.
0: Здавалося Твіселові нетерпеливиться побалакати, ніби словами він хотів вигнати із себе демона сумніву.
2: «Може, ти мені скажеш», – почав він. «Ти у нас фахівець із первісної історії. Скільки часу в первісний період існувала людина?»
4: 10 000 сторіч, відповів Харлан. «А може й 15?»
2: «Так, і за цей час мавпоподібна істота перетворилася на Homo sapiens, правильно?»
4: «А вже ж це всім відомо».
2: «Тоді усім має бути відомо, що еволюція розвивалася досить швидко. Всього за 15 000 сторіч від мавпи до людини».
4: «І що ви цим хочете сказати?»
2: «А те, що я, наприклад, народився в 30 000 сторіччі?»
4: Харлан мимохідь здригнувся. Він і досі не знав, з якого сторіччя Твісел родом, і ніколи не чув про це від жодного з вічних.
2: «Я народився в 30 000-му», – знову повторив Твісел, – «а ти в 95-му. Проміжок між нашими сторіччями двічі більший, ніж увесь час існування людства в первісний період. А чим ми відрізняємося один від одного?» «Я народився без апендикса, і в мене від природи на 4 зуби менше. На цьому анатомічні відмінності закінчуються. Обмін речовин у нас майже однаковий. Найбільша різниця полягає в тому, що твій організм може синтезувати стероїдні ядра, а мій не може, тому для мене необхідний холестерин, а ти можеш без нього обійтись. У жінки з 575-го народилася від мене дитина. Як бачиш, з часом мало що змінилося в людській природі».
4: На Харлана Твіселові розмірковування не справили особливого враження. Він ніколи не сумнівався в тому, що людина, в принципі, залишається однаковою в усіх сторіччях. Для нього це був один з тих очевидних житейських фактів, які не вимагають доказів. «Існують також інші істоти, які не зазнали змін за мільйони сторіч», – сказав Харлан.
2: «Їх не так багато. Залишається фактом і те, що еволюція людини припинилася одночасно із заснуванням вічності. Що це, збіг обставин? Цими питаннями у нас не цікавляться, за винятком таких як Сенор, але я ніколи не був Сенором. Я не вірю в абстрактне теоретизування. Коли якісь докази не можна перевірити з допомогою кібермозку, то обчислювач не повинен гаяти на них часу. І все-таки колись у юності я замислювався».
4: «Над чим?» – подумав Харлан. «Що ж, послухаймо».
2: «Я намагався уявити собі, якою була вічність одразу після свого заснування. Вона простягалась усього на декілька сторіч, від 30-го до 40-го, і переважно займалась торгівлею. Її цікавили проблеми відновлення лісів на оголених площах, транспортування між сторіччями родючих ґрунтів, прісної води, хімікатів. Життя було просте в ті дні. Проте згодом ми відкрили можливість змін реальності. Старший обчислювач Генрі Уотсмен у притаманній йому драматичній манері відвернув війну, зіпсувавши гальма в автомобілі одного конгресмена. Відтоді вічність дедалі більше і більше зміщувала центр своєї ваги від торгівлі до зміни реальностей. Чому?»
4: «Причина відома всім», – сказав Харлан. «Удосконалення людського суспільства».
2: «Так, так. Іноді я теж так думаю. Але зараз я веду мову про свої кошмари. А що, коли існує й інша причина, невисловлена, підсвідома? Людина, котра проникне в безмежно далеке майбутнє, зможе зустріти там людей, що настільки випередили її у своєму розвитку, наскільки вона сама відійшла від мавпи. А чому б і ні?»
4: «Можливо, але люди залишаються людьми».
2: «Навіть і в 70-тисячному, а вже ж я знаю. Але чи не пов'язано це з нашими змінами реальності? Ми вилучили незвичайне. Навіть безволосих сучасників Сенора і то взяли під сумнів, а вони ж ні в чому не винні і нікому шкоди не роблять. А що, коли ми, попри всі наші чесні й щирі наміри, зупинили еволюцію людини тільки тому, що самі не хочемо зустрітися з надлюдьми?»
4: Однак і ці слова не викреслили іскри в Харлановій душі. «Ну, зупинили», – відповів він. «А яке це має значення?»
2: «А що, коли надлюди все-таки існують у недосяжному для нас майбутньому? Ми контролюємо тільки до 70-тисячного. Далі лежать приховані сторіччя. Чому вони приховані? Чи не тому, що проеволюціоноване людство не хоче мати з нами справи і відгородилося від нас? А може то ми не хочемо мати з ними справи, і зазнавши невдачі при першій спробі пробитися в їхній час, відмовилися від усіх подальших домагань? Я не хочу сказати, що ми свідомо керувалися такими міркуваннями, але свідомо чи підсвідомо ми ними керуємося».
4: «Припустімо, що так і є», – похмуро сказав Харлан. «Вони недосяжні для нас, а ми для них. Ну і що ж? Живи сам і дай жити іншим». Твіселе, здавалось, аж пересмикнуло від останньої фрази.
2: «Живи сам і дай жити іншим. Але ж ми не дотримуємося цього правила. Ми викликаємо зміни. Вони поширюються лише на декілька сторіч і поступово згасають завдяки інерції часу. Пам'ятаєш, Сенор за сніданком говорив про цю проблему як про одну з нерозгаданих таємниць. Йому слід було б сказати, що всі одержані відомості – гола статистика. Деякі зміни поширюються на більше число сторіч, ніж решта. Теоретично окремі зміни можуть торкнутися будь-якої кількості сторіч – 100 тисяч і навіть 100 тисяч. Люди із прихованих сторіч можуть знати про це. А що, коли вони потерпають, що одного дня якась зміна докотиться до них аж у 200-тисячне?
4: «А чого вони мають потерпати?» – промовив Харлан з виглядом людини, яку хвилюють поважніші проблеми.
2: «Уяви собі», – перейшов на шепіт Твісел, «що вони були спокійні доти, поки сектори в прихованих сторіччях залишалися безлюдними. Для них це означало, що в нас немає ніяких агресивних намірів. І раптом хтось порушив перемир'я, або назви це як хочеш, і оселився де-небудь за 70-тисячним. Що, коли вони вважатимуть таке порушення ознакою першого серйозного вторгнення? Вони можуть відгородити від нас свій час, адже їхня наука набагато випередила нашу. А коли так, то вони можуть вчинити те, що здається неможливим для нас, скажімо, поставити бар'єр на шляху капсули, відрізати нас.
0: Охоплений жахом, Харлан схопився на ноги. Вони захопили Нойс?
2: Не знаю. Це моє припущення. Може, ніякого бар'єра й не було. Може, просто виникла якась несправність у твоїй...
0: Бар'єр був, закричав Харлан. Яке може бути інше пояснення? Чому ви раніше мені про це не розказали?
2: Я не вірив. Я й досі не певен. Мені не варто було лякати тебе пустими фантазіями. Мої побоювання, пригода з Купером... Може, не все втрачено? Давай зачекаємо. Залишилося кілька хвилин.
0: Він показав на часометр. Лічильник засвідчував, що вони перебувають між 95-тисячним і 96-тисячним сторіччями. Твісел узявся за важіль управління і стишив хід капсули. 99-тисячне залишилося позаду. Цифри на лічильнику кілосторіч зупинилися. Часометр повільно відраховував номери окремих сторіч. 99-726, 99-727, 99-728. «Що ж робити?» – прошепотів Харлан. Твісел похитав головою. В цьому красномовному жесті злилися докупи надія, терпіння, а може й усвідомлення власного безсилля. 99-851, 99-852, 99-853. Харлан приготувався до удару в бар'єр і безпорадно подумав, невже треба рятувати вічність для того, щоб виграти час для боротьби проти істоти з прихованих сторіч? А яке ще можна повернути Нойс? Якомога швидше назад, назад у 575-те, а там напружити всі сили, щоб 99-938, 99-939, 99-940. Харлан затамував подих. Твісел іще трохи пригальмував капсулу, вона вже ледь повзла. Пульт управління чутливо реагував на твіселові рухи. 99-984, 99-985, 99-986. Зараз, шепотів Харлан, сам того не помічаючи. 99-998, 99-999, 100 000, 100 000-001, 100 000-002. Цифри наростали, а двоє чоловіків, немов заворожені, мовчки дивилися на них.
2: «Бар'єра немає!» – радісно закричав Твісел. «Він був! Був!» – відповів Харлан.
0: І раптом спохватився. «А може вони захопили Нойс і зняли бар'єр як непотрібний?» 111-394. Харлан мерщій вистрибнув із капсули.
2: «Нойс! Нойс!»
0: – з усієї сили гукав він. Гучна луна відбилася від стін порожнього сектора і поступово завмерла вдалині.
2: «Зачекай, Харлане!» –
0: гукав йому вслід Твісел, не встигаючи за своїм молодим супутником. Харлан щодуху мчав до тієї частини сектора, де вони з Нойс звили собі щось на зразок домашнього гнізда. Ураз промайнула думка про можливу зустріч із надлюдьми, як називав їх Твісел. І він відчув, як мурашки забігали по спині. Однак острах заглушило палке прагнення знайти Нойс.
2: Нойс!
0: І несподівано, перш ніж він розгледів її як слід, вона опинилася в його обіймах, міцно обвила його руками, притулилася щокою до плеча, і Харланове підборіддя потонуло в її шовковистому, м'якому волоссі.
2: «Ендрю», – шепотіла вона, задихаючись у його обіймах, – «де ти пропадав? Тебе не було кілька днів, і я вже почала боятися».
0: Харлан випустив дівчину з обіймів і захоплено пожирав її очима.
2: «З тобою все гаразд?»
5: «Зі мною так. Я думала, з тобою щось трапилось. І я думала...»
0: Вона затнулась, і в її очах промайнув переляк.
2: «Ендрю?»
4: Харлан різко обернувся. Та це був всього-навсього трісел, засапаний від швидкої ходи. Вираз Харленового обличчя, видимо, заспокоїв Нойс. Вона запитала тихим голосом.
6: «Ти знаєш його, Ендрю? Все буде гаразд?»
4: «Не хвилюйся», – сказав Харлан. «Це мій начальник, старший обчислювач Лабан Твісел. Він знає про тебе».
6: «Старший обчислювач?»
4: Нойс злякано відсахнулася. Твісел поволі підійшов до неї.
7: «Я допоможу тобі, дитино моя. Я допоможу вам обом. Я пообіцяв технікові, однак він не хоче вірити».
4: «Пробачте, обчислювачу», – сказав Харлан, хоч з виразу його обличчя не було помітно, що він глибоко розкаюється.
7: «Пробачаю», – сказав Твісел.
4: Він узяв дівчину під руку, і видно було, що вона погодилася на це неохоче.
7: «Скажи мені, дівчино, тобі добре тут жилося?»
6: «Я хвилювалася.
7: Тут нікого не було відтоді, як Харлан залишив тебе?»
6: «Ні-ні, сер».
7: «Нікого? Жодної живої душі?»
4: Нойс похитала головою і запитливо глянула на Харлана.
6: «А чому ви запитуєте?»
7: «Просто так, пусті фантазії. Ходімо, ми відвеземо тебе назад у 575-те».
4: По дорозі до капсули Ендрю Харлан поступово поринув у глибокі роздуми. Він навіть не глянув на лічильник, коли вони, уже рухаючись назад у минуле, пройшли крізь стотисячне сторіччя. А Твісел полегшено зітхнув, немов до останньої хвилини боявся потрапити в пастку. Не вийшов Харлан із задуми й тоді, коли рука Нойс ковзнула в його долоню. Він тільки у відповідь машинально потис її пальці. Коли Нойс заснула в сусідній кімнаті, Твіселове занепокоєння досягло крайньої межі.
7: «Оголошення! Давай сюди оголошення, мій хлопчику! Твоя дівчина вже з тобою, і я виконав свою обіцянку!»
4: Мовчки, ще й досі занурений у свої думки, Харлан погортав журнал, що лежав на столі, і знайшов потрібну сторінку.
6: «Все досить просто», – сказав він. «Але це оголошення написано англійською мовою. Я спочатку прочитаю по-англійському, а потім перекладу».
4: Невеличке оголошення містилося на 30-й сторінці у лівому горішньому кутку. На тлі контурного малюнка було надруковано великими чорними літерами «All the talk of the market». А внизу дрібними літерами значилася адреса «Поштова скринька 14, Денвер, Колорадо». Твісел, уважно вислухавши переклад, був розчарований.
7: «Що таке market?» – запитав він. «Що все-таки мається на увазі під цим словом?»
6: «У даному разі це означає продаж акцій», – нетерпляче відповів Харлан. «Система залучення приватного капіталу. Але тут річ зовсім в іншому. Хіба ви не бачите, на якому тлі надруковане оголошення?»
7: «Бачу. Атомний гриб. Спроба привернути увагу. А що він міг би означати?»
6: «Побий його час», – вибухнув Харлан. «Що з вами сталося, обчислювачу? Подивіться на дату випуску журналу».
4: Він показав на маленький рядок у лівому горішньому кутку сторінки. «Тут написано 28 березня 1932 року. Навряд чи вам треба перекладати значення цифр. Написання їх майже таке саме, як і в міжчасовій мові. І ви самі розумієте, що це сторіччя 1932. Невже ви не знаєте, що в цей час жодна людина не бачила атомного гриба? Ніхто не міг намалювати його з такою точністю, крім...»
7: «Стривай. Тут я бачу тільки контур грибовидної хмари, окреслений тонкою лінією. Може, просто випадковий збіг?»
6: «Випадковий збіг? Тоді зверніть увагу на перші літери рядків. All the talk of the market. Складіть їх, і ви одержите слово «атом», яке і міжчасовою означає «атом». По-вашому, це також випадковий збіг?»
7: «Ні, тут немає нічого випадкового».
6: «Хіба ви не бачите, обчислювачу, що оголошення відповідає всім виробленим вами ж умовам?» «Воно відразу впало мені в очі. Купер знав, що я не пропущу такого очевидного анахронізму. І водночас для людини зі сторіччя 1932 в ньому немає ніякого прихованого змісту».
4: «Оголошення міг умістити тільки Купер. Це його послання нам. Нам відоме його місце перебування в часі з точністю до тижня. У нас є його поштова адреса. Залишається тільки поїхати і забрати його, що прошу доручити мені, оскільки я найкраще знаю первісну епоху».
7: Ти поїдеш?»
8: Обличчя Твісела засвітилося радістю.
7: «Поїду, тільки за однієї умови».
8: Твісел невдоволено поморщився.
7: «Знову умови?»
8: «Умова та сама. Нічого не прошу. Хочу тільки, щоб нічого не загрожувало Нойс. Вона повинна поїхати зі мною. Тут я її не залишу».
7: «Ти й досі не довіряєш мені? Хіба я тебе хоча б у чомусь обманув? Що ж іще тебе тривожить?»
8: «Тільки одне, обчислювачу», – похмуро відповів Харлан.
7: «Тільки одне.
8: В 100-тисячному було поставлено бар'єр. З якою метою? Ось що мене непокоїть».
9: Повтор цієї передачі слухайте за 8 годин.

0: На планеті нова година.
1: Леся Романчук. Не залишай. Розділ 18. Софія іноді дякувала Богові, що він дає їй рятунок роботою, коли на душі неспокійно. Але цього дня робота заспокоєння не давала. Зателефонувала до матері в Тернопіль, переконалася, що і в неї все гаразд. Відтак побігла в садочок, забрала Наталю. Тримала важкеньку свою лялечку на руках і все питала, чи нічого в донечки не болить. Зміряла температуру. Нормально. Чому ж їй так неспокійно, так недобре? Узявши донечку за ручку, вийшла пройтися. Зазирнула до Вікторії. Вікторія сьогодні працювала після обіду і залишилася на ніч. От добре, подумала Софія. Піду до Вітки в хірургію, потеревенимо, може полегшає. Надійшов вечір. Баба Рузя заступила на чергування біля телевізора і Наталочки. Ігор за своїм звичаєм ще не з'являвся. Софія подалася до лікарні. У пологовому, на щастя, було порожньо. О 9:00 зателефонувала Вікторія. Негайно в хірургію на консультацію. Софія побігла. Яка там консультація? Чергування у Вікторії було спокійним. На столі парувала кава. Вітусь, як добре, що ти мене покликала. Я чомусь місця собі не знаходжу, ніби голка в серці. Пусте, Софіє, мало що там може здаватися. Поздається і перестане. Вдома всі здорові. Ну і гаразд. Сонну тишу відділення враз урвала сирена. Затупотіли санітари. Минаючи приймальне на другий поверх у хірургію, несли на ношах хворого. І фельдшер зі швидкої вже по дорозі гукав. «Викликайте всіх! Аварія! Важка черепно-мозкова травма! Багато крові втратив!» Вікторія побігла в операційну, забрящала інструментами операційна сестра. Софія зателефонувала завідуючому хірургічним відділенням. Повз неї по коридору везли каталку, вкриту закривавленим простирадлом. З-під простирадла безживно звисала чоловіча рука. Щось знайоме вдарило Софію в серце. Вона облишила телефон. Непевними кроками підійшла до каталки, подумки твердячи, ні, це не він, цього не може бути. Але серце вже знало правду. Воно знало не тільки, що це він, Арсен, але й те, що минають його останні хвилини. Софія, лікар, підійшла в притул. Побачила обличчя, власне, праву половину, бо ліва половина була схована просоченими кров'ю бинтами. З операційної вже бігла санітарка, стіл був готовий, але 10 секунд вона ще мала. Софія, лікар, узяла його руку. Пульс ледь-ледь бився у такому ще сильному тілі. Софія-лікар схилилася над найріднішим у світі обличчям. «Ти житимеш, Арсене! Тримайся! Ти мусиш!» Його повіки здригнулися, погляд крізь морок відшукав Софійчині очі. Вуста останнім зусиллям видихнули чи то пробач, чи то прощай. Пальці ледве чутно стиснули її руку і ослабли. Софія-лікар везла каталку в операційну. Навколо були якісь люди, але вона їх не бачила. Крізь морок пробився голос Вікторії. «Софія, не стій, як мумія. Мий руки, допомагай», поки бригада не під'їхала. «Затискач? Тампон? Це вже до операційної сестри». Софія, лікар, мусила мити руки і допомагати колезі. Софія, жінка, цього зробити не змогла. Її сили закінчились на порозі цієї білої кімнати. Звідти вивезуть його тіло. Тільки тіло, а не його Арсена. Повз неї пробіг за відділом, здається, ще хтось. Хвилин 10 іще тривала метушня, дзвін інструментів. Потім все стихло. Софії байдуже було, що по обличчю її течуть нестримною річкою сльози, що губи весь час повторюють: «Арсене, живи, живи, Арсеночку! Покинь мене, забудь, але живи. Живи!» Вона була готова віддати всю свою кров по краплинці, аби він жив, усю. Але знала, не допоможе. Серце її на хвилину зупинилося. От, сталося. Його більш немає. Серце застукало знову, вже інакше, повільно, чітко, почавши відлік часу без Арсена. З операційної вийшов завідувач, на ходу кинувши в кут закривалені рукавички. Вибігла Вітка, заледве що не б'ючись в істериці. «Чого ти тут стоїш, як дерево? Не чуєш, що навколо робиться? Це ж сам Корнацький. Сам! Що тепер буде? Що тепер буде? Він помер на моєму чергуванні, у мене на столі. Ти не розумієш, що сталося? Що зі мною буде?» Вона штовхала і трусила Софію, немов поламану ляльку, намагаючись повернути її до навколишніх подій. Бо ж подруга повинна була співчувати їй і переживати втрату хворого разом із нею. Та, не дочекавшись відповіді, махнула рукою і побігла за завідувачем. «Та заспокойтесь ви! Дивно, як його взагалі сюди довезли. Інший би на місці помер. Могутній був чоловік», – дивувався завідувач. З операційної вивезли ноші. Софія зрозуміла, що іншого часу попрощатися з Арсеном у неї не буде. Ще хвилина, і його заберуть. Снігова королева впаде йому на груди, діти заплачуть, родичі й знайомі співчуватимуть і ридатимуть навколо. Але ця хвилина ще її. Вона не могла примусити себе подивитись на його мертве обличчя. Не могла. Знову взяла його руку, схилилася, поцілувала ці такі сильні й красиві пальці. І уперше Арсен не відповів на її потиск. Коридором бігли якісь люди. Софія сховалася у кутку. Санітарка прибирала в операційній. Скрізь була кров. Його, Арсенова, дорогоцінна кров. Розпачливий жіночий крик пронизав білу лікарняну тишу. дружина. Вона має право на цей крик, а Софія не має. Вона просто черговий лікар. Вона тут з обов'язку. Санітарка, що мила операційну, помітила Софію. «Переживаєте, докторе? Я, як молода була, теж переживала. Кожен раз плакала. Шкода, такий молодий, такий великий начальник. Вийдіть собі, за кожним не наплачешся». Софія вийшла. У коридорі вже нікого не було. Ноші несли сходами, і плач вчувався все далі, далі. На місці, де щойно стояла каталка, щось блиснуло. Шматок темного скла з розбитих арсенових окулярів. Крапля його крові. Софія стиснула цей уламок. Стало боляче. З долоні закапала кров. Полегшало. Вікторія щось писала. Напевне, історію хвороби. Епікриз. Посмертний епікриз. Арсен і смерть. Ці поняття були несумісними. Належало їх сумістити. Заплакана Вікторія вийшла з ординаторської. «Ну чого ти стоїш отут? Хоч би поспівчувала, подруженька називається. Ти хоч уявляєш, що сталося? У мене на столі під час операції помер сам Корнацький». Софія на силу розтулила неслухняні губи. «Віто, у тебе на столі помер мій Арсен. Мій Арсен, мій Арсен, розумієш? Мій Арсен».

кохали одне одного з того самого дня, як зустрілися тоді в ресторані. Він найближча мені людина на світі. Був найближчою людиною. Господи, як же ти тепер? Прошепотіла Вікторія. Не знаю, Віто. Не знаю. Софія вийшла на вулицю. Десь далеко чулися звуки, плач, вигуки, ревіння машин. До цього їй уже було байдуже. Це було не її. Вона іще не відчувала болю. Ще були сльози. Вони котилися обличчям, вже добре знаючи дорогу, але якось без участі серця. Ще не боліло. Так буває, поріжеш руку, бачиш рану, кров, а болю ще не відчуваєш. Біль приходить потім. Вона пішла вулицею в пологове. Озирнулася назад. В операційній вимкнули світло. Кому потрібна ця операційна? Тисячі разів там рятували життя людям, зовсім чужим, байдужим Софії людям. І от одного єдиного разу, коли їй конче потрібно було, щоб хворий жив, його не стало. Десята частина відсотка в статистиці. Зовсім не псує районні показники. Він же один? Він один. Один на усе її життя. Його більше немає. Що це значить «немає»? Як це «немає»? Софія підіймалася сходами, підійшла до телефону, чомусь набрала номер Арсенового кабінету. Ніхто не взяв трубку. Ось це значить «немає». Ти телефонуєш, а його немає. Ти дивишся на вікно кабінету, шукаючи знайому постать, а його немає. Немає зовсім. І ніколи не буде. Серце Софії пройняв такий біль, що вона, здавалося, закричала. Як же болить, Господи! І хто це кричить? Та це ж не я, не я. Кричала жінка в передпологовій. Софія позаздрила їй. Якби ж помінятися з нею місцями на цю ніч. Щоб боліло так, аби не думати, аби... Софія Андріївна, гукнула акушерка, ходіть сюди. Що там трапилося в хірургії? Розкажіть до пуття, бо санітарки то рухкочуть... Нічого не розбереш. Привезли чоловіка з черепно-мозковою. Помер. Та не просто чоловіка, другого секретаря райкому. Яка різниця? Померла людина. Ой, велика різниця. Потягають тепер вашу подруженьку несвяту по конференціях. Попопише вона усіляких пояснюючих. А яке це тепер має значення? Жінка кричала все голосніше. Наближалися

0: Пологи. Софія завчено робила все, що потрібно. Вона начебто збоку бачила своє земне тіло, що пересувалося, робила якісь рухи, щось говорило, відповідало на запитання. Дух її літав десь окремо, ніяк з тілом не пов'язаний, але десь поблизу. Туди, куди повезли Арсенове тіло, йому було не можна. Там інша влада. Там вона зайва. Господи, як же болить! За вікном посвітлішало. Чому посвітлішало? Тепер не повинно світлішати. Тепер весь час повинна бути ніч. Ця жовта пляма, звана сонцем, не має права сходити. Як вона може осявати світ, в якому немає Арсена? Земне тіло Софії щось робило руками. Її земні вуха почули дитячий крик. Народився хлопчик. Уперше Софія сприйняла це як просто факт, без внутрішнього хвилювання, торжества, радості. Невже продовжують народжуватися діти? Невже люди можуть іще посміхатися, кохати одне одного, давати життя немовлятам? А молода мати посміхалася. Синочку мій, назвемо Андрійком. Назвіть краще Арсеном, подумало земне тіло Софії. Астральне її тіло літало світом, шукаючи свою половинку, і не знаходило. Земне тіло Софії вранці пішло додому. Вмило обличчя, дісталося училища, увійшло в аудиторію. Немов автомат вона розпочала лекцію. Яка ж у неї важка робота. Весь час на людях, наче на сцені. Сцена. Сьогодні репетиція. У неділю прем'єра. Що вона повинна робити? Грати Меланку. Оту дівчину із свічкою. Із свічкою. Що та її свічка? Вона, здається, згасла. Так, згасла. Її коханого стратили. Ні, не стратили, його врятували. Це вона сама помирає у фіналі в нього на руках. Яке щастя! Як добре було б померти на руках у коханого. Софія Андріївна, та Софія Андріївна ж, що вам таке? Повернув її до дійсності голос Галинки. Софія отямилася. Вона стояла, поклавши руку на плече Орестові, що цього разу сидів і не ворушився. По обличчю текли сльози. Ліва рука стискала скельце від арсенових окулярів. Потрібно було щось сказати, щось пояснити. Сьогодні в лікарні помер хворий. Хто? Ви його бачили в театрі. Він приходив на генеральну репетицію. Цей у темних окулярах? А що тепер з прем'єрою? А що може бути з прем'єрою? Дерев'яним голосом перепитала Софія. Її ж, напевне, перенесуть? Софія повернулася додому. розпалила в грубці, її морозило. Ніяк не могла зігрітися. Накинула на плечі пухнастий блакитний светрик, Арсенів подарунок. Наче м'які теплі руки обійняли її. Стало тепліше. Вона забилася в куток на своїй розкладачці і, немов дитина, порізаний пальчик заколисувала душу, що боліла раз у раз нестерпніше. Повз вікно пройшли якісь люди з дзвінком. Йому несуть, здогадалася Софія. У хаті, напевне, лемент, плач, все завішано чорними хустками. Добре, дружині, у неї весь одяг чорний, не доведеться нічого купувати. Добре їй, плач скільки хочеш, ніхто не подивує, всі поспівчувають. Прийшов Ігор. Якось дивно глянув на Софію. «Чого сидиш? Давай їсти!» Софія подала обід. Борщ, який варила 100 років назад, вчора, перед чергуванням, перед кінцем світу. «Ходімо на репетицію. Чи ти сьогодні не підеш?» В його голосі вчувалося: «Ой, леле, чи не глузування?» «Отак і сидітимеш, удаючи скорбящу вдову? Може, й у чорне вдягнешся?» «Про що ти, Ігоре?» «Та ж Корнацький твій помер. Ти ж знаєш, була там». «Ігоре, я була. Я бачила. Це страшно». «Ще пак. Як же ти тепер без нього? Урвалося?» Софії справді урвалося. Все нараз урвалося. Що він таке каже? «Ти гадала, наївний Ігорчик знати не знає, відати не відає про ваші стосунки?» «Ні, люба моя, я все знав. З самого початку знав, як тільки вас по телевізору побачив. Мовчав, мовчав, бо було мені вигідно. Ти мені як жінка давно не потрібна. На це мені начхати. А користь з нього ще була б. Шкода, що квартиру не встиг. Одягайся, ходімо. І не думай плакати, чи чого доброго зомліти. Я скоро приведу до тями». «Та ти вже й так привів». «Дякую. Я ще сумнівалася. Тепер знаю, з ким живу. Ти не людина». «Звичайно, я не людина, а янгол. Хто б таке іще терпів?» «Так ти знав, знав і продавав мене як сутенер повію. Спочатку за ікарус, потім за інші послуги. Ще не кінець. Ще видно не до дна свою весільну випила я чару». Софія гадала, що біль її серця сильнішим вже бути не може. Може. Тепер він перейшов за межу, яку здатна відчувати людина. Серце більше не боліло. Серця в неї більше не було. Вона не здатна ходити, пішла. Вона не здатна говорити, говорила. Вона, не здатна відчувати, рухалася сценою, відкривала рота, вимовляла звуки. В кінці другої дії Скрипченко з переляканими очима вилетів на сцену. «Софія, що ти робиш? Припини це негайно!» «А що я роблю? Щось не так?» «Я не знаю, що не так, але це страшно. Мені шкіра терпне, коли ти починаєш говорити. Я все роблю, як завжди. Яке, як завжди? Ти за один день змінилася так, що тільки сліпий не побачить. Чергування було важке. До прем'єри усе мене», — вимовила немов зомбі Софія під пильним поглядом Ігоря. «Яка прем'єра? Завтра Корнацького ховають. Я піду в райком. Хай перенесуть прем'єру». Комариха зашепотіла: «Так він у неї просто на очах помер. От вона скам'яніла. Знайома ж людина, не просто собі хтось. Тоді тим більше треба прем'єру перенести. Не може бути в одному маленькому місці одного дня похорон, а наступного весілля». Наступного дня Скрипченко і справді пішов у райком просто до першого. «А що таке сталося, аби переносити заздалегідь запланований захід?» — цілком доброзичливо зустрів його перший. «Арсенові Арсеновичу вічна пам'ять, а на прем'єру я особисто прийду. І нехай ваша примадонна не надумає щось там утнути. Попередьте. Похорон сьогодні о 12:00. Будете? Вінок від будинку культури організували? Забезпечте явку людей». Субота була, на щастя, робочим днем. Софія одягнула зранку блакитну сукню і свій пухнастий светрик, гарно зачесалася і пішла на заняття. Перша пара в медсестричок закінчилася о 10:00. На перерві в її кабінет зазирнула Вікторія. «Софієчко, подруженько, як ти? Як про тебе подумаю, серце болить. Не підеш?» «Не піду, Вітусь. Не можна мені. І не хочу бачити його таким. Ти не знаєш, як прем'єра? Не перенесли?» «Ні, афіші висять, як висіли. Завтра. Ти сьогодні така святкова, вся в блакитному». «Святкова? На душі в мене чорно, Вітусь. Ти тільки не плач, тільки не плач. Не плачеться більше. Закінчилися сльози. Бачиш, я навіть вії підфарбувала». «Софійко, не треба так. Ти мене лякаєш. І з тобою щось не гаразд. Ну, будь як нормальна жінка. Плач, кричи, давай поїдемо кудись у ліс. Не знаю». «Усе гаразд, подруженько. Все добре. Злий розлучник загинув. Радянська сім'я зміцніла. А знаєш, виявляється, Ігор знав про наші з Арсеном стосунки. Йому, бачиш, було зручно, так? Ти говориш страшні речі. Знав і мовчав? Мовчав». Запала тиша. Враз її розітнув далекий звук духового оркестру. Труби стогнали жалобним маршем. Якби геть біле обличчя Софії ще було б здатне на якусь зміну, вона б мала полотніти. «Це йому, Арсенові», – спокійно подумала Софія. «І мені». «Софійко, ходімо кудись, їдьмо чи що, я не можу цього чути». «Добре, Вітусь, я зараз. Я через хвильку повернуся. Чекай мене тут». Софія, вдаючи спокійну, вибігла в коридор, а потім попрямувала, куди очі бачать. Вона пильнувала виразу свого обличчя і стереглася сторонніх очей. Та її обличчя було вже занадто спокійним. Хода аж за дуже рівною, як у п'яниці, який хоче здаватися тверезим. Люди з квітами і вінками стікалися до райкому. Тільки Софія у своєму веселому платтячку вирізнялася з-поміж засмученого натовпу. Вона бігла проти течії кудись далі, і ноги чомусь самі винесли її нагору. Софія не щулася, як опинилася на вершечку Яни. Пройшла вздовж руїн. Зупинилася на вершечку скелі, на тому самісінькому місці, де вперше пригорнулася до Арсенових грудей. Згори було чудово видно місто, райком, величезний натовп людей біля нього. Звуки оркестру приглушені віддалю, а тому ще більш трагічні, долинали сюди. Ось оббиту червоним домовину поклали на машину, вкриту червоними килимами. Ось процесія рушила. Ось зникла за рогом. Софія вже нічого не бачила. Вона підійшла іще ближче, стала на самісінький край скелі. Пустка під ногами, попри її страх, висоти вже не лякала, а вабила. Каміння внизу видавалося м'якою периною. Воно немов шепотіло: «Ходи сюди, я прийму тебе м'яко і ніжно, і тобі вже ніколи не буде боляче. Один крок і все». Її земному тілу було байдуже, робити цей крок чи ні, але душу щось тримало на цьому світі. Софія простягнула руки туди, до нього. Ще трохи, і вони будуть разом, і ніхто вже їх не розлучить. В останню хвилину, коли тіло вже здавалося летіло над землею, хтось боляче вхопив її за руку і, мало не вивихнувши, відтягнув від краю урвища. Оркестр замовк, пролунали постріли. «Що це?» «А, салют. Арсен же був військовим. Хто це втрутився у її прощання зі світом?» Навпроти неї стояв Андрій. Поруч Орест і Вовочка. Галя тримала її за руки і крізь сльози кричала: «Софія Андріївна, Софія Андріївна, що з вами?»
1: «А що зі мною, Галинко?» Софія опустилася на траву.
0: «Що зі мною?»
1: «А зі мною те, що зараз ховають дуже дорогу мені людину. Єдину в цьому світі людину, яка щось для мене важила.
0: А ваш чоловік?
1: А ваша мама? А донечка? А ми? Хіба всі ми нічого для вас не важимо? Мама? Донечка? Донечка? Софія зойкнула. Вона уявила, як оце її отак, як Арсена несуть вулицею, а позаду йде її маленька Наталочка. Ні, ніколи, вона зірвалася на ноги. Мені негайно потрібно додому. Ми проведемо вас. Андрій подав їй руку, і вони разом стрімкою стежкою подалися вниз. Як вона видерлася на цю гору? Тепер Софія не могла цього зрозуміти. Коли зійшли вниз, вона спинилась. «Стривайте, я щось забула». «Де моя свічка?» «У мене ж була свічка». «Я добре пам'ятаю. Була. Пошукайте її, будь ласка. Пошукайте всі». Хоч ні, не треба. Я її загубила і вже не знайду. Все одно тепер. Не треба так, Софія Андріївна. Будь ласка, не треба. Це говорив Орест, гріючи її холодні руки. Ходімо додому. Вовочка побіг вперед, щоб забрати з садочка Наталочку. Галя, Андрій і Орест вели її додому, немов тяжко хвору, минаючи вулиці, якими поверталися з похорону люди. А люди йшли засмучені і не дуже. Люди не можуть довго плакати. Годину... Дві вони із задоволенням посумують і з втіхою в душі, що бомба на цей раз вцілила не в їхню хату. А потім буває, що на поминках і співають. І не тому, що вони погані, без душі і серця, а тому, що людська природа не надається до тривалого смутку. Трохи плачу і давай їм веселощів. Завтра ці самі люди прийдуть на їхню виставу. Вони сидітимуть у залі, а порожня Софійна оболонка вдаватиме для них молоду у весільному вбранні голубого шовку. Наталочка, сонячне дитятко, бігала хатою, показуючи хлопцям свої книжки, лялькові меблі, машинки. Галя порядкувала на кухні. Удвох із Софією вони зварили борщ, погодували хлопців. Увечері завітав Скрипченко. «Ти не була там?» «Ні. А чого було йти?» «Та нічого, нічого, я просто так спитав. Завтра на прем'єрі буде перший і всі, всі, всі. Зможеш?» «Зможу. Куди я подінуся?» Вони не знали, що із самого ранку череватько, якого вже призначили на місце Арсена, за малим навколішки перед першим не падав. «Перенесіть прем'єру. Ми ж люди з вами. Подумайте, як вона гратиме. Вона ж любила його. Вона жінка, зрештою. Пожалійте». Перший усміхнувся. «А ми з тобою в першу чергу комуністи. Є таке слово – треба. Заплановано – зроблено. Подумаєш, біда? Ніби цим шльондрам не все одно з ким». «Софія не шльондра. Вона Вона любила його. А тобі яка журба?
0: Послухайте, хіба вам не шкода Арсена Арсеновича? Стільки років разом працювали.
1: Шкода мужика, по-дурному вмер. Розпусти, понімаєш, нерви.
0: Мені себе шкода. Доведеться тепер ще кілька років трубити. А так хотілося рибку половити, внуків побавити. А заміни немає.
1: Ну, іди, працюй. Освоюй кабінет.
0: Череватько відчинив двері до свого вже тепер кабінету. Перебрав папери на столі. Взяв до рук листок зі словами: «Софіє, вибач, я винен. Ми не повинні зустрічатися». Хотів порвати. Подумав, згорнув, поклав до конверта. Хай лежить, може згодиться. У сейфі знайшов флакончик дорогих парфумів у синій коробочці. Мабуть, їй купив до прем'єри. Якби дружині, то чого ховати у сейфі? У столі знайшов флакон чоловічого одеколону. Полив на руки, гарно пахне. Знався покійник на тому, що подобається жінкам. Степан поклав перед собою два конверти. Один із тим листом, який йому передав Арсен, другий із тим, який він щойно знайшов на столі. Який передати Софії? Коли? Не сьогодні і не завтра, це точно. Хай вона відійде, трохи забуде. Тоді він за неї ще повоює, тим більше є чим. Як завжди, прем'єра вистави знаного у місті Народного театру була подією. Тим паче сьогодні. Натовп прагнув видовищ, а після трагічного видовища хотілося ліричного. Чутка «Перший буде» прокотилася містом, і всі поважні персони завітали до будинку культури. В залі не було де голці впасти. Вікторія і Галинка не відходили від Софії. Галочка вже одягнула костюм дівчини-дочки цехового майстра і допомагала одягнутися Софії. Грим приховав блідість її обличчя, а очі, що більше не світились, немов Арсенова смерть вимкнула у них лампочки, блищали нездоровим гарячковим вогнем. Проте зі сцени це виглядало гарно. «Чому ви всі такі перелякані?» – заспокоювала їх Софія. «Все буде гаразд, ось побачите». «Та я вже бачу, що все гаразд», – ламала руки Вікторія. «Вітусю, не турбуйся». «Хлопці, ви її пильнуйте на сцені. Тільки що одразу?» «Та ми знаємо». Минула перша дія, друга. У четвертій дії Меланка, шукаючи рятунку для коханого, впала навколішки не перед воєводою, а на самому краю сцени, і повернулася до залу, до першого, що сидів у першому ж таки ряду. «О, засвіти, благаю, мою ти свічку! У мене її згасили, а за що не знаю.
1: хіба за те, що радісно мені було в той час, в чудову ту годину. Палата вся сіяла від вогнів, і свічка ця горіла, і мої держав він руки. Любий мій, єдиний, і в очі я дивилася ясні, і раптом наче вихор налетів. Померкло все, і згасли всі свічки. І милого, єдиного немає.
0: Вже не на сцені, а в залі прошелестіло. Вона безумна.
1: Перший наче вмер у крісло. Наступні сцени. Коли Меланка несла свічку крізь бурю, були найсильнішими у виставі. Зал затамував подих. Кожне слово, вимовлене слабким голосом, змученою в сльозах Меланки, було чути в найдальшому кутку залу.
0: Нарешті фінал. Іван Свічка виносить Меланку із палаючого палацу. Вона прощається з ним і тихо згасає, немов її весільна свічка.
1: Як це добре, що в кінці вона вмирає, що більше не потрібно ходити, говорити, посміхатися, плакати, удавати живу.
0: Як добре удавати смерть. Це так природно. Вмерти і більше не відчувати болю.
1: Що за гидота? Це Вітка зі своїм нашатирним спиртом.
0: Що за шум у залі?
1: А, оплески. Вистава закінчилася. Якісь обличчя, розтулені губи ворушаться, напевне, говорять. Знову Вітка з нашатирем. Та встану я, встану.
0: Вийти вклонитись.
1: Зараз, от тільки зараз. Світло, оплески, усмішка, уклін, завіса, темрява.
0: Після прем'єри годилося відзначити подію. Відзначення затягнулося надовго. Софію, що не здатна була ні сидіти, ні стояти, ні розмовляти, Вікторія з Василем і студенти провели додому. Вікторія, немов сестра-жалібниця, ластівкою вилася над подругою.
1: «Лягай, Софієчко, випий чаю. От цукерочка твоя улюблена».
0: Наталочка запитала: «Мамусю, ти хворенька?»
1: «Так, доню, мама дуже хворенька. Ходи до мене».
0: «А це не така хвороба, як кір? Я не захворію?»
1: «Ні, донечко, на таку хворобу діти не хворіють».
0: Софія обняла тепленьке тільце і трохи заспокоїлася.
1: Яке щастя, що донечка з нею. Жива, здорова і весела.
0: Вікторія і Василь посиділи ще трохи. Коли Софія і Наталочка, обнявшись, поснули, вони тихенько зачинили двері і пішли додому. Василь по дорозі розпитував Вікторію, що із Софією. Та вона не могла відкрити навіть чоловікові чужу таємницю. «Прем'єра переживає. Ти що думаєш, легко це?»
1: «Та якщо вона так переживає на сцені, як вона може далі грати в театрі. Так і по-справжньому захворіти можна. Князь Ігор з'явився посеред ночі. Увімкнув світло. Немов погане кошеня витягнув з обіймів Софії донечку. «Іди своє ліжечко, а ти роздягайся і ходи на своє місце. Згадай нарешті, що маєш чоловіка. І не думай кричати. Міліція не прийде. І ніхто тобі не допоможе. Все скінчилося». Він витяг Софію з ліжка. «Підводься, підводься. Постоїш, не вмлієш. Зганьбила мене перед усім містом актриса задрипана». Ігор рвонув на ній сорочку. «Ну, лягай, показуй, чого навчив тебе твій. Тільки старайся, щоб мені теж сподобалося». Софія звідки й дістала силу, одним стрибком опинилася біля шафи і ухопила свою заповітну зброю – поліно. Без жодного слова замахнулася і опустила його просто Ігорові на голову. Якби він в останню мить не відхилився, сталося б непоправне. Та, на щастя, Ігор не цілком втратив координацію рухів. Поліно лише трохи зачепило плече. «Божевільна, ідіотка!» «Я справді божевільна. І остання ідіотка, що стільки років прожила з тобою. Ти не людина, ти чудовисько. Може, я теж не свята, але такі, як ти, не мають права одружуватись і мати дітей. Відійди, не зачіпай. Мені тепер втрачати нічого». Софія повернулася до свого вузького ложа, згорнулась клубочок, вкривши своїм незмінним тепер блакитним светриком, і намагалася перемогти тремтіння. Щойно вона ледве не вбила людину, свого чоловіка, свого колишнього чоловіка. Цієї ночі вона взяла із ним розлучення перед зорями і власною совістю. Ця людина відтепер їй чужа. Сон довго не приходив. Марилося то одне, то інше, але сну забуття не було. Вона випила снодійну пігулку і ретельно заховала всі інші, бо важко було подолати спокусу випити більше. За півгодини пігулка подіяла, і Софія втопилася у темному, тісному сні. Ночі, сну вона щовечора чекала, немов визволення. Увісні до неї інколи приходив Арсен. Вона так тепер любила ніч. Але жадані сни приходили рідко. Мудрий Арсен неначе привчав її жити без нього. А як воно жити без нього? Вона одразу відчула. Там яка запона, що захищала її від світу, впала. Світ одразу дістав гострих кутів. І всі, від Ізольди до Ігоря, наче надолужуючи прогаяне, взялися прискіпуватися до неї, намагаючись вжалити найдошкульніше. Але Софія не нарікала. Вона тішилася цими дрібними укусами, бо вони відволікали її від постійного тупого болю, що заповнював душу, не відпускаючи ні на хвилину. Єдине, що було справді нестерпним, це Ігор. Софія зрозуміла, що жити з ним під одним дахом не зможе. Що ж, знайдемо інший дах. Вітусь, я вирішила піти від Ігоря. Знайди мені квартиру. Може, пані Ванда когось знає? Та я й сама знаю. Наша сусідка Валентина Сергіївна шукає, кого б прийняти в пожильці. Окремий хід, веранда, кухня. Кімната, правда, одна, але вам з Наталочкою багато не треба. То я домовлюся, згода.
2: Повтор цієї передачі слухайте за 8 годин.

0: iTunes.
1: Слухай родинне радіо на модних смарт-телевізорах. Встановлюй додаток MyTuner для Smart TV. Знаходь родинне радіо у розділі «Українські радіостанції». Додавай нас в обране і слухай, насолоджуйся. Не дарма ж у тебе такий дорогий телевізор.
2: Додаток MyTuner. Така іконка червоненька.
3: Три помаранчі. Італійська народна казка. Жили собі колись давно король та королева. Мали вони палац, мали королівство і багато підданців. Тільки не мали король з королевою дітей. От якось король і каже:
4: якби в нас народився син, то я поставив би на площі перед палацом водограй, з якого 7 років поспіль била б не вода, а солодкий мандариновий сік.
5: А я наказала б поставити поряд з вашим другий водограй,
3: мовила королева.
5: І з нього бив би не сік, а запашна олівкова олія. 7 років приходили б до нього жінки з глеками і благословляли б мого сина.
3: Невдовзі у короля з королевою насправді народився гарненький хлопчик. Щасливі батько з матір'ю виконали свою обіцянку і на площі перед палацом забили 2 водограї. Першого року вони били соком та олією вище від палацевої вежі, другого вже трохи нижче, третього ще нижче. Одне слово, що вищий ставав королівський син, то нижче били водограї. Наприкінці 7-го року обидва водограї вже зовсім не били, з них лише поволі капали сік та олія. І трапилося так, що саме тоді вийшов на площу перед палацом пограти в кеглі малий королевич. На той час придибала до водограю з 2 великими глеками якась стара сива бабуся. Вона по черзі вибирала губкою з кам'яного ложа водограю то сік, то олію і видушувала губку то в один, то в другий глек. Коли обидва глеки були майже повні, королевичева кругла куля влучила не в кеглі, а в бабусині глеки. Удар був такий міцний, що від глеків на всі боки полетіли черепки. Тієї ж миті обидва водограї і висохли, бо королевичеві саме виповнилося 7 років. Бабуся посварилася на хлопця карлючкуватим пальцем і сказала:
6: «Слухай, ну, королівський сину, за те, що ти розбив мої глеки, я накладу на тебе закляття. Як мине тобі 3 по 7, на тебе нападе нездоланна нудьга, і буде вона тебе мордувати, доки ти не знайдеш дерево з 3 помаранчами. Якщо тобі поталанить знайти це дерево і зірвати 3 помаранчі, тобі дуже захочеться пити. Тоді й побачимо, що буде далі».
3: Сказавши це, бабуся засміялась і пішла собі. Тим часом королевич далі грався у кеглі і за якихось півгодини забув і про бабусю, і про її розтрощені глеки та грізне закляття. Згадав він про те закляття аж тоді, як минуло йому рівно 3 по 7, 21 рік,
4: бо саме того дня його змогла така нудьга, що ні ловецькі розваги, ні бучні бали, ніщо не могло її розвіяти. «Де мені знайти три помаранчі?» – одно казав він. Почули це його батько-король і мати-королева, і насипали перед королевичем цілу гору золотавих помаранчів. Та королевич тільки хитав головою.
0: «Ні, це не ті помаранчі», – казав він. «А які ті, що мені треба, то я і сам не знаю. Осідлайте мені коня, поїду я їх шукати».
4: Підвели йому коня, він скочив у сідло і поїхав. Довгенько він їздив усіма шляхами, але так і не знайшов, чого шукав. Тоді звернув коня і поїхав навпростець до річечки. Під'їжджає, коли чує тонесенький голосок.
7: «Агей, королівський сину, обережно, щоб твій кінь часом не розтоптав моєї хатки!»
4: Озирнувся королевич навкруги. Ніде нікого. Тоді глянув він коневі під копита, аж там у траві лежить шкаралупка від яйця. Зіскочив тоді королевич з коня, придивився, а в тій шкаралупці фея. Усміхнулася вона юнакові та й каже:
7: «Давно до мене ніхто в гості не приходив і подарунків не приносив».
4: Як почув це королевич, зняв свій перстень з ясним самоцвітом та й надяг його на фею замість пояса. Поглянула на себе фея, засміялася на радощах та й каже:
7: «Я добре знаю, чого ти шукаєш. Отож слухай. Знайди діамантовий ключ, і ти пройдеш у садок, де на дереві висять три помаранчі».
4: «А де ж того ключа шукати?» – спитав королевич.
7: «Це, мабуть, знає моя старша сестра, що живе у каштановому гаї».
4: Подякував королевич феї, скочив на коня і поїхав до каштанового гаю. Там справді жила сестра цієї феї в каштановій шкаралупці. Королевич зняв з плаща золоту пряжку і подарував її феї.
7: «Дякую тобі»,
4: – сказала фея.
7: «Тепер я матиму золоте ліжко. За це послухай, що я скажу. Діамантовий ключ лежить у кришталевій скриньці».
4: «А де ж та скринька?» – спитав королевич.
7: «Це знає моя найстарша сестра, яка живе у ліщиннику»,
4: – відповіла фея. Довгенько попоїздив королевич, поки натрапив на той ліщинник. Там, у шкаралупці ліщинового горіха, жила найстарша сестра феї. Королевич скинув з шиї золотий ланцюжок і подарував його цій феї. Вона накинула його на гілочку і сказала:
7: «От добре, тепер у мене буде гойдалка. За такий гарний подарунок я тобі скажу те, чого не знають мої менші сестри. Кришталеву скриньку ти знайдеш у палаці, який стоїть на горі

0: Його ніхто не відає. Проте подолав він усі три гори, проїхав три пустелі і під'їхав до тієї гори, де стояв палац. Скочив він з коня, прив'язав його до дерева, а сам став роздивлятися довкола. Аж бачить, неподалік пролягла стежка, якою давно вже ніхто не ходив. Він вийшов на неї, вона й повела його все вище та вище на гору. Так він дійшов аж на вершину, до палацу. Над ним саме пролітала сорока, і королевич попросив її.
1: «Сорока білобока, заглянь у вікно палацу і скажи мені, чи спить сторож?»
2: «Око заплющене, спить!»
0: сказала сорока.
1: «Що ти знаєш, дурненька сороко?»
0: сказав сам до себе королевич.
1: «Усе навпаки!»
0: Зачекав він, доки смеркло. Коли де не взялася сова? Королевич і спитав у неї.
1: «Люба, совонько, заглянь у вікно палацу і скажи, чи не спить сторож?»
0: Сова підлетіла, зазирнула у вікно і заухкала.
3: «Угу, не спить, так і зорить на мене».
1: «Ага, тепер саме час», сказав сам собі королевич і зайшов у палац.
0: Там побачив він однокого сторожа. Коло нього стояв триногий стіл, а на столі кришталева скринька. Підняв королевич віко скриньки і взяв діамантового ключа. Взяв, але що ним відмикати, не знає. От став він ходити по палацу і шукати дверей, замкнених цим ключем. Але ключ до жодних не підходить. Залишаються вже тільки золоті дверцята у найдальшій залі. Підбіг до них королевич, застромив ключа в шпарку, повернув, і дверцята відчинились. Королевич зайшов ними в сад. Там росло помаранчеве дерево, а на ньому три помаранчі. Та які! Великі, запашні, з золотавою шкоринкою, мов троє ясних сонць. Королевич зірвав їх, заховав під плащ і мерщій геть із саду. Тільки-но збіг стежкою з гори і сів на коня, як однокий дідуган заплющив своє око і прокинувся. Зазирнув він у скриньку, а вона порожня. А королевич з трьома помаранчами був уже далеко від палацу, щодуху летів на своєму доброму коні вже аж через пустелю. Сонце пражить немилосердно, пісок розпечений, і над ним мерехтить марево. Королевичу так захотілось пити, так захотілось, що він і думати ні про що інше не може.
1: «З'їм одну помаранчу», – подумав він собі. «Може, хоч якось утамую спрагу».
0: Не встиг розломити шкірку, як помаранча розкололась на дві половинки, і з неї вийшла небаченої вроди дівчина.
4: «Хочу пити, дай пити»,
0: попросила вона жалібно. Що тут королевичеві діяти, коли в самого пересохло в горлі?
4: «Пити!»
0: Вже кволішим голосом благала дівчина. Потім замовкла і впала мертва.

0: А на пісок. Посумував над нею королевич, та й поїхав далі. А коли невдовзі оглянувся, то побачив на тому місці зелений помаранчевий гай. Здивувався королевич, тільки не захотів повертатися назад. Незабаром пустеля скінчилася, і королевич під'їхав до лісу. Там на узліссі дзюркотів струмок. Королевич зіскочив з коня, сам напився до схочу, коня напоїв і сів спочити під крислатим каштаном. Сидить отак, дістав з-під плаща другу помаранчу, поклав її на долоню та й став розглядати. І так йому закортіло подивитись, що там під її золотавою шкуркою, що витерпіти не може. Узяв він та й надрізав помаранчу. Плід розпався на дві половинки, і вийшла з нього дівчина така гарна, ще гарніша від першої.
1: «Хочу пити, дай пити»,
0: попросила вона. «Он струмок», сказав їй королевич. «Вода в ньому чиста та холодна». Дівчина вмить припала до води і випила весь струмок. Навіть пісок на дні став сухий.
1: «Пити, дай ще пити».
0: Жалібно застогнала вона, знеможено схилилася на траву та й умерла. Засмутився дуже королевич, устав і сказав: «Ні, тепер я і краплини в рот не візьму, доки не нап'ється до схочу дівчина з третьої помаранчі». Скочив у сідло та й поїхав щодуху. Коли оглянувся, а на тому місці стіною зеленіють помаранчеві дерева, і вода в струмку аж шумить. Та королевич не вернувся назад подивитись, хоч йому дуже кортіло. Він притиснув до грудей останню помаранчу і подався далі. Як йому тільки хотілося в дорозі пити! І їхав він так ще довго, та нарешті зупинився перепочити коло річки неподалік від свого королівства. Тут надрізав королевич третю, найбільшу помаранчу. Вона розкрилася, наче квітка розгорнула пелюстки, і стала перед ним дівчина небаченої вроди. Які вже були гарні ті дві перші, але поряд із цією вони б здалися просто непоказними. Королевич не міг очей відвести від неї. Обличчя її було ніжніше від пелюсток помаранчевої квітки. Очі зелені-зелені, немов зав'язь плоду. А коси золоті, мов шкурка достиглої помаранчі.
1: «Пити, пити»,
0: попросила дівчина. Королевич узяв її за руку і підвів до берега. Дівчина схилилась і почала жадібно пити. Проте річка була глибока і широка. Тож, хоч скільки дівчина пила, а води в ній не меншало. Нарешті красуня відірвалась від води. Підвелася, всміхаючись до юнака, і промовила:
1: «Дякую тобі, королевичу красненько, що ти дав мені життя. Я – дочка короля усіх помаранчевих дерев. Я так довго мучилася, чекаючи на тебе золоті в'язниці. Та не я сама, а й сестри мої на тебе чекали.
0: «Підолешні твої сестри?» – сказав королевич. «Це я винен у їхній смерті».
1: «Але ж вони не померли»,
0: – сказала дівчина.
1: «Хіба ти не бачив, що вони стали помаранчевими гаями? Вони даватимуть стомленим подорожнім затінок і будуть вгамовувати помаранчами їхню спрагу. От так мої сестри тепер ніколи вже не стануть живими людьми».
0: «А ти мене не покинеш?» – запитав дівчину королевич.
1: «Ніколи, якщо ти не розлюбиш мене»,
0: – відповіла вона. Тоді королевич посадив дівчину поперед себе в сідло і пустив коня у чвал до рідної домівки. Нарешті вдалині замріли вежі палацу. Королевич спинив коня і сказав дівчині-красуні: «Зачекай на мене тут. Я приїду по тебе в золотій кареті і привезу шовкову сукню та атласні черевички».
1: «Не хочу я ні карети, ні убрання»,
0: – сказала дівчина.
1: «Краще не лишай мене саму. Мені тут страшно».
0: «Та я ж хочу, щоб ти зо мною в'їхала до палацу мого батька так, як належить нареченій королівського сина. Не бійся, я тебе підсажу он на ту гілку, що звисає над ставком, і тебе ніхто тут не побачить». Він узяв її на руки, посадив на грубу гілку, а сам поїхав у браму палацу. Тим часом до ставка під те саме дерево винесла прати білизну сліпа на одне око і крива служниця. Нахилилась вона над водою та й побачила там відображення дівчини чудової вроди.
2: «Господи, невже це я така гарна стала?»
0: – вигукнула здивована служниця.
3: «Певно, навіть сонце заздрить моїй красі!»
0: І служниця звела очі вгору, щоб порівняти себе з небесним світлом. Тут вона й побачила в зеленій гущавині дерева дівчину. Збагнувши, що то не її відображення красується у воді ставка, служниця з пересердя гукнула до красуні:
2: «Агей! Ти! Хто ти? І чого заховалась на дереві?»
1: «Я королевичева наречена і чекаю, доки він приїде по мене».
0: Служниця нишком і подумала:
2: «Ось коли трапилася мені нагода перехитрити долю. Побачимо ще, по кого він приїде»,
0: відповіла вона дівчині і заходилася щосили трясти дерево. Сердешна дівчина з помаранчі трималася на гілці як могла. Проте дебела служниця щораз дужче трясла дерево. Нарешті дівчина не втрималася і впала додолу. Але падаючи, вона знов перетворилася на золотаву помаранчу. Служниця вмить її схопила і сховала в пазуху, а сама вилізла на дерево. Щойно вмостилась на гілляці, аж тут і королевич під'їхав у золотій кареті, запряженій 6 білими кіньми. Як побачив королевич свою наречену сліпою на одне око і кривою, то аж відсахнувся. Служниця те помітила і квапливо сказала:
2: «Не турбуйся, любий, це в мене скоро минеться. В око мені влетіла смітинка, а ногу я пересиділа на гіляці. Після весілля я стану ще краще, ніж була».
0: Що мав королевич діяти? Він бо заприсягся на своєму мечі взяти її за дружину. От і повіз її до палацу. Батько-король і мати-королева дуже засмутилися, побачивши таку негарну наречену свого сина. Чи треба було їхати аж на край світу, щоб знайти таку каліку? Проте, давши своє благословіння, вони вже не могли взяти його назад і стали готуватися до весілля. Аж ось надійшов і день весілля. Увесь палац засяяв вогнями. На столи понаставляли найвишуканіших наїдків і напоїв, а гості просто сяяли у найдорожчому вбранні. Лише королевич був сумний і невеселий. Його знов огорнула страшна нудьга, так, ніби він ніколи не тримав у руках трьох помаранчів, не їздив так далеко, щоб позбутись цього лиха. Ударили в дзвін, і всі посідали до столу. На найпочеснішому місці, як і годиться, посадили молодих. Служники підносили молодим усілякі вишукані наїдки та напої. Молода, що не візьме в рот, а ковтнути не може без того, щоб чимось не запити. Невдовзі на неї найшла така спрага, що ніякими напоями не можна було втамувати. Тут і згадалася молодій, захована в пазусі помаранча. Та тільки-но вона витягла, як помаранча з рук стриб на стіл і покотилася собі, промовляючи срібним голоском.
1: «Сліпа кривда сіла за столом, та й годує лишенько нам двом».
0: Усі гості аж завмерли від подиву, а молода зблідла, мов стіна. Покотилась отак помаранча через увесь стіл та й зупинилася перед молодим. Тут вона раптом розкололась навпіл, і з неї вийшла чудової краси дівчина, дочка короля помаранчевих дерев. Королевич узяв її за руку і підвів до батька та матері.
4: «Ось де моя наречена!» – сказав він.
0: Лиху служницю негайно прогнали геть з палацу, а королевич з дочкою короля помаранчевих дерев справили бучне весілля і жили довго і щасливо. Плутько. Португальська народна казка. Колись давно, не за нашої пам'яті, жили собі чоловік та жінка, і було в них троє дітей. Усі троє хлопці. Старший був одважний і сміливий. Підстарший не такий сміливий, як найстарший, та дужчий за найменшого. А найменший, хоч слабкий і кволий, та хитрий і спритний. Були вони дуже вбогі. Ото всього добра, що хатка, і стояла та хатка край самого моря. Нині там село Фузета, а тоді його і сліду не було. Найстарший син, як виріс, то надумав піти найматися. Покинув він рідну господу і пішов по світах. Іде та йде, коли бачить, стоїть палац, а на палацових дверях залізне кільце висить, дуже велике. Стукнув він тим кільцем у двері, вийшов з палацу велетень та й питає:
5: «Чого тобі?»
0: «Я найматися. Може, є якась у вас робота?»
5: «А чого ж?»
0: – каже велетень.
5: «Є. Свиней пастимеш, але знай, я хоч одну заріже вовк, то твоя голова з плеч».
0: «Гаразд», – каже старший брат. «От тільки нема у мене нічого, чим вовків лякати». А велетень:
5: «За цим діло не стане. Дам тобі рушницю».
0: Другого дня з рушницею за плечима пішов хлопець пасти свиней. 8 штук їх було. Ввечері по дорозі додому напали на свиней вовки. Як міг відбивався хлопець от тих вовків. 3 повбивав, але так і не зумів пригнати усіх свиней цілих у саж. 2 таки не долічився велетень. А як не долічився, то взяв і вбив свинопаса, а одежу його на кілочку повісив. А підстарший, як виріс, то надумав і собі піти найматися. Попросив батька і матір благословити, та й пішов по світах. Усе до того ж таки велетня привели його путі дороги, і до того ж кінця, як і найстаршого. Минув час, виріс і найменший. І цей надумав піти найматися. Хоч як не хотіли батько і мати, а мусили його благословити. Все до тих же дверей з залізним кільцем прийшов він. На превелику силу підняв кільце і стукнув у двері. Велетень прочинив двері та й питається:
5: «Чого тобі?»
6: «Та от хочу узнати, чи не треба вам працівника?»
5: «Треба! Треба свинопаса! І притьмом, а то вовки свиней крадуть!»
6: «Вовки? Та вовки мене бояться!»
0: Здивувала така відповідь велетня.
5: «Заходь!» – каже.
0: Зайшов хлопець і став озиратися навколо. Побачив велетневу жінку. Велетку, таку завбільшки, як він сам. Потім і одежу своїх братів. От другого дня вранці пішов він зі стадом свиней на пашу, вломив гілочку, зробив із неї сопілку і продудів цілий день. Ввечері по дорозі додому напали на свиней вовки і відбили 2. А свинопас, знай собі, дудів на сопілку. Так сопілкою в роті і в палац увійшов. Велетень одразу виявив пропажу свиней і, побілівши від люті, закричав:
5: «Ти умреш! 2 свиней вовки украли!»
0: А хлопець на те:
6: «Навіщо так кричати? Свині пішли з мого дозволу. Скоро вернуться».
0: Велетень вгамувався трохи та й питає:
5: «Хіба вовки не з'їли їх?»
0: А хлопець:
6: «Хе, таке скажеш. Як це вони можуть з'їсти? Вовки мене знають. і навіть підійти близько не важаться.
0: Замовк велетень і пішов до жінки розповісти про те, що сталося, і сказав:
5: «Або цей хлопець і справді дужий, або великий він шахрай. Треба б випробувати його, а то я вже сумніватися починаю».
0: Всю ніч провела велетка біля дверей комірчини свинопаса. Все дослухалася та в шпари підглядала. А той, знаючи про їхню розмову, похвалявся своїми подвигами, балакуючи сам із собою. От прийшла велетка до чоловіка та й каже:
7: «Твоя правда, це дуже смілива людина, і я боюся його».
0: На другий день знов вирушив свинопас пасти свиней. Знов напали на стадо вовки і відбили двох. Розлютився велетень ще дужче, ніж раніше, а той знов за своє:
6: «Та кажу ж я вам, що свині йдуть з мого дозволу, скоро вернуться».
0: Назавтра була неділя, і сім'я велетнів розважалася, змагаючись у силі та спритності. Стоячи на белебні, кидали вони хто далі важкий зливок золота у море. А палац їх стояв на березі моря. Хлопець дивився та тільки реготав:
5: «Чого ти смієшся? Може, гадаєш, кинеш далі?»
0: А він:
6: «А вже ж!»
5: «Ану, спробуй!»
0: каже велетень. От хлопець став поряд із велеткою і, перш ніж узяти зливок, почав махати рукою то вправо, то вліво.
5: «Що це ти робиш?»
6: «Та кораблям гасло подаю. Хай розійдуться в різні боки, а то чого доброго впаде ця штука на палубу».
5: «Ні, золото моє, не хочу, щоб пропало».
0: Так і не дали велетні хлопцеві показати свою силу. А тому тільки це й треба було. Наступної неділі не пішов він пасти свиней. Сказав, що хоче дочекатися, коли вернуться вкрадені. А в суботу вийшов хитрун у двір, піймав куріпку і сховав у надійному місці. Як почали чоловік і жінка знов змагатися в спритності, він став неподалік і посміюється:
5: «Ось що! Жінка дорожить цим золотом, але ж ми з тобою можемо і камінь кинути».
0: А хлопець: «Згода! Ви кидайте з белебня, а я звідси знизу кину». Кинув велетень камінь і кинув далеко. А хлопець узяв приховану куріпку, брудну, всю в куряві, і підкинув у повітря. Опинившись на волі, змахнула птиця крилом, пісок і пилюка запорошили очі велетню.
5: «З якою силою він кинув камінь, аж дим пішов!»
0: сказав велетень своїй здивованій жінці.
7: «І я нічого не бачила»,
0: мовила велетка.
7: «В очі мені земля попала».
0: Відтоді став велетень боятися хлопця, а тому тільки це і треба було. От якось уночі каже велетень своїй жінці:
5: «Давай сьогодні вночі Його вб'ємо.
7: Це як же? Ти щось придумав?
5: Так, придумав. Свинопас спить у комірчині під горищем. А я зробив діру в покрівлі. Таку діру, через яку легко пройдуть два здоровенні камені. Ось як тільки він засне, я їх і поскидаю на нього.
0: Жінка схвалила чоловіковий намір. Проте свинопас усе чув і ту ніч ліг спати в іншому місці. А скинуте велетнем каміння зіштовхнулося між собою і утворило ніби склепіння. Побачив хлопець, що утворене над його постіллю склепіння міцне, і надумав лягти спати, ніби нічого не було, на своє звичайне місце. Вранці прокинувся велетень і пішов глянути, що сталося з його служником. Відчиняє він двері до комірчини та...
5: «Гей, хлопче!»
0: – кричить. А той: «Чого треба, хазяїне?» А велетень тоді:
5: «Щось сталося?»
6: «Та нічого особливого. Звалилися два камінці зі стелі, але я їх піймав і утулив у дірку під стелею. Тепер принаймні пилюка в лице не сипатиметься».
0: Неабияк був вражений велетень усім почутим. Пішов він до жінки і розповів усе докладно. А та:
7: «Ой, лишенько, краще вже його розрахувати. Хай йде на всі чотири сторони, і то скоріш».
5: «Скажи йому про це!»
0: – погодився велетень. От пішла велетка до свинопаса та й каже:
7: «Ми оце днями їдемо, так що можеш бути вільний. Збирайся».
6: «Зібратися, то зберуся», – сказав хлопець. «Тільки давайте мені трьох ослів, нав'ючених золотом».
7: «А тож, це саме і ми думали тобі запропонувати».
0: От як дістав трьох вантажених мішками з золотом ослів, покинув хлопець проклятий богом палац. Може, година якась минула, як поїхав хлопець, а велетень і каже жінці:
5: «Ні, подумати лишень! Віддати негідникові стільки золота, га? Ні, не можу я так. Піду дожену його».
0: А велетка на те:
7: «Не роби цього, не роби. Забув ти, або що, як він камінь піймав і стелю собі зробив».
0: «Та де там? Велетень і чути нічого не хоче».
5: «Хай би там що, а я попробую його здолати».
0: І кинувся навздогін за хлопцем, навіть не глянувши, що жінка сльози гіркі ле. Здалеку помітив погоню хлопець. Помітив, сховав у густім лісі ослів, а сам вийшов на дорогу, згорнув руки на грудях і втупився в небо. Побачив велетень втупленого в небо хлопця та й питається:
5: «Чого це ти в небо задивився?»
6: «Та ось, ослів дожидаюся. Дуже повільно вони плентали, то я дав доброго штрухана під зад, вони тепер по небу летять. Звісно, перший появиться той, що перший дістав прочухана».
0: Нічого не захотів більше слухати велетень. Кинувся він назад, тільки його й бачили. А хлопець любісінько з ослами до батькової господи прибув. Ось батько його і заснував село Фузета. І тому в легенді про походження Фузети мовиться, що збудована вона із золота, яке велетень навантажив на трьох ослів.
8: Повтор цієї передачі слухайте за 8 годин.

Я не шкодую ні про що, я не шкодую, що любила, та хочу повернутись в дім, там, де я долю полишила.

Іван Франко. Украдене щастя. Драма сільського життя в п'ятьох діях. Дієві особи. Микола Задорожний. Чоловік літ 45, невеликого росту, похилий, рухи повільні. Анна, його жінка. Молодиця літ 25. Михайло Гурман, жандарм, високий, здоровий мужчина, літ 30. Олекса Бабич, селянин, літ 40, сусіда Миколи. Настя, його жінка, літ 35. Війт, селянин, літ 50. Шльома, орендар, селяни, селянки, парубки і дівчата, музики і таке інше. Діється коло 1870 року в підгірськім селі Незваничах. Дія перша. Нутро сільської хати, ніч, на дворі чути шум вітру, сніг б'є об вікна, в печі горить огонь, при нім горшки. Анна і Настя пораються коло печі. На лаві, на ослоні, на припічку і на печі дівчата і парубки. Одні прядуть, другі мотають пряжу на мотовилах. Насеред хати при стільці один парубок плете рукавиці, другий на коливороті крутить шнур. Ява перша. Парубки, дівчата, Анна і Настя. Парубки і дівчата – співають. Ой, там за горою та за Креміною не по правді жиє чоловік з жоною. Вона йому стелить білу постеленьку, а він їй готує дротяну нагайку. Біла постеленька порохом припала, дротяна нагайка біле тіло рвала. Біла постеленька порохом присіла, дротяна нагайка кров'ю обкипіла. Настя перериває, махаючи стиркою. Та тьфу на вас! Що це ви вигадали такої плаксивої? Мов по покійнику голосять. Перший парубок регочеться. Ага, а у вас мурашки по шкірі забігали. Настя, тю на тебе та на твою голову. Ти гадаєш, що я твого тата-жінка? Що небіжка ніколи синців не виходила? Перший парубок: «Го-го, мій тато небіжчик усе говорив, як чоловік жінки не б'є, та в ній утроба гниє». Другий парубок: «О, твій тато добрий цирульник був, він і хлопом умів кров пускати». Перший парубок: «І задармо, то так же щось варто». Настя: «Та повинні сте стидатися хоч тут, у цій хаті, таке говорити та співати. Пек, осина! То так, якби не при хаті, кажучи, злого духа при малій дитині згадав. Тут ангели Божі літають. Одна хата в цілім селі, де святий супокій та згода, та лад, та любов. А ви якесь таке завели, що гидко й в губу брати». Перша дівчина: «Та не бійтеся, тітко. Ми своєю співанкою святих ангелів із хати не виполошимо». Настя: «А ти відки се знаєш? А може якраз виполошите? Знаєш, як старі люди кажуть, не викликай вовка з лісу. А то буває таке, що як у злу годину скажеш кому лихе слово, то воно зараз сповниться. Мої небіжка мамуня розповідали, що раз один такий…» Перший парубок: «Та пипоть вам на язик. Ідіть до печі та глядіть, чи швидко ті вареники будуть. Бо далі Микола з міста приїде, то нас понаганяє додому». Настя: «Гади, який швидкий. Не бійся, вареники будуть. Гляди тільки, щоб ти свою рукавицю доплів». Іде до печі. Перша дівчина: «Ну, кінчуємо, сестрички, то ту співанку. Вона дуже красна, а така жалісна, аж плакати хочеться». Анна від печі: «Почекайте, ну, як замуж повиходите,
та на своїх плечах того добра зазнаєте, то вам ще й не так плакати захочеться. Дівчата, от тобі й на, а ви звідки знаєте? Хіба ви сього зазнали? Анна, ну, я не про себе говорю. А втім, що зазнала, то досить мені знати та Богу. Дівчата хвилю мовчать, потім починають співати. Ой, мужу ж, мій мужу, не бий мене дуже, в мене тіло біле, болить мені дуже. Пусти ж мене, мужу, вишневий садочок, на я собі урву рожевих квіточок. Урву рожу квітку та й пущу на воду. Плини, плини, роже квітко, аж до мого роду. Плини, плини, квітко, плини по Дунаю, як побачиш мою неньку, приплини до краю. Настя тим часом повиймала вареники, відсідила їх, полила їх олієм, посолила і ставить на столі. Ну, годі вам співати, кидайте роботу, вареники на столі. Парубки й дівчата покидають роботу і з веселим гамором сідають за стіл і їдять. Настя з Анною коло печі. Вона відсипала собі також вареників і сідає на припічку, обернена до столу плечима. «Ну, кумо, помагай і ти!» Анна глядить до вікна. «Господи, яка там шаруга! Коли б тільки наші де з дороги не збилися!» Настя, не бійся, їм не першина. Анна, не знаю, але мені так чогось лячно, так чогось сумно, як коли б якесь велике нещастя надо мною зависло. Настя, то я то небого виджу, цілий день, як сама не своя ходиш. Та й уже сама собі міркую, чого б тобі журитися. Живеш, як у Бога за дверми. Анна, я? Настя, чоловіка маєш доброго, тихого, роботящого, що трохи не молиться на тебе. Анна зітхає. Та що ж з того? Настя тихіше. Ага, ти про те, що дітей не маєш, не бійся. Бог ласкав, будуть іще. Анна махає рукою. Ей, я не про те. Настя, а про що ж? Чого тобі ще треба? Що брати тебе на посагу скривдили? Тьфу, наплюй ти на їх посах. Їм твоя кривда боком вилізе. Анна кидається, мов ужалена. Йой, кумо, та хіба я про посах? І по що ви мені згадуєте моїх братів? Адже знаєте, що вони мої найтяжчі вороги. Настя, знаю, небого, знаю. Наслухалася про твоє керваве дівування. Анна живо. «Що? Про моє дівування? Що ви про нього знаєте?» Настя добродушно. «Все знаю, небого моя, все знаю. Як тебе, брати, побивали, за наймичку мали, між людей не пускали, і в кінці за найми та замуж випхали, ще й на посагу покривдили. Ой, та чи тільки те?» «Анна, як то? Ще й більше щось знаєте?» Настя сміється. «Та ти, кумо, мене не бійся. Кажу тобі, що знаю все, хоч то від нас не близька сторона, аж у другім повіті, а братів твоїх я й на очі не бачила». Анна. «А відки ж ви все те знаєте?» Настя сміється. «Через сороки ворони, любонько. Були вже такі люди, що мені доповіли. Навіть бись ніколи не вгадала, хто?» Анна. «Певне сте, десь якусь мою посестру на ярмарку бачили?» Настя. «Ой, кумонько, чи то я так на тих ярмарках часто буваю?» «Ні, таки до моєї хати сама звістка прийшла. Та й то не коли, а вчора». Анна. «Ну то я вже ніяк не вгадаю, хто то міг бути?» Парубки й дівчата встають від їди. «Спасибі вам, тітко Анно, і вам, тітко Насте, за вечерю!» Перший парубок. «Господи, тобі слава, що ся душа напхала!»
Настя б'є його стиркою. «Іди, іди ти, негосподарська дитино! Дівчка, дитино! Дівчата, ну, пора нам додому, а то позамітаю дорогу».

Анною, вона світить їм скіпкою до сіней. Анна: «Добраніч, дівчата, добраніч. Та приходіть і завтра, будьте ласкаві». Зачиняє за ними дверь. Ява друга, Анна і Настя. Настя: «Та було хіба і мені йти?» Анна спрятує за стола: «Ой, посидьте ще трохи. У вас хата не сама. А як ваш чоловік буде їхати, то й так попри нашу хату, то почуєте. А мені веселіше буде ждати». Настя помагає прятати: «Та воно то так. А все-таки хата рук потребує. Ну, та вже для тебе все зроблю». Зупиняється серед хати перед Анною з мискою в руках. «Ну, а ти не цікава, від кого я дізналася про твоє дивування?» Анна: «Та що мені? Я невдатна загадки розгадувати». Настя лукаво: «А твоє серце нічого тобі не говорить?» Анна: «Серце? А вам що таке? Що воно мені має говорити?» Настя: «Ага, а на лиці мінися, блідниш, то знов червонієш. Ну-ну, не лякайся, я знаю все від нього самого». Анна: «Схаменіться, що ви говорите? Від якого нього?» Настя: «Від Михайла, а від кого ж би?» Анна: «Від якого Михайла?» Настя: «Ей, кумо, то не прикидайся, що нічого не розумієш. Адже ми обі не діти. Михайла Гурмана знаєш, а?» Анна відступає крок взад і хреститься: «Свят, свят, свят. Ви що це, кумо, говорите? Михайло Гурман? Так, я зналася з ним, але його давно на світі нема. Він у Боснії згиб». Настя: «Хто це тобі сказав?» Анна: «Я це знаю. Брати говорили». Настя: «То-то, що є, брати». Анна: «Його мати сама лист мені показувала, плакала». Настя: «Ну, то мусив бути лист фальшивий, бо Михайло живісінький». Анна: «Кумо, бійтеся Бога, не говоріть цього. Може, вам приснився? Може, дух його вам об'явився?» Настя: «Ні, кумо, Анно, я тобі кажу, він живісінький. У жандармах служить уже 3 роки. Десь був у іншій стороні, а тепер його до нас перенесли. Вчора до нас у хату заходив, про тебе розпитувався». Анна: «Господи, що це таке? Що зі мною діється? Кумо, голубонько, кажіть, що це вам привиділося, приснилося. Адже ж це таке, що здуріти можна. Адже ж я тому Михайлові клялася, присягала, що радше в могилу піду, ніж з ким іншим до шлюбу стану. А тепер він по мою душу прийшов. Та ні-ні, ви жартуєте. Ви тільки так говорите». Настя: «Хрестися, кумо. Чого ти так перелякалась? Тут видима річ, що брати ошукали тебе. Значить, на тобі нема ніякої вини. Він і сам це казав. Він зовсім не винуватив тебе. О, якби ти знала, як він гарно та щиро говорив про тебе». Анна: «Ні-ні-ні, не говоріть мені нічого. Не хочу чути про нього, не хочу бачити його». Ходить по хаті, ламаючи руки. «Ой, Господи, ой, Боже мій, та невже цьому правда? Невже і тут мене одурили, ошукали, мов кота в мішку продали?» Настя: «Та вспокійся, кумо. Що вже про те говорити, що пропало? На їм за це Бог заплатить». Анна все ще в нетямі ходить по хаті. «І за що? Пощо? А знаю, знаю. Вони Михайла боялися, щоб не відібрав від них моєї батьківщини. О, так, так. А цей покірливий наймит, цей рад, що щонебудь дістав. Господи, рятуй мене, не дай одуріти». Настя бере її за плече: «Та отямся, бо, кумо, що ти торочиш? Чи не гріх тобі? Ти тепер замужня жінка. Треба про це все забути». Анна вдивлюється в неї по хвилі: «А так, правда ваша.

0: правда ваша, забути треба. Хоч би мало серце розірватися, а забути треба. Ой, Господи, і як воно досі не трісло. Кілько я намучилася за ті роки, а тепер гадала, що от-от давні рани перестануть боліти. А тут на тобі маєш. Той, що досі був для мене помершим, являється наново. Кумонько, матінко моя, порадь мені, що маю робити. Дай мені якогось зілля, щоб тут, отут перестало боліти.
1: Настя, де вже мені не Бог до зілля? Не пораджу я тобі нічого, хіба одно. Молися Богу, чень він відверне від тебе селихо. Анна молилась, куму, молилась. Товкла чолом о кам'яні сходи при церкві, слізьми плити вмивала. Нічого не помагає. Настя надслухує.
0: А, чуєш? Мабуть, дзвінок тоненький.
1: Певно, наші їдуть. Анна при вікні. Теленькає. Ледво чути за свистом вітру, а теленькає. Господи, тобі слава, що їдуть. Ходімо зустрічати. Обидві сквапно одягаються і виходять. Ява третя. По хвилі входять Анна, Настя і Бабич увесь у снігу з батогом у руках. Бабич. Дай Боже, вечір добрий.
0: Анна. Дай Боже, здоров'я. Так, кажете, мій з вами не їхав?
1: Бабич. Ні, куму. Я його ще на соляній жупі лишив. Ще докладав своєї купи дров і щось там почав з війтом перемовлятися, та я не дочікував до кінця, та й поїхав за іншими.
0: Анна, бійтеся Бога. Як же ж ви могли його самого лишити в таку страшну негоду?
1: Бабич. Не бійтеся. Сам він не буде. Певне, поїхав на купіння з передільничанами, а наші всі на Радловичі гостинцем їхали. Але він швидко приїде, не бійтеся. Конята у нього добрі.
0: Анна, ой, я чогось боюся. Кажуть, у лісі вовки появилися. Ще не дай Боже, якого нещастя.
1: Бабич, та вспокійтеся, куму. Ще Бог ласкав, відверне від нас лиху пригоду. А Микола не дитина, він за худобу дбає.
0: Ну, стара, ходімо їхати додому. Там десь коненята перемерзли.
1: Настя, ну, добраніч тобі, кум.
0: Молися не Богу, Богу, все добре буде.
1: Бабич, добраніч, Анна, оставайтеся з Богом. Бабич і Настя виходять. Ява четверта, Анна, сама, одягнена в кожусі і хустині, сідає коло вікна і надслухує.
0: Не чути, тільки вітер свище і виє.
1: Заламує руки.
0: А він жиє, жиє, жиє.
1: Одурили мене, отуманили, загукали, обдерли з усього.
0: Ні, не хочу про це думати. У мене є чоловік, шлюбний. Я йому присягала і йому додержу віри.
1: Надслухує.
0: Ах, ось він їде. Ну, прецінь, Господи, тобі слава.
1: Виходить. Ява п'ята. Микола і Анна. За сценою чути брязкіт нашийників. По хвилі входить Микола, весь присипаний снігом, в гуні надітій поверх кожуха, в баранячій кучмі, в рукавицях із батогом. Він стає насеред хати, виймає батіг із-за ременя і починає обтріпувати сніг, стукаючи при тім об землю чобітьми. Відтак, охаючи, починає роздягатися.
0: Микола, ось тобі і заробок, ось тобі жий та будь. Ой, Господи, як це я душі не згубив по дорозі, то й сам уже не знаю. Ох, та й утепенився ж я, та й промерз до самої кості.
1: Відсуває вікно і кричить: «Анно, а коням треба пити дати, думав напоїти на купінні». «Та не мож було!»
0: Анна за сценою. «Добре, добре! Я вже й воду зладила!»
1: Микола засуває вікно, знімає гуню, потім кожух і вішає їх на жерці.
0: Ну, заробок нема що казати. За 8 шисток головою на ложі оплатиться. Цілий день роби, двигай, волочися, худобу збавляй. Мерзний, мокний, як остатня собака. І за все те 8 шисток. А прийдеться платити, то й того їм, людоїдам, жаль. І то би зажерли. Як дають чоловікові той кровавий крейцер, то так і види, що їм і за тим колька-нколи. А бодай вам уже людська праця розсадила та розперла, щоби сте лиш очі повивалювали, не люди погані. Сідає кінець стола і починає стягати чоботи. От ти ще, бідонька моя, кричить. Жінко, гей, жінко, Анно, де ти там? Анно входить. Ти мене кликав? Микола, та же кликав. Ну що, коні пили? Анна, ще й як. Так біднята перемерзли, мов риби тряслися. Бідна худібка. Я їм трохи сировиці до води долила. Випили по 2 коновці. Микола, а їсти? Мають там що? Анна, ну та вже я не спустилась на тебе, поки ти їм даси. Мають по гарцеві вівса, та й січки я нарізала у заступника на машині. Ну та й сіне поза драбину понапихала. Ба, та чого ти так запізнився? Микола, ет, волиш не питати. От ходи та поможи мені чоботи стягнути. А ти позамерзали, як костомахи, та боюсь, щоб ноги не повідморожувати. Анна, пек за пек, що ти говориш? Ще би нам лиш того бракувало. Бере за чобіт, тягне, та заглянувши Миколі в лице, опускає ногу, відступає на крок узад і хреститься. Свят, свят, свят, Миколо, а тобі що такого? Ти весь у крові. Миколо, я? Анне, бійся Бога, а це що таке? Чи бійка де була? Чи, може, ти скалічився де? Микола, та ні, ні, не бійся. Анна кидається до нього і розпинає лейбик. Та почекай лишень. Господи, сорочку покровавив. Ну що це таке з тобою сталося, Миколо? Микола, та то наш Вітенько гідний та поважний. Анна, що? Бив тебе? Микола, та певно, що не гладив. Гримає кулаком об стіл, але я йому не подарую. Я на нім своєї кривди пошукаю. Анна, ба, та що таке між вами зайшло? За що? Микола, питайте мене, а я тебе буду. За ні за що. З доброго дива мене вчепився, бодай його той вчепився, що в болоті сидить. Анна, все ще оглядає його. Та не клини, Миколо, не гніви Бога. Ой, Господи, та з тебе тут кварта крові зійшла. О, ти ще не доля моя. Давай я обмию. Десь тут іще тепла вода лишилася. Іде до печі. Микола кричить. Ні, не треба. Я його до суду завдам. Я завтра, ось так, як я до самого пана судді піду. Най пани побачать. Не мий. Анна наливає в миску води і наближається. Іди, іди, бідна ти голово, не роби себе сміховище людське. Вій тобі нічого не зробиш, тільки себе сміх зробиш. Миколо, як то нічого не зроблю? То цісарське право дозволяє отак над людьми збиткуватися? Як він війт і підприємець від довозу дров на жупу, то йому вільно з чоловіка й душу вигнати. Анна, ти, певно, знов поліна продавав. Микола, ну та певно, що мусив продати. Бійся Бога, чоловік намучився в лісі, намерся, як собака. Крейцарика при душі немає, а треба прецін чимось душу підкріпити. Анна, ей, Миколо, Миколо, кілька разів я тобі говорила, радше притерпи, а не роби цього. А тепер ще до суду хочеш іти. адже він тебе за таке до арешту борше запакує, ніж ти його.
1: Микола глядить на неї з острахом.
0: Ай, жінко, та це ти правду кажеш, а мені це й в голову не прийшло. Ну, на, мий.
1: Анна миє його. Я би не знати, що за це дала, що ти не тільки поліна продавав, а ще й сам Війтові якесь гірне слово сказав.
0: Микола, я? Та скариш то мене, Господи, що ні? Вчепився мене, що латер неповний. Я, як звичайно, останній наклав, а він до мене. Вже там хтось мусив мене прискаржити, що я пару тих дурних полін продав.
1: Анна, а може він і сам видів?
0: Микола, а дідько його знає, може й видів. Досить, що він до мене, я тобі, каже, не заплачу, поки латер не буде цілий. А я кажу, який був у лісі, такий тут є. А він мені каже, брешеш ти 5 полін, продав. А я йому кажу, як продав, то все не сам продав, і інші продають. А він до мене пристав, хто продає, та й хто, що я мав йому казати. По правді чоловік нічого не бачив, а так на першого ліпшого говорити стидно. От я возьми та й скажи йому, та й ви самі, доки сте не були підприємцем, то сте продавали. Не встиг я йому все сказати, а він, як не кинеться на мене, як не почне гаракати мене палицею, та через голову, та куди попало, то вже я й не стямився, коли і хто, і як мене відборонив, та на сани посадив.
1: Анна хитає головою. Я так і думала, що ти щось таке мусив ляпнути. Віт не такий чоловік, аби когось задармо вчепився.
0: Микола гірко. О, та певно, у тебе кожний чесний, кожний розумний, коби тільки не твій чоловік.
1: Анна, я тобі честі не уймаю, але полін не треба було продавати.
0: Микола, а мерзнути та о голоді бути треба?
1: Анна, було собі з дому взяти пару крейцерів на горівку, коли вже без неї не можеш обійтися. Адже ж ми вже не такі остатні.
0: Микола, от. Таке, на заробок їхати і ще гроші з дому брати.
1: Анна, ну коли так, то маєш заробок, якогось хотів. Застелює стіл і заходиться давати вечерю.
0: Ну, але де ж ти так довго барився? Микола гнівно. А тобі що до того? Не твоє діло.
1: Коли я тобі такий не любий, то не питайся мене ні про що. Анна ставить миски на стіл.
0: Ну, коли так будеш зо мною говорити, то певно любіший не будеш.
1: Мовчанка. Микола тарабанить пальцями по вікні. Анна заставляє вечерю. Микола обертається і починає мовчки їсти. Втім, чути стукання до вікна. Анна здригається. Микола випускає ложку з рук.
0: Анна. Свят, свят, свят. А це що таке?
1: Микола. Хтось до вікна стукає.
0: В таку пізню годину, в таку негоду. Ой, може, яке нещастя.
1: Голос за вікном.
2: Гей, люди, отворіть! Не дайте душі загинути!
1: Анна. Хтось, певно, з дороги збився. Біжу отворити.
0: Микола. Анно, стій! Може, яка зла душа?
1: Анна.
0: Ба, та що? Дати чоловікові загибати? Та й що нам зла душа? Взяти у нас нема що. Нікому ми нічого не винні, то чого нам боятися?
1: Виходить, чути калатання засобів. Ява 6. Микола. По хвилі входить жандарм з карабіном, увесь присипаний снігом. За ним Анна.
3: Жандарм. Дай Боже, добрий вечір.
1: Микола. Дай Боже здоров'я.
3: Жандарм. Перепрошаю, що в таку пізню пору непрошений до вашої хати набиваюся. Але там така страшна буря, куревільниця, що не дай Господи. Я з дороги збився. Думав вже, що або замерзну де в наметі, або вовкам на зуби попадуся.
1: Анна хреститься.
0: Господи!
1: Жандарм озирається на неї, витріщує очі, потім перемагає себе.
3: А так, недалеко вже було до того. Там під лісом чути, як вони виють. Кожної хвилі могли бесті зо мною привітатися.
1: Микола, та роздягніться, пане, сідайте, адже ж тепер під ніч, далі не підете.
3: Жандарм, та куди вже? Ніг своїх не чую, так промерз та змучився. Ой, Господи, тобі слава, що з душею з того снігового пекла вихопився.
1: Обтріпується зо снігу і починає роздягатися. Микола придивляється йому ближче. Микола,
0: а ви звідки, пане жандаре?
1: Жандарм,
3: та ходом з міста.
1: Микола, ну так, ходом, але родом. Даруйте, але мені здається, що я вас десь колись бачив. Жандарм сміється.
3: Ну, чи не ще,
1: Миколо, старий побратиме,
3: хіба ж ти не пізнав мене?
1: Клепле його по плечі Микола.
0: Михайло Гурман, та це ти, а ми гадали, Анна, ба, а ти хіба не пізнала Михайла?
1: Анна, зовсім забувшися, стоїть кінець столу і, не дивлячись на них, шепче молитву.
0: І остави, і ослаби, і відпусти, Господи.
1: Жандарм регочеться.
3: Анно, господине, що це вам на побожність зібралося? Що ж то, не привітаєтеся за старим знайомим?
0: Анна подає йому руку. Якся маєте, пане жандар?
1: Жандарм хвилю пильно глядів на неї, потім пустив її руку, зціпив зуби і відвернувся. Говорить далі тільки до Миколи.
3: Ну, нинішньої ночі не забуду, доки життя мого. Знаєте, як я почув крізь вітер ті вовчі голоси, та й то так недалеко, ну, гадаю собі, вже по мені. І так мені нараз, мов би, хто приском поза плечима посипав. І в тій самій хвилі я побачив збоку світло. Зразу подумав, що то вовк очима блимає, але далі бачу, що то стоїть на місці.
0: І вже я нічого більше не думав, не міркував, тільки як не пущуся бігти півперек снігів через якісь рівчаки, замети та плоти. І Бог його знає, відки в мене стільки сили набралося. Гримнув чоловік собою з 10 разів, то правда, але Богу дякую, що хоч кості цілі.
1: Микола,
0: ну що ж, Богу дякувати, але скажи ти мені, будь ласкав, що це з тобою? Відки ти взявся?
3: Адже ж казали, що ти,
1: жандарм регочеться.
3: Що я? Що такого?
1: Микола, ну та що ти погиб, умер? Жандарм сміється ще дужче і підходить до нього. Микола цофається.
3: Та це й правда, адже я небіжчик.
0: Не віриш, Миколо, я вмерлий, я з гробу приходжу.
1: Микола переляканий хреститься, свят, свят, свят, слабо всміхається.
0: Ну що ти дурниці говориш, Михайл, то не годиться з такими речами жартувати.
1: Жандарм грізно.
0: Ти думаєш, що я жартую? Ану-на, доторкнися мене.
1: Простягає руку, Микола відскакує.
0: «А видиш?»
1: «Та проте дарма. Знаєш, Миколо, по що я прийшов?»
0: «Микола, ти?» «До мене?»
1: «Жандарм,
0: «По твою душу?»
1: Регочеться.
0: «Ото не лякав. Ну не бійся, бідолахо. Твоя душа не така-то дуже цінна річ, щоб аж мерці з гробу по неї приходили. Не бійся, гади, я живий чоловік, такий, як ти, плеще його по плечі. А відки я тут узявся? Все я тобі зараз скажу. Вернувши з війська, я продав ґрунт і хату і вступив до жандармів. Ось уже 3 роки служу. Зразу на границі був, пачкарів ловив,
3: Оце пару неділь тому перенесли мене в сей повіт.
0: Микола, і чи не можна було відразу все сказати? А то на тобі. Взявся страшити мене небіжчиком. Ей, Михайле, Михайле, ти, як бачу, все ще такий збиточник, як був колись, хитає головою. Ну, сідайте, от вечеряй разом з нами.
3: Жандарм, а це справді розумне слово.
1: Бере за ложку і сідає коло столу.
3: Ба, а ви чому так пізно вечеряєте? Адже, певне, вже північ буде.
0: Микола,
3: адже я в таким самім був, як ти, тільки недавно з дороги приїхав.
0: Жандарм,
3: з якої дороги?
0: Микола, та з міста.
3: Латри возив на жупу, та й так припізнився. На силу додому допхався.
0: Їсть.
3: А ще мені лиха доля казала їхати на купіння. Думав, що ближче буде. Півперек лісу. А тим часом там замило, так що я трохи худоби навіки не збавив.
1: Жандарм кладе ложку і глядить на нього здивований.
0: Що? Ти сієї ночі на купіння їхав?
3: Микола.
0: Та ж їхав.
3: Жандарм. Попри купінську корчму?
0: Микола.
3: Ну, та ж нікуди. Ще зупинився, хотів коні напоїти, та якась мара відро урвала. Почав було стукати до жидів, але якось ніхто не виходив. А я подумав собі, ей, уже й так додому близько. Та й не достукавшися нікого, взявся та й поїхав.
0: Жандарм, а давно все було?
3: Микола. О, певно, що вже за 3 години тому. Хоч від нас до купінської корчми ледве півмилі, але як я почав їхати, як почав стрягнути та з дороги збиватися, то здавалося, що принаймні півроку їду. А тут чоловік сам самісінький, у лісі.
0: Жандарм,
3: то ти сам їхав.
0: І не тямиш? Їхав ще хто за тобою?
3: Микола, де там? Усі наші геть поперед мене виїхали, та й усі їхали на Радловичі гостинцем.
0: Жандарм, ну, а в корчмі світилося?
3: Микола, та було світло, але вікна були заслонені, та й двері замкнені.
0: Мабуть, жиди вже спали, бо на мій стук ніхто не обізвався.
1: Жандарм буркоче, ну, певно. Їдять мовчанка. Анна сидить на припічку, силується їсти, та не може.
3: «Ну, спасибі вам, пане господарю, за вечерю!»
1: Кладе ложку і встає.
3: «Микола, замало, видихай здоров!»
1: Встає також, оба сідають на лаві. Анна мовчки спрятує за столу.
0: Жандарм придивляється Миколі збоку.
3: «Ба, що це у тебе, Миколо, таке лице обдряпане? Я щось не тямлю, аби ти був охочий до бійки!»
0: Микола змішаний.
3: «Я? Та куди мені до бійки? Я чоловік спокійний. А все ті нещасні латри сьогодні так мене доїхали. Тільки що я почав брати з купи поліна, а вся верхня верства гур-гур на мене. Ще щастя, що мене на місці не забило».
1: Жандарм.
3: «О, то погана пригода».
1: Микола.
3: «Ой, най Бог боронить від такого зарібку».
1: Жандарм. «А багато заробляєш за день?»
3: Микола. «Е, тільки того зарібку, як кіт наплакав. 8 шисток на день. А кілька чоловік надвигається, намерзнеться, намучить себе і худобу, і нагризеться, то відрікся б і от того зарібку».
1: Жандарм знову придивляється його лицю.
3: «Але тебе, брате, таки порядно ті поліни мусили заїхати. Ціле праве лице, мов, граблями подряпане».
0: Микола. «Та кажу ж тобі, що як на мене з правого боку поліна гуркнули, то я думав, що вже мені голову на камуз розбили».
1: Жандарм встає, проходиться по хаті і сідає ліворуч від Миколи, а потім глядить на нього.
3: «О, та бо у тебе і з лівого боку ще гірше каліцтво».
1: Микола змішаний.
3: «А то я тим боком на землю впав, наріжся, та й так направився. Ще щастя, що ока на сук не висадив.
1: Жандарм заглядає йому в очі. Та бо і спереду шрам на чолі зовсім, якби хто подряпав, ще й синці попід очима. Ей, Миколо, признайся, се не від Полін. Микола ще гірше змішаний.
3: Що ти знов? До чого маю признатися? Бігме, Боже, я ні з ким не бився. Та й по що би я тебе дурив?
1: Жандарм сміється і клепле його по плечі. Ну-ну, Миколо, не бійся. Я нині твій гість, то не потребуєш мені ні до чого признаватися. Але все одно тобі скажу, не Боже, ти на крутаря не вродився. Видно відразу, коли хочеш щось брехати, а воно тобі ані руш не вдається. Микола заляканий.
3: Але ж скажи, що мене, Господи.
1: Анна, Миколо, та покинь же божитися. Ось подумай радше, де ми пану Шантареві постелимо. Пізня година, а ви оба помучені, пора спати.
3: Микола, ай-яй-яй, твоя правда, не Богу. А я, дурень, забалакався та й забув про все. Я зараз, хапається сюди й туди по хаті, та не може потрапити на лад.
1: Надіває шапку та й кожух.
3: Анна, ба, ти куди?
1: Микола, я зараз. Знаєш, я так думаю, около соломи принесу. Постелимо Михайлові отут, на землі. Ти тільки верет яких приладь, подушку, а кожухом накриється.
3: Жандарм, о, спасибі вам, у мене є свій плащ.
1: Анна, та я би сама за соломою пішла.
3: Микола, ну, куди тобі?
1: Я сам. Зараз, зісько, принесу.
3: Бере шапку і виходить.
1: Ява сьома, ті самі без Миколи. Анна порується коло постелі, жандарм підходить до неї і бере її за плечі.
3: Жандарм, Анно.
1: Анна, ледве чутно.
3: Чого тобі?
1: Жандарм,
3: що? Ти навіть поглянути на мене не хочеш?
1: Анна обертається на нього лицем, але зараз спускає очі вниз і мовчить. Жандарм довго дивиться на неї.
3: Нелюди, поганці, таки додержали слова, закопали тебе живцем у могилу. Бог би їм цього не простив.
1: Анна, про кого се ти?
3: Жандарм, а про кого ж би, як не про твоїх коханих братчиків? Знаєш, як мене взяли до війська, та один із них у корчмі виразно сказав мені, «Ти, Михайле, іди в Божий час, але про Анну і не думай. Не буде вона твоя, хоч би ми мали її живцем у могилу закопати». Я тоді розсміявся йому в очі, але бачу, що вони таки поставили на своїм.
1: Анна несміло. «Так ти не гніваєшся на мене? Не проклинаєш мене?»
3: «Жандарм, на тебе, бідна сирота, хіба ж я не знаю, що ти тут нічого не винна, що у тебе не було власної волі, що тебе загукали, одурили, замучили?»
1: Анна плаче.
3: «Та ні, признаюся тобі, в першій хвилі, дізнавшися, що ти вийшла замуж за оцього тумана, я був лютий на тебе. Я був би вбив тебе, коли б ти була де близько. Я цілими днями бігав, мов одурілий, по полю і кляв тебе. Просив на тебе у Бога найтяжчої кари, найстрашнішого лиха».
1: Анна перелякано. «Михайле!»
3: «Жандарм, не бійся. Бог не дитина, щоби слухати прокльонів одурілого чоловіка».
1: Анна крізь сльози. «Ой, боюсь, що він таки вислухав тебе».
3: Жандарм радісно. «Що? Значить, ти не забула мене? Любиш мене ще, Анно?»
1: Анна з переляком відпихає його від себе.
3: «Мовчи, мовчи! Що ти говориш? Не смій до мене так говорити. Я шлюбна жінка, я чоловіка маю».
1: Жандарм.
3: «Що такий чоловік? Нині є, а завтра може не бути».
1: Анна.
3: «Як то? Що це значить? Що ти говориш?»
1: Жандарм. «Нічого.
3: Так собі.
0: Але якби його не було, то ти...
3: Анна, мовчи, мовчи, не говори. І про чоловіка мого не смій думати нічого злого.
0: Жандарм, ет, говори собі. Все ми вже побачимо. Що я про нього думаю, то моя річ.
3: Анна бере його за рам'я. Михайле, що ти думаєш, скажи мені.
0: Жандарм, дай мені спокій. Завтра побачиш.
3: Анна, завтра? Значить, є щось? Ти щось задумав? Щось страшне?
0: Отак, я бачу все по твоїх очах.
3: Чула се з твого голосу, коли ти розпитував його про ті шрами. О, я знаю тебе, у тебе кам'яне серце. Я не буду просити тебе, щоб ти змилувався над нами, не погубляв нас. Одно тільки тобі скажу, що двоє невинних людей візьмеш на душу.
0: Жандарм, я маю в Бозі надію, ані одного не візьму. Але те одно тобі скажу, що твій чоловік був би дуже добре зробив, коли би був нині дома сидів і не їздив на заробок.
3: Анна, звір ти, звір лютий, наострився пожерти нас, і тепер думаєш, що знайшов притоку. Але Бог тебе покарає, тяжко покарає.
0: Жандарм сміється.
3: Ось і гарно. Двоє мерців зійшлося, що за життя любилися, і по смерті одно за друге не забули, а зійшовшися, не мають що ліпшого робити, як сваритися.
0: Анна, серце моє, невже ж я такий ненависний тобі?
3: Анна, чого ти хочеш від мене? Чого прийшов у всі сторони?
0: Жандарм, Богом тобі клянуся, що я не хотів. 2 місяці я вже тут, а знаєш сама, що я досі оминав вашу хату. Аж сьогодні, не знаю, чи Бог, чи зла доля завели мене до вас.
3: Анна, годь, чоловік іде.
0: Стелить постіль, жандарм сідає кінець столу і ніби дрімає. Ява 8. Ті самі і Микола з околотом соломи.
1: Микола кидає околіт насеред хати.
2: Ну, та й шаруга ж там, господи. Завтра, мабуть, нашу хату рівно зі стріхою замете. Адже я ледве докопався з хати до стодоли.
0: Роздягається.
4: А ти що, Михайле, дрімаєш? А я думав, що ти з давньою знайомою, моргає на Анну, хочеш побалакати. Адже ви колись любилися,
0: жандарм.
4: Чи одні тут дурниці чоловікові по голові стріляли, поки молодий був. А тепер, як чоловіка в війську промуштрували та по боснянських горах прогонили та на шандарській службі підгартували, то куди вже йому давні любощі згадувати? Та й твоя жінка, вибачай за слово, якась, мов, прикисла трохи. Мабуть, міцно її в руках держиш, га?
0: Микола.
3: Я? Її? Господи, та вона мене, та я би її. Але що таке говорити? Смішно мені, старому.
4: А от що сумує та тоскує вона коло мене. Все правда.
0: Жандарм. Ну, це вже ваша обоїх річ. Що мені в те мішатися?
1: Микола. Так, брате, твоя правда. Муж і жона – одна сатана. Чужому нема що туди пальців теркати.
0: Анна стелить жандармові на землі. Ти, Миколо, двері позамикав?
4: Микола, бо, а як же?
0: Позіхає.
3: О, пора в стебло. Хреститься і шепотом молиться до образів.
0: Жандарм, та хіба й собі роздягатися? Роздягається, хреститься і лягає на землі.
4: А якби я завтра рано не збудився, то будьте ласкаві збудити мене, скоро встанете.
3: Анна, добре-добре.
0: Кладе його карабін на лаву, заглядає до печі і затикає її. Тим часом Микола, скінчивши молитву, розперізується і лягає на постель.
3: Микола, ти спиш уже, Михайло?
4: жандарм. Та дрімаю. Або що таке? Микола. Та нічого. Добраніч тобі, жандарм. Добраніч. Анна хреститься, відтак стає за припічок і гасить лампу. Заслона спадає.
5: Продовження передачі слухайте завтра, в цей же час.

0: Родинне радіо.
1: Реджіард Кіплінг. Мауглі. Полювання Каа. Он бач, як вилискують плями в пантери, як роги у буйвола сяють. Тож знай, що охайність – це прояв снаги, а сильних завжди поважають. Якщо бик тебе вдарив рогами, а чи олень ногою копнув, не скавчи і не йди нам жалітись, вже не раз про те кожен з нас чув. Чужих дітлахів ти не кривди, вітай їх, мов рідних сестричку і брата, хоч самі вони кволі й незграбні, та ведмедиця може в них мати. Нема мені рівних, піймавши звіринку, дурне і зухвале щеня вже кричить. Та джунглі великі, щеня ж бо маленьке, хай згадає про це і мовчить. З повчань Балу. Все, про що ми тут оповімо, сталося за деякий час до того, як Мауглі вигнали сіонійської вовчої зграї, і він помстився Шерханові. Це було в ті дні, коли Балу навчав його закону джунглів. Великий, поважний, старий бурий ведмідь був дуже задоволений з такого спритного учня, бо вовченята вивчають у законах джунглів лише те, що стосується виключно їхньої зграї і їхнього племені, й одразу розбігаються, як тільки можуть повторити мисливський вірш: ноги, що ступають нечутно, очі, що бачать у темряві, вуха, що чують найменший подих лісового вітру з глибини свого лігва, і гострі білі зуби – все це ознаки наших братів, окрім шакала, табаки та гієни, яких ми ненавидимо. Але Мауглі людському дитинчаті довелось вивчити набагато більше. Іноді Багіра, чорна пантера, гуляючи джунглями, забігала глянути, що поробляє її улюбленець. Вона муркотіла і слухала, притуливши голову до дерева, як Мауглі відповідає Балу свій щоденний урок. Хлопчик лазив по деревах майже так само добре, як плавав, а плавав майже так само добре, як бігав. Тому Балу, законовчитель, навчав його тепер усім законам лісу і води. Як відрізнити суху гілку від здорової, як з пошаною розмовляти з дикими бджолами, коли лізеш до їхнього вулика на 50 футів від землі, що казати мангу, кажанові, коли ненароком потурбуєш його на гілці в день, як попереджати водяних гадюк перед тим, як стрибнути в озеро. Ніхто в джунглях не любить, коли його турбують. І всі вони завжди готові дати гарту непроханому гостеві. Мауглі вивчив також ловецький клич чужинця, який треба голосно повторювати доти, поки одержиш на нього відповідь. Це в тих випадках, коли хтось із мешканців джунглів полює поза межами своїх володінь. У перекладі цей клич означає: «Дозвольте мені тут пополювати, бо я голодний». А відповідь, звичайно, така – полюй, але не для забави, а тільки для їжі. Самі бачите, як багато доводилось Мауглі вчити на пам'ять, і він уже дуже стомлювався, повторюючи те ж саме сотні разів. Одного разу, коли Мауглі одержав від свого вчителя доброго ляща і сердитий втік у ліс, Балу сказав Багірі:
2: «Людське дитинча, це людське дитинча, і воно повинне вивчити всі закони джунглів».
3: «Але поглянь, яке воно маленьке», – заперечила чорна пантера, що, напевно, розпестила б Мауглі, коли б виховання було б доручено їй. «Як же може його маленька голова вмістити всі твої довгі речення?»
2: «А хіба є в джунглях настільки мале створіння, що його не можуть убити? Нема. Ось чому я вчу його всіх наших законів і б'ю легенько, коли він забуває».
3: «Добре собі легенько. Хіба ти з твоїми залізними лапами розумієш, що таке легенько?» – промурчала Багіра. «Сьогодні в нього все обличчя у синцях від твоїх легеньких дотиків. Соромся!»
2: «Краще нехай я, любляче, наставлю йому синців, аніж він постраждає коли-небудь через своє неуство», – запально відповів Балу. «Тепер я вчу дитинча владичному слову джунглів, яке захистить його від птахів, гадюк і всіх чотириногих мисливців, крім його власної зграї. Якщо тільки він запам'ятає ці слова, то зможе зажадати захисту у кожної істоти в джунглях. Хіба це не варто легенького стусана?»
3: «Ну, гаразд, але гляди ж, не вбий людського дитинчати. Це тобі не стовбур, щоб гострити об нього свої тупі пазури. А що то за владичі слова? Я хоч і звикла сама допомагати, а не просити допомоги, але мені цікаво було б їх почути».
1: І Багіра, піднявши голову, з гордістю подивилась на свої сталево-сині, чудово загострені пазури.
2: «Я покличу Мауглі, і він тобі їх скаже, якщо схоче. Іди сюди, братику!»
1: «У мене в голові гуде, як у бджолиному дуплі», – відповів зверху похмурий голос, і Мауглі, дуже сердитий, обурений, сковзнув з дерева. Ставши на землю, він додав: «Я зліз заради Багіри, а зовсім не заради тебе, старий, гладкий Балу!»
2: «А мені байдуже», – сказав Балу,
1: хоч слова хлопця образили і засмутили його.
2: «Ну, повтори, Багірі, владичні слова джунглів, яких я навчив тебе сьогодні».
1: «Для якого племені?» – спитав Мауглі, радіючи, що може визначитись. «У джунглях багато мов, я знаю їх усі».
2: «Дещо ти знаєш, але далеко-далеко не все. От бачиш, Багіро, від них не сподівайся, дяки. Не було ще випадку, щоб хоч одне вовчення прийшло до Балу подякувати за науку. Ну, ти великий вчений, скажи мені слово всіх ловецьких племен».
1: «Ми з вами однієї крові, ви і я», – сказав Мауглі, вимовляючи ті слова по-ведмежому, як то звичайно роблять ловецькі племена.
2: «Добре, тепер пташиних».
1: Мауглі повторив ті самі слова і свиснув шулікою в кінці речення.
3: «Тепер для зміїного племені», – попросила Багіра.
1: На відповідь почулося сичання, яке зовсім неможливо змалювати. А потім Мауглі, радіючи, що так відзначився, підстрибнув, заплескав у долоні, скочив Багірі на спину, сів там боком і почав лупцювати ногами по блискучій шкурі, перекривляючи на всі лади Балу.
2: «Славно, славно! Це вартує легеньких стусанів», – ніжно промовив бурий ведмідь. «Настане час, коли ти мене добрим словом згадаєш».
1: Потім він обернувся до Багіри і почав розповідати їй, як він випросив владичні слова у хаті, дикого слона, який добре знався на законах, і як хаті водив Мауглі до озера, щоб він перейняв там зміїне слово від водяної змії, бо сам Балу не міг його вимовити. Тепер уже Мауглі забезпечений від усяких випадковостей у джунглях. Ні змія, ні птах, ні звір не скривдять його.
2: «Тепер йому нічого боятись», –
1: закінчив Балу, поважно плескаючи себе по гладкому волохатому череву.
3: «Окрім «Власного племені», – пробурмотіла собі під ніс Багіра, а потім голосно звалась до Мауглі. «Побережи мої ребра, братику! Чого це ти гопцюєш?»
1: Мауглі намагався звернути їхню увагу, щоб вони його вислухали. Він смикав за хутро на плечах Багіри і щосили лупцював її ногами. Коли ж Балу і Чорна Пантера замовкли, він загорлав на весь голос.
3: «У мене буде своя славна зграя, і я водитиму її по деревах цілими днями!»
0: «Це що за дурна витівка, маленький вигаднику?» – спитала Багіра.
1: «Так, і ми будемо кидати гілля і всяку негідь на старого Балу», – продовжував Мауглі. «Вони мені обіцяли, ой!»
3: Ух, величезна лапа Балу стягла Мауглі з Багіриної спини, і хлопчик, лежачи між передніми лапами ведмедя, побачив, що Балу розлютився.
2: «Мауглі», – сказав Балу, – «ти мав розмову з бандерлогами, мавп'ячим племенем!»
1: Мауглі глянув на Багіру, чи не сердиться й вона, і побачив, що очі пантери світяться, мов два нефрити.
0: «Ти був у мавп'ячого племені, у сірих мавп, що не визнають закону і їдять все».

0: Далі, далі, що було, людське дитинча.
1: А потім вони дали мені горіхів та інших солодощів. І взяли мене за руки, та й понесли аж на верхівку дерева. Вони казали, що я їм брат по крові, тільки без хвоста. І ще казали, що я коли-небудь стану в них ватажком.
2: У них не буває ватажка, відповіла Багіра. Вони брешуть. Вони завжди брешуть.
1: Вони були такі приязні і запрошували, щоб я знову до них прийшов. Чому мене не пускають до мавп? Вони так само, як і я, стоять на двох ногах. Вони не б'ють мене боляче лапами. Вони бавляться цілими днями. Пустіть мене до них, бридкий Балу, пусти мене. Я хочу з ними ще побавитись.
0: «Послухай-но, людське дитинча!» – почав ведмідь,
1: і голос його розлігся, як грім задушливої ночі.
0: «Я навчав тебе закону джунглів, спільному для всіх племен, за винятком мавп'ячого племені, що живе на деревах. У них немає законів, вони вигнанці». У них немає навіть власної мови, і вони користуються краденими словами, які підслуховують, сидячи вгорі на гілках і підглядаючи за нами. Наші шляхи різні. Вони живуть без ватажка, вони нічого не пам'ятають. Вони чваняться, верзуть дурниці і думають, що вони – велике плем'я, покликане зробити великі діла в джунглях. А впаде горіх, і настрій їхній одразу змінюється. Вони починають реготати і забувають про все на світі. Ніхто в джунглях з ними не спілкується. Ми не п'ємо там, де п'ють мавпи. Ми не ходимо туди, куди вони ходять. Ми не полюємо там, де вони полюють. Ми не вмираємо там, де вони вмирають. Чи чув ти коли-небудь, щоб я хоч словом згадав цих бандерлогів?
1: Ні, прошепотів Мауглі. Бо як тільки Балу скінчив, у лісі запанувала мертва тиша.
0: Мешканці джунглів ніколи про них не думають і не говорять. Їх дуже багато. Вони злі, неохайні, безсоромні і бажають, якщо тільки в них є яке-небудь постійне бажання, звернути на себе увагу мешканців джунглів. Але ми не помічаємо їх навіть тоді, коли вони жбурляють нам на голови горіхи і всяке паскудство.
1: Балу не встиг цього вимовити, як зверху сипнула ціла злива горіхів та гілок, і вони почули верещання, виття, і побачили, як високо між тонкими гілками плигають розлючені мавпи.
0: «Мавп'яче плем'я заборонене, – сказав Балу, – заборонене для мешканців джунглів. Пам'ятай про це!»
2: «Заборонене, – додала Багіра. Але я була певна, що Балу давно вже тебе попередив.
0: Я, та мені й на думку не спадало, що він буде бавитись такою поганню. Бандерлоги! Тьху!»
1: Знову злива горіхів та гілок посипались їм на голови. Балу і Багіра швидко подалися геть, захопивши з собою Мауглі. Все, що Балу сказав про мавп, була чистісінька правда. Вони живуть на верхівках дерев, а оскільки звірі дуже рідко дивляться вгору, то мавпам не доводиться стикатися з мешканцями джунглів. Зате, коли мавпам трапляється побачити хворого вовка, чи пораненого тигра, чи ведмедя, вони його мордують, кидають на звірів горіхи й гілки,

0: аби якось розважитись і разом з тим звернути на себе увагу. Потім вони починають верещати, горланять свої безглузді пісні, кличуть мешканців джунглів до себе на дерева, хай, мовляв, спробують порівнятися з ними силою, або через якусь дурницю починають бійку між собою і лишають своїх мертвих родичів там, де їх могли б побачити мешканці джунглів. Вони весь час збираються обрати собі ватажка, виробити свої власні закони і звичаї, але ніколи цього не роблять, бо на другий день усе забувають. От вони й вигадали на велику втіху собі приказку. Те, про що бандерлоги мріють сьогодні, джунглі зрозуміють завтра. Жоден звір не може дістатися до них, але з другого боку, ніхто й не звертає на них уваги. Ось чому вони були такі задоволені, коли Мауглі прийшов до них побавитись, і коли пізніше почули, як розгнівався на хлопчика Балу. Все й закінчилось би на цьому, бо вдача бандерлогів така, що зацікавити їх надовго ніщо не може. Але одній мавпі спала на думку, як їй здалося, чудова ідея, і вона почала запевняти інших, що Мауглі буде надзвичайно корисний їхньому племені, бо він уміє сплітати гілля докупи для захисту від вітру. Отже, коли вони його спіймають, то він навчить і їх те робити. І справді, Мауглі несвідомо перейняв навички свого батька-лісоруба і часто майстрував іграшкові хатинки з опалого гілля, не замислюючись навіть над тим, як він навчився цьому. А мавпи, стежачи за ним з дерев, страшенно захопились такою грою. Тепер, казали вони, у них неодмінно буде свій ватажок, і вони стануть найрозумнішим племенем джунглів, таким розумним, що всі звернуть на них увагу і заздритимуть їм. Надумавши це, вони почали дуже тихо пробиратись крізь джунглі за Балу, Багірою та Мауглі, аж доки ті лягли опівдні спочивати. Мауглі, якому було дуже соромно за свої вчинки, заснув між Багірою і Балу, вирішивши не мати більше діла з мавп'ячим племенем. Раптом він крізь сон відчув, як чиїсь сильні, шорсткі, маленькі руки вхопили його за руки й ноги. Перед очима промайнули зелені галузки, і нарешті Мауглі здивовано побачив крізь розгойдані гілки дерев, як Балу підхопився на ноги з таким страшним ревом, що, мабуть, сполошив усі джунглі, а Багіра, вищиривши зуби, стрибнула на дерево. Бандерлоги радісно заверещали і кинулись на верхні гілки, куди Багіра не могла дістатись. Всі вони кричали: «Вона звернула на нас увагу! Багіра звернула на нас увагу! Всі джунглі захоплені від нашої спритності і винахідливості!» Потім вони почали свій політ, а стрибки мавп з дерева на дерево – це така річ, яку неможливо описати. Вони мають там свої постійні шляхи вздовж і поперек, свої спуски й підйоми, прокладені на високі 50-70, а то й цілих 100 футів над землею. По них мавпи можуть мандрувати, коли потрібно, навіть уночі. Дві найсильніші мавпи підхопили Мауглі під руки і пострибали з однієї верхівки дерева на іншу, за кожним стрибком відміряючи не менше 20 футів. Коли б вони були без нього, то могли б просуватися вдвоє швидше, але важкенький хлопець їх затримував. Мауглі паморочилось у голові, але він мимоволі тішився цим шаленим бігом, хоч його до смерті лякало те, що земля так далеко внизу. За кожним стрибком його так сіпало й підкидало, що здавалося, в нього душа вилетить. Його провідники здиралися з ним на самісіньку верхівку дерева, аж поки тоненькі гілки тріщали і згиналися під ними, а потім, кашляючи і верещачи, плигали, щоб сягнути дальшого дерева, хапаючись руками або ногами за найнижчі гілки. Часом він бачив принишклі зелені джунглі на багато-багато миль. Вони простягалися перед ним, як безкрає море, перед матросом, що видерся на вершечок щогли. А потім знову гілля – та листя стьобали його по обличчю, і він з двома своїми вартовими знову спускався майже до землі. Так, стрибаючи з тріском, гиканням і верещанням, усе плем'я бандерлогів мчало по деревних дорогах з своїм полоненим Мауглі. Спочатку він боявся, що його впустять, потім розсердився, але розуміючи, що про боротьбу нема чого й думати, нарешті почав розмірковувати. Перша думка була його така – знайти кого-небудь, хто сповістив би про нього Балу й Багіру. Мауглі знав, що його друзі не встигнуть за мавпами, які летіли з неймовірною швидкістю. Але марно було шукати когось внизу, бо він бачив тільки густе листя. Тому Мауглі почав дивитися вгору і побачив далеко в синяві Шуліку Чіля, який то шугав, то погойдувався на крилах і оглядав джунглі, шукаючи падла. Чіль помітив, що мавпи щось тягнуть, і спустився на кількасот ярдів униз, щоб подивитися, чи їстивна то річ. Якраз у цей час мавпи витягли Мауглі на верхівку дерева, і Чіль аж скрикнув від здивування, коли побачив хлопця і почув звернуте до нього владичне слово «Шулік». «Ми однієї крові, ти і я». Хвилі листя і гілок закрили хлопчика, але Чіль підлетів до сусіднього дерева якраз тоді, коли знову з'явилося маленьке смагляве обличчя. «Запам'ятай мій слід!» – кричав Мауглі. «Розкажи Балу з сіонійської зграї і Багірі із скелі Ради!»
1: «Від кого, брате?» –
0: Чіль бачив Мауглі вперше, хоч, звичайно, не раз чув про нього.
2: «Від Мауглі, жаби! Вони зовуть мене людським дитинчам! Запам'ятай мій слід!»
0: Останні слова він вигукнув уже тоді, коли мавпи знову підняли його в повітря. Але Чіль кивнув головою і знявся вгору так високо, що здавався завбільшки з порошину. Там він повиснув на крилах і почав стежити своїми далекозорими очима, де саме нахилялись верхівки дерев од мавп, що несли Мауглі. «Вони далеко не втечуть», – сам собі сказав Чіль і посміхнувся. «Вони ніколи не доводять до кінця свого діла. Бандерлогам завжди кортить скуштувати чогось нового, але цього разу, якщо зір мене не зраджує, вони скуштують лиха, бо Балу не любить жартів, а Багіра, наскільки мені відомо, б'є не самих лише кіз». Він погойдувався на крилах, підібравши під себе лапи, і чекав. А в цей час Балу і Багіра не тямилися від гніву та горя. Багіра лазила, як ніколи в житті, але тонке гілля ламалось під її вагою, і вона стрибала на землю, набравши повні пазури кори.
3: «Чом ти не попередив людського дитинчати?» – рикала вона на бідного Балу, який незграбно намагався бігти тюбцем, сподіваючись наздогнати мавп. «Навіщо було бити його мало не до смерті, коли ти навіть забув попередити про таку небезпеку?»
4: «Швидше, о, швидше! Може ми ще доженемо їх?» – задихався Балу.
3: «Такою ходою ми не наздоженем навіть пораненої корови. Вчителю законів, щедрий на стусани дітям, і ще одна миля такого шкандибання, і ти простягнеш ноги. Сідай краще та подумай, розробимо план. Тепер не час ганятись за мавпами. Вони можуть кинути його додолу, коли ми будемо їх наздоганяти».
4: «Аррула! Гу! Може, вони вже й кинули його, стомившись нести? Хіба можна довіряти бандерлогам? Нехай посиплються мені на голову дохлі кажани! Годуйте мене чорними кістками, напустіть на мене хмари диких бджіл, хай закусають мене до смерті, і поховайте мене разом з гієною, бо я найнещасніший з усіх ведмедів. Арулала, вагуа, о Мауглі, Мауглі, чому я не попередив тебе про мавп'яче плем'я, замість того, щоб товкти по голові? Може, й зараз я вибив у нього з пам'яті сьогоднішній урок, і він буде самотній у джунглях без владичних слів.
0: І Балу, обхопивши голову лапами, зі стогоном покотився долі.
3: Але ж він іще зовсім недавно повторював мені усі слова правильно, нетерпляче перебила його Багіра. Балу, тебе ні пам'яті, ні пошани до себе. Що подумали б джунглі, коли б я, чорна пантера, почала вихилятись, немов який-небудь сагід, дикобраз, та ще й вила при цьому?
4: А яке мені діло до того, що подумають джунглі? Може, він уже загинув?
3: Якщо тільки вони не скинуть його з дерева, щоб побавитись, або не уб'ють, коли їм набридне тягати його за собою, то я ані скілечки не боюсь за людське дитинча. Мауглі розумний, багато чого навчився, а крім того, у нього такі очі, які наганяють страх на всі джунглі. Але біда в тому, що він попав до бандерлогів, а мавпи, мешкаючи на деревах, не бояться нікого з нас.
0: Багіра замислено лизнула передню лапу.
4: Дурень, от хто я! Товстий, бурий дурень, який тільки й уміє копати коріння,
0: закричав Балу, підскочивши з землі.
4: Правду казав Хаті, дикий слон, для кожного свій страх, а вони, оці бандерлоги, бояться Каа, кам'яного змія. Він лазить не гірше за них. Нічної пори він викрадає молодих мавп. Від одного його імені, вимовленого пошепки, в них холонуть їхні підлі хвости. Ходімо до Каа.
3: Що він зробить для нас? Він не нашого племені, без ніг і з такими лихими очима, сказала Багіра.
4: Він дуже старий і дуже хитрий. Крім того, він завжди голодний,
0: промовив Балу з надією в голосі.
4: Пообіцяй йому багато кіз.
3: Він спить цілий місяць після того, як добре наїсться. Може, він і зараз спить, а якщо навіть і прокинеться, то що, коли він захоче пополювати своїх кіз?
0: Багіра мало знала Каа, тому й ставилась з недовірою до слів Балу.
4: Ну, в такому разі, старий мисливцю, ми разом постараємось його умовити.
0: Балу потерся своїм вилиняним бурим плечем об пантеру, і вони пішли розшукувати Каа, кам'яного пітона.
5: Продовження передачі слухайте завтра, в цей же час.

Родинне радіо. Єдине у світі літературне україномовне радіо. Кожну годину новий літературний твір. Кожен місяць понад 20 нових аудіокниг. Родинне радіо. Слухайте нас. Будьте

0: Родинне радіо. Тільки українська.
1: Сталося так, що великий бунт вибухнув значно раніше і відбувся куди легше, ніж сподівалися. Свого часу, попри всю його круту або навіть деспотичну вдачу, пан Джонс був непоганим господарем. Але в останні роки йому явно не щастило. Процвиндривши купу грошей на судову тяганину, він геть занехає в справи ферми. Заходився шукати втіхи у пиятиці, пускаючись чим далі берега. Цілісінькі дні він міг не вилазити з кухні, де сидів, умостившись у своїм кріслі-гойдалці з газетою, в одній руці і з пляшкою віскі у другій. А коли підводився, то лише для того, щоб почастувати вірного крука Мойсея шматком хліба, вимоченим у пиві. Його наймити геть зледачили і крали все, що потрапляло до рук. Поля заросли бур'яном, живоплік продірявився, а скотина часто густо йшла спати негодованою.
2: Настав червень, а заразом і косовиця. І от якось у суботу, якраз перед днем літнього сонцестояння, пан Джонс зранку поїхав до Віллінгдона, а точніше до тамтешнього шинку «Червоний лев», де так нацмулився, що додому його привезли лише ополудні наступного дня, в неділю. Його наймити, так-сяк подоївши вранці корів, подалися полювати на зайців, не подбавши навіть про те, щоб нагодувати скотину. Що ж до самого пана Джонса, то він одразу ж завалився спати, ледве переступивши поріг домівки і дочвалавши до кушетки у вітальні, де й упав, ледь встигши прикрити обличчя від мух вчорашнім номером газети Daily News. Тож, коли настав вечір, бідолашна худоба залишилась усе ще негодованою, та навіть непоїною. Кінець кінцем тваринам урвався терпець, і одна з корівок рогом вибила двері обори, чим проклала шлях для решти. Саме тоді й прокинувся пан Джонс. І не минулої хвилини, як він уже вибіг із батогом у руці на чолі своїх чотирьох наймитів. Теж із батогами, наосліп шмагаючи всіх підряд, кого попаде. І тут чаша терпіння голодних тварин переповнилася. Без усякої попередньої підготовки чи навіть домовленості, в єдиному стихійному пориві вони кинулися на своїх двоногих мучителів. Зненацька пан Джонс та його ледачі наймити опинилися в густому оточенні гострих рогів та дошкульних копит, що нещадно кололи і лупцювали їх з усіх боків.

Ситуація з кожною хвилиною ускладнювалася. Ще ніколи їм не доводилося стикатися віч на віч із скотиною у такому стані. І цей несподіваний заколот покірних доти тварин, з яких вони звикли як завгодно збиткуватися, нагнав на кожного стільки страху, що здуріти можна. Тож за хвилину, втративши всяку надію дати собі раду, вони покидали ботаги і в паніці дали драла всі п'ятеро, як один. Коли б тільки хто міг бачити, як накивали вони п'ятами по ґрунтівці, що вела до проїжджого тракту, відбиваючись як хто міг від переможної худоби. Пані Джонс визирнула із вікна спальні і, побачивши, що діється, квапливо вкинула в саквояж перше, що трапило під руку, і драпанула з ферми городами. За нею, гучно каркаючи, полетів, зірвавши зі своєї тички, крук Мойсей. Тим часом чотириногі гнали пана Джонса та його посіпак аж доти, поки за ними не зачинилися важкі залізні гратовані ворота ферми. І уся п'ятірка втікачів не вискочила на проїжджий тракт, волаючи пробіг. Ось таким чином, перш навіть ніж вони до лади усвідомили, що сталося, великий бунт переможно завершився. Пана Джонса було повалено, і фермою статок заволоділи вони самі.

Правду кажучи, тварини не відразу спромоглися повірити в свою удачу. Спершу всі як один, не змовляючись дружним гуртом, оббігли кордони ферми. Немов хотіли зайве пересвідчитися, що жодна людська душа не причаїлася в її межах. Потім так само гуртом усі побігли назад, до маєтку, сповнені палкого бажання негайно вимести з нього, з усієї ферми, всі до останнього сліди ненависного правління Джонсі. Двері до комори, де зберігалася упряж, було виламано. Будила, носові кільця, собачі ланцюги, страшні ножі, якими пан Джонс вилалашував поросят та ягнят. Усе це негайно полетіло на дно криниці. Вішки, недоустки, шори, а передусім образливі для всякої тварини намордники. Усе це було кинуто у велике багаття, розкладене на подвір'я. О, як не тямилися бідолашні тварини з радощів, коли бачили, як полохкотять у вогні батоги. Сніжок, не вагаючись, швергонув до багаття й цілий оберемок стрічок, що їх колись уплітали на ярмаркові дні у хвости та гриви коней. «Стрічки», – заявив при цьому він, – «це та сама одежа, властива лише людям. Усі тварини повинні ходити так, як їх мати народила – голяка». Почувши таке, боксер зірвав зі стіни невеличкого солом'яного бриля, якого надягав улітку, щоб уберегти вуха від гидзів. І той теж полетів у вогонь. Невдовзі усе, що могло б нагадати тваринам про пана Джонса, було навіки знищено. Після цього Наполеон повів усіх до засіки і видав кожному подвійну пайку кормів. А собакам, крім того, ще й по дві галети з кісткового брашна. Потім усі аж 7 разів підряд виконали до бидла Англії і співали б довше, коли б не спала ніч. Тієї ночі сон у них був міцний, як ніколи.

За давньою звичкою всі пробудилися на світ сонця. Та згадавши, яка велика подія сталася напередодні, кинулися з усіх ніг на пасовисько. Неподалік від нього був пагорб, з якого весь хутір виднівся як на долоні. Збігши на його вершину, в сяйві новонароджуваного дня нові господарі ферми побачили казковий вид, якого, здавалося, не бачили з роду. Все навкруги, скільки сягало око, було відтепер не чуже, а їхнє власне. Від цієї п'янкої думки вони, як один, заходилися безтямно носитися навколо пагорба кругами і безтямно гасати, весело підскакуючи в повітря, немов малі діти. Вони качалися по росі, набивали роти солодкою соковитою літньою травою, вибивали копитами грудки чорнозему і з насолодою внюхувалися в його багатий аромат. Потім зробили обхід усього господарства і в німому захваті, глядячи на пашні, пасовиська, на фруктовий сад, на ставок, на гайок. Здавалося, що вони зроду не бачили нічого цього, і от зараз на силу могли повірити, що все це належить їм самим.

0: Потім вони повернулися до будівель ферми і в сум'ятті зупинилися перед дверима маєтку. Тепер він теж належав їм. Але зайти всередину було трохи страшнувато. Повагавшись якусь хвилину, Сніжок і Наполеон плечима широко відчинили двері, і тварини мервечкою зайшли до середини, боязко ступаючи, щоб, бува, нічого не зачепити. Навшпиньках вони пройшли з кімнати до кімнати, не наважуючись навіть перешіптуватися, і з подивом споглядаючи ту неймовірну розкіш, яка оточувала їх звідусіль. Постелі з пуховими перинами, люстру, софу з матрацом з кінського волосу, брюссельські килими і мережева, і літографію королеви Вікторії над каміном у вітальні. Уже всі спускалися сходами на подвір'я, коли виявилося, що Моллі кудись зникла. Коли тварини повернулися, то побачили її у панській спальні. Вона взяла шматок блакитної стрічки з туалетного столика пані Джонс, перекинула її через плече і з майже ідіотським виглядом милувалася на себе в дзеркало. Тварини всією громадою в один голос розкритикували її, та вже всі як один вийшли з будинку. Проходячи кухнею, вони зняли з гаків і взяли з собою для поховання кілька свинячих окостів, а в сінях боксер перекинув копитом барило з пивом. Усе інше в будинку залишилося, як і було доти. Тут же одностайно ухвалили рішення, що віднині маєток буде музеєм. Усі дійшли згоди, що жодна тварина не повинна жити в його стінах.
1: Після сніданку Сніжок та Наполеон зібрали громаду докупи.

білої фарби і попрямував до залізних гарячастих воріт, за якими починався проїжджий тракт. Потім Сніжок, котрий спостиг каліграфію краще за інших, узяв між ратиці правої передньої ноги пензля і, зачорнивши напис «Ферма Статок» на горішній перекладині воріт, вивів натомість великими літерами «Скотоферма». Так відтепер мало називатися їхнє.

Після цього вони повернулися на ферму і Наполеон та Сніжок звеліли принести дерев'яну драбину та притулити її до задньої стінки великої клуні. Кнури пояснили, що під час своїх тримісячних студій встигли ще й сформулювати основні принципи скотинізму, звівши їх до 7 заповідей. Тепер ці 7 заповідей буде увічнено на стіні клуні. В них знайде своє втілення той основний закон, за яким відтепер і до віку житиме і працюватиме вся громада.

0: після кількох невдалих спроб, бо ж не так легко свині балансувати на драбині, Сніжок спромігся все-таки піднятися нагору і узявся до роботи. Кількома сходинками нижче стояв крикунець, тримаючи в обох передніх кінцівках ту чи ту банку з фарбою. Заповіді було написано на просмоленій до чорна стіні великими білими літерами, добре видними на відстані 30 ярдів. Ось як вони виглядали.
1: Усякий, хто ходить на двох ногах, твій ворог.
2: Усякий, хто ходить на чотирьох ногах або має крила, твій друг.
3: Хай жодна тварина не носить одягу.
4: Хай жодна тварина не спить у ліжку.
1: Хай жодна тварина не п'є спиртного.
2: Хай жодна тварина не вб'є іншої тварини.
0: Усі тварини рівні між собою.

0: Написано це було надзвичайно охайно і за винятком незначних описок у словах «друг» та «одяг» жодних інших помилок не було. Далі, щоб уся громада краще засвоїла заповіді, Сніжок уголос прочитав їх по черзі, як тільки зліз на землю. Всі присутні щоразу кивали, висловлюючи свою цілковиту згоду, а хто був кмітливіший, той, не гаючи часу, заходився вивчати заповіді на пам'ять. «А тепер, товариші, – вигукнув Сніжок, відкидаючи геть пензля, – давайте всі на лу. Закінчити сіножет швидше, ніж це вдавалося Джонсу та його наймитам, це справа нашої честі, нашої доблесті, нашого геройства всіх нас і кожного з нас, товариші».
1: Та саме в цю мить три корови, які вже давненько тужливо переступали з ноги на ногу, почали голосно мукати. Їх не доїли вже цілу добу, і їхнє вим'я мало не розривалось від молока. По короткій виробничій нараді кнури послали за відрами і вельми успішно, як на перший раз, подоїли корів. При цьому виявилось, що свинячі ратиці якнайкраще пристосовані до такої роботи. Невдовзі п'ять відер наповнилися жирним спіном.

0: гарячним парним молоком, на яке решта тварин дивилася з неприхованим інтересом. А куди піде це молоко? Не втримався хтось із них. «Пан Джонс інколи підливав його нам у кормушки», промовила котрась із квочок.
1: «Годі турбуватись про такі дрібниці, товариші!» вигукнув зненацька сам Наполеон, заступаючи з собою відра. «Можете бути впевнені в одному. Це молоко не пропаде. Та в даний момент, товариші, для нас проблема сіножаті незрівнянно важливіша, ніж проблема молока. Зараз товариш Сніжок проведе нас усіх на луг. Я особисто наздожену вас за кілька хвилин. Тож уперед, товариші! Сіножать не чекає!»
2: І тварини всі як одна рушили на луг, де аж до спад сонця збирали сіно. А повернувшись пізно увечері додому, вони виявили, що молока як і не було.

0: Скільки праці та поту коштувало їм скосити сіно і згребти його у стоги. Та їхні зусилля не пропали марно, а заскартували вони більше, ніж будь-коли сподівалися. Що там казати, труднощів вистачало, адже весь реманент було розраховано на людей, а не на тварин. І далебі головною перешкодою було те, що ніхто з них не міг працювати, стоячи на задніх ногах. Та у свиней вистачило кмітливості розв'язати і цю кардинальну проблему. Що ж до коней, то їм була відома кожна купина на лузі, а на косовиці й скертуванні вони зналися незрівняно краще, ніж пан Джонс та його наймати. Фізично свинота не працювала, але вся організація робіт та керування ними стали природньою місією свиней, глибоких і всебічних пізнань яких не заперечував ніхто.
1: Боксер із конюшиною впрягалися в косарку чи сінотяг. Годі й казати, що ні про батіг, ні про віжі в ті дні ніхто й не думав. І акуратно, смуга за смугою, проходили весь луг, супроводжувані кимось із свиноти, відповідальним за виконання норми. Той ішов позаду і раз у раз вигукував: «Жвавіш, товаришу, жвавіш!» Або «Не так швидко, товаришу, не так швидко!» у залежності від конкретних обставин. Усі виснажувались до краю, косячи сіно та скертуючи його. Навіть кури й качки ті снували зранку до вечора лугом, зносячи звідусіль докупи загублені стебельця. Саме завдяки такій дружній праці сіножет того року скінчили не цілих 2 дні раніше строку, звичайного за часів Джонса та його наймитів. Більш того, такого урожаю ферма Статок не знала ще ніколи. Ніде не було залишено нескошеного, не загублено жодної травинки. Гостроокі кури й качки не проминули жодної стеблини. І за весь час сінажаті жодна худобина не вкрала і не з'їла потай, бодай найменшого пучка сіна.
2: Ціле літо робота йшла з точністю годинникового механізму. Чотириногі фермери нарешті пізнали щастя, про яке раніше не могли навіть мріяти. Примигаючи, вони тепер діставали ще й незрівнянну насолоду від того, що самі споживали плоди своєї власної праці, добуті самими для себе, а не даровані якимось глитаєм хазяїном. Позбувшись клятих двоногих паразитів, нікому в світі не потрібних, чотириногі зажили в небаченім доти достатку. І не лише кормів, навіть дозвілля стало незрівнянно більше, незважаючи на всю їхню технічну і виробничну темноту. А всіляких несподіваних труднощів та перешкод гай-гай не бракувало. Так, приміром, коли вони приступили до збирання зернових, то, провівшись як-так обмолот на колишній манір, вони змушені були повіювати зерно власним дихом, бо комбайна на фермі не було. І невідомо, чим би все це могло скінчитися, коли б не кмітливість свиноти і не потуга боксера, що завжди приходили на допомогу.
3: Боксер викликав захоплення у кожного, хто його бачив. Його знали як невтомного трудівника ще за старих часів. Але тепер він працював за 3 собі подібних. Бували дні, коли здавалося, що вся ферма тримається лише на його могутнім карку. З раннього ранку і до пізнього вечора він працював, не знаючи втоми. І завжди був там, де в дану мить ставало найважче. Він навіть домовився з одним із ранніх півнів, щоб той будив його на півгодини раніше за інших. Так що ще до початку загального трудодня встигав попрацювати на найгарячішій ділянці. Стикаючись із будь-якими новими труднощами чи ускладненнями, він незмінно повторював одну й ту саму фразу. «Надалі я працюватиму ще краще». І це стало його особистим девізом.

0: Але й решта тварин працювали, не покладаючи лап. Так, приміром, під час жнив кури знесли в засіки 5 бушелів пшениці, по зернятку зібраної ними на полі. Крадіжки, ремствування, нанедокорм, постійні сварки та гризня, породжені ницими заздрощами, що були повсякденною нормою їхнього життя-буття за часів пана Джонса, все це неначе корова язиком злизала. Ніхто, чи майже ніхто тепер, і не думав ухилятися під тим чи іншим приводом від трудової повинності. Щоправда, часом Моллі доводилось не раз будити вранці, перш ніж вона вставала, і не зайве було перевірити її копитця. Коли вона запевняла зненацька посеред трудового дня, що там у неї застряла каменюка. Не менш своєрідно поводилась і кішка. Так незабаром усі зауважили, що допіру виникала невідкладна робота, як вона кудись зненацька зникала, і не з'являлася аж до самого обіду чи вечері, на які, до речі, ніколи не спізнювалась. І як ні в чому не бувало. При цьому вона давала такі переконливі пояснення і муркотала так зворушливо, що ні в кого не ставало духу засумніватися у її глибокій порядності.
1: Єдиний, кого не мов і не зачепив великий бунт, то це старий віслюк Бенджамін. Як і раніше, він виконував свою норму, працюючи повільно, але сумлінно, не вигинаючись, але і не рвучись у передовики. Щодо самого великого бунту і того, що він там тваринам, Бенджамін волів краще не висловлюватися. Коли його запитували, чи відчуває він, як краще і веселіше стало їм жити після повалення тиранії Джонса, він бурмотів собі під ніс лише одне. У віслюків довгий вік. Пережили одних, переживемо і інших. І решті тварин доводилось вдовольнятися такою не вельми виразною відповіддю.

0: Зате у неділю всі відпочивали. Сніданок починався на годину пізніше, ніж у будень, а потім усі відправлялися на регулярну недільну церемонію урочистого підняття стягу. На старій зеленій скатертині пані Джонс, знайденій ним у коморі, Сніжок власними ратицями намалював білою фарбою ріг та копито. Щонеділі уранці цей стяг підіймався по флагштоку, поставленому посеред городу. Зелений колір, як пояснював Сніжок, символізує зелені поля Англії, а ріг та копито – то символи майбутньої республіки тварин, яка утвердиться після того, як буде остаточно повалено весь рід людський. Після підняття стягу всі тварини марширували до Великої Клуні на загальні збори, що дістали урочисту назву «Асамблея».
1: Тут планувалася робота на наступний тиждень. Висувалися і обговорювалися всілякі пропозиції новаторів виробництва. Як правило, пропонували виключно свині. Решта тварин розуміли, як вони мають голосувати. Та їм ніколи не спадало і на думку висувати власні пропозиції. Сніжок та Наполеон брали в обговореннях як найактивнішу участь. Хоча, як було незабаром помічено, згоди між собою вони ніколи не доходили. Щоб не запропонував один, то другий враз активно виступав проти. Навіть коли все, здавалося, було цілком ясно і загально зрозуміло, наприклад, проект перетворити невеличкий вигін за садком на місце для рекреації тварин, ветеранів праці. Як тут же вибухнула палка суперечка про те, у якому віці має йти на пенсію той чи той вид тварин. Асамблея незмінно закінчувалася виконанням гімну до бидла Англії, лише після чого всі йшли відпочивати.

0: приміщенні колишньої комори Свинота обладнала свою штаб-квартиру. Тут, послуговуючись книгами, експропрійованими в панському маєтку, Свиноголів'я студіювала ковальство, теслярство та інші корисні ремесла. Сніжок, окрім того, займався ще й створенням організацій, що їх він називав комітетами тварин, або скорочено – комтварами, віддаючи цій справі всю свою, здавалось, невичерпну енергію. Так було створено в найкоротший час комітет по виробництву яєць – комвер'яй для курей, спілку чистих хвостів – спілчий хвіст для корів, комітет перевиховання диких товаришів – компервихдикт. Метою останнього було одомашнення зайців та щурів. Рух за білу вовну – рух білвов для овець та силу селену всіляких інших організацій, не кажучи вже про курси ліквідації неписьменності, інакше – лікнепи. Загалом кажучи, то все була марна праця. Приміром, спроби одомашнення диких товаришів зазнали краху майже одразу. Ті поводились точнісінько так само, як і раніше. І коли відчували, що до них ставляться поблажливо, то просто гріли на цьому лапи. Кішка охоче увійшла до компервихдикту і з самого початку виявила неабияку активність в його діяльності. Одного дня її можна було бачити на даху маєтка перед зграйкою горобців, на певній відстані від неї. Кішка, напівзаплющивши очі, вельми ласкаво розповідала їм, що відтепер усі тварини і птахи – побратими, і кожен горобець чи горобчиха може спокійно підійти і сісти їй на лапу. Горобці уважно слухали її, але скористатися з нових порядків чомусь не поспішали.
1: Далеві найбільший успіх мали курси лікнеп. Під осінь майже всі тварини на фермі стали більш-менш письменними, навчившись читати або писати. Що ж до свиней, то й читали, і писали вони однаково бездоганно, краще за всіх. Собачня досить легко опанувала читання, але опріч семи заповідей її ніщо не цікавило. Віслюк Бенджамін умів читати краще за собак, і часом після робочого дня читав у голос іншим тваринам клапті старих газет, знайдені на смітнику. Далебі Бенджамін читав не згірш за будь-кого із свиноти, та ніколи не демонстрував своїх здібностей при громаді. «Не бачу нічого такого, що було б варто читати», – бувало промовляв він. Конюшина опанувала всю абетку, але так і не навчилася компонувати із окремих літер слова. Боксер дістався лише до літери «Г». Своїм величезним копитом він виводив на пилюці «А, Б, В, Г». А потім, прищуливши вуха і раз у раз трясучи чубом, стояв, утупившись в них і щосили намагаючись пригадати наступні літери. Намарно. І навіть коли йому часом удавалося прорватися далі і запам'ятати подальші літери «Д, Є, Ж, З», як тут же виявлялося, що він уже не може пригадати літер попередній. Ні А, ні Б, ні В, ні навіть Г. Врешті він поклав собі вдовольнитися чотирма першими літерами і виводив їх на землі по кілька разів на день, щоб трохи освіжити свою пам'ять. Моллі вибрала із усієї абетки лише ті п'ять літер, з яких складалося її ім'я. Решта знаків її ані скілечки не цікавили. Коли їм згадували писати якийсь твір на вільну тему, чи навіть диктант, вона гарненько складала із гіллячок чи хворостинок своє ім'я, оздоблювала його кількома квіточками і далі могла цілими годинами тупцяти довкола, милуючись на діло копит своїх. Решта ж тварин ферми так і не спромоглися просунутися далі літери А.
2: Крім того, як згодом з'ясувалося, найдурніші з них, такі, приміром, як вівці, кури, качки, тощо не могли хоч убий до ладу вивчити на пам'ять сім заповідей. Після довгих роздумів Сніжок оголосив, що сім заповідей можна, по суті, звести до одного загально зрозумілого гасла. А саме «Чотири ноги – то добре, дві ноги – то кепсько. Саме в цьому, пояснив він, і полягає основний принцип скотинізму. І той, хто глибоко засвоїть його, буде застрахований від згубного впливу людини. На перший погляд, цей принцип виключав птахів, оскільки в них теж було дві ноги, але Сніжок довів, що це не зовсім так. «Пташині крила, – сказав він, – це передусім орган рухання, а не орган діяння. Тож, виходить, між пташиним крилом і тваринячими ногами, чи, скажімо, лапами, товариші, немає суттєвої, сказати б, принципової різниці. Характерна ознака людини – це п'ятипальцева рука, за допомогою якої вона і чинить усе зло на нашій із вами землі». Пернаті так і не збагнули усіх премудростей Сніжкових довгих тирад, але загалом його думка до них таки дійшла, і всі малообдаровані тварини ретельно заходилися вивчати на пам'ять нове керівне гасло. «Чотири ноги – то добре, дві ноги – то кепсько» було написано великими білими літерами на задній стіні клуні, трохи вище семи заповідей. Засвоївши нарешті це гасло на пам'ять, вівці із захватом сприйняли його і раз у раз, пасучись на пасовиську, починали одностайно бекекати. «Чотири ноги – то добре, дві ноги – то кепсько. Чотири ноги – то добре, дві ноги – то кепсько». І так цілими годинами, не виказуючи при цьому жодних ознак утоми.

До організаційної діяльності Сніжка Наполеон не виявляв жоднісінького інтересу, тверезо виходячи з того, що виховання підростаючого покоління – справа незрівнянно важливіша, ніж усе те, на що спроможні тварини вже зрілого віку. Цю свою тезу Наполеон геніально сформулював невдовзі після завершення сіножаті, коли Джесі та Блубл розродилися 9 міцними цуценятами. Допіро вони перестали ссати, як Наполеон забрав їх від матерів, заявивши при цьому, що справу їхнього виховання бере особисто на себе. Того ж дня він помістив їх на горищі маєтку, куди потрапити можна було лише по драбині, яка стояла у коморі, і тримав у такій ізоляції, що невдовзі усі чотироногі хуторяни просто забули про їхнє існування.

Незабаром з'ясувалася і таємнича історія із зникненням молока. Свинота, як виявилося, щодня тишком-нишком домішувала його у свої корита. Кому більше, кому менше. Достигли ранні яблука, і земля в саду була всіяна падалками. Тварини природно вважали, що їх буде розподілено між усіма членами громади порівну. Та ба. Одного дня із штаб-квартири надійшов категоричний наказ зібрати всі до єдиної падалки з землі і доставити їх якомога швидше до комори, виключно для свинячого вжитку. Дехто, звичайно, спробував ремствувати і нарікати, та марно. У цьому питанні свинота виявила цілковиту солідарність. Тут навіть Сніжок із Наполеоном були цілковито і одностайно «за».

0: Щоправда, Крикунцеві було доручено дати всі необхідні пояснення.
1: «Так от, товариші», – вириснув він, – «сподіваюся, ніхто із вас не гадає, що, приймаючи таке відповідальне рішення, ми, свині, керувалися лише вузько-егоїстичними міркуваннями і дбали передусім про власні свинячі привілеї. Бачу, таких тут немає, не буде і бути не може. А чому? А тому, передусім, товариші, що коли щиро потворинячи, то насправді переважна більшість із нас – із роду терпіти не можуть ні коров'ячого молока, ні, товариші, тих самих садових яблук-падалок. Здебільшого червивих. От мене особисто. Від них нудить. Ви розумієте, нудить і все. Як же я можу спокійно їх споживати? Себто їсти. Ну як? Єдина мета, якою ми, свинота, керувалися, закріплюючи броню на ці тимчасово дефіцитні продукти за собою, це, як ви, сподіваюся, розумієте, товариші, турбота про наше здоров'я. Бо наша наука крокує переможно вперед. І згідно її найостанніших висновків, товариші, саме в молоці і яблуках містяться ті речовини, які конче необхідні для нормальної життєдіяльності кожної свині. Бо не треба забувати, товариші, що ми, свинота, то передусім тварини розумової праці. Саме на наших плечах, я сказав би, на наших мозкових півкулях, лежить уся відповідальність як за організацію трудового процесу на нашій фермі, так і керування ним. День і ніч ми і ніхто інший, товариші, дбаємо лише про одне – про ваш колективний добробут. І якщо ми змушені пити парне молоко та їсти ці самі червиві падалки – що це лише заради вас, товариші. Ви уявляєте, що може статися, якщо ми, свині, виявимося неспроможними виконувати свої обов'язки? На ферму одразу повернеться пан Джонс. Так-так, Джонс. Його жінка одразу повернуться на ферму. Я особисто впевнений, товариші, патетично вигукнув Кригунець, крутячи хвостиком і часто-часто блимаючи очицями, що серед вас немає жодної душі. Жодної, товариші, яка прагнула повернути пана Джонса.

Бо і справді, якщо існувало б хоч щось, у чому тварини були абсолютно впевнені, то це саме те, про що й казав крикунець. Жодна твариніча душа не хотіла повернення пана Джонса. Глянувши на речі під таким кутом зору, всі присутні прикусили язика. Аж надто очевидною була необхідність постійної загальної турботи про здоров'я та добробут свиней. Тож без подальших дискусій було одностайно вирішено, що відтепер і надалі всі надої молока, як і всі зібрані падалки, допоки не визріє основний урожай, ітимуть виключно на харч свиноті –

0: Частина перша. Сірий Мерседес. Дев'яте-десяте квітня 2009 року. Оггі Оденкьорк мав 1997 року випуску Датсона, який попри великий пробіг їздив усе ще добре, але пальне коштувало дорого, особливо для людини, що сидить без роботи. А міський центр містився на дальньому кінці міста, тому того вечора він вирішив скористатися останнім автобусом. Він вийшов із нього з наплічником на спині та спальним мішком під пахвою, коли вже було 20 хвилин по 11. Оггі подумав про те, як він тішитиметься цьому простьобаному пуховому спальнику о 3 ранку. Вечір був туманним і зимним. «Щасти тобі, чоловіче!» – промовив водій, коли Оггі спускався сходинками. «Тобі щось, напевно, мусить дістатися, хоча б тільки за те, що ти опинився там першим». Тільки першим він не був. Досягши вершини широкого і крутого під'їзного шляху, який вів до великої громадської аудиторії, Оггі побачив щонайменше пару дюжин людей, які вже чекали купкою перед рядом дверей. Дехто з них стояв, більшість сиділи. Встановлені там стовпчики з натягнутою між ними жовтою стрічкою «Не перетинати» створювали доволі складний прохід, який звивався назад уздовж самого себе на кшталт лабіринту. Оггі знав таке з кінотеатрів і з того банку, в якому він наразі перевищив свій кредитний ліміт. І він розумів мету – втиснути якомога більше людей у якомога менший простір. Підходячи до кінця того, що невдовзі стане анакондою з шукачів роботи, Оггі побачив, що крайня в цій черзі жінка тримає в рюкзачку кенгуру спляче немовля і відчув одночасно здивування та відразу. Щічки в дитини пашіли від застуди. Кожен її віддих виходив зі слабеньким хрипом. Жінка дочула трохи захекане наближення Оггі і обернулась. Молода і доволі миловида, навіть із темними колами під очима. Біля ніг у неї стояла маленька стьобана дорожня сумка. Оггі вирішив, що там система життєзабезпечення немовляти. «Привіт!» – промовила вона. «Вітаю в клубі ранніх пташок. Тільки й надії, що вхопимо якогось черв'ячка». Відбрив він, а тоді подумав: «Та що за чорт?» І простягнув руку. «Огаст Оденкьорк. Оггі. Мене недавно скоротили. Це так тепер у 21 столітті, кажуть, коли витурюють з роботи». Вона потисла йому руку. Потиск мала добрий, міцний і ані трішечки не ніяковий. «Я Дженіс Крей, а мою сповиту радість звуть Патті. Можна сказати, що мене теж скоротили. Я була хатньою робітницею в гарній родині у цукрових пригірках. Хазяїн володіє автосалоном». Оггі кліпнув очима. Дженіс кивнула. «Я розумію. Він сказав, що йому дуже шкода мене відпускати, але вони мусять затягнути паски». «Багато такого коїться навкруги», – сказав Оггі, сам собі думаючи: «Ти не могла знайти нікого, щоб посидів з дитиною? Зовсім нікогісінько? Я мусила принести її сюди». Він припустив, що від Дженіс Крей не вимагалося бути видатною читачкою думок, щоб здогадатися, що йому подумалося. «У нас нікого більше нема. Буквально нікого. Дівчина з нашої вулиці не змогла б залишитися на всю ніч, навіть якби я їй заплатила. Та я на це і не спроможна. Якщо я не отримую роботи, навіть не знаю, що ми будемо робити.
1: А твої батьки не могли її взяти? Запитав Оггі.
0: Вони живуть у Вермонті. Якби я мала бодай половину мозку, я б взяла Патті і поїхала туди. Отак от гарненько. Тільки в них є власні проблеми. Тато каже, що їхній дім підтопило. Не буквально. Вони не опинилися в річці. Нічого подібного. Там щось таке фінансове.
1: Оггі кивнув.
0: Такого теж багато коїться навкруги.
1: Крутим узвозом у гору з Марлборо-стрит, де Оггі був зійшов з автобуса, над'їжджали нечисленні автомобілі. Вони завертали ліворуч до величезного порожнього поля парковки, яка поза всякими сумнівами буде вщерть заповненою ще перед світанком завтрашнього дня. Задовго до відкриття дверей на перший щорічний міський ярмарок робочих місць. Жодна з машин не скидалася на нову. Водії паркувалися, і з більшості автівок вигулькували по 3-4 шукачі роботи, прямуючи потім до дверей аудиторії. Оггі не був уже останнім у черзі. Черга вже майже досягла першого закруту.
0: «Якщо я зможу дістати собі роботу, я тоді зможу знайти її няньку для дитини», – промовила вона. «Але цю ніч мені доведеться якось перекантуватися з батті».
1: Дитина вибухнула нестримним кашлем, щодо якого Оггі не розпитував. Мала пововтузилася в рюкзачку і знову заспокоїлась. Принаймні, вона була щільно закутана. Навіть її долоні ховалися в крихітних рукавичках.
0: «Дітям виживати важче»,
1: – ніякого сказав собі подумки Оггі. Йому подумалося про пиловий казан, про ту велику депресію. Ну, теперішнє для нього особисто також виявилося доволі великою. 2 роки тому все було нормально. Жив, поживав він не те, щоб зовсім у розкошах у себе на районі, але кінці з кінцями таки зводив, та й у кінці майже кожного місяця щось залишалося. Тепер усе обернулося на лайно. Щось таке вони поробили з грошима. Він цього не розумів. Він працював простим офісним щуром у постачальному відділі компанії Chicago Lakes Transport, розумівся на накладних та на тому, як користатися комп'ютером, щоб спрямувати вантажі де треба, судном, потягом або літаком.
0: Люди побачать мене з немовлями і вирішать, що я безповідальна особа, не вгавала Дженіс Крей. Я знаю, я вже бачу це у них на обличчях. Я побачила це і на твоєму. Але що інакше я могла зробити? Навіть аби та дівчина з нашої вулиці змогла залишитися на ніч, це коштувало б мені $84. 84! Мені довелося відкласти на квартплату на наступний місяць, і після цього я вже залишилася без копійчини. Вона усміхнулась, і в світі високих дугових натрієвих ліхтарів з парковки Оггі побачив на її віях бусинки сліз.
1: «А таке я базікала».
0: «Не треба вибачатися, якщо саме це ти зараз робиш».
1: Черга вже завернула за перший закрут і повернулася до того місця, де стояв Оггі. А дівчина таки мала рацію. Він побачив, як багато людей витріщаються на сплячу в рюкзачку дитину.
0: «Ну, так воно і є, гаразд. Я самотня, незаміжня мати, яка не має роботи. Я хочу вибачатися перед кожним за геть усе».
1: Вона відвернулась і подивилась на повішений понад рядом дверей банер. На ньому було написано «1000 робчих місць гарантовано». А нижче «Ми підтримуємо мешканців нашого міста, мер Ральф Кінслер». Інколи мені кортить вибачитися за Коламбін, за 11 вересня 2001-го, за те, що Беррі Бонс приймав стероїди. Вона видала напівістеричний смішок. Інколи мені навіть кортить вибачитися за вибух космічного човника. Хоча коли те трапилось, я ще тільки вчилась ходити.
0: «Не журися», – сказав їй Огі.
1: «З тобою все буде добре». То були просто стандартні слова, які промовляють в таких випадках. «Мені хотілося б, аби було не так сиро, от і все. Я її укутала на той випадок, якщо стане сильно холодно, а зараз сиро». Вона похитала головою. «Та ми впораємося, вже ж. Хіба не так, Патті?» Вона подарувала Огі безпорадну посмішку. «Аби тільки не почався дощ».
0: Дощ не почався, але сирість посилювалася. Аж врешті-решт вони побачили, як у світлі духових натрієвих ліхтарів зависли крихітні крапельки. У якийсь момент Огі зрозумів, що Дженіс Крей заснула стоячи. Вона перехнябилася на одне стегно. Плечі в неї поникли, волосся вологими крилами висіло по боках обличчя, а підборіддя майже вперлося в груднину. Він поглянув собі на годинник і побачив, що вже за чверть третя. Через 10 хвилин прокинулась і почала плакати Патті Крей. Її мати, її мама сама дитя, подумав Оггі, стрепенулася, якось по-конячому пирхнула, підвела голову і спробувала витягти доньку з рюкзачка. Дитина спершу не виходила, у неї застрягли ноги. Долучився

0: можу її перевдягати на такому. Тільки поглянь, як туманом береться.
1: Огі зачудувався. Що ж то за таке кумедне божество налаштувало все так, щоб він опинився наступним за нею в цій черзі?
0: Також він чудувався, як з біса ця жінка збирається пробиратись надалі крізь решту свого життя. Всього життя, а не лише наступних 18 чи скількох там років, поки вона нестиме відповідальність за дитину. Вийти в таку ніч без нічого іншого, крім торбочки пелюшок. Виявитися такою безпорадною.
1: Він був поклав свій спальний мішок біля сумки з пелюшками Патті. Тепер він присів навпочепки, потягнув зав'язки, розкатав мішок і розстебнув на ньому зіпер. «Пірнай сюди, грійся, і її зігрій, а я подам потім причандали, які тобі потрібні».
0: Тримаючи на руках розборсану дитину, яка плакала, вона витріщилася на нього. «Ти жонатий, Огі?»
1: «Розлучений».
0: «Діти?»
1: Він похитав головою.
0: «Чому ти такий ласкавий до нас?»
1: «Тому що ми тут»,
0: відповів він, знизуючи плечима. Вона затримала на ньому погляд трохи довше, зважуючи, а потім передала йому немовля.
1: Огі тримав дитину на простягнутих руках, причарований червоним, розлюченим личком, краплиною сопельки на крихітному кирпатому носі ніжками у фланелевих повзунках, що накручували велосипедні педалі.
0: Дженіс з Мікою сковзнула у спальник, а потім підняла руки. «Подай її, будь ласка, мені».
1: Огі віддав дитину, і жінка зарилася в глиб спального мішка. Збоку, там, де черга робила перший поворот назад, на них задивилися двоє молодиків. «Пильнуйте власні справи, хлопці!» – промовив Огі, і вони відвели погляди.
0: «Ти не подаси мені переміну?» – попрохала Дженіс. «Перш ніж годувати, мені треба її перевдягти».
1: Він присів, впершись одним коліном у мокрий асфальт, і розстебнув зіпер на стьобаній сумці. На мить він здивувався, побачивши там замість памперсів ганчір'яні підгузки. А потім зрозумів. Ганчір'яні можна використовувати знову і знову. Можливо, ця жінка не така вже й конче безпорадна. «Я тут бачу ще пляшечку Baby Magic. Тобі вона треба?»
0: З середини спального мішка, звідки тепер стирчало тільки пасмо її рудуватого волосся, долинуло: «Так, будь ласка».
1: Він подав їй пелюшки і лосьйон. Спальник почав смикатися і спучуватися. Спершу плач подушчив. Трохи знизу від одного із закрутів їхньої черги хтось загублений у гуснучому тумані промовив: «Ти що там, не можеш заткнути дитину?» Інший голос додав: «Хтось мусить зателефонувати до соціальної служби».
0: Огі чекав, дивлячись на спальний мішок. Нарешті той перестав ворушитися, і звідти вистромилась рука з підгузком. «Ти не покладеш це до сумки? Там є пластиковий пакет для брудних». Вона поглянула на нього, визирнувши, наче якийсь кротик із нори. «Не бійся, воно не закаляне, тільки запісяне».
1: Огі взяв підгузок, поклав його до пластикового пакета, збоку на ньому був напис «Костко», а потім засмикнув на сумці зіпер. Плач усередині спального мішка. «Так багато торб», – подумав він. Тривав ще хвилину чи дві, а потім раптово обірвався. Це Патті почала годуватися на парковці міського центру. З понад ряду дверей, які відкриються лише через 6 годин, один раз апатично сплеснувся банер. 1000 робочих місць. Гарантовано.
2: Звісно, подумав Огі. А ще ти гарантовано не підчепиш сніду, якщо нажиратимешся вітаміном С.
1: Проминуло 20 хвилин. Ще кілька машин виїхали вгору з Марлборо-стрит. Ще кілька людей приєдналися до черги. На думку Огі, їх тут уже мусило чекати 3-4. З такими темпами на той час, коли о 9-й годині відчинять двері, тут, за найпоміркованішими прогнозами, стоятиме вже 1000-2 претендентів. Якщо хтось запропонує мені роботу кухарчуком в Макдоналдсі, чи я погоджуся? Мабуть. А якщо дверником у Волмарті? О, ще пак. Величезна посмішка. І як вам сьогодні ведеться?
0: Огі подумав, що роботу дверника він зміг би зразу виконувати віртуозно.
1: Я комунікабельна персона,
0: подумав він і розсміявся. Зі спальника щось кумедне?
1: Нічого,
0: відповів він.
1: Обнімай дитину.
0: Я це й роблю. З посмішкою в голосі.
1: О 3:30 він присів на коліна, підняв клапан спальника і зазирнув досередини. Дженіс Крей міцно спала, згорнувшись калачиком, пригортаючи дитину собі до грудей. Це навело його на згадку про Грона Гніву. Як там звали ту дівчину? Ту, яка наприкінці годує груддю того чоловіка. Якесь квіткове ім'я. Пригадувалося йому. Лілі? Ні. Вероніка? Ні. Абсолютно ні. Він подумав, чи не прикласти долоні сурмою собі до рота і, підвищивши голос, запитати в натовпу, хто тут читав Грона Гніву. Коли він уже підводився, посміхаючись такій абсурдній думці, йому набігло те ім'я Роза. Так звали ту дівчину в Гронах Гніву, але не просто Роза, а Роза Шарона. Схоже було на якесь біблійне ім'я, втім, із цілковитою певністю він цього стверджувати не міг. Він ніколи не був ревним читачем Біблії. Він поглянув униз на спальний мішок, у якому був сподівався провести перед світанкові години цієї ночі, і згадав, як Дженіс Крей казала, що їй хочеться вибачитися за Коламбін, і за 9 вересня, і за Беррі Бонса. Може, вона б заразом взялася і за глобальне потепління. Можливо, коли все це закінчиться, і вони вже отримують гарантовані робочі місця, або ні. Ні, мало такий самий рівень імовірності. Він пригостить її сніданком. Не якесь там залицяння, нічого такого подібного, просто яєчня з шинкою. А після того вони вже ніколи не бачитимуться знову. Люди ще надходили. Вони зупинялися перед кінцем серпантину стрічок із зарозумілим написом «Не перетинати». Щойно по тому, як цей серпантин заповнився, черга почала подовжуватися на саму парковку. Що дивувало Оггі і тривожило його, це те, якими були тут усі тихими. Так ніби вони всі розуміли, що їх мета безнадійна. І чекають вони лише, щоб отримати цьому офіційне підтвердження. Банер знову мляво шарпнувся. Туман продовжував густішати. Незадовго перед 5-ю годиною ранку Огі стрепенувся з напівдрімоти, потоптався, щоб розбудити собі ноги, і звернув увагу на якесь неприємне залізисте світло, що вповзало в повітря. Воно якнайдалі в світі відпадало від того рожевоперстого світанку, що його оспівували поети і старовинні кінофільми формату Technicolor. Це був якийсь антисвітанок, сирий і блідий, як щока денної давнини трупа. Огі бачив, як у всій

Її позбавленій смаку архітектурній пишноті зразка 1970-х повільно проявляється будівля міського центру. Він подивився на дві дюжини закрутів гірського серпантину, стерпляче очікуючих людей, а потім на решту черги, хвіст якої ховався в тумані. Тепер уже де-не-де стиха зазвучали балачки, а коли по той бік дверей крізь вестибюль пройшов одягнений у сіре робоче вбрання сторож, здійнялися невеличкі глузливі веселощі. «Відкрито життя на інших планетах!» – вигукнув один із тих молодиків, що були, витріщалися на Дженіс Крей. То був Кріс Фріас, якому невдовзі цілком відірве руку геть. На цю репліку відгукнулися помірним сміхом, і люди почали теревенити. Ніч скінчилася. Сльозливе світло не вельми надихало, але при ньому було, бодай, трохи краще, ніж у ті передсвітанкові години, які щойно минули. Оггі знову присів біля свого спальника, прислухаючись одним вухом. Почуте ним тихеньке, мірне сопіння змусило його посміхнутися. Можливо, його переживання за неї було даремним. Він припускав, що трапляються люди, які долають життя, бо, може, навіть успішно, завдяки доброті незнайомців. Ця молода жінка, що це зараз придрімнула зі своєю дитиною в його спальнім мішку, може бути однією з таких. Йому подумалося, що вони з Дженіс Крей могли б представлятися в різних заявочних анкетах як пара. Якби вони так зробили, присутність немовляти не здавалася б безвідповідальністю, а радше ознакою спільної самовідданості. Напевне, він сказати не міг. Багато чого в людській природі залишалося для нього таємницею, але він вважав таке ймовірним. Оггі вирішив, що коли прокинеться Дженіс, він спробує викласти цю ідею їй. Подивиться, що вона на це скаже. Подружню пару вони з себе зображати не зможуть. На ній нема обручки. А свою він зняв назавжди ще 3 роки тому. Але вони могли б назватися, як це тепер люди кажуть, партнерами. З Марлборо-стрит на крутий узвіз регулярно, як цокотіння годинника, продовжували виїжджати автомашини. Невдовзі з'являться також піші люди, щойно з першого ранкового автобуса. Оггі був майже певен, що о 6 вони почнуть сюди просто набігати. Через цей густий туман приїжджі машини проявляли себе лише фарами з неясними обрисами тінями, прихованими за лобовим склом. Деякі з водіїв, побачивши величезний натовп із тих, що вже чекають, розверталися назад, зневірені, але більшість трималися свого, прямуючи до тих небагатьох парковочних місць, які ще залишалися вільними, убували їхні задні вогні. А потім Оггі помітив силует автомобіля, який не розвернувся і не продовжив шлях на дальній край парковки. По боках його незвичайно яскравих фар світили ще й жовті, протитуманні. «Потужні фари», – подумав Оггі, – «певне якийсь Мерседес-Бенц». «Що робить Бенц на ярмарку робочих місць?» Він припустив, що це може бути сам мер Кінслер. З'явився оголосити промову перед клубом ранніх пташок, щоб підтримати їхню заповзятливість, їхнє старе, добірне американське кредо «Хто рано встає, той своє бере». «Якщо так, – подумав Оггі, – приїжджати зараз сюди в Мерседесі, навіть якщо той і старий, – це несмак». Якийсь літній парубок у черзі попереду Оггі, Вейн Велланд, наразі в останній миті свого земного існування, промовив: «Чи це не Бенц? Скидається на те, ніби Бенц». Оггі вже відкрив рота сказати, що, звісно, так і є,
Потужні передні фари Мерседеса неможливо з чим сплутати. Але раптом водій іншої машини просто позаду цього неясного силуету натиснув на клаксон. Довгий, нетерплячий гудок. Потужні фари зблиснули ще яскравіше. Прорізавши блискучі конуси крізь підвішений крапельками туман, і машина, немов її підгарячив той нетерплячий сигнал, стрибнула вперед. «Гей!» – вигукнув Вейн Велланд здивовано. І то було його останнє слово. Машина набрала швидкість прямо на тому місці, де юрма шукачів роботи була напакована найщільніше. І оповилася стрічками «не перетинати». Дехто намагався втікати, проте вирватися на волю могли тільки ті, що перебували в задній частині натовпу. Хто стояли ближче до дверей? Справжні ранні пташки не мали жодних шансів. Вони натикалися на стовпчики, перекидаючи їх. Вони заплутувалися у стрічках, вони наштовхувалися одне на одного. Натовп хитався туди-сюди збудженими хвилями. Старіші й менші на зріст попадали і були затоптані. Огі різко кинуло вліво. Він спіткнувся, утримався на ногах. Його попхнуло вперед. Майнув чийсь лікоть, бахнувши йому в вилицю прямо під правим оком. І той бік його поля зору спалахнув яскравими іскрами 4 липня. Іншим оком він побачив, як цей Мерседес не просто виник з туману, а немов сам себе з нього сотворив. Великий сірий седан, мабуть, СЛ 500. Той, що з 12 циліндрами, і саме зараз усі 12 гугоніли. Огі штовхнула на коліно поряд з його спальним мішком. Силуючись знову підвестись, він отримував безперервні удари по руці, по плечах, по шиї. Люди кричали. Він почув, як залементувала якась жінка. «Обережно, обережно, він не зупиняється!» Він побачив, як висунула голову зі спальника Дженіс Крей. Очі її кліпали в збентеженні. Знову вона нагадала йому насмішливого кротика, що визирає з нірки. Пані кротик жахливо розкуйовдженим зі сну волоссям. Огій подряпався вперед навкарачки і ліг на спальний мішок з цією жінкою і її дитиною всередині. Немов таким чином він міг успішно прикрити їх від двотонного витвору німецької інженерії. Він чув, як волали люди. Їхні крики майже поглинули ревіння двигуна великого седана, що наближався. Від когось він отримав страшенний удар по потилиці. Та ледве його відчув. Вистачило часу подумати. Я збирався пригостити Розу Шарона сніданком. Вистачило часу подумати. Може, він відверне? Це здавалося для них найкращим шансом. Можливо, їхнім єдиним шансом. Він почав підводити голову, щоб побачити, чи так воно, але тут величезне чорне колесо зжерло його поле зору. Огі відчув, як рука цієї жінки стиснула його передпліччя. Йому вистачило часу на надію, що дитина все ще спить. А потім час збіг. Частина друга. Дед Пенс. Глава перша. Ходжес виходить із кухні з бляшанкою пива в руці. Сідає у крісло «Лейзі Бой» і ставить бляшанку на маленький столик ліворуч від себе поряд з пістолетом. То револьвер Сміт & Вессон M&P калібру 38. M&P означає військовий і
поліцейський. Ходжес його неуважно погладжує, як от ви погладжували б старого собаку. Потім підбирає телевізійний пульт і вмикає 7-й канал. Він трохи запізнився, і аудиторія в студії вже аплодує. Він думає про моду, нетривалу і зловісну, яка охопила його місто наприкінці 80-х. Хоча, можливо, слово, якого він насправді потребує, заразила, бо то було немов перехідна лихоманка. 3 міські газети друкували про все те передовиці цілісіньке літо. Тепер 2 з тих газет зникли, а 3 існує на реанімаційному забезпеченні. Махаючи рукою аудиторії, на подіум широкими кроками сходить ведучий у стильному костюмі. Відтоді, як він пішов у відставку з поліції, Ходжес дивиться це шоу майже кожного будня і вважає, що цей чоловік занадто меткий для такої роботи. Роботи, що трохи схожа на занурення в каналізацію з аквалангом, але без гідрокостюма. Він вважає, що ведучий. Чоловік того типу, який одного дня скоїть самогубство, а потім усі його друзі та близькі родичі казатимуть, що жодного уявлення не мали, ніби з ним щось не так. Вони гомонітимуть, яким він був життєрадісним, коли вони бачили його востаннє. На цій думці Ходжес знову неуважно погладжує револьвер. Це модель Вікторі. Старий, але годящий. Коли Ходжес ще служив, його власним пістолетом був Глок 40, куплений ним особисто. Від офіцерів у цьому місті очікується, щоб вони самі купували собі службову зброю. Тепер він лежить у сейфі в спальні. У сейфі, а отже, в безпеці. Ходжес його розрядив і поклав туди після своєї відставної церемонії і відтоді на нього не дивився. Нецікаво. Хоча цей 38-й йому подобається. Він має до нього якусь сентиментальну прив'язаність. Але є дещо і поза цим. Револьвери ніколи не заклинює. А ось і перша гостя. Молода жінка в короткій блакитній сукні. Обличчя в неї глупувате, аж порожнє, але тіло вона має чумове. Хоч же знає, що десь під сукнею в неї мусить бути оте татуювання, що його тепер називають блядським штампом. А може їх там 2 або і 3? Чоловіки в аудиторії свистять і тупотять ногами, жінки в аудиторії аплодують спокійніше. Деякі пускають під лоба очі. Ця жінка того кшталту, що їм не сподобалося б, аби на неї потай задивлялися їхні чоловіки. Ця жінка мочить відразу зі старту. Вона розповідає ведучому, що її бойфренд має дитину з іншою і повсякчас їздить до них на відвідини. «Я його все ще кохаю», – каже вона, – «але ненавиджу ту». Пару наступних слів запікано, але хоче вміє читати по губах «йобану курву». Аудиторія голосно радіє. Ходжес сьорбає своє пиво. Він знає, що буде далі. Це шоу характерне повною передбачуваністю мильної опери з тих, що показують після полудня щоп'ятниці. Ведучий дозволяє їй ще трохи нести своє, а потім оголошує ту саму іншу жінку. У неї також чумовий станок і кілька ярдів пишного білявого волосся. У цієї блядський штамп на щиколотці. Вона підходить до першої і каже, я розумію, що ти відчуваєш, але я його теж кохаю. У неї є щось на думці, але їй вдається промовити тільки це, перш ніж чумове тіло номер 1 розпочинає бійку. Хтось з лаштунками бемкає в гонг, наче це початок якогось призового бою професійних боксерів. Хоч згадає, що так воно і є, оскільки всі гості цього шоу мусять якось винагороджуватися. Інакше, навіщо б їм таке робити? 2 жінки кілька секунд обмінюються ударами і дряпають одна одну, а потім їх розтягує пара качків у майках з написом «Security»,
які спостерігали з глибини сцени. Деякий час, поки ведучий поблажливо дивиться, вони кричать одна на одну. Повний і щирий обмін думками. Більшість слів запікано. А тоді бійку ініціює чумове тіло номер 2, даючи на відліг такого ляпаса, що голова чумового тіла номер 1 відскакує назад. Знову бемкає гонг. Жінки падають на сцену, брижиться вгору їх сукні, жінки дряпаються і скубуться. Аудиторія шаленіє. Качки-охоронці їх роз'єднують, ведучий стає між жінками, примовляючи на позір спокійливим, але на підбурюючий підкладці тоном. Обидві жінки репетують про глибину свого кохання, плюючи одна одній в обличчя. Ведучий оголошує, що невдовзі вони повернуться. А поки що якась актриса категорії «С» рекламує дієтичні пігулки. Хочес знову відсьорбує пива, розуміючи, що не прикінчить навіть половини бляшанки. Кумедно це, бо коли ще ходив у копах, він був з біса майже алкоголіком. Коли пияцтво зруйнувало його шлюб, він погодився з тим, що дійсно є алкоголіком. Тоді він зібрав усю силу волі і припинив це, пообіцявши собі, що питиме стільки, скільки йому з біса хотітиметься. Щойно відтрубить 40 років у доволі таки виняткова цифра, коли 50% міських копів йдуть у відставку після 25 років, а 70% після 30. От лише тепер, коли 40 років його служби позаду, алкоголь не вельми цікавить Ходжеса. Він був, присилував себе напитися кілька разів, просто аби побачити, чи він ще на це здатен, але перебування в п'яному стані виявилося не цікавішим за перебування в тверезому. Насправді, воно виявилося трохи гіршим. Шоу повертається. Ведучий каже, що має ще одного гостя і хоч знає, хто ним буде. Аудиторія це також знає, галасом смакуючи наперед. Хоч збере батьківський револьвер, зазирає йому в дуло, а потім кладе його знову на Direct TV Hit. Чоловік, через якого чумове тіло номер 1 і чумове тіло номер 2 перебувають у такому напруженому конфлікті, вигулькує з правого боку сцени. Вам відомо, як він виглядає навіть ще до його пиндючного явлення. А тож, це саме той парубок, оператор бензоколонки або совач картонних коробок на складі Target. Або, може, той, що діагностував погано вашу машину в містері Спіді. Він худосочний і блідий, з чорним волоссям, яке кучмою нависає над його лобом. На ньому штани чіно і божевільна зелена з жовтим краватка, яка передавлює цьому парубку горло одразу під його видатним адамовим яблуком. З-під холош штанів стирчать гострі носаки замшевих чобіт. Ви знали, що в його жінок є блядські штампи. І знаєте, що в цього чоловіка, як у коня, і сперма з нього вистрілює потужніше за локомотив і швидше за кулемет. Незаймана дівиця, яка сяде на унітаз після того, як там був подрочив цей парубок, підніметься звідти вже вагітною. І ймовірно, що двійною. На обличчі в нього грає хитросрака посмішка кульного чувака в розслабленому настрої. Омріяне заняття, довічна непрацездатність. Скоро брязне гонг, і жінки накинуться одна на одну знову. Пізніше, після того, як уже достатньо наслухаються його кпинів, вони перезирнуться, злегка кивнуть і разом нападуть на нього. Цього разу качки-охоронці вичікуватимуть трохи довше, тому що ця фінальна баталія є саме тим, що насправді бажає побачити аудиторія. Як студійна, так і та, що сидить по домівках. Як курки ганяють півня.
Та нетривала і зловісна мода кінця 80-х та пошесть називалася «злидарські бої». Якогось того чи іншого слизького генія пробила ідея, а коли вона виявилася прибутковою, тоді ще троє чи четверо антрепренерів пристали, щоб удосконалити цю справу. Треба було лише заплатити парочці якихось п'янделих по 30 баксів, щоб вони напали один на одного в означений час в означеному місці. Одним із таких місць, яке Ходжес пам'ятав найкраще, був службовий майданчик позаду одного зачучверілого мандавошками стрип-клубу, що називався «Бам-ла-бам». Там, на східному кінці міста. Тільки-но дату бою було узгоджено, розпочиналося його рекламування. Із уст в уста в ті часи, коли поширене використання інтернету все ще перебувало за горизонтом. І збір з глядачів платні по 20 баксів із голови. Під час одного з таких заходів, на який проводили рейд Ходжес з його напарником Пітом Гантлі, було далебі більш за 200 осіб. Більшість із них закладалися на переможці і криком перебивали одне одного, мов оскаженілі мазефакери. Там були присутні й жінки, деякі у вечірніх сукнях, обвішані коштовностями, котрі також дивилися, як ті двоє бродяг із пропитими до водянистості мізками молотять одне одного руками і ногами, як вони падають і підводяться, незв'язно белькочучи. Це шоу точно таке ж, тільки тут дію перебивають виробники дієтичних пігулок і страхові компанії. А отже, Ходжес припускає, що конкурсанти, саме ними вони і є, хоч ведучий називає їх гостями, повертаються додому трохи більше, ніж з 30 баксами та пляшкою нічного потяга. І не знайдеться копів, щоби це прикрити, бо все це тепер легальне, як лотерейні квитки. Коли шоу закінчиться, з'явиться вбрана у покрови своєї фірмової нетерпимої праведності пані суддя, типу «полонених не беремо», щоби з ледь задавленою люттю вислуховувати низькосраких прохачів, які представатимуть перед нею. Наступний у черзі – товстий сімейний психолог, який примушує своїх гостей плакати, називаючи це проривом крізь стіну відмовлення, і запрошує їх іти геть, якщо хтось із них наважиться виказати сумнів щодо його методів. Ходжес підозрює, що цей товстий сімейний психолог володів цими методами зі старих навчальних відео КДБ. Ходжес споживає цю страву з повнокольорового лайна після полудня кожного буденного дня тижня, сидячи в кріслі «Лейзі Бой» з батьківським револьвером, тим, який носив його тато, коли був патрульним копом, на столику поряд себе. Він завжди кілька разів бере його в руку і зазирає в дуло, перевіряє ту кругло темряву. Пару разів він встромляв його собі між губи, просто щоб відчути, як воно, коли в тебе на язику лежить заряджений револьвер, націлений у піднебіння. «Призвичаюсь», – думає він. «Якби я міг напиватися як слід, я б його сховав», – думає він. «Я заховав би його щонайменше на рік. А якби зміг заховати на пару років, цей потяг, може, і минувся б. Я міг би зацікавитися садівництвом або спостеріганням за пташками, чи навіть малюванням картин. Тім Квіглі зайнявся малярством там, на півдні, у Флориді, у пенсіонерському поселенні, напакованому старими копами. Судячи з усього, Квіглі насправді отримував від цього насолоду і навіть продав кілька своїх робіт на Венеційському арт-фестивалі. До того, як його розбив інсульт, тобто після інсульту він провів 8 чи 9 місяців у ліжку з цілком паралізованою правою стороною. Для Тіма Квіглі було покінчено з малюванням.
А потім він помер. Отак от. Бемке гонг дубою. І звісно ж, обидві жінки нападають на кощавого парубка в божевільній краватці. Зблискують лаковані нігті, метляється пишне волосся. Хоч знову тягнеться по револьвер, але встигає його тільки торкнутись, коли чує клацання прорізу в передніх дверях і ляпання пошти, яка впала на підлогу сіней. У ці дні електронних листів і Фейсбука нічого важливого не вкидають у поштовий проріз. Але він все одно підводиться. Краще вже перегляне пошту, полишивши батьківський M&P 38 на інший день.

0: Радіо.
1: Володимир Білінський. Країна Моксель або Московія. Роман дослідження. Ми вивчаємо криваві злодіяння Московії одне за одним. Однак пора встановити і їх політичне підґрунтя. Із цією метою заглибімося в період російської історії з 1470 до 1570 року. Встановімо, що ж почало змінюватися в той період життя в Орді і в її московському улусі. Тут почасти мусимо відступити від хронологічного перебігу подій, аби краще простежити зміну самої історичної і психологічної ситуації. Бо саме в той історичний період і відбувався критичний перелом. Перед Московським князівством і його церквою знову, як і в період Олександра, так звана Невського, постало питання, якому єдиному цареві поклонятися. Сподіваюся, читачі пам'ятають, що в середині XIII століття церква і князь Олександр дійшли єдиної думки, і таким царем для них став єдиний правитель Золотої Орди – хан Батий. Пізніше – наступні хани. За хана, як найвищого богом посланого царя, молилися в ростовсько-суздальських, а пізніше у московських церквах. Цю незаперечну істину засвідчив навіть Карамзін, хоча надто вже ухилявся від цього зізнання оповідач історії. Якщо князь виявляв непослух ханові, митрополит відлучав такого князя від церкви і піддавав анафемі. Так не раз чинили з тверськими князями, новгородцями і псковитянами. Золотоординський хан уособлював для Московії симфонію єднання церкви і влади, яку проповідувала Візантія та прийняла як догмат Московія. Але в самій Золотій Орді, в її улусах до кінця 15 століття сталися зміни. І перед Московією та церквою знову постала стара дилема. Якому цареві Орди молитися? Навіть почала зринати страшна думка, а чи не проголосити свого московського царя? До кінця 15 століття внаслідок жорстокого розбрату Золота Орда поступово почала втрачати не тільки свою силу, а й вплив на власні улуси, князівства. Із володінь Орди на той час піднялися Кримське ханство і Московський улус. Московським князем на ту пору був Іван III, якому вдалося домовитися із кримськими гіреями про братство і вічну дружбу. Московський князь при цьому погодився визнати себе залежним від Кримського ханства, як був залежний від Золотої Орди. Послухаймо Карамзіна, хоча тлумач відверто намагається в цьому питанні сховати кінці у воду, плутаючи геть усе. Іоанн послав у Крим товмача свого, Іванчу, бажаючи укласти з ханом урочистий союз. А Менглігірей 1473 року прислав у Москву чиновника Азі-Бабу. Разом із Азі-Бабою вирушив назад у Крим послом боярин Микита Беклемішев. Кінець цитати. Микита Беклемішев мав чітку вказівку московського князя погодитися на таку умову хана. Великий князь зобов'язаний слати до мене, царя, поминки, данину, або дари щорічні. Кінець цитати. У цьому союзі, що тривав понад 100 років, кримський хан виступав із титулом царя, з чим погодився Іван III, а сам лишився великим князем. Титули на ті часи прояснювали всю взаємозалежність. Тут вигадки великоросів зайві. Князь завжди залишався васалом царя. До речі, поминки данину Московія возила в Крим до 1700 року, ще за Петра І. Беклемішев повернувся в Москву із кримським послом Довлетеком Мурзою і з клятвенною ханською грамотою, на якій Іоанн у присутності цього Мурзи цілував хрест із запевненням, що буде точно виконувати всі умови союзу. Кінець цитати. Варто наголосити, умови союзу були прислані ханом і беззастережно прийняті московським князем Іваном III. Союз цих двох татаро-монгольських улусів був страшний для православного світу. Всією своєю суттю він був спрямований і проти залишкового правління Великої Орди, і проти сусідніх слов'янських народів. Упродовж 100 років Московія і Кримська Орда грабували землі України. То були роки усвідомленого з боку Московії знищення українського народу. Про страшні діяння московського і кримського улусів того часу автор розповість у наступній книзі дослідження. Зараз же хочу наголосити на тому факті, що Московія не вийшла з-під татарського панування після 1480 року, в чому нас намагаються переконати великоросійські байкарі історії. Помінявся лише господар Московії. Він перемістився із сарая в Бахчисарай. Притому змінився ступінь залежності Московії від Орди. Якщо раніше була необхідність отримувати ярлик на управління князівством в сараї, то зараз і кримські гіреї, і московські рюриковичі полюбовно погодилися, що саме вони залишилися продовжувачами справ чингисидів і спадкоємцями слави Великої Орди. При цьому Крим залишився носієм царського трону, а московський князь залишився меншим братом, але вже міг передавати титул у спадщину. Як не схиляли московські церковники Івана III і його сина Василя III зазіхнути на царський титул, князі не зважилися протистояти кримським гіреям. Однак, навіть уклавши договіри з Кримом, Московія далі відчувала страх перед залишками Великої Орди, що кочувала в Поволжі. А Іван III, як і його предки, боявся ординських ханів. Послухаймо Карамзіна. Государ Іван III послав боярина Івана Федоровича Товаркова до Ахмата і князя ординського Тиміра. Але цар, бачите, хан Золотої Орди, залишається для московитів царем. Про титул навіть не сперечаються. А це вже 1480 рік. Але цар не хотів слухати їх. Відкинув дари і сказав бояринові: «Я прийшов сюди, у Московію, покарати Івана за його брехню, за те, що він не йде до мене, не б'є чолом. Нехай сам з'явиться переді мною. Тоді князі наші будуть за нього клопотати, і я можу вчинити йому милість». Кінець цитати. Тимір також не взяв дарів, а відповів, що Ахмат у гніві і що Іоанн біля царських стремен мусить вимолити собі прощення. Кінець цитати. Читачі здогадалися, як учинив великий государ московський. Так, він втік, як і його предки. Послухаймо професора Ключевського, який лаконічніше за Карамзіна викладає матеріал. У 1480 році під час навали хана Ахмата Іван III, постоявши з полками на Оці, покинув армію і повернувся в Москву. Столиця була в сум'ятті. Городяни зносили в Кремль свої пожитки, очікуючи татарської облоги. Побачивши великого князя, який повертався, вони підступили до нього зі скаргами і говорили йому за свідченням літопису: «Коли ти, государю, княжиш над нами в мирний час, тоді нас тяжко обкладаєш марними поборами. А тепер сам, розсердивши хана, не заплативши йому виходу, нас таки видаєш татарам». Старий ростовський архієпископ Васіян зустрів великого князя ще більш різкими докорами.

ти битвою за десятки кілометрів. Послухаймо. Іоанн приїхав у Кременець, містечко на березі Лужі, і сповістив воєводам, що буде звідти керувати їхніми переміщеннями. Полки наші, розташовані на 60 верстах, чекали ворога. Кінець цитати. Весь парадокс російської історії полягає в тому, що саме за цього боягуза Рюриковича під тиском Московської церкви їх уперше спробували змусити стати цесарями, царями, і навіть обожествити їхнє князівське походження. Послухаймо, як управляв в лапках військами цей полководець. Минуло близько 2 тижнів у бездіяльності. Росіяни і татари дивилися одні на одних через Угру, яку перші називали поясом Богоматері, що охороняє московські володіння. Великий князь наказав усім нашим воєводам відступити до Кременця, щоб поборотися з ханами на полях боровських, зручніших для битви. Але бояри і князі здивувалися, а воїни були розгублені, думаючи, що Іоанн страшиться і не хоче битви. Полки не відступали, а тікали від ворога. Татар Великої Орди. Від ворога, який міг ударити на них із тилу. Кінець цитати. Слід зауважити, що цього разу Велика Орда не спалила і не розграбувала Московію. Не встигла. Хан, дізнавшись про руйнування улусів, володінь навколо сарая, залишив Росію, Московію, щоб захистити свою власну землю. Кінець цитати. Хто тоді допоміг московитам? Московію вперше врятував від руйнування кримський хан, який вторгся в землі Великої Орди і захопив юрт Батиїв, тобто сарай. Почав діяти договір, на якому клявся новому хазяїнові Іван III. Саме Кримська Орда відтоді стала паличкою-виручалочкою, захисницею і покровителькою Московії. Великороси про це воліють не згадувати. Їм не хочеться визнавати, що народ, який їх колись захищав і повелівав ними, згодом був підкорений Московією, виселений зі своєї обителі на знак «подяки» в лапках і майже знищений. Такий великорос протягом усієї своєї історії. Така його подяка. Однак наразі у звеличених ординських улусів Московії та Криму настала пора великого братання і жорстокої ненависті до прабатьків. Навесні 1502 року Менлігірей раптовим нападом розтрощив їх, розсіяв, винищив або взяв у полон виснажені голодом юрби, які ще скиталися із Ших Ахметом. Прогнав його у віддалені степи Ногайські і урочисто сповістив Іоанна, що древньої Великої Орди більше не існує. «Улуси лиходія нашого в руці моїй», – говорив він. «А ти, брате люб'язний, чуючи такі хороші звістки, тішся і радій». Кінець цитати. Ось він, Менлігірей, справжній визволитель Московії від влади Золотої Орди.
Не думаю.

0: Думаєте, що в словах хана Менглігерея є хоч дещиця брехні або вимислу? Сказано цілком чесно. Московити з Кримчаком того часу справді були братами. Згадаймо. У першій частині нашого роману-дослідження подається чимало самаркандських слів російського побуту XVIII століття. Всі ті слова – споконвічно татарські. І носіями тієї маси самаркандських слів були татари, хоча історики їх і прозвали великоросами. Я ні на йоту при цьому не бажаю скривдити татарські або тюркські народи. Це великі, давні народи, які мають своє самобутнє коріння, свою велич, свою історію. І саме Золота Орда – запліднила Московію ідеєю державності, яка й нині не покидає чимало умів російського істеблішменту. Але стався величезний історичний парадокс. Московити, виникнувши на основі народу Моксель, пробувши сотні років у татаро-монгольській державі, поглинувши в собі чимало фінських племен, запозичивши золотоординський стиль державності в лапках, дуже наполегливо відхрещуються від свого стародавнього фінського і татарського коріння, чомусь чіпляючись за слов'янське. Їм навіть не спадало на думку, що Рюриковичі ніколи не були носіями слов'янства і не могли, прийшовши у фінські і татарські землі, принести з собою слов'янство. Забули великороси і той факт, що рід Рюриковичів давно вимер, забравши з собою в могилу так званий дідичевий зв'язок Києва з Московією. А слов'янські цитаделі Новгороди Псков, які дісталися Московії у спадок від Великої Орди, московити разом з татарами вирубали з історичним корінням і повністю знищили. А тепер, коли ми з вами вивчили історичне тло кінця 15-го, початку 16-го століття, коли побачили велике братання двох улусів Орди, що возвеличилися, ну, погляньмо, як же сталося, що саме в той час зародилася ідея звеличання Московії як Третього Риму. Тобто виникла ідея про Московське царство. 1467 року померла перша дружина Івана III. Овдовілому Іванові Божі Отці Російської Церкви взялися наполегливо радити пошукати жінку подалі від Московії і поважнішу від Тверської князівни, якою була перша дружина. Іван III, здолавши в собі релігійну бредливість, виписав царівну з Італії і взяв з нею шлюб 1472 року. Ця царівна, відома тоді в Європі своєю рідкісною повнотою, була дуже тонкого розуму і набула в Москві важливого значення. Кінець цитати. Жінкою, що спробувала вдихнути в московську верхівку влади новий менталітет, стала Софія Фомівна Палеолог, племінниця останнього візантійського імператора, що жила до заміжжя в Римі. Софія, яка бачила пишноту європейських міст того часу, пізнала культуру Європи, здобула передову на ті часи освіту, була вражена страшною прірвою між країнами Європи і Московією. Софія гадала, що стає жоною самостійного московського володаря. А прибувши в Московію, стала жоною татарського данника і була оселена в дерев'яному зрубі, так званих хоромах. У Москві їй навряд чи подобалася простота обстановки та безцеремонність стосунків при дворі, де самому Івану III доводилося вислуховувати, за висловом його онука, чимало грубих і докірливих слів від гордих бояр. Кінець цитати. Посланник німецького імператора барон Герберштейн, який двічі приїжджав у Москву у часи Іванового наступника, добре пізнав Московію і її вдачу, будучи уважною і спостережливою людиною. Він заявляє про Софію в своїх записках, що це була жінка, незвичайно хитра, мала значний вплив на великого князя, який чимало зробив під її намовою. Її впливу приписували навіть рішучість Івана III скинути із себе татарське ярмо. Саме Софія могла привезти сюди, в Московію, перекази та звичаї візантійського двору, гордість свого походження, досаду, що виходить заміж за татарського підданця. Особливо сприятливою могла бути думка про те, що вона, царівна, своїм московським заміжжям робить московських государів, васалів Орди, спадкоємцями візантійських імператорів. Кінець цитати. І неосвічена московська братія кинулася пристосовувати нове «візантійство» в лапках до старого монгольського «самодержавства» в лапках, намагаючись з'єднати воєдино візантійську даль із золотоординським улусничеством. Не все було гладко, але згодом почало вдаватися. До минулого зверталися не для пояснення явищ сьогодення, а для виправдання поточних інтересів, підшукували приклади для власних домагань. Московським політикам XVI століття мало було шлюбних зв'язків з Візантією. Хотілося поріднитися й по крові, притім із самим коренем або світовим зразком верховної влади із Римом. У тогочасному московському літопису з'являється новий родовід руських, київських, князів, який походить безпосередньо від імператора римського. Кінець цитати. Отаким чином, за щучим велінням, за московським хотінням, стали московити римськими спадкоємцями. Голота вигадлива. Мене дивує, чому московити згодом не стали пред'являти претензії на історію Древнього Риму та не почали величати себе римлянами. Бачте, київську старовину прихопили, а римську посоромилися в лапках. Але швидше за все не наспів час. Був потрібний період осмислення. І з'явилися б нові римляни, повуха в бруді, що не вміли ні читати, ні писати, а жили по курних ізбах. Настала гаряча пора припасування князівського родоводу до московського служивого сюртука. Історичними вигадками підганяли під Московію візантійську спадщину. Було створено брехливе сказання про Володимира Мономаха. Основна думка сказання – значення московських князів як церковно-політичних спадкоємців візантійських царів. Складається облудний заповіт Володимира Мономаха про передачу спадкоємних прав шостому, саме шостому, а не першому, синові. Йдеться про шостого сина Мономаха Юрія Довгорукого, підкорювача так званої Залишанської землі. Саме в той час зароджується п'яна ідея первородства московита, його всемогутності й богообраності. Знайому всім практику богообраності великого хана Орди підганяють під постулати російського православ'я. Намагаються навіки поріднити монгольський тип правління із християнською ідеєю. Ці ідеї, на яких протягом трьох поколінь московських князів із 1472 року по 1547 роки, випробовувала свої сили московська політична думка, проникли у мисляче російське, московське суспільство. Чернець одного із псковських монастирів Філофей навряд чи висловлював лише свої особисті думки, коли писав батькові Грозного, Василеві III, що всі християнські царства зійшлися в одному його царстві, що у всій Піднебесні лише він православний государ, що Москва – третій і останній Рим. Кінець цитати. Нарешті розродилися ідеєю. Чернець, московит, обґрунтував поріднення великої ідеї богообраності Чингісхана у стосунку до Московії – єдиний московський християнський цар, богообраний для всієї Піднебесної, для всього світу. Настав час виконання великої ідеї маячні – проголошення московського царя. Погляньмо, як почала здійснюватися ця ідея і як вершилися діяння вже під неї. У 1493 році Іван III своєю владою спробував було привласнити собі титул царя, що означало бажання Московії виступити наступницею Візантії в успадкуванні православного царства, самого православ'я. Читаючи історію, дивуєшся, скільки крові було пролито московськими князями, а пізніше царями, заради цієї ідеї маячні, абсолютно необґрунтованої, на зразок домагань свого часу англійськими королями французького престолу. Заради цих державних інтересів, в лапках, жертвували не лише працею і кров'ю, а й совістю. Погляньмо, як учинили московити із дружнім їм князем Василем Івановичем Шемячичем. У справі Шемячича віроломство московської політики компрометує гідність російської церкви. Коли його викликали вдруге, він, стурбований, зажадав гарантій охоронної грамоти. Такі охоронні грамоти, що обіцяли йому безперешкодне повернення додому, були видані Василем III і митрополитом Данилом. Незважаючи на це, Шемячич був арештований в Москві і заточений в одну із веж Кремля, де й помер. Владика, митрополит московський, був посвячений у змову проти князя, свідомо доклав до цього свою руку. Кінець цитати. І боярин Берсень нагадав владиці московському в бесіді, а сам «Забув», – додає Берсень, «як шемячечу грамоту писав за своїм підписом і печаткою. Клявся йому, шемячечу, образом святих, пречистої і чудотворця, та на свою душу». Кінець цитати. Отакі вони, пастирі, митрополити московські, зважувалися на найстрашніше гріхопадіння заради московської величі. Претензії та чималі потуги щодо візантійської спадщини, виявляється, були висловлені Московією за підказкою. Це у 14 столітті Душан Сербський і Олександр Болгарський виступили з такими ж претензіями. Вони мріяли про завоювання Константинополя і почали з проголошення себе царями. У манускриптах знаходимо згадку про новий Царгород, яким повинно було стати місто Тирново. Кінець цитати. Очікуванням болгарських і сербських царів не судилося збутися. Ще за 100 років до появи в Івана III такої гадки підібрати царський престол упало під натиском Османської імперії Болгарське царство, точніше Тирновське. Упало 1393 року, а Віденське – 1396 року. Така ж доля ще раніше спіткала й Сербію після жорстокої поразки від османів на Косовому полі в 1389 році. Так, перші претенденти на візантійську корону, не здійснивши мрії, втратили шанси. І ось через більше ніж сотню років про свої домагання на візантійський трон заявила Московія. Домагання висловлювалися несміло і обережно. А чи не образяться Європа та Кримський хан? Західна Європа домагань не розуміла і не визнавала. Постали проти цього й кримські хани-гіреї. Ще цілих два покоління, понад 60 років, запліднювалася ця ідея, доки нарешті за Івана Грозного не розродилася. Цар та імператор у росіян того часу були синонімами. Цей титул мали візантійські імператори, а вони ж були государями тієї великої Східної імперії, яку хотіли знову відновити в новій столиці православного світу. Церковна література значно сприяла укріпленню цього наміру. За допомогою натяків і хитромудрих вигадок читачеві нав'язувалася ідея про історичну наступність, що поєднує московських государів із усіма попередниками – візантійськими. Це уявлення поступово проникало в національну свідомість. Чи не московська держава і є саме те шосте царство, про яке згадується в Апокаліпсисі після Асирійського, Єгипетського, Вавилонського, Римського і Візантійського? Ця історична мрія шукала нагоди втілитися в дійсність. Після падіння сербського і болгарського царств вона природно повинна була перекинутися на північ. Посланий із Константинополя в Москву зайняти престол митрополита болгарин Кіпріан переніс туди і фразеологію, вироблену в Тирнові знаменитим Єфимом. У Москві вона – фразеологія була легко засвоєна. Кінець цитати. Засвоювалася ідея непросто. Лише через 100 років Іван III несміло попросився в царі. Але так і помер князем. Хоча фразеологію царя Московського почав пізнавати. А син його, Василь III, взагалі вінчався в церкві як великий князь Московський. Тяжко доводилося московським Рюриковичам. Валявся візантійський престол. Беріть, хапайте. І церква в спину штовхає, грозиться історично обґрунтувати. Мовляв, сам візантійський імператор Костянтин і навіть Август – рідня московським Рюриковичам. Цю думку доводив митрополит Макарій у статечній книзі. Нарешті Іван IV, Грозний, уперше 1547 року вінчався в церкві з титулом московського царя. Однак цей наслідувач грецьких і римських імператорів не зважився поінформувати іноземні держави про свої претензії. Він пам'ятав, наскільки невдалі були подібні спроби його батька і діда. У 1514 році Василь спробував було іменувати себе з дозволу посла Сніцпаннера в договорі з Максиміліаном Кесарем. Але у Відні відмовилися підписувати цей договір. І лише у 1561 році, після голосних успіхів, він зважився спробувати щастя з цим. Визнання за Іваном титулу царя. Прохання до патріарха були підкріплені значними дарами. Патріарх Іоасаф визнав Івана царем і нащадком царівни Анни. Він навіть запропонував московському государеві ще раз провести врочисте коронування за участі спеціально призначеного для цього митрополита. Але це виявилося зайвим. Бо з 37 підписів, що скріпляли грамоту, прислану з Константинополя в Москву, 35 виявилися відтак підробленими. Але російському народові ці подробиці були невідомі. Поезія Билин вільно змішувала події та епохи. Національна гордість і народна уява накидали чудесний покров на цей дещо принизливий початок російського царства. Кінець цитати. Ось відтоді московська владна і релігійна верхівка вважає себе законною спадкоємицею Візантійської імперії. При цьому не треба плутати верхівку з народом Московії часів Івана IV. Це були принижені, підкорені народи, великою кров'ю зігнані у військову державу. А що з народом витворяв государ, ми вже розповідали, і ще не раз повідаємо. Народові титул царя був марний. За той титул народ повинен був пролити море крові своєї і чужої. Повернімося все ж таки до Івана IV. Скажіть, будь ласка, невже йому було важко випросити, ну, скажімо, титул єгипетського фараона? Йому б і той титул сфальсифікували. Сидячи серед османів, патріарх Константинопольський готовий був кожному віддати титул імператора-царя, аби тільки знайти силу, що стала б захисницею східної гілки християнства. Майже вся Європа на той час, 1561 рік, приєдналася до римської гілки християнства. І знайти там віросповідних константинопольські патріархи не могли. Піти на об'єднання обох гілок християнства східні владики не побажали, адже тоді вони повинні були б узяти на себе провину за розкол християнства. Так Іван Грозний став спадкоємцем візантійських імператорів. Зверніть увагу, цю думку російська еліта виношує й донині. Згадайте Олександра Солженіцина, його «Серпень 14-го». Про візантійську спадщину мріяла і комуністична еліта Радянського Союзу, спадкоємиця володінь Романових. Ми ще процитуємо слова Сталіна та Молотова з цього приводу. І байдуже всьому російському великодержавному істеблішменту, що та давня патріарша грамота, якою наділили Івана IV титулом царя, сфальшована. Що вся російська великодержавна історія украй брехлива. Як байдуже, що зі смертю Івана IV і його спадкоємців припинилася династія Рюриковичів, а Романови – звичайні бояри, такої знаті серед слов'ян, татар і фінів – десятки тисяч. Тож Романови московські не мали навіть фальшивого історичного права успадковувати титул царя, спадкоємця візантійського. Історична правда нівелює і цей міф Російської імперії.
1: Повтор цієї передачі слухайте за 8 годин.

0: І слухай, насолоджуйся. Не дарма ж у тебе такий дорогий телевізор.
1: Додаток MyTuner. Така іконка червоненька.
2: Айзек Азімов. Кінець вічності. Розділ 17. Коло замикається. Тривога не полишала Харлана. В метушні приготувань до від'їзду вона ще більше ятрила його душу. Спочатку між ним і Твіселом, а потім між ним і Нойс ця тривога стала стіною відчуження. Настав день від'їзду, але він не вирвав Харлана з важкої задуми. Тільки коли Твісел повернувся того дня із засідання під комісії ради, на обличчі Харлана промайнув ледь помітний вираз зацікавлення. «Про що там йшлося?» – запитав він. «Не дуже приємна була розмова», – втомлено відповів Твісел. Харлан, здається, ладен був задовольнитися такою відповіддю, але трохи подумавши, запитав. «Сподіваюсь, ви їм нічого не сказали про...» «Ні, не бійся», – роздратовано перебив його Твісел. «Я їм не сказав ні про дівчину, ні про твою участь в історії з Купером. Я заявив, що виною всьому були неполадки в механізмі капсули. Всю відповідальність я взяв на себе». Хоч як важко було в Харлана на душі, він відчув докори сумління. «Це погано відіб'ється на вас», – сказав він. «А що вони мені зроблять? Вони муситимуть чекати, поки ми виправимо помилку. Доти вони мене не чіпатимуть. Якщо нас спіткає невдача, то тоді вже ніхто нікому не допоможе, і ніхто нікого не покарає. А коли нам усміхнеться доля, то вона мене і захистить. Ну, а якщо й не захистить?» Твісел стинув плечима. «Я все одно після завершення всього збираюсь усунутися від активної діяльності у вічності». Не докуривши сигарети навіть до половини, він погасив її і кинув у попільницю. «Я взагалі б не втаємничував їх у цю справу, однак не було іншої можливості одержати дозвіл на використання спеціальної капсули для подальших подорожей за нижню межу вічності», – зітхнувши, промовив Твісел. Харлан відвернувся. Його думки знову крутилися довкола останніх подій. Твіселові слова долинали до нього ніби крізь сон, і обчислювачеві довелося повторити своє запитання. Перш ніж Харлан, здригнувшись, сказав: «Перепрошую? Я тебе запитую, твоя дівчина готова? Вона хоч розуміє, що на неї чекає?»
3: «Готова, я їй усе пояснив».
2: «І як вона сприйняла?»
3: «Що?»
2: «А, так-так. Так, як я і сподівався. Вона не боїться. Залишилося менше, ніж 3 біогодини.
3: Я знаю».
2: На цьому розмова припинилась, і Харлан знову залишився наодинці зі своїми думками. Від усвідомлення того, що його чекає попереду, йому було бридко на душі. Коли вже капсула була завантажена, а система управління відрегульована, з'явилися Харлан і Нойс, одягнені приблизно так, як одягалися селяни на початку ХХ століття. Нойс унесла деякі поправки в Харланові рекомендації щодо її вбрання, керуючись своїм суто жіночим чуттям у питаннях одягу та естетики. Вона вдумливо добирала деталі свого костюма, звіряючи їх з рекламними малюнками із відповідних журналів того часу, і уважно розглядала речі, привезені з різних століть. Час від часу зверталася до Харлана за порадою. «А це підійде, як ти гадаєш?» Харлан знизував плечима.
3: «Якщо так підказує тобі твоє чуття, то я цілком покладаюсь на нього».
2: «Ти надто поступливий, Ендрю. Це погана ознака», – сказала вона з якоюсь ніби силуваною веселістю. «Що з тобою сталося? Ти сам не свій? Ось уже кілька днів я просто не впізнаю тебе».
3: «Зі мною все гаразд», – похмуро відповів Харлан.
2: Побачивши їх у ролі жителів ХХ століття, Твісел спробував пожартувати.
4: «О, всемогутні часи! Який потворний одяг носили первісні люди! А проте він не може приховати вашої вроди, моя Люба!» Звернувся він до Нойс.
2: Нойс привітно усміхнулася йому у відповідь, і Харлан, який мовчки стояв поруч із похмурим виразом обличчя, мусив погодитися, що в старомодно-галантному компліменті Твісела є частка правди. Вбрання Нойс приховувало форми її тіла. Косметика зводилася до кількох легеньких мазків на щоках та губах, брови були потворно вищипані, і, що найстрашніше, чудові довгі коси були безжально підрізані. і все-таки вона сяяла вродою. Сам Харлан уже примирився з тим, що йому тисне пояс, муляє під пахвами, почав звикати до мишастого кольору грубої тканини. Йому не раз доводилося носити дивовижне вбрання різних сторіч.
4: «Мені дуже хотілося б встановити в капсулі ручне кермо, як ми домовлялися», – сказав Твісел. «Але, виявляється, це неможливо. Інженерам потрібне для цього потужне джерело енергії, а таких джерел поза вічністю немає. Під час вашої подорожі в первісну епоху ми можемо тільки звідси подавати напругу темпорального поля. Єдине, що нам вдалося – встановити важіль повернення».
2: Він провів їх у капсулу, пробираючись між паками спорядження, і показав на невеличкий металевий важіль, що виступав на гладенькій внутрішній стіні.
4: «Він діє як звичайний перемикач», – сказав Твісел. «Замість того, щоб одразу автоматично повернутися у вічність, капсула залишатиметься у первісному часі. Як тільки вам треба буде повернутися, натисніть на важіль. А потім через якийсь час на вас чекатиме ще одна, сподіваюсь, остання поїздка».
2: «Ще одна поїздка?» – здивувалася Нойс. «Я тобі не встиг пояснити», – сказав Харлан. «Розумієш, мета нашої подорожі – точно з'ясувати час прибуття Купера в 20-те сторіччя. Ми не знаємо, скільки часу минуло від його появи там і до публікації оголошення. Ми напишемо йому на його поштову адресу і спробуємо з'ясувати час його прибуття з точністю до хвилини. Тоді приплюсуємо 15 хвилин, протягом яких капсула залишалася в первісному, і знайдемо Купера».
4: «Бачите», – втрутився в розмову Твісел, силкуючись усміхнутися, «ми не можемо послати капсулу в те саме місце і в той самий час у два різних моменти біочасу».
2: Нойс, здавалося, похопила суть сказаного.
4: «Розумію», – сказала вона не дуже впевнено. «Забравши Купера в момент його прибуття, ми повернемо назад усі мікрозміни. Оголошення з грибовидною хмарою зникне, а Купер знатиме тільки те, що капсула повернулась у вічність, як і було передбачено, однак потім чомусь несподівано з'явилася знову. Він уже не знатиме, що побував не в тому сторіччі, і ми йому не скажемо про це. Пояснимо, що забули вписати в його інструкцію один важливий пункт. Цей пункт треба ще придумати – а далі лише сподіватимемося, що він не надасть цьому значення і не згадає у своїх мемуарах про те, що його двічі посилали в минуле».
2: Нойс звела вищіпані брови. «Все це дуже складно».
4: «А тож, на жаль, складно».
2: Твісел потер руки і подивився на них так, ніби його мучили якісь внутрішні сумніви. Потім випростався, закурив нову сигарету і навіть примудрився напустити на себе безтурботний вигляд.
4: «А тепер, друзі, щасливої вам дороги!»
2: Він поквапливо потис руку Харланові, кивнув Нойс і вийшов із капсули.
5: «Ми вже вирушаємо?» – запитала Нойс, коли вони залишились удвох.
2: «Через 1-2 хвилини». Харлан окинув її швидким поглядом. Вона дивилася йому просто в очі і безстрашно всміхалась. Тепла хвиля здійнялась у Харланових грудях. «Не треба піддаватися емоціям», – подумав він. «Тут потрібен холодний розум». І Харлан відвів погляд.
5: У їхній подорожі не було нічого або майже нічого особливого. Вона нічим не відрізнялася від подорожі в звичайній капсулі. Вони лише відчули миттєвий внутрішній поштовх, який, очевидно, міг означати, що капсула перетнула нижню межу вічності. А втім, поштовх був ледь помітний.
2: Капсула зупинилася, і вони вийшли в склястий пустельний простір, яскраво освітлений промінням призахідного сонця. В легенькому подуві вітерцю вже відчувалася вечірня прохолода. Кругом стояла тиша. Громадилися голі й величні скелі, розфарбовані оксидами заліза, міді й хрому в усі барви веселки. Безлюдне, майже позбавлене життя громаддя, що оточувало їх звідусіль, гнітило Харлана і ніби придушувало собою. У вічності, яка не належала до матеріального світу, не було сонця і навіть повітря завозилося. Спогади про своє рідне сторіччя були туманні. А під час спостережень у різних інших сторіччях Харлан мав справу тільки з людьми і їхніми містами. Жодного разу в житті йому не доводилося бачити такого краєвиду. Нойс торкнулася рукою його ліктя.
5: Ендрю, я змерзла.
2: Здригнувшись, він обернувся до неї.
5: Може, поставимо обігрівач? Запропонувала вона.
2: Гаразд, у Куперовій печері, відповів Харлон.
5: А ти знаєш, де вона?
2: Тут поряд, кивнув він. Харлон у цьому не сумнівався. В мемуарах точно зазначалося місце знаходження печери, і спочатку Купера, а потім їх закинули саме туди. Йому пригадалася давня розмова з наставником Яроу. Але ж земля обертається довкола сонця, доводив тоді Харлан, а сонце рухається довкола центру галактики, і сама галактика рухається також. Якщо ви переміститеся з якоїсь точки земної поверхні на 100 років назад, у минуле, то опинитеся в порожнечі, тому що землі потрібно буде цілих 100 років, щоб досягти тієї самої точки простору. Тоді він ще казав 100 років замість сторіччя. Наставник Яроу тоді так відповів йому. Не можна розділяти час і простір. Рухаючись у часі, ти рухаєшся і в просторі разом із землею. Чи ти, може, вважаєш, що птах, здійнявшись у повітря, може опинитися в порожнечі? Бо земля, обертаючись навколо сонця, рухається із швидкістю 18 миль на секунду і, відповідно, з такою самою швидкістю тікає від пернатої істоти? Аналогія, звісно, річ ризикована, але пізніше Харлонові довелося познайомитися з вагомішими доказами. І тепер, після безпрецедентної подорожі в первісну епоху, він упевнено ступив кілька кроків і зовсім не здивувався, знайшовши вхід до печери саме там, де вона й мала бути, згідно з мемуарами. Він розгріб купу каміння та ріні, якими був замаскований вхід, і ввійшов до печери. Білий промінь його ліхтарика, немов скальпель, розтинав темряву. Дюйм за дюймом він ретельно оглядав стіни, стелю, підлогу. Нойс, яка невідступно йшла слідом за ним, пошепки запитала. «Що ти шукаєш?» «Сам не знаю. Будь-що», – відповів він. Це будь-що знайшлося аж у глибині печери. Пачка зелених аркушиків, пригнічених пласким каменем. Харлан відкинув камінь у бік і провів пальцем по краю пачки.
5: «Що це таке?» – запитала Нойс.
2: «Банкноти. Засіб обміну. Гроші».
5: «Ти знав, що вони є тут?»
2: «Нічого я не знаю. Просто надіявся». Це була та сама логіка на виворіт, якою користувався Твісел. Визначення причини, виходячи з наслідку. Вічність існує, отже Купер діє правильно. Якщо він розрахував, що оголошення приведе Харлана в правильний час, то цілком логічно було скористатися печерою як додатковим засобом зв'язку. Обставини складалися навіть краще, ніж Харлан сподівався. Не раз, готуючись до подорожі в первісну епоху, він потерпав, що коли з'явиться в місті без грошей і з зливками золота, його можуть запідозрити і затримати. Щоправда, Купер примудрився роздобути гроші, однак він мав досить часу. Харлан зважив у руці пачку. Нелегко було назбирати стільки грошей. Непогано попрацював цей юнак, просто чудово. Коло поступово замикалося. Багряне сонце вже стояло на вечірньому прузі, коли вони перенесли все своє спорядження із капсули в печеру. Капсула була накрита дифузною плівкою, яка надійно ховала її від сторонніх очей. Її можна було помітити тільки зблизька, але на такий випадок Харлан був озброєний випромінювачем. Встановили рефлекторний обігрівач, увіткнули в розколину ліхтарик, і в печері одразу стало тепло і затишно. А на дворі заходила холодна березнева ніч. Нойс задумливо дивилася на лискучий параболічний рефлектор, що повільно обертався довкола своєї осі.
5: «Що ти збираєшся робити, Ендрю?»
2: «Завтра вранці я вирушу до найближчого міста. Я знаю, де воно розташоване, тобто де воно повинно бути». Харлан знову скористався Твіселовою логікою на виворіт. «Все буде гаразд», – подумав він.
5: «І я піду з тобою, правда?»
2: Він заперечливо похитав головою. «По-перше, ти не знаєш мови, а по-друге, тобі важко буде йти». Несподіваний гнів, що промайнув в очах Нойс, змусив Харлана зніяковіло відвернутися. У цю мить коротко підстрижене волосся надавало Нойс напрочуд дивного, архаїчного вигляду.
5: Не роби з мене дурепи, Ендрю. Ти майже не розмовляєш зі мною. Ти навіть не дивишся на мене. Що сталося? Чи тебе стримує мораль твого сторіччя? А може думаєш, що через мене мало не занапастив вічність, і тепер мене винуватиш? Чи вважаєш, що я спокусила тебе? У чим річ?
3: Ти навіть не уявляєш, що я думаю, відповів він.
5: То поділись зі мною своїми думками. Нам треба зараз усе з'ясувати. Хто зна, чи буде в нас колись іще така нагода? Ти й досі кохаєш мене? Чи просто хочеш мене зробити? Просто хочеш мене зробити козлом відпущення? Навіщо ти привіз мене сюди? Поясни.

0: далекому майбутньому ховається від нас еволюціонований людський рід, може, надлюди, які відгородилися від нашого втручання і задумали покласти край нашим змінам реальностей. Він вважає, що це вони могли поставити бар'єр у стотисячному. Потім ми знайшли тебе, і Твісел забув про свої кошмари. Він вирішив, що ніякого бар'єра не було, і повернувся до невідкладних проблем урятування вічності. Але його острах передався мені. Адже я знаю, що бар'єр існував. Жоден із вічних не міг поставити його, оскільки, як сказав Твісел, така річ теоретично неможлива. А втім, може бути, що теорія вічних не досить розвинена. Однак бар'єр був, і хтось поставив його. «Певна річ», – задумливо провадив далі Харлан. Твісел міг помилятися. Йому здається, що людина обов'язково має еволюціонувати, проте це не зовсім так. Палеонтологія не належить до тих наук, якими цікавляться у вічності, однак вона успішно розвивалася в пізній період первісної епохи, і я трохи розуміюсь на цьому. Ось що мені відомо. Живі істоти еволюціонують тільки під впливом змін у навколишньому середовищі. У стабільному навколишньому світі вони можуть залишатися незмінними протягом мільйонів сторіч. Первісна людина еволюціонувала швидко, бо жила в суворих умовах мінливого середовища. Та як тільки людство навчилося створювати власне середовище, воно зробило його приємним і стабільним, і цілком природно, що потому перестало еволюціонувати.
1: «Я не розумію, що ти кажеш», – промовила Нойс, усе ще не заспокоївшись. «Зрозуміла тільки, що ти жодним словом не обмовився про нас з тобою, а саме про це я хочу від тебе почути».
0: Харлан залишився незворушним. «Отже, для чого був поставлений бар'єр в стотисячному?» – правив своєї він. «Яка його мета? Тобі ніхто не заподіяв ніякої шкоди. Тоді що це могло означати?» І я запитав себе, що відбулося через те, що бар'єр було поставлено, або, інакше кажучи, чого не відбулося б, якби бар'єр не поставили. Харлан помовчав якусь хвилю, втупившись поглядом у свої важкі, незграбні черевики з натуральної шкіри. Він подумав, що з великим задоволенням роззувся б. На поставлене запитання може бути лише одна відповідь. Наштовхнувшись на бар'єр, я стрімголов помчав назад за випромінювачем, щоб з його допомогою допитати Фінджі і одержати від нього пояснення. А потім мені спало на думку ризикнути вічністю, щоб повернути тебе, і я мало не знищив вічність, подумавши, що втратив тебе назавжди. Ти мене розумієш? Нойз дивилася на нього із змішаним почуттям недовіри та страху. Невже ти хочеш сказати, що ті люди з майбутнього змусили тебе саме так робити? Що вони запрограмували твої дії? А тож, і не дивись на мене так. Я в цьому певен. Хіба ти не розумієш, яка тут різниця? Поки я щось роблю із власної волі, я можу пояснити свої вчинки і ладен відповідати за них. Але знати, що мене обдурили, обвели круг пальця, що хтось керує і маніпулює моїми почуттями, немов я обчислювальна машина, в яку досить лише вкласти відповідну програму. Харлан раптом зрозумів, що зірвався на крик, і осікся. Помовчавши хвилю, він провадив далі. Я не можу змиритися з цим. І я мушу виправити те, що зробив, коли був маріонеткою в чужих руках. Тільки тоді я заспокоюсь.
1: І, мабуть, так і буде. Він ще відчує справжній тріумф, незважаючи на особисту трагедію, яка чекає на нього попереду. Коло замикається.
0: Нойс несміливо простягла до нього руку, немов хотіла приголубити, але Харлан відсунувся, уникаючи її ласки. Все було підстроєно. І моя зустріч з тобою, і все, що відбулося потім, проаналізували мою вдачу, мої нахили. Це очевидно, дія і реакція на неї. Натисніть на одну кнопочку, і чоловік зробить це. Натисніть на іншу кнопочку, і він зробить те. Болючий сором заважав йому говорити. Він труснув головою, мов би намагаючись позбутися почуття відрази. Так пес струшує із себе воду, коли вийде з річки. Одного я тільки не розумів спочатку. Як я здогадався, що Купера мають послати в первісну епоху?

0: Неймовірна здогадка. В мене не було для неї ніяких підстав. І Твісел не міг цього зрозуміти. Він не раз дивувався, як я зі своїми мізерними знаннями математики примудрився дійти правильного висновку. А я все-таки здогадався. І знаєш, коли вперше здогадка осяяла мене? Тієї самої ночі. Ти спала, а я ніяк не міг заснути. В мене було таке відчуття, ніби я конче маю щось згадати. Якусь фразу, якусь думку, що промайнула в моєму збудженому мозку. Я довго думав, аж поки раптом збагнув значення всього того, що пов'язане з Купером. І водночас зблиснула думка, що я можу знищити вічність. Пізніше я ознайомився з історією математики, але в цьому вже не було особливої потреби. Я вже все знав і так. Я був певний. Як? Чому? Нойс пильно дивилася на нього. Вона вже не пробувала доторкнутися до нього. Невже ти хочеш сказати, що люди з прихованих сторіч і це підстроїли? Що вони вклали у твій мозок думки і спрямовували твої дії? Так, так. Саме так вони й робили. Однак не довели ще справи до кінця. Коло замикається, але воно ще не замкнулось.
1: Але як вони можуть щось зробити тепер? Адже їх немає з нами.
0: Немає? Голос його прозвучав так глухо, аж Нойс зблідла.
1: Невидимі надістоти? Прошепотіла вона.
0: Ні, не надістоти. І не невидимі. Я вже пояснював тобі, що створивши власне навколишнє середовище, людина перестала еволюціонувати. Людина прихованих сторіч – це Homo sapiens, звичайна людина.
1: Тоді, напевне, їх тут нема?
0: Тут є ти, Нойс, сумно промовив Харлан.
1: А вже ж, і ти, і більш нікого?
0: Ти і я, погодився Харлан, і нікого більше. Жінка з прихованих сторіч. І я. Не прикидайся невинним ягням, Нойс. Прошу тебе.
1: Вона з жахом подивилася на нього. Про що ти кажеш, Ендрю?
0: Про те, що й повинен сказати. Що ти мені нашіптувала того вечора, коли споїла мене м'ятним напоєм? Твій ніжний голос, улесливі слова? Я нічого не розумів тоді, але підсвідомо я все запам'ятав. Про що ти нашіптувала мені так ніжно? Про подорож Купера в минуле. Про Самсона, що руйнує храм вічності. Я правильно кажу?
1: Я навіть не знаю, хто такий Самсон і що він руйнує, сказала Нойс.
0: Ти могла легко про це здогадатися, Нойс. Скажи мені, коли ти вперше проникла в 482? Замість кого ти там з'явилася? Чи ти просто втиснулася в те сторіччя? Експерт із 2456-го на моє прохання розрахував лінію твого життя. В новій реальності ти не існувала. Не було навіть твого аналога. Дивно для такої невеличкої зміни, та все ж можливо. А потім розраховувач сказав мені одну річ. Я його почув, але не зрозумів. Дивно, що я взагалі запам'ятав його слова. Може, вони й зачепили в мені якусь струну, але я був надто переповнений тобою, щоб прислуховуватися. Він сказав: при тій комбінації чинників, яку ви мені дали, я не зовсім розумію, як вона могла існувати в попередній реальності. Він мав рацію. Ти і не існувала в ній. Ти була прибульцем з далекого майбутнього і маніпулювала мною і Фінджі також у своїх власних цілях.
1: Ендрю,
0: все збігається. Який я був сліпий. Книга в твоїй домашній бібліотеці називалася «Соціальна і економічна історія». Вже тоді це мене здивувало. Вона була тобі потрібна, правда ж? Щоб, вивчивши її, якнайкраще пристосуватися до того сторіччя. І ще одне. Пам'ятаєш нашу поїздку в приховані сторіччя? Це ти зупинила капсулу в 111394-му. Ти зупинила її точно розрахованим, упевненим рухом. Де ти навчилася управляти капсулою? Адже, судячи з усього, це була твоя перша подорож у капсулі. До речі, чому в 111394-му? Це що, твоє рідне сторіччя?
1: «Навіщо ти взяв мене з собою в первісну епоху, Ендрю?» – тихо спитала вона.
0: «Щоб захистити вічність!» – несподівано зірвався він на крик. «Важко передбачити, що ти могла б там іще накоїти. А тут ти безпорадна, бо я розкусив тебе. Признайся, що це правда. Признавайся!»
1: У пароксизмі гніву він замахнувся на неї. Вона й не поворухнулася. На її обличчі відбився цілковитий спокій. Вона здавалася прекрасною статуєю, виліпленою із теплого воску. Піднята рука Харлана застигла в повітрі.
0: «Признавайся!» – повторив він.
1: «Хіба ти сумніваєшся у своїх висновках? Та яке це має для тебе значення, признаюсь я чи ні?»
0: Харлан відчув, як знов у ньому закипає лють. «Признавайся, щоб я потім не відчував ні каяття, ні жалю!»
1: «Каяття?»
0: «Нойс, я прихопив із собою анігілятор і маю намір убити тебе».
2: Розділ 18. Початок безмежності. Харлан тримав у руці анігілятор, націлений на Нойс.
1: А в глибині його душі знову заворушилися сумніви, нерішучість підточувала його замір. Чому вона не відповідає? Що приховується за цією незворушною позою? Хіба він може вбити її? Хіба можна залишати її серед живих?
0: «Чого ж ти мовчиш?» – хрипко сказав він.
1: Вона склала руки на колінах і ще спокійніше глянула йому в очі, немов не помічаючи націленого на неї анігілятора. В її відчуженні просвічувалася якась таємнича, майже містична сила. А коли вона нарешті заговорила, голос її здався Харленові чужим. «Ти хочеш убити мене зовсім не через те, щоб урятувати вічність», – сказала вона. «Адже ти міг би оглушити мене, зв'язати мені руки і ноги і залишити тут, у печері, а на світанку вирушити в дорогу. Або взяти з собою, а потім кинути на призволяще посеред пустелі. Або ж ти міг попросити Твісела потримати мене у вічності під замком до твого повернення з первісної епохи. Але ж ні, тільки моя смерть задовольнить тебе. Бо ти вважаєш, що я зрадила тебе, заманила в свої любовні тенета для того, щоб штовхнути тебе на зраду вічності. Це помста за уражене самолюбство, а не справедлива кара, в чому ти так намагаєшся переконати себе».
0: Харлан аж знітився від почутого.
1: «А хіба ти не з прихованих сторіч, скажи мені?» «Так, я звідти. Чого ж ти не стріляєш?»
0: Харленів палець затремтів на спусковій кнопці анігілятора. Він усе-таки вагався.
1: Незважаючи на її зізнання, Харлан намагався виправдати Нойс, бо в душі його ще не згасло кохання до неї. Може, вона, доведена до відчаю, зумисне наговорює на себе, наражаючись на смерть? Може, це просто породжена відчаєм істерична бравада жінки, якою знехтував коханий чоловік?
0: Ні. Так могла поводити себе героїня фільму книги, написаної в нудотно-солодких сентиментальних традиціях 289-го, але тільки не Нойс. Вона не з тих, хто радо помирає на руках свого зрадливого коханця, немов підтята лілея.
1: Тоді чому вона так зневажливо сприймає його намір убити її? Чи не тому, що певна в своїх жіночих чарах, добре знає, що він не встоїть перед ними і вирішальної миті впаде до її ніг, пройнятий соромом?
0: Удар влучив у ціль. Палець перестав тремтіти і уже твердо лежав на спусковій кнопці.
1: «Чого ж ти ждеш?» – знову заговорила Нойс. «Може, моїх виправдань?»
0: «А в тебе є ще й виправдання?»
1: Харлан силкувався надати своєму голосу іронічного відтінку та в душі зрадів нагоді відтягти час. Розмова віддалить його від тієї фатальної миті, коли він змушений буде глянути на розпростертий труп, змушений буде усвідомити, що його чарівна Нойс загинула від його ж руки.
0: Він знайшов виправдання своєї нерішучості. «Хай говорить», – гарячково подумав він. «Що більше вона розкаже про приховані сторіччя, то краще можна буде захистити вічність».
1: Знайдений привід надав його нерішучості позірно твердої політики,
0: і тепер він міг спокійно глянути в очі Нойс, так, як вона дивилася на нього.
2: Нойс немов прочитала його думки.
0: «Тебе цікавлять приховані сторіччя?» – запитала вона. «Якщо це буде моїм виправданням, то мені неважко розказати тобі про них. Хотів би ти, наприклад, дізнатися, чому людство зникло з лиця землі після 150-тисячного сторіччя. Це тебе зацікавить?»
2: Харлан не збирався ні випрошувати, ні купувати відомостей. У нього був анігілятор, і він твердо вирішив не показувати легкодухості. «Кажи», – коротко наказав він і одразу почервонів, помітивши в неї на устах глузливу посмішку.
0: «Однієї чудової миті біочасу, перш ніж вічність досягла віддалених сторіч, перш ніж вона встигла дістатися десятитисячного, ми в нашому сторіччі, ти мав рацію, це було 111394 сторіччя, дізналися про її існування. Ми також уміємо подорожувати в часі, але наші подорожі мають іншу мету. Замість того, щоб переміщувати в часі матеріальні об'єкти, ми віддаємо перевагу спостереженню минулих сторіч. Тільки минулих. Ми дізналися про виникнення вічності випадково. Спочатку ми зробили розрахунки різних реальностей і на підставі цих розрахунків перевірили ймовірність існування власної реальності. Яке ж було наше здивування, коли ми побачили, що ця ймовірність надзвичайно мала? Як виникла наша практично неможлива реальність? Питання було для нас дуже серйозне. Я бачу, ти не слухаєш, Ендрю? Тобі не цікаво? Вона вимовила його ім'я з тією самою інтимною ніжністю, з якою вимовляла колись. Здавалося, цинічна фальш повинна вколоти його, розгнівати, але нічого такого він не відчув.
2: «Кажи, жінко, не гай часу», – відповів він, силкуючись бути твердим і непохитним. Він хотів урівноважити тепло і ласку, що прозвучали в її Ендрю, холодним гнівом, вкладеним у своє звернення «жінко». І знову єдиною відповіддю на його різкість була ледь помітна посмішка.
0: Ми розпочали пошуки в минулому і наштовхнулися на вічність, яка дедалі більше розширювала свої кордони. І для нас стало очевидним, що в якийсь відрізок біочасу, в нас також є таке поняття, та ми називаємо його іншим терміном, наша реальність була іншою. Ту реальність із максимальною ймовірністю існування ми назвали природним станом. Нам стало ясно, що колись ми, або принаймні наші аналоги, жили в природному стані. Ми тоді не знали і не могли знати, що собою являє цей стан. Однак ми знали, що одна із здійснених вічністю змін поширилася на наше сторіччя і вплинула на природний стан. Ми вирішили з'ясувати, що являє собою природний стан і при потребі повернутися до нього. Передовсім ми встановили карантинну зону, яку ви називаєте прихованими сторіччями, ізолювавши від вічності час, починаючи з 70-тисячного сторіччя. Цей панцир ізоляції мав захищати нас від подальших змін. Він не гарантував абсолютної безпеки, зате давав змогу виграти час. А потім ми зробили те, що заборонялося нашою етикою і культурою. Ми дослідили наше майбутнє. Нам необхідно було довідатися про долю людства в існуючій реальності, щоб потім порівняти її з природним станом. З'ясувалося, що десь близько 125-тисячного людство розкрило таємницю міжзоряних польотів. Люди навчились здійснювати стрибки через гіперпростір. Нарешті вони змогли досягти зірок.
2: Харлан слухав її виважені слова з дедалі більшою увагою. Що в її розповіді було правдою? Що було ретельно розрахованою спробою обманути його? «Коли люди досягли зірок», – перебив він її, щоб струсити гіпнотичну чарівність її голосу, – «вони покинули землю. Наші вчені давно про це здогадалися».
0: «В такому разі ваші вчені просто помилилися. Людина пробувала покинути землю. На жаль, ми не єдині жителі галактики. Багато зірок мають свої планети. На деяких виникли навіть цивілізації. Щоправда, жодна з них не така давня, як наша. Та поки людство залишалося 125 тисяч сторіч на Землі, молодші цивілізації обігнали нас і скорили галактику. Коли ж ми вийшли у космічний простір, скрізь у Всесвіті вже стояли застережні знаки. Зайнято. Не порушувати кордонів. Вхід заборонено. І людству довелося відкликати назад свої розвідувальні загони і залишитися на Землі. Однак відтоді люди вже іншими очима почали дивитися на Землю. Рідна планета стала для них в'язницею, оточеною безмежним океаном свободи. І людство вимерло.
2: «Одразу й вимерло, нісенітниця», – сказав Харлан.
0: «Не одразу. Минули тисячі сторіч. Людство ще довго існувало, але була втрачена мета, втрачений сенс буття, а натомість з'явилося гнітюче почуття безнадії. Врешті-решт почався спад народжуваності, що й призвело до вимирання. Ось що наробила ваша вічність».
2: Харлан ладен був тепер захищати вічність ще з більшим завзяттям. «Пустіть нас у приховані сторіччя», – сказав він, – «і ми все поправимо. Адже ми змогли добитися найвищого благоденства в освоєних нами сторіччях».
0: «Найвищого благоденства?» – глузливо перепитала Нойс. «А що це таке? Може, на це запитання дадуть відповідь ваші обчислювальні машини? Ваш кібермозок? А хто налагоджує ці машини? Хто вкладає в них програми? Машини не можуть краще розв'язати проблему за людей. Вони тільки роблять це швидше. А що є благом з погляду вічних? Я скажу тобі. Безпека і ще раз безпека. Ніяких крайнощів. Нічого, що надміру. Ніякого ризику без цілковитої певності в успіхові».
2: Харлан ковтнув слину. Несподівано в його пам'яті виразно зринули Твіселові слова, сказані в капсулі, коли йшлося про еволюціонованих жителів прихованих сторіч. «Ми вилучили незвичайне». «А хіба це неправда?»
0: «Здається, ти замислився», – сказала Нойс. «Тоді подумай ось про що. Чому в існуючій реальності людина не перестає вдаватися до космічних подорожей, хоча завжди зазнає невдачі? У кожній космічній ері, безперечно, знають про невдачі своїх попередників. Чому ж тоді досвід не зупиняє людей?»
2: Він стурбовано подумав про колонії, які час від часу створювали на Марсі і які завжди занепадали. Він подумав про ту дивну принадність космічних польотів, яка полонила навіть серця вічних. Він пригадав, як після знищення електрогравітаційних космічних кораблів соціолог Кантор Вой із 2456-го, зітхнувши, сказав: «Вони були прекрасні». І як тоді розраховувач Нерон Ферук, гірко вилаявшись, почав критикувати вічність за її методи розподілу протиракової сироватки. А може це інстинктивне прагнення розумних істот розірвати кайдани гравітації, вирватися на простори Всесвіту, дістатися до зірок? Чи не воно спонукало людину десятки разів заново створювати міжпланетні кораблі, щоб знову і знову здійснювати подорожі у мертві світи сонячної системи, де тільки Земля придатна для життя? Чи випадкові були невдачі? Чи, може, вони переслідували людей тільки тому, що вічність під приводом боротьби з цими невдачами зовсім вилучала з реальностей космічні подорожі? Харлан знову подумав про знищені електрогравітаційні космічні кораблі. «Оберігаючи людство від невдач і небезпек, – вела далі Нойс, – вічність тим самим позбавляє його тріумфальних відкриттів. Тільки подолавши найважчі випробування, людство зможе піднятися до небачених вершин. Тільки з тривог і невдач народжуються сили, здатні штовхнути людство до нових висот. Невже ти не розумієш? Невже не можеш збагнути, що, відвертаючи невдачі й помилки, вічність позбавляє людину змоги самій знаходити власні, хай важкі, але правильні рішення, бо правильні рішення завжди народжуються в труднощах, а не тоді, коли уникають їх?» «Найбільше благо найбільшого числа людей», – завченим голосом почав Харлан.
0: «Припустімо, що вічність не була б створена», – перебила його Нойс. Ну і що б тоді сталося?
1: Я скажу тобі, що б сталося. Ті зусилля, які були витрачені на розвиток темпоральної механіки, були б укладені в розвиток ядерної фізики. Замість вічності були б створені міжзоряні кораблі. Людство досягло б зірок на сотні тисяч сторіч раніше, ніж у нашій реальності. Галактика була б тоді не зайнята, і її заселили б люди.
0: «І чого б ми досягли?» – вперто стояв на своєму Харлан. «Хіба були б ми тоді щасливіші?»
1: «Кого ти маєш на увазі під словом «ми»?» «Це був би не один якийсь світ, а мільйони, мільярди світів. Могутність людства не знала б меж. У кожного світу була б власна історія, власні моральні цінності й ідеали, власні можливості для пошуків щастя. Тобто було б нескінченно велике число різновидів щастя, різновидів блага. Оце і є природний стан людства».
0: «Це прості здогадки», – сказав Харлан. Він був сердитий на себе, що його так захопила намальована Нойс картина. «Звідки ти знаєш, що було б насправді?»
1: «Вас смішить неоцтво часів'ян, які вважають, що існує тільки одна реальність. А нас смішить неоцтво вічних, які вважають, що реальностей багато, але може існувати тільки одна».
0: «Що означає цей набір слів?»
1: «Ми не розраховуємо реальностей. Ми тільки спостерігаємо їх. Ми можемо бачити реальності, які не здійснилися в їхньому стані нереальності».
0: «Щось на зразок примарної країни «Ніколи-ніколи», де «може бути» грають у схованки з «якщо».
1: «А тож, тільки без сарказму».
0: «І як ви це робите?»
1: Нойс замислилась.
0: «Як тобі пояснити, Ендрю?
1: Є багато речей, з якими ми звиклися, але не все в них розуміємо. Ти можеш пояснити принцип роботи кібермозку? Проте ти знаєш, що кібермозок існує і працює».
0: «І що далі?» – зацікавлено спитав Харлан.
1: «Ми навчилися спостерігати реальності і знайшли серед них природний стан. Він точно такий, яким я його тобі змалювала. Ми знайшли також зміну, яка знищила природний стан. Це була не просто одна з тих змін, які здійснює вічність. Це було, власне, саме створення вічності, сам факт її існування. Будь-яка система, на зразок вічності, яка дозволяє групі людей обирати майбутнє для всього людства, неодмінно призведе до вибору безпеки й посередності. В такій реальності зірки недосяжні. Саме існування вічності вже перекреслює можливість підкорення галактики людиною. Для того, щоб скорити галактику, треба знищити вічність. Число можливих реальностей безмежне. І кожна реальність має безмежну кількість своїх різновидів. Наприклад, число реальностей, у яких існує вічність, безмежне. Число реальностей, в яких вічність не існує, безмежне. І нарешті число реальностей, в яких вічність існувала, але була знищена, також безмежне. Серед останніх люди мого сторіччя вибрали групу реальностей, в одній з яких жила я. Спочатку я не знала, що мені випаде така роль. Мене готували для майбутньої роботи так само, як Твісел і ти готували Купера. Однак число реальностей, в які я могла бути заслана як агент свого сторіччя для знищення вічності, також безмежно велике. Мені запропонували на вибір 5 реальностей, які здавалися найпростішими. Серед них я вибрала ту єдину реальність, у якій був ти.
0: «Чому ти вибрала саме її?» – запитав Харлан. Нойс опустила очі.
1: «Тому що я кохаю тебе, зрозумій? Я кохала тебе ще задовго до того, як зустріла тебе».
0: Вона говорила так щиро, що Харлан був вражений.
3: «Вона грає, немов актриса», – з відразу подумав він.
0: «Ти просто глузуєш».
1: «Ні, я не глузую. Я вивчила всі запропоновані мені реальності і вибрала ту, в якій мене послали в 482-ге, де я спочатку зустріла Фінджі, а потім тебе. Ту, в якій ти покохав мене, в якій узяв мене у вічність, а потім, рятуючи від зміни,
3: сховав у моєму рідному сторіччі. Реальність, в якій ти заслав Купера не в те сторіччя, і в якій ми з тобою вирушили в первісну епоху, і залишилися в ній до останніх днів свого життя. Я бачила, як ми кохали одне одного і жили щасливо. Як бачиш, я не глузую. Я вибрала ту реальність, де існувало наше кохання.
4: Фальш, суцільна облуда, обурився Харлан. Невже ти думаєш, що я повірю тобі?
3: Він зробив паузу, немов намагався знайти вразливе місце в її розповіді.
4: Стривай. Ти сказала, що знала все наперед? Все, що має відбутися?
3: Так.
4: Тоді це очевидна брехня. Хіба ти могла знати, що я триматиму тебе під дулом анігілятора? Хіба ти могла знати, що твоя місія закінчиться провалом? Що ти на це скажеш?
3: Нойс тихо зітхнула. Я вже пояснювала тобі, що в кожній реальності існує безмежна кількість її різновидів. Хоч би як точно ми наводили фокус на дану реальність, ми завжди насправді спостерігаємо безліч дуже схожих реальностей. Що різкіший фокус, то менша невиразність. Що менша невиразність, то нижча ймовірність того, що якась випадкова варіація зіпсує наслідок. Хоча ця ймовірність ніколи не дорівнюватиме нулю. Все зіпсувало одне незначне відхилення.
4: Яке?
3: Я знала, що ти повернешся до мене в приховані сторіччя після того, як буде знято бар'єр в стотисячному. І ти повернувся. Однак ти мав повернутися сам. Ось чому я так злякалася в першу мить, коли побачила з тобою обчислювача Твісела.
4: І знову Харлан не знав, що й думати. Як усе в неї виходить до ладу?
3: Я ще більше здивувалася б, якби сповна зрозуміла значення цього відхилення, вела далі Нойс. Коли б ти вернувся сам, ти взяв би мене із собою в первісну епоху, так, як ти і вчинив. Але тоді, заради свого кохання до мене, заради любові до людства, ти не став би розшукувати Купера. Ваше коло було б розірване. Вічність припинила б своє існування, а ми були б щасливі і нам нічого не загрожувало б. Проте сталася випадкова варіація. Ти повернувся з Твіселом. Під час подорожі він поділився з тобою своїми припущеннями з приводу прихованих сторіч і цим навів тебе на роздуми, які в свою чергу породили в тобі сумніви і недовіру до мене. І от між нами анігілятор. Ось така історія, Ендрю. Можеш стріляти. Тобі ніщо не перешкодить.
4: Харлан так судомно стискував анігілятор, що аж затерпли пальці. Він переклав зброю в другу руку.
3: Невже в її розповіді немає жодного вразливого місця?
4: А він ще думав, що досить лише йому пересвідчитися в її походженні з прихованих сторіч, як усі його сумніви вмить розвіються. Марні сподівання. Загнаний у безвихідь, Харлан ладен був рвати на собі волосся. Він так нічого й не з'ясував, а вже наближався світанок. А навіщо потрібно було робити дві спроби знищення вічності? Чому б не покінчити з нею одним ударом, коли я послав Купера в 20-те? Навіщо було мене спроваджувати в первісну епоху? Все давно кінчилося б, і не було б цих душевних страждань і невпевненості.
3: Бо просто знищити вічність мало, відповіла Нойс. Слід звести до мінімуму ймовірність виникнення будь-якої нової форми вічності. А для цього тут, у первісній, нам треба виконати одну справу. Невеличку зміну. Щось на зразок вашої мінімально необхідної зміни. Надіслати листа на півострів, який тут, у 20-му сторіччі, називається Апенінським. Тут зараз 1932 рік. Якщо я надішлю цього листа, то один італійський фізик почне експерименти з бомбардування урану нейтронами.
4: Харланові стало страшно. «Ти хочеш змінити первісну історію?»
3: «А тож, таке моє завдання.
4: В новій, уже остаточній реальності, перший ядерний вибух відбудеться не в 30-му сторіччі, а в 1945 році. А ти знаєш, які можуть бути наслідки?
5: Ви можете собі уявити, якою небезпекою все це може обернутися для людства?
6: Ми усвідомлюємо небезпеку. Ми спостерігали можливі після цього реальності. Існує ймовірність, невелика, звичайно, що Земля перетвориться на величезне радіоактивне кладовище. Однак перед тим...
5: Ти хочеш сказати, що щось може виправдати такий ризик?
6: Підкорення галактики. Повернення до природного стану.
5: І після всього ви ще можете звинувачувати вічність у втручанні?
6: Ми звинувачуємо вічність у тому, що вона втручається постійно, аби тримати людство у в'язниці заради його безпеки. А ми втрутимося тільки один раз, щоб вічність ніколи не могла виникнути.
5: Ні, стояв на своєму Харлан. Вічність повинна існувати.
6: Як знаєш, вибір у твоїх руках. Якщо ти хочеш, щоб майбутнє людство диктували психопати...
5: Психопати? Вибухнув Харлан.
6: А хіба ні? Адже ти їх добре знаєш. Подумай.
5: Харлан із жахом дивився на неї. На нього враз наринули спогади. Він пригадав, як поводять себе учні, коли дізнаються всю правду про реальність, як учень Латорет намагався заподіяти собі смерть. Латорета врятували, він навіть став вічним, складав проекти змін. Проте ніхто не знає, які рубці залишилися в його душі. Він думав про кастову систему вічності, про своє ненормальне життя, про почуття власної провини, яке знаходило вихід у гніві й ненависті проти техніків. Думав про чвари між обчислювачами, про Фінджі, який плів інтриги проти Твісела, який шпигував за Фінджі. Він згадав про безволосого Сенора, який через власну потворність заперечував усе на світі. Він думав про себе. Потім згадав про Твісела. Великого Твісела, який також порушував закони вічності. Харленові здавалося, ніби він завжди знав вічність саме такою. Інакше звідки могло виникнути бажання знищити її? Проте він ніколи не признавався собі в цьому. Не міг набратися мужності подивитися правді у вічі. Тільки тепер він ясно уявив собі вічність такою, якою вона є. Клоакою хронічних психозів, ямою божевільних ідей, клубком скалічених доль, нещадно вирваних із контексту життя. Він безпорадно подивився на Нойс.
6: «Тепер ти мене зрозумів, Ендрю?» – лагідно спитала вона. «Тоді ходімо зі мною до виходу».
5: Він пішов услід за нею, немов загіпнотизований, не в змозі отямитися від крутого зламу, що відбувся в його душі за цей короткий час. На сході вже займалася світанкова зоря, і їм було видно, як велетенська капсула гнітючою тінню вимальовувалася на тлі блідого неба. Під захисною плівкою її обриси здавалися неясними й розпливчастими.
6: «Наша земля», – сказала Нойс.
5: «Проте це не вічна і єдина оселя людства, а тільки його колиска. Відправна точка для злету в безконечний світ.
6: Ти повинен зважитися. Поле біочасу захистить нас і все, що є в цій печері, від зміни. Зникне Купер зі своїм оголошенням, перестане існувати вічність, а з нею і реальність мого сторіччя. Однак залишимося ми, щоб народжувати дітей, щоб мати внуків. Залишиться людство, яке колись сягне до зірок».
5: Харлан глянув на Нойс і побачив у неї на устах усмішку. Перед ним знову була та колишня Нойс, яку він покохав, і як і колись, від самого погляду на дівчину, серце закалатало у нього в грудях. Він ще сам не знав, що вже зважився, аж поки громадище капсули враз зникло, і перед ними в усій красі відкрилася рожева смуга передранішнього неба. Обнімаючи Нойс, яка довірливо пригорнулася до нього, Харлан подумав, що зникнення капсули означає безповоротний кінець вічності і початок нескінченного шляху.
7: Продовження передачі слухайте завтра, в цей же час.

0: радіо.
1: Леся Романчук. Не залишай. Розділ 19. Коли в людини велике горе, їй корисні маленькі неприємності. Вони відволікають, повертають у звичайний буденний світ, в якому потрібно дбати про буденні потреби. Чим годувати дитину, що одягти її, чим сплачувати за квартиру. У кімнаті Валентини Сергіївни був широкий диван, шафа і велика кахляна грубка. Холодильник і кухонний стіл Софія перевезла від баби Розі, розсудивши, що вони тепер Ігорові ні до чого. Допомогли переїхати студенти і вірний Зеню, що, ледь зачувши про переїзд, звідкіля і не взявся зі своїм фургоном. Андрій, Мирон і Вовочка однієї миті винесли все необхідне з хати і однієї ж миті поставили в новій квартирі, яка одразу стала їм майже власною. Жодного вечора Софія не залишалася сама. Чи то так складалося випадково, чи то староста Галинка такий розклад склала. Але одного дня у Софії гостювали дівчатка, дівич вечір, другого – Мирон і Лапочка, третього – Андрій з Вовочкою, четвертого – Алік з Оксаною і так далі. Вікторія, що жила тепер поруч, прибігала тричі на день, допомагала влаштовуватись. Все відбулося дуже швидко і без жодних пояснень. Ігор прийшов додому і застав ні, не пустку, все стояло на своїх місцях. Його дорогі друзі, диван і телевізор залишилися з ним. Не було тільки Софії і Наталочки. Будь-хто на його місці побіг би шукати дружину і з'ясовувати стосунки. Будь-хто, але не Ігор. Він спочатку просто не повірив, що Софія пішла від нього. Думав, лякає. Прибіжить, повернеться, впаде в ноги. Куди вона подінеться? Час ішов. Не поверталася. Потім Ігор звик. Навіть добре так було. Живи собі, як хочеш, вільним птахом. Роби, що хочеш, ніхто слова не скаже. Жодного разу потім Софія не була в будинку баби Розі. Отак одного дня відкраїла цей шматок життя і все. Тут, на новій квартирі, вона могла спати спокійно. Сюди Арсен ніколи не приходив. Вони ніколи не блукали стежками біля будинку, що наче загубився у величезному садку. Тому Софія могла безпечно ходити довколишніми вулицями, не чекаючи за рогу появи знайомої постаті. Ніщо тут про Арсена не нагадувало. Ігор удавав ображеного. Він мав рацію. Так просто не буває, щоб дружина, яка іще рік тому йому ноги мила і воду пила, отак однієї ночі сказилася і пішла з дому. Без сварки, без пояснень. Те, що сталося між ними вночі, він сваркою не вважав. Так, буденна собі справа. Хотів показати дружині, де її місце, а вона, бач, знатурилася, горда. Її стосунки з Корнацьким, гріх сказати, не зачепили його заживе, як мали б зачепити законного чоловіка перелюбні вибрики дружини. Мабуть, він не любив її більше, бо його серце воно ані вкололо, ані подряпало. Чоловічі гордощі, самолюбство – так, але не серце. Йому було навіть шкода, що ці стосунки так швидко і так безповоротно закінчилися. Ще б зовсім трохи, і їм дали б квартиру. Тепер пізно. І смикнув же його чорт послухатися отого райкомівського слизня і написати під його дудку листа. Заморочив, мовляв, ваш другий секретар дурненьку голівеньку моїй дружині. Раз навіки донестями коханій, сім'ю собака розбиває. Дітей дрібних негідник сиротить. Поможіть, бо утоплюсь. Ну, що з того вийшло? Квартира накрилася. Мужик зі світу пішов. А нічого, між іншим, мужик був. Нормальний. Софія? Нічого, переказиться, поживе сама, знатиме, як воно, без чоловіка. Прибіжить, порозумнішає, буде ще краще служити, як раніше. Дитини шкода, але ж це ненадовго. Повернуться. Софія не повернулася. Кожен крок, який вона робила і ще зробить у житті, робила один раз і безповоротно. Відрізане не доточиш. І ніколи, жодного разу, вона не пошкодувала, що пішла від Ігоря. Весь жаль її серця був тільки за Арсеном. Біль не минав. Він навіть не ставав тупішим. Вона носила його в серці, як гострий уламок скла від арсенових окулярів, і кожен дотик до цієї згадки витискав гарячу краплю крові. «Що ж болить, значить, іще живу», – думала Софія. І вона жила. Ніхто, крім Вікторії, не знав про її горе. А що сумна повсяв час, то на те була дуже поважна причина. З чоловіком розлучитися – це вам що, забавка? Єдине, чого міські пліткарки не розуміли, так це чому вона, отак гірко сумуючи, не повертається до Ігоря. Який геть таки не від того. Не святі мали приємні клопоти. Отримали квартиру. Робили ремонт, готувалися до переїзду. Тому Вікторія забігала зрідка і делікатно намагалася уникати розмов про квартиру і про Арсена. Смішна. Хіба від цього щось зміниться? Софія носила жалобу за Арсеном, але не чорну. Чорно було тільки в її серці. Одяг її був весільно веселим, білим і блакитним. Десь у Дюма вона вичитала, що жалоба королеви білого кольору. Весільне вбрання Меланки було голубого шовку, а блакитне так пасувало до її очей. Софія жодного разу не була на цвинтарі. Вона навіть не знала, де Арсен похований. Він не похований. Він захований від неї. Шукати не хотіла. Вона і так не змогла сумістити несумісні поняття – Арсен і смерть. Хіба ж якийсь горбик землі, плита чи червоний стовпчик із зірочкою був тим, що залишилося від її Арсена? Ні, зовсім ні. Плакати над цим горбочком, носити квіти, прикрашати його – Ці зворушливі для сторонніх атрибути горя не для неї. Вона не має на них права, бо вона йому ніхто. Тільки у їхніх серцях жило це почуття. І тільки в серці воно залишилося, у її, Софіїному серці. Вона ще довго усвідомлюватиме, ким був для неї Арсен, що він їй залишив. Бо залишив більше, ніж спогади. Він зробив її іншою. От тільки якою саме, Софія досі не знала. Одного недільного дня у червні під Софійним вікном почувся звук автомобільного двигуна. Машина? Дивно. Хто б це міг бути? Софія визирнула у вікно. Немов окропом облило її з голови до ніг. Біла Лада? Арсенова? Ні. Так, це була його машина. Вона б упізнала її з тисячі. З машини вийшов Череватько із чималим пакунком в руках і попростував до її дверей, наче добре знаючи дорогу. «Добрий день у вашій хаті! Приймайте гостей!» «Як поживає наша черниця?» – бадьорим веселим голосом з повним він кімнату. «Та тут у вас і сісти ніде. Нічого, зараз поправимо». Він ухопив своїми ручиськами стіл з кухні і поставив його біля дивана. З пакунка з'явилася пляшка коньяку, пляшка шампанського, ковбаса, шпроти, цукерки. Словом, весь звичайний райкомівський дефіцитний набір. Наталочка підбігла до столу. «Мамусю, а можна шматочок ковбаски?» Не виривати ж з рота дитині, яка тепер сиділа на картоплі й макаронах, ковбасу та рибку, до яких вона так звикла за минулі місяці, коли в холодильнику Софії не переводилися ці смачні, але недоступні простим смертним продукти. Софія накрила стіл скатертиною, поклала серветки, чарки з богемського скла, порізала сир, ковбасу, поставила варити картоплю. Вона зустріла Череватька спокійно, наче давнього приятеля. Він знав про їхні стосунки з Арсеном. Довго працював із ним, начебто був йому другом. Тому Софії, змученій необхідністю мовчати, хотілося відверто, вже не криючись, поговорити з людиною, яка була в курсі усього. А що Череватько давно накидав на неї небайдужим оком, то Софія, певна своєї жіночої сили, почувалася господинею не лише дому, але й становища. «Може, борщ їстимеш?» – вона чомусь звернулася до Череватька на «ти», мов до старого приятеля. Спільна таємниця, як спільний злочин, зближує. Він зрадів. «Звичайно, їстиму. Живу один, все на хлібі й ковбасі. Ех, життя холостяцьке. Тобі шампанського налити?» «Ні, налий коньяку». Софія терпіти не могла міцного алкоголю, горілки взагалі не пила. Та грішним ділом полюбляла вино, лікери, напої із солодким градусом. Проте зараз відчула, що мусить випити. І обов'язково щось міцне. Інакше витримати цю розмову буде важко. А Череватько прийшов не на обід, а саме на розмову. Це було зрозуміло.

0: Та нічого я не думав. Я поговорити прийшов.
1: То говори.
0: Але скажи спершу, звідки в тебе Арсенова машина?
1: Інна продала, а я купив. Їй тепер гроші потрібні. Не звикла жити отак?
0: Звикне. Я звикаю, і вона звикне. З неочікуваною жорстокістю сказала Софія.
2: Степане, ти б перефарбував машину або що?
0: Вибач, дурня, я не подумав, що тобі буде боляче.
1: Який колір ти б хотіла?
0: Блакитний, вимовила Софія, ніби маючи право керувати.
1: Давай іще вип'ємо.
0: Давай. Якщо розмова потребує наркозу, давай вип'ємо.
1: Софія вихилила чарку до дна.
0: Може, поїдемо кудись за місто?
1: Ти що, череватьку, здурів? Я не сяду в цю машину. Ніколи.
0: Вибач, я гадав, тобі буде приємно.
2: Софіє, в мене є дещо для тебе. Від Арсена.
0: Він дістав з пакета парфуми. Синій пакуночок кубічної форми у целофані.
1: Клема.
0: Знайшов у сейфі.
2: Гадаю, він приготував, щоб поздоровитись з прем'єрою.
0: Візьми.
1: Софія покрутила коробочку в руках, зняла целофан. Парфуми були її улюблені. Сльози підступили до горла, але вона не могла плакати при сторонній, хоч і не дуже сторонній людині.
0: І ще оце.
2: Арсен передплатив на твоє ім'я. Череватько простягнув їй папірець. Передплатну квитанцію на 12-томник Дюма. Перші томи я вже викупив.
0: Тримай.
1: 6 червоних із золотом книжок лягли на стіл.
0: Пакунок враз схуд.
2: Спасибі, Степане. Щире спасибі. Це дуже дорогий подарунок. І дуже потрібний мені зараз.
0: Череватько розцвів.
1: І ще одне.
0: Я боюсь, тобі боляче буде це читати, але я мушу.
1: Я обіцяв Арсенові. Цей лист він писав перед тим, як вийти з кабінету. Востаннє.
2: Череватько простягнув Софії конверт.
0: Софіє, вибач, я винен перед тобою і перед твоєю сім'єю. Ми не повинні більше зустрічатися.
1: Я мушу бути чистим перед партією і людьми.
0: Літери стрибали перед очима Софії. Ні, не плакати.
1: Вона підвела повні ненависті очі на Череватька.
0: Що ви з ним зробили? Як примусили його написати це?
1: Софія, він сам?
0: Ой, не дури мене, Череватьку. Ой, не дури. Я серцем бачу.
1: Я знала, що із ним щось коїться, що ви із ним щось робите.
0: Що?
1: Скажи, Степане, бо навіки зненавиджу.
2: Її блакитні очі почорніли. Вони палали таким відьомським вогнем, що Череватько злякався. Немов загіпнотизований, він говорив зовсім не те, що хотів.
1: Софіє, я тут ні при чому, клянусь головою. Я не хотів цього.
0: Він мене примусив.
1: Хто він? Воєвода?
0: Воєвода.

0: Та ні, перший. Це він. Не хотів іти на пенсію, старий гриб. От і почав шукати на Арсена компромат. А тут такий ласий шматочок. Це ти його здав? Я знаю, ти. Клянусь не я. На віллі ж чергують, там... Не питай мене, Софіє, цього я не можу. От чому мені весь час здавалося, що ми там не самі. Вони сфотографували вас. Правда? Степанку, дістань мені ці фото, хоч одне. У мене не залишилося жодної фотографії Арсена. Але ж там ви... Що ми там? Які ми там? Ну то й що, Степане? Це для вас наші стосунки бруд, перелюб, зрада? Для мене кохання. Чисте і святе. Дай тобі, Господи, пережити колись у житті те, що пережили ми з Арсеном. Зрозумів? Зрозумів. Я теж знаю, що таке кохання. Я одного не розумію. За що йому це все? За що ти його так любила? Якби ж я знала. За те, що він був таким, яким міг бути тільки він. Не тікай в кущі, Степане. Розповідай, що було далі. Далі. Перший поставив йому умову або розірвати з тобою, або геть з роботи. Але ж робота для нього все. Не все. Він спочатку сказав, кому здавати справи. Перший розлютився, почав тиснути, з партії виключу. І він відрікся? Так. Ти ж сама читала. Читала. Грілей теж відрікся. Як же ви його мучили? Як ви мусили його мордувати, щоб він... Чому ви, Софіє? Це все він, перший, я тут ні при чому. Ой, мовчи, череватьку. Замовч, бо я тобі все одно не вірю. Не міг Арсен. Не міг. Не міг. Інакше він жив би. Інакше б ви не вбили його. Якесь осяяння, прозріння зійшло на неї, і вона враз побачила події з іншого боку. Чому досі не знайшли винуватця аварії? Де ваша славетна міліція? Чому не шукає ту вантажівку? Не може? Не хоче? Він не відрікся, і тому ви зробили це. Будьте ви прокляті із своїм райкомом, із своєю партією, із своїми кар'єрами, посадами. Будьте ви... Ти збожеволіла, Софія? Ти таке говориш. Як ти можеш? А що, вгадала? Таке тільки божевільна може. Так, божевільна. Безумна. Божевільна. Вільна від ума. Від ваших пут, від сім'ї, від землі, від неба. От стану відьмою і полечу, полечу собі. Софіє, припини. Повернися на землю, не можна так. До людей повернися, до мене. Я ж люблю тебе, хіба не бачиш? Забудь його, його немає. Він – це тепер я. У мене його посада, його кабінет, ключі від його сейфа, від його таємниць. У мене його машина. І у мене є те, чого у нього не було – свобода. Я молодий, вільний. Ти тепер теж вільна. Виходь за мене заміж. Забудь його, і ти будеш щасливою. Я тобі обіцяю, будеш. А не хочеш, не забувай. Будемо пам'ятати його вдвох. Він же був моїм другом. Я його також любив, Софія. Не сміши мене, Степане. Софія знесилено сіла, впустивши руки на коліна. Згасила свій відьомський погляд. Відступися, змію спокуснику. Відступися. Хіба в моїй владі забути чи покохати знову? Ти в тому сейфі, бува, не знайшов ключів від мого серця? Ні, не знайшов. Тоді іди собі. І спокою мого не каламуть словами тими, повними спокуси. Бо ти не він, і ніколи ним не станеш. Бо ти не свічка, каштелян ольшанський. У п'єсі там, пригадуєш, було любов'ю, гвалтом, мертву чи живу, та я тебе здобуду і візьму. Софії, схаменись, ти віршами говориш. І ти також. То хто ж із нас, Степане, з божеволів? Чи я, чи ти, що розуму не стратив? Там, де безумним тільки й можна жить, у світі тім, де за любов вбивають. На сходах почулися кроки. Софія Андріївна, ми до вас, можна? Галасливий гурт студентів заповнив кімнату, де іще висіла темна хмара злочину, брехні і божевілля. Здавалося, впурхнула зграйка птахів, і життя сповнило похмурі стіни. «Ой, у вас гості? Вибачте. Ми хотіли, щоб ви пішли з нами на дівочі скелі. Це ж отут поруч. Підете?» «Так, зачекайте. Мій гість вже йде. Софія Андріївна, а можна ми візьмемо вашу гітару? Орест так гарно грає!» Студенти узяли гітару, що лежала у футлярі на шафі. Софія жодного разу не торкнулася її. У хаті не було ані телевізора, ані радіоприймача, ні магнітофона. Жоден звук не порушував жалобної тиші вечорів. «Софія, я піду. Але обов'язково повернуся. Ти будеш моєю, ось побачиш. Як ти сказала? Любов'ю, гвалтом, мертву чи живу, та я тебе здобуду і візьму? Ні, тільки любов'ю і тільки живу». Софія взяла за ручку Наталочку, що аж підстрибувала від радощів. Її беруть у справжню подорож разом із дорослими. Вони почали здиратися на круту гору. Слоненятко тупцяло ніжками, але ніжки оті довго тупати не любили. На ручки дівчинку підхопив Андрій. «Андрію, постав її на землю. Хай сама біжить, вона ж важкенька». А Таліка стомилася, почала удавати крихітку і навіть запхінькала хитрюща донечка. «Та мені зовсім не важко». «Андрійко, такий сильний!» Ручки донечки обвелися довкола шиї грізного баби Яги. Ніжнішої няньки у Наталочки ніколи не було. Андрій бігав за нею по галявині, вигадуючи якісь ігри, цікаві тільки їм обом. А Наталочка закохалася у свого бабу Ягу і не злазила йому з рук. «Андрію, Звідки у тебе таке вміння поводитися з дітьми? А в мене сестричка трохи старша від Наталочки. Люблю маленьких. І тебе діти люблять. От бачиш, як Наталочка до тебе горнеться. Моя мала теж без батька росте. У Софії зайшлося серце. Теж без батька росте. Що вона наробила? Заради свого спокою, заради небажання перетерпіти, позбавила дитину татка. Що ж, доведеться жити так. Не може її дівчинка рости в такому бруді. Краще вже без батька. Андрію, Софія Андріївно, ходіть до нас, гукала їх Галинка. Гурт влаштувався на галявині. Вже вечоріло, але червневе сонечко пригрівало лагідно і тепло. Оресте, заспівай. Не даремно ж ми брали гітару. Орест узяв до рук новісіньку червоного дерева кремону. Класна гітара. Софія Андріївна, де ви таку взяли? Ви хоч на ній грати вмієте? Це подарунок. Грати поки що не вмію, але сподіваюся, ти даси мені кілька уроків. Я вам? А ти гадаєш, що мені вже пізно вчитися? Та чому? Вчитися ніколи не пізно. Ось. Сам вигадав. Народна мудрість. Оресте, співай, скільки тебе просити? І Орест почав. Це була сумна пісня про нещасливе кохання. Софія не могла згадати потім, що він співав, чула тільки глибокий сильний голос і перебір гітарних струн. «Гарно співає цей колючий хлопчик», – подумала, слухаючи пісню. У студентів розпочалася сесія. Лише в кінці червня, коли закінчилися іспити, Орест знайшов час, щоб показати їй кілька основних акордів. Пальці піаністки, що вправно бігали клавішами, ніяк не хотіли ставати на призначені їм місця на струнах. До того ж струни, нехай і м'які нейлонові, вгризалися в пучки ледь не до кісток. Нелегкою виявилася ця така з вигляду приємна праця. «Що? Болять пальчики? Спочатку треба терпіти, а потім шкіра стане твердою, звикне. У мене теж спершу пальці аж пухли. Гітара не для жіночих рук інструмент». «Знаєш, Оресте, мені здається, немає інструментів чоловічих, жіночих, і немає в світі роботи, яку не могла б зробити жінка. А мені здається, що є. Ти що маєш на увазі?» – почервоніла викладачка. «Те саме, що й ви, Софія Андріївна», – вигнув брову сірокий хлопчисько. «Є такі речі, які жінка робити не повинна. Наприклад, плакати». Від цих слів сльози, які в Софії увесь час були на похваті, навернулися на очі. Вона вважала Ореста холодним егоїстом, нездатним на добрі слова і вчинки. Помилялася, виходить. «Дякую, Оресте. Я повправляюся, може, в мене щось і вийде. Повернуся з канікул, перевірю, як ви виконали домашнє завдання». Дорогі мої дівчиська і хлопчиська, в кожному з вас є щось добре і чисте, тільки хто ж дає собі працю це добре і чисте шукати? Але яке щастя, що ви з'явились у моєму житті і надали йому нового змісту. Софія годинами просиджувала над інструментом. Перебирала струни, шукала гармонію. Струни відповідали їй мелодіями. Гітара не порушувала жалобної тиші в кімнаті, не заважала думати. А врешті це було те, що залишив їй Арсен. Тепер належало навчити гітару говорити, висловлювати думки і почуття. Вона переставляла пальці із струни на струну, перебирала ці співучі нитки то в один спосіб, то в інший. І пісня, що давно народилася в серці, дістала нарешті життя. «Не залишай мене одну, не залишай мене надовго». Співала, і сльози котилися обличчям, співала і немов благала вже не Арсена, а небо, долю, Бога не залишати її наодинці з бідою. Співала і кликала білою птахою свого лебедя, оплакувала свою вдовину журбу, свої мрії про щастя. Співала і заколисувала горе своє. Співала, і біль спливав мелодіями. Співала, і щоразу меншим ставав смуток. Вона виспівувала, виплакувала його. І, може, колись виплаче до останку. Зоряними літніми ночами іноді гнів опановував її серцем. Софія дивилася на зорі, що діамантами звисали з чорного неба над головою, на місяць, що у перші дні після приїзду сюди обіцяв бути їй другом, і кидала виклик небу. «За що? За що ви відняли в мене Арсена? Кому заважало наше щастя? Гріх? Не було між нами гріха. Чистим і світлим було наше кохання. І місяць, мудрими сивими очима, зазираючи Софії просто в душу, відповідав: «Не нарікай. Ти мала його. Ти пережила таке почуття, яке небагатьом щастить пережити. Тобі послали людину, що змогла викрасити із твого серця такий вогонь, який палає лише у серцях чистих і обраних. За той вогонь ти платитимеш болем і самотністю. Це висока мудрість. Знайди в тому благо і порятунок. Зрозумій своє призначення, і ти будеш щаслива». Звідки прийшли ці слова, Софія не знала. Але вони були дані їй, і печаль освятилася надією. Що ж, буде жити із цією мукою, якщо так треба. Але серце просило: «Не залишай».
1: Продовження передачі слухайте завтра, в цей же час.

Любов, послухай. Гей, ти відчуваєш, воно б'ється. Воно ніколи не здається. Так, довірся долі, відкрий серце. Віриш, то напевно зустрінеш.

0: любов.
1: Бувай, що між рядками ховали ночами тихими. Коли важко дихати, значить не забувай. Як обіцяли, пірнатиме глибоко, іначе берег не видно, не забувай. Квартири, вікна, що так і не бачили, іначе вже і не плачемо, забувай. Що один одного ми не пробачили, і що ніхто з нас тепер не чекає.

рядками ховали ночами тихими. Коли важко дихати, значить не забувай. Як обіцяли пірнатими глибоко, іначе берег не видно, не забувай. Квартири, вікна, що так і не бачили, іначе вже і не плачемо, забувай. Що один одного ми не пробачили, і що ніхто з

вже чекає. Ми ніби за руку до мрій, ми ніби за крок до мети. Та ми не забути живрів, голос, що холодом б'є по стіні. Де би було світло і тепло, де коли думками лечу, як забути світлі моменти.